0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Okay.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som

0: Jag ska ta mig an Mark Zuckerberg. Jag har tänkt att så faktiskt väldigt lite på honom. Men den senaste tiden så verkar hans smarta brillor inte vilja lämna mig i fred. Och sen började jag fundera, vad hände med Metaverse? Och sen hade det ju varit en enorm nyhet om den här förlikningen efter att företaget stämdes av ett 30-tal delstater. Så vi ska fundera på Zuckerberg och Meta idag. Janne, tusentals flickor utsattes för grova övergrepp i den här danska spiralkampanjen som drevs igenom på Grönland. Och du har alltså helt nyss stigit ut från flyget från Nuuk, satt fötterna på dansk mark igen.
1: Ja, jag kom hem igår kväll. Och i här veckorna så kom alltså en rapport, eller det skulle komma en rapport om den här så kallade spiralsaken, spiralfallet där upp till 5000 unga tjejer från Grönland på 60-90-talet hade fått mot sin vilja, eller ska vi säga åtminstone omedvetet uppförd en spiral för att hindra den här befolkningsexplosionen som man var rädd för på Grönland då, efter att man hade gjort det till en del av Danmark. Det är en lång historia där, men det där, det som sagt skulle komma en rapport, men det kom två.
0: Mm. Ja, det är jättespännande.
1: Och de är helt motstridiga.
0: Jep. Peter, på fredag inleds den nya säsongen På spåret, och i år så har väl ingen kunnat missa att två medlemmar från KAJ är med, nämligen Jakob Norrgård och Axel Åman. Jag hoppas att du kommer att kunna svara på varför vi är så besatta, vi finlandssvenskar, av På spåret.
2: Ja, det är en stor gåta, men det här är ju oerhört egentligen, inte bara för att det är KAJ utan just för att det också är första gången som vi har ett hel Finlands svenskt lag med i dressinerna.
0: Ja, jag ska ju förstås titta. Men hej, jag tänker börja och vi får till tekvärlden direkt så att ni inte ens hinner dra andan. Mark Zuckerberg, techjätten som formar hela vår teknikvärld de senaste 20 åren. Han är faktiskt inte längre huvudperson i Silicon Valley. Han styr nog kanske världens största sociala medier, Imperium Meta. Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på Metaverse, den floppar ju hårt. Metabrillorna, ni vet de här smarta glasögonen, de har inte riktigt... alltså människor gillar dem inte riktigt. De har bara nått en bråkdel av användarna. Och i AI-race så ligger liksom Meta ganska långt efter konkurrenterna. Dessutom i augusti så stämdes bolaget av ett 30-tal amerikanska delstater för att medvetet ha utformat sina appar beroendeframkallande för barn. Och man har liksom dolt riskerna för psykisk ohälsa. Man har jämfört den här rättsprocessen med helt 1990-talets stora tobaksrättegångar i USA. Men sen för att slippa då den här, utdragen domstolsprocess så gick Meta in på en förlikning då. Betala istället 18 miljarder dollar. Den här summan, det är ju alltså jättemycket pengar. Men den betalas ju inte av Mark Zuckerberg själv, utan den betalas av bolaget över 10 års tid. Och det här räddar Meta från ett potentiellt skadestånd på svindlande 1,4 biljoner dollar. Så att på det sättet gjorde han väl helt fiffigt. Men det vill jag ännu säga om Meta, att de tvingas ju nu till konkreta förändringar. Tonåringar har fått en tidsgräns på max 2 timmar om dagen. Det är nattspärr mellan midnatt och klockan 6. Man ska tysta notiser under skoltid. Och så vidare. All right, men hej. Det här var nu bara lite sån här bakgrund vad som har hänt honom. Jag tänker börja med att fråga av er. Vi spolar bandet tillbaka lite, Janne och Peter. Vi börjar med Peter. Om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
2: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör. Jag vet inte. Jag får någon dålig känsla i magen när jag ser på honom. Men också någon form av... man tycker lite synd. Synd om honom. Ja.
0: Mm. Ja, och vad säger Janne om jag säger Mark Zuckerberg?
1: Mark, en människa, kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Han ville bara ha en flickvän, men han fick väst demokratin
2: en flickvän
0: att kollapsa. Han fick en flickvän, han är ju gift med henne.
2: Ja.
0: Det där, ja, bra, jättebra beskrivningar av Zuckerberg. Exakt samma saker jag tänker på när jag tänker på Mark Zuckerberg. Och vi börjar helt från början, ja, så Zuckerbergs saga börjar ju då 2003. i ett studentrum på Harvard. Och då sitter den här unga Zuckerberg där och hackar in sig på universitetets studentkataloger, och så skapar han FaceMash, en hot or not site, där studenter röstar på vem som var snyggast. Den här sajten stängdes ju då ner efter 2 dagar av universitetsledningen på grund av integritetsbrott. Men den här incidenten la grunden till det som 1 år senare, alltså 2004, blev Facebook. Vilket år gick ni med i Facebook?
2: 2007.
1: 2006.
0: Okej, har ni gjort, jag gick nämligen 2007 också, som du Petter, men har ni varit med om den här att man skulle rösta som var snygg eller inte snygg? För han hade ju det på Facebook också.
2: Jag minns faktiskt inte det, nej.
1: Men jag minns absolut det här att du skulle kolla vem av dina vänner är liksom bättre på matte, vem av dina vänner är, vet du, vad det nu var. Jag vet inte om snyggare var en av dem, men kanske. Men det fanns ju en massa sådana här roliga appar inom Facebook på den tiden. Alltså, helt upp till liksom, så här, dating och appar, liksom, att vem, ja, vet du, man ska hooka upp.
2: Framförallt så är det det som det man reagerar på idag, var ju att den var ju rolig på den tiden. Man såg ju sina vänner.
0: Ja.
2: Och den här The Wall var ju kronologisk. Det var inte någon algoritm som styrde. Så det var ju någonting kul att gå in och titta vad som hände med sina kompisar och vad det var liksom. Idag är det helt omöjligt. Det är sånt jävla slopp.
0: Det
2: går inte att använda den. Och man får ju aldrig se någonting vad vänner gör. Det är alltid någon random dudes som dyker upp.
0: Ja, som inte man har någonting att göra med det. Det är sant att förr sa man ju alltid sådär, att jag vet det här för att jag har följt det på, vet du, på sociala medier. Men det vet man inte mer idag, för man får ju bara så konstig slopp och reklam. Men det är så intressant, ni båda tycker jag lite pratar om att är han människa, halvmänniska? För att alltså, man har pratat mycket om att han liksom är någon känslolös android. Och han förknippades ju länge med att vara en tystlåten introvert tech-nerd. Och hans signaturlook var en sån här enkelgrå t-shirt och en hoodie. Och det där, och just, och man hånar honom för att han var liksom som en alien. Och så, men nu så fyllde han 40, alltså här helt nyligen. Och då har han gjort som alla andra Silicon Valley tech bros. Han har genomgått en sån här uppmärksammad och stilmässig glow up. Och bland annat så har han bulkat upp, han har börjat träna MMA. Han har skaffat en solbränna. Och han har låtit håret växa ut i en sån här modern mallet. Han har ju så lockigt hår. Och då har liksom, man ska ju ha lockigt hår nu, så det är så här långt här uppe och här bak, och sen är det kort på sidorna. Och det där, sen har han helt ersatt sina kläder, alltså sin stil, med helt så här, alltså Balenciaga-tröjor, det guldhalsband, det exklusiva klockor. Vad tror ni, Peter och Janne, alltså, vad tror ni att hans stilförändring bottnar i?
2: Jag tror helt klart att den mannen, han finns på spektrat någonstans. Så det kanske är lite taskigt att vara dryg mot honom och sur överhuvudtaget. Det finns säkert någon diagnos i grund och botten. Men den där glow-up är precis som, vad heter det? De börjar alla tugga testosteron och gå till gym och fixa sina charter och sådär. Så att Det är inte någon midlife crisis, utan det är en rebranding.
0: Exakt. Ja. Vad säger Janne?
1: Alltså, jag såg honom på det här Joe Rogans show där han sitter och ljuger om att han har liksom börjat skjuta bilbar och börjat jaga och sånt här. Och bara börjat hitta som mera manliga sidor i sig själv och sånt här. Och whatever. Alltså, totalt skitprat alltihop.
0: Det är alltså, det är ju då som han går ut och säger det här med maskulin energi, att vi behöver mer maskulin energi. Det hänger ju ihop med liksom att han börjar flirta med Trump. Och det som du säger, Janne, alltså att Joe Rogan möjliggjorde Trumps kanske vinst. Så kan man, vågar man säga så? Men, men alltså med mycket, mycket påverkning var det ju.
1: Det är det många som säger.
0: Det där, ja, det är jättespännande. Han håller ju på också med de här, han har ju egen... Han sitter ju där i Hawaii och matar sina de där egna kossor. Vet ni att han har sina kossor, de där dyraste kossorna i världen? Som han liksom ska äta sitt eget kött. Han äter väl bara sånt som han själv har fångat eller något sånt här. Men liksom, ja, alltså en miljardär. Men nu snabbspolar vi till 2021. Och det är då som Zuckerberg tar sitt största kliv. Och så döper han om moderbolaget Facebook Inc. Till Meta. Och i ett öppet brev så säger han att Metaverse, det är framtidens internet. Vi ska jobba där, vi ska festa där, vi ska träffas digitalt, men det är som att vi ses helt på riktigt. Metaverse ska nå 1 miljard människor. Satsningen på Metaverse blir ett extremt kostsamt misslyckande för Meta. Har någon av er besökt, har ni besökt Metaverse?
2: Jo då, jag har en MetaQuest.
0: Aj ja! Det ska utgå från att ni inte har. Okay.
2: Min son sparade ett helt år och så gick vi typ inför julafton och köpte en sån här MetaQuest med en sån här skärm framför ögonen och så.
0: Okay.
2: Men det var faktiskt rätt kul. Men spelen är helt fruktansvärt dåliga. Så det gjorde ju också att, och så kostade de jättemycket pengar. Så att, det var liksom ingen bra köperfarenhet, även om själva grejen var ganska cool.
0: Vad gör han med den nu? Kan han använda
2: den? Den ligger i en låda någonstans. Han är otroligt besviken på mig att jag inte vill lägga 50 euro på varje spel till den här MetaQuesten. Så jag vet inte. Men jag vet att de nu försöker att återlansera hela den här MetaQuest-världen och ska satsa nya grejer. Men det kommer ju aldrig någonting nytt. Mm. Jag förstår också Zuckerbergs tankar. Det är det som är grejen. Man försöker sälja in det här som en leksak, någonting, någon sån där konsumentartikel. Men samtidigt så känner man att det finns en mycket mer mörk baktanke med det hela, att inte bara ska man sitta fast med sina telefoner, man ska även låsa fast användarna med en skärm smäckad på ansiktet, så man finns liksom ingen annanstans att gå, man kan inte rikta sin uppmärksamhet åt något annat bolag än det som filtreras genom MetaQuest och MetaQuest vad heter det, butik. Så att den biten finns ju där, och den gör ju också att hela upplevelsen känns inte så jävla rolig.
0: Hur är det med dig, Janne? Har du varit inne i Metaverse?
1: Nej, men jag var i Second Life någon gång för länge sedan, som var lite liknande. Mycket sämre grafik och så här kanske, och manövrabilitet, men jag har inte testat Metaverse. Jag insåg ju väldigt snabbt att det här är alltså en alldeles grotesk uppfinning, precis som Peter antydde där. Det är liksom... Vi blev ju redan lurade en gång med det här. Jag har sagt det här många gånger med sociala medier. Alltså, vet du, de lockar in oss. Nu har vi alla våra vänner där. Vi har svårt att lämna det. Men nu liksom föder de oss med reklam som några kaniner i burar bara. Och att de sen, vet du, har mage att komma med en sån här. Nej, nu ska du liksom tillbringa resten av din liv här också. Du ska jobba här, du ska festa här, du ska liksom... Det var ju absurt.
0: Hur täcks de?
1: Alltså fullständigt... vet du, det är så hån mot hela mänskligheten. Att någon sån här liksom sprätt som han kommer med en sån här idé. Och liksom, så som det havererar sen totalt, alltså... Var ju glorious förstås, men det där, att det tog så länge.
2: Jag tror inte det kommer
1: att, för det att falla om kull. Det hade ju med pandemin att göra också, att människor var mycket hemma och sådär förstås.
2: Jag tror inte det kommer att haverera. Google har ju satsat på sina egna glasögon, och de är också creepy, för man kan inte knappt se ens att det är någon elektronik i de där bågarna. Så att det kommer att komma. Det är bara att MetaQuest, man är precis som går kring en tv-apparat på näsan. Det är inte så bekvämt eller praktiskt.
0: Men jag tänker liksom, MetaQuest är då, det är de här VR-brillorna. Ja. För Metaverse är ju nedstängt.
2: Ja, precis, där man skulle kunna gå omkring och träffas. Och så hans Mark Zuckerberg hade ju också en idé att alla corporate möten, teamsmöten skulle vara att hela salen satt där med sina brillor och bara representerade av usla avatarer.
0: Ja, för var det inte som var ändå kritiken, Janne? Jag vet att du talade om att grafiken var sämre i det här som du hade testat. Vad hette det nu? Som var en äldre.
1: Second Life.
0: Men det har kommit, jag har alltså aldrig varit inne i Metaverse, men det har kommit liksom, alltså kritiken var att det här, den här virtuella världen, Horizon Worlds, alltså var väldigt dålig. Alltså det var så platt, saknade ljus, grafik som liknade 20 år gammalt tv-spel, och att de här avatarerna oftast var benlösa, bara svävade omkring. Alltså det var så här dåligt gjort. Och liksom, man hade då tänkt, Metas interna mål, det här kom fram i papper, man har hittat liksom så här dokument efter att, så interna målet var 500 000 användare, men inte ens hälften dök upp. Och de som dök upp, de kom inte tillbaka. Och det här var ju liksom ett problem. Varpå man sa till cheferna på Meta, hej, nu måste ni tvinga alla arbetstagare. En gång per vecka måste man gå in i Meta, eller den Horizon Worlds, vilket man inte heller ville. Alltså personalen ville inte logga in en gång i veckan ens där. Och i mars 2026, nu i våras, så drog Meta till slut ur kontakten och så stängde man ner projektet.
1: Ja, för jag bara inflyg, för jo, det, där, det som vi såg, det som man så från Metaverse, det som de så att säga publicerade ifrån, det var ju inte från Metaverse, det var ju videon som de hade, där de hade liksom fantiserat, vet du, hur en så här perfekt fungerande alternativ verklighet kunde se ut. Det hade ju ingenting, men det fanns ju inte ens en möjlighet att göra en sån på riktigt. Alltså, så här, vet du, du dyker upp bredvid din vän i någon konsert, vet du, alltså det är ju, det är så här, vad fan, alltså det är science fiction som inte är möjlig, alltså helt enkelt, du tänker efter två steg så inser du, det här är fullständigt, det är inte möjligt, inte ens i en digital värld. Och det här sålde det liksom, jag vet inte vems fantasi det här var, men det där, det liksom, och på samma sätt liksom, nu ska vi inte gå in på AI och sån här, men det är liksom, vet du, när man talar om att AI är liksom medvetet, de förstår inte vad det handlar om, de förstår inte hur verklighet ser ut, de förstår inte vad det innebär att vara människa, de förstår inte vad det innebär att tänka, vara medveten och allt sånt här. Allting är bara liksom en kommunikation med en skärm för de här människorna, knappar, ettor och nollor och sånt här. Det är liksom, ja, det kan inte brinna alltihop liksom snabbt nog.
0: Men jag tänker sådär att egentligen...
1: Alltså, det är inte våra vänner.
0: Nej, det är inte våra vänner, nej, det håller jag med om. Men om man tänker på saken, alltså om man tänker på Metaverse i sig, så tänker jag att tanken på Metaverse är väl inte helt fel. Alltså, jag tänker att Zuckerberg var bara på helt fel ställe och han är helt fel människa att skapa något sånt här. För att jag menar, om du tar plattformar som Minecraft, Roblox, World of Warcraft, där bygger man ju så här levande virtuella mötesplatser, alltså, eller vad ska man kalla det, digitala ungdomsgårdar, alltså jag menar där unga människor träffas, och det här har ju funnits liksom i 20 år. Det här är väl inte något nytt. Jag tänker att på något sätt det som Mark Zuckerberg gjorde med Metaverse var att han tvingade folk in i någon sån här gemenskap som inte riktigt, I don't know, som inte man ville kanske vara med i. Efter att Metaverse då helt total floppa, så måste man ju liksom skifta fokus, och det där, de här smarta glasögonen och AI är nu då någonting som till exempel Meta håller på med. Och det där, de här Ray-Ban Meta-glasögonen, de har ni väl sett, va? Det har ju varit ganska mycket rubrikerna om dem nu också. För att man har döpt om dem efter integritetskritik till pervobrillor, eller sådana här stalker-specs. Och det här handlar om att kameran filmar diskret, eller du kan ju filma alltså. Du kan ju filma utan att då säga till någon, så kan du filma någon i bastun eller var du nu vill. Smygfilmning i offentliga miljöer. Och sen avslöjar Wired att Meta också har testat ansiktsigenkänning, och då ökar ju det här politiska trycket. Och det där, nu börjar förbudena hagla in, alltså Hamburg stoppar dem i kollektivtrafik, simhallar och bastur. Norge planerar striktare lagar. På brittiska pubbar, New Yorks domstol, så stoppas man i dörren om man kommer i för sina pervobrillor. Då är ju den enda frågan jag kan ställa är, Peter, om jag skulle ge dig ett par smarta brillor nu, alltså ett par sådana. No, men jag ger dig ett par Ray-Ban Meta-glasögon. Vad skulle du titta på? Nej, men vad skulle du göra?
2: Jag vet inte ens vad jag ska ha dem till, för det första. Jag vet inte. Jag är inte någon som går omkring och fotar grejer och lägger upp på Instagram, så jag är helt fel.
0: Du skulle inte använda dem. Okej, Janne, vad skulle du göra? Jag skulle ge ett par metabrillor. Smarta brillor.
1: Jag har prövat dem, och de är ju Ray-Ban, så de är helt snygga, vet du. De är den där framen som passar vilket ansikte som helst. Så det där, jag förstår att de, alltså det är kanske det bästa med dem.
0: Att de är snygga.
1: Ja, men sen kunde jag eventuellt tänka mig, vet du, om jag har bråttom i någon stad som jag inte känner till, att ha en karta som visar en pil att var jag ska vända.
0: Yep. Ja.
1: Vet du, utan att behöva ta fram telefonen hela tiden. Där kunde jag se liksom ett sätt att använda dem. Men annars så vet jag inte om jag behöver hela tiden se att vet du, det kommer notifications från det ena och det andra hållet och nyheter som jag behöver läsa med det jag går. Och det känns, vet du...
2: Men det är inte så coolt... Det är inte så coolt som i, vad heter det, Terminator, den här röda gränssnittet, och så blir det så här identifiering.
1: Man kan säkert ställa in det till sånt.
2: Mm. Identifiering liksom, vem som är. Ja, det, då skulle jag kunna tänka mig att använda den.
0: Nu har då Zuckerberg helt försökt flytta fokus mot AI och 20.

0: I augusti 2026 publicerade han ett sånt här 6500 ord långt manifest. Och då vill han ge alla en personlig AI-superintelligens. Men här är ju nog frågan att vem vill lämna över sin personliga data till Mark Zuckerberg? Och färska undersökningar visar att Zuckerberg är i USAs i särklass mest hatade kända person. Och som ni hör, den här killen har ju liksom misslyckats med allt förutom med en sak. Mark Zuckerberg har lyckats med det omöjliga. Han har fått det djupt polariserade USA att enas. Och både alltså, de enas i sitt hat mot honom. Både republikaner och demokrater är helt eniga om att de inte litar på Mark Zuckerberg. Skulle ni lita på, på
1: honom? Han har också blivit väldigt rik.
0: Ja, han är ju jätterik. Skulle ni ge er personliga data till honom för att få en AI-superintelligens?
2: Men han är, de har ju redan
1: gjort
2: snott.
1: Den, så
2: ja, de har ju tagit allt redan.
0: Han ska bara ha mera och mera. Ja, det kan man ju ännu säga att det kommer ju, alltså den där Social Reckoning kommer ju i oktober nu, en film om. Alltså den här del två i livet om Mark Zuckerberg av Aaron Sorkin.
2: En Social Network heter den så.
0: Det hette den första och den här heter The Social Reckoning. Vi lämnar Mark Zuckerberg och Meta bakom oss och så riktar vi istället blicken mot Grönland. Janne, du har precis kommit hem.
3: Ja, det stämmer. Jag var där, vad blev det nu? Några dagar, fem dagar eller något sånt här. Och det där, det var ett, vad ska jag säga, givande besök. Väldigt spännande land, även om jag hann bara se huvudstaden och lite omgivningen där. Men vad som hände med det jag var där var att det briserade två nyheter. Det är den här pågående kampanjen från USA att på något sätt ta över och infiltrera och det där ockupera till och med Grönland. Och allt det här liksom händer hela tiden där, och det amerikanska gruvbolag som köper upp licenser och nu visar sig att en av ex-utrikesministerns man hade fått ett hus donerat av en av Trumps vänner. Så lite lyxigare hus i mitten av huvudstaden Nuuk där och det där. Allt sånt här spännande saker. Mitt i allt det här så briserar också den så kallade spiralsaken eller spiralfallet. Vi har talat om det här för, jag tror det var ett och ett halvt år sedan ungefär, när vi talade om Grönland och när det här, de här första hoten från Trump började komma igen. Men för att ta en snabb bakgrund, alltså mellan åren 1960 och 91, vi talar alltså om en 30-årsperiod där, så bedrev Danmark en preventivmedelskampanj i Grönland med syfte att hejda den då allt snabbare befolkningsökningen. Bakgrunden var att för att Danmark inte skulle behöva ge självständighet till den gamla kolonin så inlämmar man hela ön i Danmark proper, så att säga, så gjorde det till ett län, ett amt, där välfärden skulle vara lika stor som den var på fastlandet i Danmark, vilket förstås är ganska krävande när det ligger där långt borta. Folk bor väldigt utspritt och kanske inte ens riktigt har intresse av att leva på det sättet som nordborna är vana med. Men vad den här välfärdspushen då ledde till var förstås att människor flyttade närmare varandra. Det blev större ansamlingar. Det betydde att det blev en hotande, enligt dansk perspektiv, då, befolkningsökning. Och det fattades beslut om att man skulle börja testa med det här att sätta in spiraler och ge preventivmedel i allt högre och högre grad åt unga grönländska tjejer och kvinnor. De yngsta, alltså helt ner till 12 år, fick insatt spiral i många fall utan samtycke eller medvetande ens om att det hände. Det här är, nu, det upphörde 91 som sagt, men man har liksom blundat för följderna av det här. För vissa var det mycket allvarliga grejer. Vi har talat om blödningar, infektioner, ärrbildning, skador på äggledare, hysterektomi, permanent infertilitet och förstås påföljande depression. Stora traumatiska förstås drabbade av det här. Men också de samhälleliga följderna var ganska dramatiska. Man har räknat att fertiliteten i Grönland föll från i medeltal 7 barn per kvinna 1966. Vilket är väldigt mycket då, och det var det här som gjorde danskarna så alarmerade. 7 barn per kvinna ner till 2,3 12 år senare. Eller förlåt, bara 8 år senare, 1974. Så att man sänkte alltså nativiteten med 2/3. Det här hölls länge då liksom täckt och man talade inte om det så här, men det kom fram och fram och det där. I början av under pandemin så var det mycket som kom fram som inte tidigare hade talats om. Och i 2025 tvingades Danmark då att be officiellt om ursäkt. Och nu ett år senare så kom en rapport som skulle fastslå om Danmark hade gjort sig skyldig till folkmord mot inuitbefolkningen i och med den här spiralkampanjen. De hade ungefär ett år på sig, de här forskarna, det var en forskargrupp på 4 personer. Men efter halva tiden, några månader samma, så splittrades de i 2 falanger. Och det slutade med att det blev 2 helt olika rapporter. Den ena halvan av forskargruppen bestod av en dansk och en grönländsk. Och den andra då en kanadensare och en sydafrikan. Men det var liksom experter i internationella människorättsfrågor och sånt här. Och båda grupperna erkänner att det har begåtts allvarliga människorättskränkningar, men skiljer sig åt när det gäller den här frågan om huruvida Danmark har gjort sig skyldig till folkmord. Den dansk-grönländska gruppen säger nej, det finns ingenting som tyder på det här, vi kan inte dra den slutsatsen, medan den andra gruppen säger att det inte kan uteslutas och att det här fallet borde då flyttas till en internationell rättsinstans för att avgöra om man vill det här få någon klarhet i den här frågan. Grejen är att det finns alltså en paragraf som säger att en specifik, vad ska jag säga, om man har utför åtgärder som syftar till att väsentligt reducera reproduktionen inom en specifik etnisk grupp, så kan det falla inom definitionen för folkmord. Det här är alltså en formulering från internationell lagstiftning, paragraf 2d i folkmordslagstiftningen. Men det krävs alltså att man kan bevisa vad som kallas för genocidal intent, alltså en avsikt att utrota en befolkning. Och det hade inte varit frågan om här då.
0: Anser den andra gruppen? Eller anser båda nu?
3: Anser jag också att det där, jag menar, skulle jag vilja utrota dem så hade de ju kunnat göra det, men vad det, alltså, det som man kan absolut säga att de har förhindrat alltså. Och om man vill då använda, det var inte frågan om att utrota befolkningen utan att begränsa den. Jag tror att man måste kanske se en skillnad där. Det här var ju inte enbart någonting som skedde, och nu ska jag inte försvara Danmarks horribla policies där, men bara för att ge lite perspektiv på det, att det handlar om att det var, alltså det var inte bara i Grönland det skedde, utan man det var ju också bland fattiga människor sån här liksom på hemmaplan som man liksom ordinerade, forcerade, tryckte på liksom det här att de skulle låta bli att reproducera sig, eftersom man hade den här bilden av att större familjer blev ledda till fattigdom och dåliga sociala förhållanden. Så man på något sätt tänkte det tvärtom. Vet du? Eftersom fattiga ofta har många barn, så tänkte man att det är många barn som leder till fattigdom. Och man ska tala om goda avsikter här. Jag menar, danskarna själv talar alltid om sina goda avsikter med Grönland. Det finns det uttrycket att Grönland till gagn, Danmark till ära. Som den är väldigt inflammerat just nu. Men det här alltså situationen nu, att du har 2 olika rapporter där den ena säger nej, den andra säger kanske, och nu var det då meningen att den grönländska regeringen skulle då liksom välja att det där, publicera en av de här, men den kloka Jens Fredrik Nielsen, alltså regeringsläraren i Grönland, har lite sidesteppat hela det här och liksom sagt att det blev liksom lite hugget som stucket, eller det blev oavgjort, eller vad ska man kalla det. Och nu vill han istället se att Danmark och Grönland skapar en gemensam försonings- och sanningskommission som ska utreda om liksom, och på något sätt dra allt lort ut i dagsljuset och det där. Och på något sätt försöka börja från början. Och det här var intressant nog, alltså en åsikt som jag stötte på hos många, speciellt unga människor i Nuuk, det var där förra veckan.
0: Jag vill bara säga att jag har alltså spiralskandalen, alltså det började talas, när Trump började ropa att jag ska ha det ena och en det andra, så det är då som man fick upp ögonen för Grönland på något sätt, och Spiralskandalen har jag nog hört om, men där, jag lyssnar på den här, P3 har en dokumentär som har kommit alltså i början av augusti som heter Spiralskandalen och de grönländska kvinnorna. Och när man lyssnar på den, och sen alltså läst på förstås, så ja, jag... synd att inte är jag som ska avgöra de här frågorna, men jag tycker att här finns vissa detaljer som är alldeles fruktansvärda. Alltså att man har sett spiraler in i det där barn. Ofta gjorde man det här också under skoltid och utan samtycke eller information, så man berättar inte om vad man gjorde. Fine. Det är ett övergrepp. Den är så fruktansvärda dokumentärer, för man intervjuar då de här kvinnorna som har överlevt, och många av dem fick ju aldrig barn, men de är alla alltså skadade av det och har fått, alltså haft alltså lidit jättemycket. Men det som det kommer fram i den dokumentären tycker jag är så obehagligt, är på något sätt alltså att man satt in en spiral som hette, den hette
3: Lippes loop,
0: och det var alltså egentligen Lippes loop hade olika storlekar, och det där, läkaren som hade varit där då på 50-60-talet, när det nu var den danska jävla läkaren, så var så här, nu det här ska vi nu göra. Okej, jag ska inte säga så, för att jag hörde Janne också, du sa ju att det här är ett sätt som FN har jobbat länge med, att man med spiral kan på något sätt så här familjeplanera. Nåja, men vad man hade gjort, att läkaren sa att det ska vara det minsta, det här är barn det handlar om, det ska vara den minsta spiralen. Aha, och sen i papperna står det att det ska vara den största. Och den största spiralen, Lippes loop, har man utvecklat för att kunna, liksom, den är kvar i livmodern länge, och den är egentligen avsedd för vuxna kvinnor som har fött barn. Och jag tycker att det är liksom problematiska med hela spiralkvinnan, eller spiral, den här, vad kallar man det, spiralcase, är väl kanske det att man tyckte att de grönländska kvinnorna var promiskuösa, man kunde inte lita på att, nej, de kommer inte klara av att ta p-piller, så här som man kan göra i andra länder. Att man såg ner på dem, och att man inte såg dem som fullt värdiga människor. Det tycker jag väl att är liksom kanske grunden till att man skulle kunna tänka sig att här fanns något annat bakom. Alltså att de verkligen inte riktigt tyckte...
3: Absolut. Ja. Nej, absolut. Den där uppfattningen om grönländare finns fortfarande kvar. Den här, ska jag säga, paternalistiska eller koloniala synen på inuiterna finns absolut kvar, även om man försöker låtsas att den inte riktigt finns. Allt det här, liksom, allting är på något sätt exakt så som det ser ut. Även om det skulle funnits något slags, vad ska jag säga, goda avsikter bakom det här, så inte vet jag, kan man verkligen säga det? Jag menar, det handlar, som det ofta handlar om, liksom uppenbart om pengar. Alltså för det här, Grönland var något som man av prestigeskäl måste behålla. Man gjorde den här kuppen i FN, att man ljög om en massa saker, och sen fick man då liksom inlämmat hela ön som ett län i Danmark, medan man egentligen enligt folkkonventionen och rätten borde ha låtit dem bli självständiga och utveckla sin egen government, så här som man gjorde i andra kolonier och så här. Danmark gjorde inte här. De valde den här vägen, och det där allt horribelt shit som liksom följt av det är på något sätt en sån här... Jag har svårt att se väl hemskt mycket ursäktande saker här, annat än att man kanske faktiskt har varit så jäkla puckad som man har varit. Man kan också, och vilket många gör idag när vi talar om den här saken här i pressen och i debatterna, måste man kanske se den här bakgrunden just i den här, man uppfattar att stora familjer är problem, det leder till massiva sociala problem, det leder till liksom, vet du, barn som måste bli omhändertagna och sånt här, och de fanns ju på Grönland som på många andra ställen också. Men en sån här ideologisk bakgrund, jag ska säga tidsmässig idé, var den här, att det största hotet mot mänskligheten är det här population explosion. Jag vet inte om ni är tillräckligt gamla för att minnas den här debatten som sa att vi kommer alla basically att dö om vi blir fler än 6 miljarder eller något sånt här.
0: Har det funnits en sån tro?
3: Ja, det här var på, ja, det här var just på den här tiden. Alltså, jag tycker vi talar om det ännu på 80-talet, alltså den här att befolkningsökningen måste hejdas.
0: Mm-hmm.
3: Och att 8 miljarder, det är nog liksom totalt, då är det liksom slut. Det finns inte så mycket mat och allt sånt här.
0: Att det är liksom det, vad vi klarar, vad jorden klarar av.
3: Ja, det fanns, och det fanns, man var övertygad om det här, alltså att så här är det, att vi måste liksom rädda hela världen genom att försöka då. Och då var man rädd att just den befolkningsexplosionen som man kunde se i ex-kolonier i Indien, i Afrika. Alltså här, att det här var, ja, det var ett liv, vet du, existentiellt problem för mänskligheten. Och det här är inte för att ursäkta någonting, utan bara för att förklara hur man lite tänkte på den tiden.
2: Jag tänkte på det där med du sa om staten går in och tar över makten över sina medborgars kroppar. I Sverige hade vi också en tvångssterilisering av människor på tiotusentals personer som hade, vad heter det, funktionsnedsättningar eller var av fel så kallad etnisk bakgrund och så vidare.
0: Och urfolket.
3: Finland också.
0: Ja. Ja, Finland har väl också steriliserat.
2: Okej. Det var ju en tidsanda och den föddes ju där på 30-talet och i Sverige tror jag ända fram till 70-75 någon gång höll vi på med det här projektet. Mm. Rashygienisk tanke. Så det är ingenting nytt. Men det som är intressant är att man tänker att det här är ett fenomen som tillhör det förflutna. Vi har gått vidare, vi är mycket mer sofistikerade. Men vi har precis samma debatt, diskurs idag med grupper på högerkanten eller med national kristna grupper i USA som vill begränsa kvinnors rösträtt, begränsa och ta makten över beslut om abort och så vidare. Så att det är också en förlängning av samma tankar på något sätt, även om kanske inte har med det, att man ska föda färre barn, så är det åt andra hållet idag, att man vill att kvinnor ska pumpa ut en massa.
0: Idag är det ju vanligt alltså att kvinnor gör barn med sig själva. Jag brukar så skämtsamt säga att man får till Danske Bank, för det var ju Danmark länge som var enda ställe man kunde få till sådär. Eller det var enkelt att resa dit. Men när jag läste också att det här, man hade en annan grej med den här med Grönland. Alltså att eftersom det flyttar så mycket människor dit och jobbar då på 60-70-talet, så flyttade också mycket unga danska män inom byggbranschen. Och de här många danska männen hade tillfälliga relationer och förbindelser med grönländska kvinnor. Men man hade någon lag, eller inte väl en lag, men så att de här grönländska barnen hade inte rätt att kontakta sina danska pappor. Mm. Så att man har liksom gjort, jag vet inte... Danmark har nog jättemycket att fundera på kring hur man liksom, eller det är kanske det är också, Janne, som du säger, att jag menar, herregud, så Finland har hållit på, speciellt med samerna, men jag menar överlag hur vi har hållit på, att det är det att det här är i ljuset nu. Nu vädrar man liksom allt som Danmark har gjort, som gör att det är så smutsigt.
3: Ja, och som sagt så jag menar, det finns de som skulle vilja att allt det här nu dras fram. Det finns de som skulle vilja se Danmark fällda för folkmord i internationell rätt och allt sånt här. Men sen har du också den här stora geopolitiska frågan där amerikanerna hela tiden trycker på och försöker infiltrera på olika sätt Grönland nu. Och någon sån aptit verkar inte finnas bland befolkningen heller. Alltså inte någon som vill bli amerikan där. Alltså det är lite som det här, vem är det som sa det i Finland, att vi är inte svenskar. Men vi vill inte heller bli ryssar, så låt oss vara finnar och bli respekterade för det. Och det är väl det som är den här grejen i Grönland nu, liksom att man måste på något sätt... Och som sagt, att så när jag talar med yngre människor där, så var det nog mer att titta framåt. Att det där.
0: Janne, här. Nu när du har varit där, då, du var i Nuuk.
3: Ja.
0: Fick du lust att flytta dit? Skulle du kunna tänka dig att bo där? Alltså inte kanske resten av ditt liv, men under några år.
3: Nej. Alltså, om man skulle vara inställd på det och ha möjlighet för det, så skulle jag bra kunna tänka mig att resa runt där en månad eller två eller något sånt här. Men alltså, att bara vandra omkring i Nuuk, då fick jag nog ganska färdig. Det var jag färdig med på 4 dagar, skulle jag säga, som jag var där. Att på morgonen igår när jag skulle resa hem, så var jag nog tacksam för att få resa hem. För att det är inte en stor stad och den liksom, på sina platser är den otroligt vacker, på sina platser är otroligt ful. Människor är otroligt underbara, men också totala rövhål. Jag ska säga, allting känns väldigt temporärt och så här. Det här är nu kanske tillfälle att börja tala om det här. Jag ska skriva om det i ett annat sammanhang med det där. Men väldigt, väldigt intressant att se vad heter det, med egna ögon.
0: Jag får nog jättestor lust att fara dit. Då lämnar vi Grönland och spiralerna till sitt öde. Vi får se hur det utvecklar sig. Och så riktar vi istället blicken tillbaka mot Sverige. På spåret börjar på fredagen.
2: Men det är också den största populärkulturella händelsen i svensk Finland i höst. Är det inte det? Jakob Norrgård och Axel Åman ska vara med då i På spåret. Mm.
0: Det är väl ungefär just därför
2: känner ni patriotismen här eller vad tänker ni?
0: Nej, jag känner ingen patriotism här. Däremot säger jag lite sådär att herregud, hur vågar de gå med på det där?
2: Jag tror inte de

0: namn där hela nationen kan samlas kring. Och det, och ännu mer unika då med just På spåret är att den har en liknande funktion i Finland, eller åtminstone i svensk Finland. Mm. Och för mig, jag undrar liksom, hur kan klassiskt svenskt fredagsmys, tacofredag, vara någonting relevant i Finland?
1: Men jag vill veta, Janne, tittar du på spåret?
2: Jag tror jag har aldrig sett ett enda avsnitt, men jag har sett några klipp.
1: Jag anar det här. Janne har nog inte sett på det här.
0: Jo, men precis. Jag brukar inte heller titta på spåret. För mig är det lite mossigt. Förut var det Ingvar Oldsberg och någon annan Tjomme som satt där och hade Göteborgs vitsar liksom deluxe. Mm. Och nu har jag tagits över av Christian Lok och Fredrik Lindström. Och de har ju också för varje säsong blivit allt mer gubbiga. Det skulle vara en frisk fläkt, men det är liksom allt annat än frisk fläkt de står för just idag.
1: Ja, nej, friska fläktar är de inte. Jag är besatt av På spåret. Jag tittar på alla delar. Och liksom, det var lite jobbigt de här. Jag tycker ju om att titta på linjär tv, sån är jag. Så jag tycker ju aldrig helst om att titta på det när det kommer från tvn, men att det där, nu finns det ju sådana här olika tjänster, så att jag har nog mest tittat på det faktiskt från arenan sen när jag vill då, för jag brukar faktiskt inte, jag är inte så noga att jag skulle sitta med den där Duo-appen och vara med och tävla själv. Man kan alltså vara med och tävla själv. Däremot är jag jättebra på att titta med mina vänner på det här, och jag är ju sån som alltid ska vinna. Så jag ska alltid veta allting först och främst. Jag tror mot dig, Janne, att du skulle vara jättebra på spåret. Och jag tror att jag skulle vilja vara par med dig.
2: Alltså handlar det inte om att man ska se... Jag tror om det här ser rätt program nu. Så sitter du liksom och tittar ut genom ett tågfönster framåt. Och så, ska du, så får du tips om vart du är på väg. Och så ska du se på naturen och städer som går förbi. Och gissa vart vi är på. Visst är det det?
1: Ja, exakt. Det, och det är så konstiga
2: tips. Varför skulle jag veta vad det finns för svenska gruvstäder?
1: Nej, det är inte svenska. Det är världen. Det är världen.
2: Ja, det är hela världen.
1: Ibland är det svenska städer.
2: Okay.
1: Då är det tråkigt, det kan jag säga. För jag vet aldrig något. Men ibland är det ju Finland.
2: Hallsberg nästa. Hallsberg.
1: Då är det svårt.
0: Det är svårt. Jag, inte, jag, när jag kommer fram till Hallsberg så är det liksom väldigt lokalspecifika frågor om Hallsberg. Eller, jag skulle inte kunna se skillnaden på Alvesta eller Arboga. Liksom. Det här är sånt som jag vet inte. Det är en speciell kunskap som jag inte besitter.
2: Däremot ska jag bara för att stödja det här din tes, Peter, här om att det är en så här hela folkets grej. Det är något som jag är lite svag för, alltså den här gamla tidens samlande TV-grejer. Alltså, det är fint när man lyckas med en sån. Jag menar, Strömsö var ju en sån för svensk Finland i länge. Av någon anledning så kapar man den sen. Jag vet inte vad det finns på finskt håll nu, men det där. Men Allsång på Skansen har ni, och så har ni han är den här På spåret, men säkert några andra grejer också. Jag tycker det är på något
0: Melodifestivalen
2: sätt
0: är väl den som är,
2: att man har en sån.
0: Melodifestivalen är väl det som är den liksom mest klassiska, förutom fotbolls-VM då, och hockey-VM och så. Det hockey kanske har fallit tillbaka lite, men det är väl det är just Mellis som jag också är där man samlas och planerar in hela sin vecka. Nu ska vi då träffas vi och vi sätter oss nu. Så det är ju precis som du säger. Men jag tycker också just på frågan om varför ett svenskt tv-program kan bli så stort i Finland. Det är det som är lite märkligt. Och här finns det ju en slags en kulturell asymmetri på något sätt mellan länderna. Att till exempel finlandssvenska känner till Sverige väldigt väl, men svenska gör inte detsamma åt finst håll. Man tittar på svensk tv, följer svensk musik och så vidare. Så jag vet inte, det kan ju finnas den komponenten som gör att det blir stort också. Att...
1: Men jag måste säga att om Janne tror att det bara är så att man sitter och åker i ett tag och så ska man gissa vart man far, så det är fel. För att sen när man kommer fram till det här stället, till exempel vi säger att det är Mexico City, så ska du kunna svara på en massa frågor om Mexico City, tror du, ja. Men oftast är de inte ens om Mexico City, utan det kan vara så att man är i Mexico City, men frågan man ställer är liksom att hurdan stensort är det här? Vet ni, alltså att det är sen bara, säger man att det är allmänbildning?
0: Det måste vara någon form av allmänbildning, form av pubquiz.
1: Fast jag tycker
0: trivial.
1: Det är ganska alltså svåra saker. Det är sådana Jeopardy-nivå.
2: Då förstår jag att den har blivit stor i Finland. Eller, alla älskar ju pubquizar.
1: Ja, det är liksom pubquiz, men du gör det på en tv-skärm. Det är ett jättegammalt format och koncept. Liksom.
2: Så får du visa för din familj att du är smartast av dem alla.
1: Exakt. Och vet du vilken... Jag tror den här är varför jag skulle vara på med dig. För en av de där låterna... Det är ett band alltid med. Ett husband. Bland annat ska det i år, de inleder med Europe. Kalla på det. Och det ska vara med till Soundtrack of Our Lives och sådana här spelar. Men då har de också en musikfråga.

0: Eller de har flera, om inte man nu har ändrat på formatet. Men där tror jag, Janne, att du skulle dra alla poängerna hem till mig.
1: Din tilltro till mig är charmig, men...
0: enorm.
1: Kanske vi blir inbjudna en gång när vi blir jättekända. Man måste vara känd för att vara med, va?
0: Man måste väl vara jättekänd. Jag ser faktiskt...
2: Jag tycker inte det. Man tittar på line-upen för På spåret genom åren, så det är inte alltid så där helt självklara. De enda finländare som jag tror har varit med, det är Mark Levengood. Och så Johanna Koljonen som har en lös koppling. Hon är född i Helsingfors.
0: Hon vann.
2: Hon vann, ja, men hon är duktig. Men jag
1: hon
2: menar,
1: är ju smartast
2: annars,
1: i Sverige, typ.
2: Det är ju det som är grejen också, att det här Sverige, Finland, att de här kärleken till svenska programmet är helt obesvarade. Och det är också visa också att det är så väldigt få finländare som har varit med och tävlat.
0: De tycker väl inte att vi är tillräckligt smarta. Jag tänker att det där är typiskt att de inte vet någonting alls om oss. För att vem som helst från sällskapet skulle kunna vara med. I år tycker jag faktiskt att det mest spännande laget inte är Jakob Norrgård och Axel Åhman, utan André Walden och Kristoffer K. Svensson. Jag älskar alltså Kristoffer K. Svensson mycket högt. Det var han som var med i Lilla Dreve, kommer ni ihåg?
2: Nej,
0: det är länge sedan.
2: André
0: Walden är författare.
2: Men det är ändå inte så, det är ändå inte så där typiska superkändisar som man har med i det här programmet. Man söker personer med någon liten knorr, någon liten edge ändå.
0: Alltså man hade Camilla Läckberg för något år sedan, och det var inte heller så roligt att se på, för hon kunde absolut ingenting. Alltså det är ju heller roligt att titta.
2: Nej, det är det som är också det som är så, det är pinsamma det här att ens hjältar eller folk som har liksom höjts till skyarna för att man har någon form av respekt för dem, kunskap eller intellektuellt, och sen så är de väldigt platta figurer när det kommer till den här allmänbildningsbiten. Den är inte helt lätt, allmänbildning alltså.
0: Däremot funderar jag, hur ska man liksom klara av det här i framtiden? Alltså, idag kan väl ingen under 20 kan väl någonting utan att ha sin telefon med?
2: Nej, det är väl liksom lite min point också, att när vi tittar på det här programmet så är det här, vi är den sista generationen egentligen. Om man tittar på PISA-resultatet, så där med läsförståelse och matematik sjunker genom botten liksom, och ingen följer med, ingen är intresserad av historia eller överhuvudtaget kultur idag, som inte är populärkultur eller någon form av influencers, där alla dessutom, det här med lägre äldre också, alla är intresserade av sina egna, man kanske är väldigt kunnig, man ska inte se ner på det här, men man kanske är otroligt kunnig på sina egna små på områden. Den här samlade grejen är på väg att försvinna. Också dessutom själva idén som vi hör i Sverige och i Finland, det här gamla bildningsidealet, man ska kunna saker utantill, som även västerlandet har varit. Om man tänker på en amerikansk film, tv-serie eller någonting, så är det alltid så att den smartaste personen i den filmen är en person som kan rabbla massa fakta och siffror utantill. Det är liksom amerikanens sätt att visa rå intelligens, det är att man kan rabbla saker, som i den här Good Will Hunting, han är jättesmart och han kommer ihåg saker liksom, precis som en dator liksom. Men det är nu inte så intelligens fungerar, men det bildningsidealet finns ju kvar, och jag vet inte varför. Om det, om man ska dra någon rant kring det, så har vi kanske med Luthers Lilla Röda och katekesen. Det var liksom ett ideal att kunna komma ihåg saker utantill, men det är ju helt dött idag, om man inte är autistiskt lagd och allting fastnar i huvudet. Men tillbaka, om jag ska dra det här liksom i land, den här säcken i land. Jag tänker på det här med finlandssvenskar och att de får nu få vara med här och tävla På spåret. Är det inte stort? Eller vad känner ni? Känner ni er sedda? Som folk?
0: Jag vet inte. Jag
2: man kan säga så här, det är jävligt orättvist mot Kevin Holmström, han får inte vara med.
0: Det är mest kanske synd om Kevin, och sen är jag sådär, eller var det så att Kevin inte ville vara med?
2: Ja, kanske något annat, men ändå, man kunde gjort en undantag. De är ju en trio, eller? De är ju som en Three Stooges, de borde ju kunna få plats med en till stol där.
0: Men Kevin är rasande intelligent, de ska ha vunnit om han skulle ha varit med.
2: Ja, det ser jag. Ja, men man kan tänka sig några fler finlandssvenska eller finska profiler som skulle komma med och tävla.
0: Alltså de enda finlandssvenskarna som har fått vara med i Hengailan är ju typ Janne och Sonja, alltså Janne Grönros och Sonja Kailasari. Lotta Backlund har också varit med, men jag räknar Lotta nästan som, hon är finlandssvensk, men hon är nog så tvåspråkig för mig.
2: Ted och Kai då?
1: Så menar du några finlandssvenskar som är kända i Sverige alltså? Finns det sådana?
2: Eller som skulle passa i formatet kanske mer. För det är som jag säger, det behöver inte vara. De som är med i På spåret är inte sådär självklara superstars. Det kan vara liksom lite udda typer som kommer med också.
1: Jag skulle kanske sätta dit en annan Kai, alltså Korka Aho, författaren. Och
0: Ted.
1: Ja, det var någon som sagt Ted och Kai faktiskt här. Ja. Men åtminstone Kai och vem ska vi ha som klok kvinna där? Med kanske
0: Peppe Öhman.
1: Kanske Ylva Pereira.
0: No, Ylva Pereira är bra. Herregud, skulle Kai Korkea och Ylva Pereira vara med så skulle de ju vinna. Nu ska vi inte säga, så nu kan det ju hända att Jakob och Axel...
2: Ni toppar laget. Själv skulle jag gilla att se, vad heter han, Björn Nalle Valros och Tilly Porrbollen Västergård på samma lag. Vad tror du det teamet?
0: Ja, Tilly Porrbollen. De har ju varit visat... Ja, man har ju visat nu den här, vad heter den serien?
2: Dokumentären Raggar.
0: Pilsnarraggarna har gått till Sveriges...
1: Pilsnar någonting.
0: Pilsnarraggarna. Men nu ska jag säga vem det är som borde vara med På spåret. Mm. Kias vet inte någon hetanen. Finns väl inte någon annan. Vi skulle göra succé.
2: Vi skulle faktiskt.
0: Ja, vi är ju jätteroliga. Faktiskt. Jag tycker liksom att det spelar inte heller så stor roll. Det är ändå vissa människor som vinner. Jag har alltså ju följt med På spåret i så många år. Så jag vet liksom att det finns så här rasande intelligenta med hög IQ. De här som kan saka utan till. Förra året vann ju den här ena, hon som också hade vunnit Jeopardy. Så jag menar, det är vissa människor kan det här. Men jag och Anne skulle kanske inte vinna, men vi skulle definitivt vara roligast.
2: Det skulle vara bra ambassadör för Svensk Finland.
0: Jättebra ambassadör för Svensk Finland. Då tycker jag att vi säger tack och hej. Jag tackar för mycket välanalyserad På spåret av finlandssvensk dans. Nej, för finlandssvenskhet med i den vevan. Och för intressant rapport från Danmark om Grönland. Och kanske lite skuldfråga. Och... jag tackar för mig och för Mark Zuckerberg.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Jag har jättemycket så här, alltså vet du när man har Sunday scaries? Vet du vad det är?
1: Vänta, är det att man har morkis och är rädd att oj nej, imorgon är det måndag, usch vad hemskt.
0: Ja, idag har jag Monday scaries.
1: Ja.
0: Och det är för att igår var det söndag och dagen innan det var det lördag och min helg har varit så...
1: Alltså du har en massa dagar som är skrämmande. Det roliga den där söndags, alltså jag brukar kalla det söndagsångest. Mm. Och det var det att när jag var barn så sken solen in i vardagsrummet. Och sen i de här solens spelare som sträckte sig in genom fönstret så svävade damm. Och jag tänkte på att imorgon är jag inte ledig utan jag måste gå och... till skolan, till dagis.
0: Ja.
1: Och det var hemskt.
0: Ja.
1: Men är det den känslan alltså?
0: Ja, men jag har inte så här att jag måste komma på jobb. För det tyckte jag faktiskt var rätt åt mig.
1: Mm.
0: Jag var ute i...
1: För du får bara chilla nu för tiden.
0: Ja, nej, nej, ja, exakt.
1: Lite ordning i livet.
0: Ja, men också så här, för att jag var i fredags så var jag ute och gjorde saker. Som...
1: Var du och kreba? Som man säger i Östra Nyland.
0: Ja, jag var och kreba. Och sen liksom hela lördagen så hatade jag mig själv för att jag var och kreba.
1: Ah,
0: i fredags.
1: Det är liksom serotoninbrist och oxytocin som har runnit
0: alltså
1: ut i din kropp.
0: Den här serotoninbristen som har kommit nu efter att jag fyllde 29.
1: I can feel
0: alltså
1: you.
0: Alltså den är inte att leka med.
1: Alltså jag, 32 och 33, då rasar det totalt för mig. Alltså jag kan inte festa typ alls på samma sätt.
0: Nej, va?
1: Men,
0: och sen liksom, sen hade jag så här post-kreba-feber.
1: Fick du riktig feber?
0: Nej, men så här mentalt. På lördag och sen på söndag också. Vet du, så jag måste gå och be om ursäkt till min pojkvän när han höll på att förvälla svamp. Herregud vad han höll på med svamp.
1: Varför det? Var det så att du var på fest och han har börjat plocka svamp?
0: Typ, ja.
1: Så när du hade darrat så förvällde han svamp.
0: Ja,
1: och så lukt att vakna i.
0: Ja, men också så såg jag liksom hur god en människa kan vara.
1: Mm, och du hade varit och syndat.
0: Ja, eller också så här, att jag... jag vill liksom jag vill inte ha helg, jag vill bara jobba tills jag dör. Det, så som jag förtjänar.
1: Det är ju alltså tungt att festa, så är det, och med åldern så blir det knepigare och jobbigare.
0: Ja.
1: Och vissa människor växer snabbare ur det, därför är det jättejobbigt nu att vara gift med Ellen, min fru, för att hon har inte växt ur det ännu heller.
0: Nej.
1: Fast hon är 34 och 35, så jag vet inte om hon någonsin kommer växa ur det heller. Så att jag har
0: alltså
1: ju,
0: hon liksom bara klarar sig.
1: Hon bara fortsätter och vet du, typ kommer hem 8 på morgonen och är helt okej, jag går och sover nu, godnatt. Och jag har stigit upp då och kommit hem vid 12 och typ slafsar i min pizza. Kan knappt vara vaken till klockan 1.
0: Ja.
1: Och ändå faller jag ihop.

0: Sverige hade ju val igår.
1: Jag vet ingenting om svensk politik. Jag vet att de heter några konstiga jotor, och sen förstår jag ingenting när jag läser svenska nyheter som Tidö. Vad är Tidö?
0: Tidö är det senaste regeringen, Tidöpartierna. Det var för att de bildar regering på Tidö slott.
1: Just det. Jaha. Och de heter alltid enligt platsen.
0: Det tror jag absolut inte att de gör.
1: Är det inte så? Jag tyckte Alma sa något sånt åt mig, för jag förstod ingenting när jag läste nyheter, så var det Tidö, Tidö, och sen var det det för att alltid var det bildas.
0: Jag vet inte om det är alltid.
1: Ja, kanske inte.
0: Kanske det är.
1: Jag vet inte.
0: Jag har verkligen, alltså jag måste verkligen sätta mig in i hur riksdagsvalet i Sverige fungerar, för att jag blev så förvirrad. Alltså de har ju blockpolitik.
1: Är det det som är Kekkonen? Alltså sån här...
0: Du kan inte dra gammal politik från typ 50-talet på Finland.
1: Men är det alltså, vad heter det? Electorials? Nej, vad heter det när du... När du lyssnar inte på en människa. Du röstar inte på en människa, utan du...
0: Du röstar på parti.
1: Ja.
0: Ja, så gör de. Men sen
1: gör
0: de
1: så i Finland?
0: Så gör vi inte i Finland.
1: Okej.
0: Okay. I Finland har vi... Är det Dahont eller Hont? Honts valsystem eller röstningssystem.
1: Aha.
0: Det vill säga att du röstar på en kandidat, men sen så delas de där, vad heter det, rösterna ut så här procentuellt inom partiet. Men du kan rösta på en, du röstar bara på en kandidat. Du röstar inte på parti.
1: Men kan, då betyder det att du kan ha någon megakändis i ditt parti som är att du kan ha hem 1 miljon röster.
0: Yes.
1: Och det lyfter upp hela partiet till, yes, megahöjder.
0: Yes.
1: Just det, för det var en megapoppis.
0: Ja. De brukar ju kallas valkung och valdrottning. Det tycker jag är fint. Men ja, i Sverige har de ju alltså block. Och jag har verkligen inte förstått hur de här statsministerposterna delas ut. För att det jag inte förstår nu var att Socialdemokraterna i Sverige, är det här jättetråkigt, jag bryr mig.
1: Nej, det är jätteintressant, jag vet bara ingenting om det. Så alltså, du borde nästan gå tillbaka till att, vad finns det för parti i Sverige? Vad är, okay, vad är Moderat?
0: Moderat är ungefär som deras samlingspartier.
1: Så okej, ja.
0: Ja.
1: Och vem är centern hos dem?
0: Centern är väl Simona Abrahams, nej det är Liberalerna, förlåt. Centern är centern.
1: Okej.
0: Ja, nu tänkte jag börja, men du kanske bara menar parti?
1: Ja, att ha dem liksom motsvarande, jag känner till finska partier, men okay, jag känner inte svenska partier.
0: Jag kan säga svenska partier. Vänsterpartiet,
1: ja.
0: Det är ju som vänsterförbundet här.
1: Ja, det var logiskt.
0: Socialdemokraterna är ju som Socialdemokraterna här.
1: SDP.
0: Miljöpartiet.
1: Gröna.
0: Ja, Centern.
1: Centern är Centern.
0: Mm. Sen har de Liberalerna. Jag skulle kanske säga att det är typ som SFP.
1: Mm-hmm.
0: Man får jättegärna rätta mig. Sen har vi Kristdemokraterna.
1: Just det.
0: Kristdemokraterna.
1: Det är samma som här.
0: Sen har vi Moderaterna. Och det var Samlingspartiet. Och sen finns det Sverigedemokraterna som är ungefär som Sannfinländarna. Det som är jätteintressant är att Socialdemokraterna, de ser ut att vinna det här valet, fast de har sämsta valresultatet på typ ever.
1: Men är det inte samma som var i USA när det var så att Joe Biden fick mera röster, men Trump vann för att det var delstaterna?
0: Ja, inte riktigt.
1: Ah.
0: Utan man röstar, de har sina block, och nu ser alltså det som man kallar för vänsterblocket ser ut att bli större än högerblocket.
1: Aha.
0: Men det som är så intressant är att i förra valet så Ulf Kristersson och hans parti Moderaterna fick inte mest röster.
1: Men betyder det att...
0: Men han var ändå statsminister. Är inte jätteintressant?
1: Varför blev han det?
0: Nu ser, då kommer blocket in igen. Så eftersom att högerblocket var större, och de hade redan sagt att fast Sverigedemokraterna är större än Moderaterna, så kommer inte Jimmie Åkesson bli statsminister, utan det kommer vara Ulf Kristersson. Så alla var helt överens om det. Och Sverigedemokraterna visste att de inte får de här ministerposterna, men de gick ändå med i blocket, för de har större chans att påverka politik om de är med i regeringen än om de inte är med i regeringen, fast de är andra största parti.
1: Det är det som SFP alltid måste göra, gå med i regeringen, annars får de aldrig vara med. Är det typ så?
0: Ja, alltså typ, men nej, för att alltså, de var andra största partier, nu är de tredje största partier.
1: Ja, det är inte SFP.

0: Jag pratar om Sveriges val. Och ingen har rättat mig ännu i mina förklaringar om hur svensk politik fungerar. Så jag har ju allt rätt.
1: Och jag försöker febrilt förstå det, för att jag har aldrig hängt med svensk politik. För jag tänker att jag bor i Finland, så jag behöver inte bry mig om svensk politik.
0: Men vet du vad, det
1: där
0: är ganska fair.
1: Är det fair?
0: Ja.
1: Jag tänkte att det skulle vara dumt. Vet du ordet idiot?
0: Mm.
1: Det kommer ju från forngrekiskan. Antika Grekland, en människa som inte är intresserad av typ samhällets angelägare. Men det som händer i samhället, vad heter det? Så det är en idiot som inte är intresserad av politik.
0: Okej, intressant. Men du bor ju faktiskt inte i Sverige. Anledningen till att man hamnar och konsumerar så mycket svensk politik är ju för att man pratar svenska.
1: Mm-hmm. Nå ja.
0: Men du känns som en person som inte riktigt konsumerar svensk media, va?
1: Alltså om man har växt upp i Österbotten, men det har du ju inte gjort, du har växt upp i Paragas,
0: ja.
1: Så då skulle du inte vara lika indoktrinerad av svensk media som alla i Österbotten.
0: Min mamma är från Åland.
1: Just det. Mm.

0: klara allt.
1: Hur som haver, varje gång det är val, så får jag sån enorm FOMO.
0: I Sverige? Alltså, inte i Finland?
1: Alltså, alla val. Alla val.
0: Du gillar demokrati?
1: Jag gillar inte demokrati. Eller jo, jag gillar inte
0: demokrati. Jag gillar inte demokrati.
1: jag gillar demokrati. Men det är inte så här... Eller ja, är det det? Jag tycker bara att det är så himla mysigt och jag romantiserar alltid valdagen. För att man hör ju så mycket om att det är så viktigt att gå och rösta och bla bla bla bla bla. Gud vad trevligt man har när man går och röstar.
0: Och sen får dricka kaffe efter. Ja. Eller kanske dricka en stobe. Dra en lång hylsa.
1: Inget av det här har någonsin skett.
0: Druckit kaffe mig. Eller druckit öl?
1: Nej, jag far till vallokalen är besvärad. För det är, alltid, det är ju en besvärad stämning inne i vallokalen. För det är sådär, där folk som är, och är frivilliga och så är de såhär, åh, du måste göra så här, är du helt dum i huvudet?
0: Du brukar vara snälla alltid. I alla fall de jag farit till.
1: Var är det du röstar?
0: I Berghäll, de är jättesnälla med mig.
1: Oh.
0: De har alltid varit jättesådär, hej moj, oj vad kiva, du är här och påverkar demokratin. Och vet du, i mitt huvud spelar sån här epic nyhetsmusik.
1: Se, det är BBC det här jag vill jingles, ha.
0: Du, you are making a part of democracy. You are building the society you want to build society.
1: För mig är det verkligen så här, jag går dit i mjukisbyxor, har inte borsta håret, för att det är alltid så här, jag orkar inte.
0: Skriver ett nummer och släpper en fris och går bara.
1: Typ, och sen så är det så här, oj, jag var på valkaffe. Jag har aldrig varit på valkaffe.
0: Och du går hem och gräver din näsa.
1: Jag vet inte var de här inbjudningarna hamnar. Och sen så ser man på de här valvakorna, när det är på tv, och så ser man att de är här, varför har alla en rolig valdag förutom jag?
0: Du sitter hemma och krafsar dig i skägget.

0: Jag pratar ju om att jag har enorm FOMO för att Sverige har haft val och de har haft det så trevligt.
1: Och du har inte fått ha lika trevligt?
0: Nej, då dels så kunde jag ju inte delta i Sveriges riksdagsval för att jag inte bor i Sverige.
1: Jag är inte svensk medborgare.
0: Nej, exakt.
1: Ja, men de är ju höjt i Finland, sorry, jag glömde.
0: Ja, och sen så... Alltså, men också på finska val, så folk verkar ha så himla trevliga valdagar. Folk går, de känner sig stolta över demokratin, kanske lägger en bild på Instagram från valbåsen fast man inte får.
1: Mm-hmm. Har de tagit bild på sina nummer också? Det tycker jag människor brukar censurera.
0: Ja, de brukar censurera. Alltså det är så här...
1: Socialsidssignumet och sitt röstnummer brukar gömmas.
0: Ja, men varför kan man egentligen, varför får man inte visa vem man röstar på? Man får ju inte ta bild inne i valbåse. Det rekommenderar de ju inte.
1: Varför får man inte göra det?
0: Men dels är det väl för att det tar jättemycket tid.
1: Aha, när alla ska så mätta ja. Hela tiden, just det.
0: Och sen samtidigt, det blir aldrig en riktigt bra bild. Oh. Och sen om man ändå censurerar den där siffran.
1: Jag tycker det är roligt för att de är ju byggda av sådana träfaner och ja. Tre listor. Jättebudget ut.
0: Ja, verkligen. Men see, det här
1: går
0: är ju
1: inte ihop med min BBC jingle soundtrack. Du, democracy nah. is in the making. You are making society, man.
0: För du får ju dit och så har du skoj.
1: Ja,
0: du älskar valdagen. Du har ett lyckat valdagskaffe.
1: Jo, alltså i en tid så var jag ju totalt ryggradslös och glömde rösta för att jag satt och rak långhylsa istället. Men sen snabbt kom jag till mina sensis och förstod att jag kan inte vara en idiot utan jag måste ta del i samhället och jag måste påverka den framtid jag lever i.
0: Ja.
1: Så då tog jag tummen ur baken och fot i vallokalen och rösta.
0: Och sen
1: så har vi faktiskt nu för tiden börjat få på kalja efter det. Si. För att jag har många kompisar som bor nära mig och sen är det, hej, har du rösta? Nej, jag har inte rösta. Okej, borde vi gå rösta? Ja, vi går rösta. Hej, vad borde vi göra nu? Kanske vi går på ett stop. Vi har påverkat samhället. Så bäst att vi också ger lite mervärdeskatt åt samhället för den här alkoholen vi konsumerar.
0: Nu har jag FOMO från din valda också, för den är så himla mycket trevligare än min. Som sagt, borstar, inte håret, går till, alltså också för att min vallokal är verkligen så här 2 meter från min dörr.
1: Du har ju bott på ett smart ställe.
0: Stinking up the place. Och går hem och så pottar man sig i naveln och så scrollar man lite TikTok.
1: I sina söndriga mjukisbyxor.
0: Men du sa ju att jag bara borde ordna valdagskaffe i så fall.
1: Du måste förstå. Människor som är sura och bittra på att saker inte händer i deras liv. Det är ditt egna fel. Det är du som kan ta tummen ut ur din bak och göra något.
0: Men du är en person som gör sånt. Du hade ju också tidigare, alltså det hette någonting. Vi behöver kanske inte säga vad det hette.
1: Får man inte säga? Legendaton?
0: Ja, och vad gick det ut på?
1: Det ska faktiskt... Jag tänkte det där... Jag var ju hålla min Pecha Kucha nu för några veckor sedan.
0: Vad är det?
1: En Pecha Kucha är 20 slides, 20 sekunder per slide. En total presentation på 6 minuter, 40 sekunder. Och jag höll en presentation på Design Week i Helsingfors.
0: Okej.
1: Okay. Om att växa upp utan tv och hur vi är överstimulerade av saker.
0: Ja, men det
1: och
0: var
1: då
0: ju...
1: blev jag inspirerad igen. Att jag måste ju ordna det på nytt. För det roligaste som finns är att stå framför publik och tala goja.
0: Ja, för det är ju det som legendaton var väl alltså att man får dit och så, alltså det var fake slush.
1: Ja, allt började från att jag var på slush och filmade alltså det här startup-eventet i Helsingfors och sen tänkte jag att wow, människor är löjliga i startup-världen. Varför går alla med turtlenecks och fulla länkar och jeans och läcker Steve Jobs?
0: Ja.
1: Sen tänkte jag att kan vi inte ha lite roligt åt det här för att alla har väl, we are innovating solutions that are revolutionizing the API, KPI, IoT, oh my god, it's a whole new world man, AI. Så sen ville jag, vet du, göra mig lustig på det. Så jag startade ett evenemang som heter Legendaton och där ska du pitcha fake business-idéer som är totalt idiotiska och jättekorkade.
0: Men det där är också sånt som man säger. Så här, man borde ha något sånt här, men du bara gör.
1: Det har varit 5 år nu. Nu har det varit några års paus.
0: Men du är en idol för mig.
1: För att nästa, jag har en Legendaton.
0: Nästa valdag ska jag ha ett eget litet bord utanför vallokalen. Jag ska borsta håret. Mm. Jag ska sätta på jeans. Och sen ska jag sälja veganska mockarutor.
1: Ooh!

0: kanske du som jag funderar på varför man inte hörde min röst förra veckan, och jag har kommit fram till varför det var så, för att det var för... Det var som så för att jag var sjuk.
1: Ja, du tror att du hade covid.
0: Ja, jag tror att det var ju många, många veckor som jag var trött och sliten. Vi hade haft bröllop och man brukar alltid crasha efter det. Och sen hade jag olika grejer som var sådana att oj, nej, jag kan inte bli sjuk nu för att det där kommer komma. Jag kan inte bli sjuk för att man måste fixa det där. Och sen nu tror jag att kroppen bara gav upp och rasade sönder. Alma säger ju hela tiden att jag är allergisk för något, men jag tror att det var covid.
1: Nu när du pratar om din covid, då, för vi pratar om äckliga hälsoproblem och tråkigt, ja. Jag hade sån allergisk reaktion igår i flera timmar.
0: Är du allergisk för något officiellt?
1: Jag är allergisk för pollen. Men alltså jag städade ut en gammal byrå och sen så var det en massa gamla rökelse som jag köpte under min hippie-era. Och det var bland annat från Mauritius.
0: Mauritius!
1: Dit jag var år 2021.
0: Oho! Fick man åka dit då? Det var ju covid.
1: Det var jättejobbigt att åka dit under covid. Men i alla fall, så jag undrar om det var liksom den bara som höll på att mörda mig igår. Men kan man faktiskt vara allergisk för rökelse? Alltså, är det någon läkare som lyssnar? Skicka in WhatsApp nummer 044-2800-180.
0: Rökelse brukar vanligen vara sådana allergiframkallande. Det var sådana pinnar.
1: Ja.
0: Ja, jag tycker det alltid börjar kikla i halsen. När vi spelade band och var hippie när det var sistig, och sen skulle vi spela lite, vet du, sistig 70-talsmusik, och sen tände vi rökelse och hade rött ljus och spelade sistig musik.
1: Ja.
0: Det var ju helt shit, så det lät jättedåligt. Men, men i alla fall var det jättehäftigt. Och då kom jag ihåg att det började kikla i näsan och började hosta och ha mig.
1: Ja, men jag tände inte den här rökelsen. Den bara fanns i vår hall, för jag orkar inte ta ut roskisen. Men det måste ju ha varit, alltså det var typ såhär lavendel, och det måste ha varit typ någon crack i den eller något.
0: Det är ganska romantiskt att du och Krippe är tillsammans, för han är ju också jättepollenallergiker.
1: Ja.
0: Men han är allergisk för en massa andra saker också.
1: Han är allergisk för...
0: Han har lite allergi.
1: Han är så fruktansvärt allergisk. Jag skulle säga att det är det jag tycker minst om med honom. Han är jätteallergisk för djur. När jag rider så får jag ju... Alltså jag byter ju om uppe i vinden. Där vi har inbrottstup i kvarten. Alltså för att om jag går ner... På vintern har jag ett underställ. Som alltså är under alla mina ridkläder. Och jag kan inte ta ner det. För han är allergisk för det.
0: Så om han måste hjälpa dig med att ta bort ridkläderna, så har han sådana...
1: Det är det jag tycker minst om med honom. Han är jätteallergisk för djur. När jag rider så får jag ju... Alltså jag byter ju om uppe i vinden. Där vi har inbrottstup i kvarten. Alltså för att om jag går ner... På vintern har jag ett underställ. Som alltså är under alla mina ridkläder. Och jag kan inte ta ner det. För han är allergisk för det.
0: Så om han måste hjälpa dig med att ta bort ridkläderna, så har han sådana handskar in i en plast.
1: Jag funderar.
0: Kärnkraft typ. Hantera med farliga ämnen. Sandblästring.
1: Jag har också funderat om jag skulle ramla av ganska illa. Och liksom, jag kan ju inte ta honom till sjukhuset.
0: Hjälper det om han har en gasmask på sig eller något sånt?
1: Kanske.
0: Är det inte det mjölet?
1: Det är mjölet.
0: Hästens mjöl.
1: Oavsett, du skulle prata om att du har varit sjuk. Förlåt, jag verkligen tog över och tyckte synd om mig själv.
0: Tack, nu bara.

0: Som sagt så var jag sjuk förra veckan och då sitter man i sin säng, sitter eller ligger och får liggsår, får ont i ryggen. Mm. Och speciellt för mig i den här åldern så är det alltid en stor risk att börja få ryggskott igen, för när jag ligger för länge så börjar ryggen ge upp. Och det kunde ju alla vittna den här våren.
1: Om du skulle leva på medeltiden så tror jag att du skulle dö typ så här körbjugg.
0: Alltså jag tror inte jag skulle ha fötts levande, för att jag var ju kejsarsnittslad. Så att jag tror att det är inte många människor på medeltiden som skulle ha fått njuta av Titus sällskap.
1: Nej.
0: För att jag inte skulle finnas.
1: I alla fall, du har varit sjuk.
0: Sjuk av allt. Ja, och då ligger man ju ofta i sängen, eller jag ligger i sängen. Och så tittar jag på min iPad.
1: Mm.
0: För att där finns en massa roliga grejer som YouTube ger mig.
1: Ja.
0: Och jag...
1: Förlåt, det är min dröm!
0: Är det sant?
1: Jag är en liten surfplatta!
0: Jag har en surfplatta, jag har två stycken surfplattor faktiskt.
1: Brukar du spela spel på dem?
0: Nej, inte spela spel, jag spelar inga spel. Enda spel jag spelar är CS.
1: Just det, okej.
0: Okay. Någon sådana blinkande färgglada grejer på några telefoner eller iPad, då? Nej tack. Plantera bomben, hell yeah.
1: Jag har ju börjat spela det här bondspelet.
0: Mm-hmm.
1: Och det skulle vara jättekiva att göra på iPad med en liten penna.
0: Jag har faktiskt den, du kan pröva på den. Så kan du testa. Jag köpte den med keyboard och penna och allt skräp. Men fortfarande min padda från 2013 eller 2014 funkar som en fröjd. Fortfarande.
1: Vad trevligt.
0: För YouTube-barnen. Men jag ska berätta om vem jag blev förälskad i.
1: Ja.
0: Ibland går det ju som så att det där, fast jag är en gift man, så blir man förälskad i andra människor.
1: Mm.
0: Man tycker bara någon är så otroligt fascinerande och så. Jag upplever mig själv vara hetero, men ändå blev jag förtjust i Mattias Björnström från Pajala. Om du inte tittar på hans YouTube-kanal så, oh my god, alltså det här är typ det bästa som finns i hela världen.
1: Vem är han och vad gör han?
0: Jag skrattar alltid åt mina föräldrar som tittar på några webbkameror i Tromsö och tittar på vad händer det nu i Kvenland och vad händer det i Tornedalen och sånt. Och nu har jag själv blivit en sån som funderar på att vad är det för väder i Pajala idag? Men okej, Mattias bor i Pajala. Han jobbar på flygfältet i Pajala.
1: Mm.
0: Både som sån här flygkontrollör, kontrollant, den som är uppe i tornet, men sen när han också vet du de-icar flyg.
1: De-icar,
0: det är när de sprutar glykol
1: just
0: på det.
1: Just det, okej. Okay.
0: För att det är ju kallt där så att de måste det extra mycket. Och sen när han fixar lampor på landningsbanan, han gör allt mellan himmel och jord.
1: Mm.
0: Och vid sidan om det här så har han en massa maskiner. Han har en grävmaskin.
1: Klockan är 08:53. Vi hade nästan två timmar innan det kom maskiner in. Okej, berätta vad han har för maskiner.
0: Han har allt mellan himmel och jord. Och han fixar på allt. Han har just byggt ett stort garage åt sig. Och jag tror inte han får noll hat på YouTube.

0: kepsar och han har grävmaskiner.
1: Är han liksom bra på att vlogga då?
0: Jag tycker han är jättebra. Han gör helt otroligt långa. Alltså de är 1 till 1,5 timmar. Jag tror hans längsta är 5 timmar. Som var att han shovel some gravel for the garage and then I went to the airport and said hello to the Swedish king. När han landade.
1: Ja, jag ser ju här vad han har. Jag förstår ju att det här är din blöta dröm.
0: Absolut. Alltså det här är ju vad jag skulle vilja göra resten av mitt liv. Och lära mig det här. Alltså det är ju samtidigt nog frustrerande, för sen skruvar man och allt går åt pipan.
1: Kan du inte få till Mattias och bli hans lärling? Jag tycker man ska bring back lärling.
0: Mm, 100%.
1: Ja.
0: Praktik.
1: Praktik, men också liksom så här, jag är lärling. Mattias är min mästare.
0: Han lär mig både meka, pilla, greja och han lär mig att vlogga.
1: Ja. Nej!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det här kommer att låta jättesad nu, men jag såg jättemycket fram emot på veckoslutet, eller till veckoslutet, för jag hade köpt en sån här lakupåse.
1: Lakupåse?
0: Vet du de här som är där framme vid kassan, de där som är i en sån där genomskinlig påse, som är sådär ofta någon närproducerad laku?
1: Aha, vi snackar någon sån här Borgosnask eller sån här Kouala-snask.
0: Ja, sånt snask. Jag det är liksom sån där olika laku, det finns de där helt vanliga laku och sen finns det de där med lite färger i sig.
1: Ja, det är de som ja. Är avklippta, vet du, sån här Tivoli eller Ekenäs höstmarknad.
0: Just
1: eller
0: sånt.
1: Såna långa petken ja. Som de har klippt av.
0: Just sådana.
1: Så de blir väva ja. Från marknaden så de sen klippte i vitar och satt i en påse.
0: Det är hit jag vill komma.
1: Förlåt.
0: Jag såg på den här påsen och liksom de här färgerna, de talade till mig och jag var sådär, det här kommer bli så gott, det här kommer bli så bra kväll. Liksom riktigt unna, man unnar sig.
1: Du lyssnar på Tonight's gonna be a good night.
0: Och det var så äckligt. Alltså jag vet inte hur de har lyckats, för jag har nog tidigare köpt sådana, men nu var det liksom all time low. För att det var som att de hade valt alla de karkerna som just hade blivit över, som ingen annan ville ha, och gjort en påse och liksom tagit 3,90 betalt för den. Med en minipåse.
1: De brukar vara dyra.
0: Ja. Men och det som jag märkte med den här påsen var att jag var liksom, det var kanske inte, de kanske inte var så äckliga i sig, men det var liksom att de smakade inte så som jag hade förväntat mig att de skulle smaka. Vet du att om du får en laku med något gult i, så tänker du att
1: citrus.
0: Aha, jag tänkte banan.
1: Banan?
0: No, ja, okej, okay, citrus eller banan.
1: Banan,
0: ja. Okej, okay, men en grön godis.
1: Äppel?
0: Äppel, päron. Nej, det här smakar skräckspillig. Alltså riktigt. Det var så äckligt. Det var superäckligt. Men det värsta var den röda. För att då, när det är rött, så då tänker man, jordgubb. Mums.
1: Mm.
0: Men nej, körsbär. Körsbär, det är liksom, det har ända sedan jag var liten varit hård varje gång man får någonting som är rött och så smakar det körsbär eller lingon.
1: Men tycker du inte om i vuxen ålder den här, alltså tycker körsbär, det är ju nog en spännande smak, för den är ofta sådär essansig, sådär Dr. Pepper weirdo. Men har du smakat på krig, alltså sådana här körsbärsbissen?
0: Nej.
1: Jättegott.
0: Ja.
1: Det är en banger.
0: Ja, nej, jag är inte. Alltså, men det där när du sätter det i munnen och så tänker du att det här ska vara jordgubb nu. Och sen så är det inte.
1: Och sen börjar det smaka.
0: Och sen blir man lurad.
1: Ja, och det är lite mummosmak nu.
0: Ja, men det är också det som ger
1: vuxenpoäng också, med att du är så utvecklad för din ålder att du tycker om en så här vuxensmak. Lite som romrussin.
0: Nej, jag är nog
1: vad romrussin.
0: Ja, men det där är samma sak, för att alltså, för jag började då fundera på alla smakbesvikelser man har haft, speciellt som barn. Vet du? Och ett av mina starkaste minnen är vispgröten. Ljusröd, fluffig, mums. Och varje gång var man sådär att det här ska bli så gott. Och så var det lingon.
1: Och så
0: var
1: det
0: sur, smaka gammal disksvamp. Och sen också chokorussin.
1: Är ju det är också gott.
0: Ja, nu så kanske som vuxen kan man uppskatta chokorussin. Men när du var barn, nej vänta, chokorussin var helt okej. Det jag blandar.
1: Yoghurtrussin.
0: När du, en chocolate chip cookie. När det var kex och du trodde att det var chokobitar i kexet. Men så, sen så var det russin istället.
1: Ah, det förstår jag.
0: Då blev man ledsen. Jag tänkte bara att om någon annan kommer på flera sådana här grejer som man har blivit besviken på.
1: Någon när du har ätit något och du har blivit very disappointing you.
0: Ja, så nu kan ni få ta ut det på mig.
1: Eller,
0: ja.
1: Skicka en på WhatsApp 044 780 0180.

0: Vi pratar om smakbesvikelser. Jag köpte en lakupåse till veckoslutet som jag hade sett fram emot att äta. Och så smaka allting kacka.
1: Bajs!
0: Det var liksom fel smaker. Den gröna smakar inte äppel. Det smakar bara konstgjort.
2: Men har du inte ätit den för den där påsen?
0: Nej, inte just den. Jag har ätit de där, vet ni, de där lite större lakorna som är sån där rund, att de är liksom svart runt i yttre cirkeln och sen så är det någon färg där inne. Så goda. Så goda, så bra. Men det här var sådana, vet ni, metrilaku som man hade klippt av bara i små snoppar. Jag då skulle äta, och det var liksom en efter en som smakade de skit, och jag kom fram till att värsta är det där när man tror att det ska vara jordgubb och så är det körsbär eller lingon eller något liknande. Så jag kom in på lite chokorussin och kex som man tror att har choko i, men så är det russin. Så efterlyste jag att vad finns det för andra sådana här smakbesvikelser, som när man säger någonting och man tänker att det där ska vara gott och så är det inte. Och det kom in en som jag absolut har fallit för många gånger, och det är den här physalis.
2: Alltså
0: den här lilla orangea frukten som man sätter på tårta. Ah. Vet du, som har ett sådant litet, som har ett litet näste.
2: Som ser ut som ett orange körsbär.
0: Just det, körsbär.
2: Är det den som har en blomma, konstig blomma på sig? En sån här skrynkligt silkespapper som är brunt.
0: Just den.
2: Skrynkliga silkespapper som det är brunt. Bra förklaring.
0: Ja, det var Neo som skickade in det. Att det, det ser gott ut, men det är fruktansvärt. Nej, vänta. Det var inte fruktansvärt han har skrivit, utan han har skrivit fruktansvärlogert. Jag älskar det ordet. Ska jag börja använda fruktansvärlogert. Han skriver, Rikuin, att senast jag blev besviken var när jag köpte av de där amerikanska saltgurkorna som är förpackade i en påse. Alla videor man ser på sommaren när amerikaner äter dem, så säger de att det är så gott. Jag köpte en sån en gång och det var det värsta jag har ätit i mitt liv. Jag har två gånger fått spyrreflex av någon mat, och det är av surströmming och den där gurkan. Men där kan man ju, ja, vet du, så att det är en gurka du har sett fram och så har den lite fel kryddning typ.
2: Ja, det är också sådär att, eller en fermenterad gurka är sådär att den har haft ruttna, så den ruttnar på fel sätt, så det är ju inte gott.
0: Ja,
2: och speciellt om det är den här, piklad är ju helt okej, men om du gör den här, vet du, mjölksyra, vet du, den här veneläinen suolakorko.
0: Ja.
2: Det är gott.
0: Nej.
2: Ja.
0: Är det inte något så här som någon kimchi? Alltså det är ju som kimchi. Det är ju som all koreansk mat.
2: Jag vet
0: inte,
2: fermentera.
0: Det är två år sedan jag var senast, nej, inte två, men det var ett år sedan jag var senast i sändning, och då pratade vi jätteilla om koreansk mat. Typ ett helt avsnitt.
2: Varför gillar du inte det?
0: Nej, jag tycker att det smakar som att det har blivit gammalt. Jag vet inte. Jag tycker kimchi och de där kryddorna, jag vet, det smakar unket.
2: Ja, det är sant. Den här, vad heter det, deras chili paste? Gua något.
0: Ja.
2: Något sånt.
0: Här är någons busy. Daniels busy som har haft lite dålig dag också igår. Daniel har det här koka risgrynsgröt, men busyn trodde det var risotto. Han blev så besviken att han kastade hela tallriken i roskis. Och sen är det också någon som tycker att varje gång man dricker, det har jag inte upplevt, men när man ska dricka vatten och man är helt nöjd med vatten, men man hinner tänka en sekund före man dricker, fan vad gott med cola ändå, och så smakar vattnet blä.
2: Oh, hate when it happens.

0: Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Fanny. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi snackar om smakbesvikelse. När du har drömt om något som ska smaka gott, du hugger tänderna i det och sen inser du vad du smakar i. Lite som min kompis Sebastian som hade varit ute och sprungit i skogen. Kom hem, hitta en genomskinlig flaska med vitt innehåll och bara, har jag tjälvat den här? Och han drack ättika.
1: Nej.
0: Ja.
1: Vad drack han det liksom yggesel?
0: Det var en rejäl klugg. Så var det.
1: Oj nej. Det där hände faktiskt på en fest som jag var på för några veckor sedan. Där det var en person som skulle dricka mellanvatten.
0: Mm-hmm.
1: Och svepte från en visch och det var ju någon serbisk sprit i den här flaskan.
0: Oj.
1: Och det var, efter det var det filmpojk. det var kvällen tog slut där. Han kom in på arenachatten ännu några smakbesvikelser. Här är någon som har varit på bio i Paris på 90-talet. Alltså lite så här, jag tycker alltså att få på bio när man är på resa, det är lite, det skulle jag gärna göra.
0: Exotiskt, det är säkert dubbade filmer också om det är Paris.
1: Säkert, i alla fall på 90-talet. Köpte popcorn och tryckte gladeligen en näve i munnen. Fick nästan kvällningar. Det var sockrade och inte saltade.
0: Vid min svans!
1: Nej, jag tycker att om de ska vara sockrade så måste de också vara saltade. Jag gillar sånt som är både salt och sockrigt på samma gång.
0: Jag tycker att man ska hålla det skilt. Det är samma som att man inte får äta frukt i maten.
1: Okej. Jag vann någon åsikt
0: där. Beg to disagree.
1: Yes. Och sen här, jag blir duttan Per Slickenberg skriver, besvikelsen när någon serverar en fin öl åt en och så är det en IPA.
0: Jag kan hålla med, peruslager är alltid bäst. Det ska vara blajso, det ska inte vara någon fifleri.
1: Ellen 2608 skriver, smakbesvikelsen när man tror att man har ett glas Sprite framför sig, tar en sip och inser att det är vatten. Ja. Det var nog när man var liten. Mina föräldrar skulle alltid dricka vichy. Liksom. Och det var såna citronvichy just.
0: Ah.
1: Och man varje gång så försökte tycka att det var gott. Men liksom jag tyckte inte. Så det var också en sån kanske sak som man lär sig sen att tycka om när man blir äldre.
0: Ja, vichy är en vuxen smak också faktiskt. Ja. Mina föräldrar drack också det. Som tur inte den smaksatta. Men nu alltså vichy, bästa surrogatet innan man vill ha långhylsa.
1: Är det
0: bubblar
1: så?
0: Lite. Om okay. Det är en dag som man inte får dricka på.
1: Det låter som en true alkoholik.

0: Jag är ju i flyttar-mode.
1: Du har flyttbyxorna på dig.
0: Jag har flyttbyxorna på mig. Jag har bokat flyttfirma. Jag är redo att ta mitt pick och pack och sticka från vår nuvarande lägenhet.
1: Har du bokat flyttfirma?
0: Nej, jag har inte.
1: Jag tänkte att du är vid min svans.
0: Menar du att man inte ska boka flyttfirma eller att jag är i förtid?
1: Nej, jag känner att det är ju sån här lyx som man inte gör. Inte har råd med sånt.
0: Men jag har också funderat, är man ju inte så gammal att man måste börja?
1: Ja, att man inte mer kan plåga sina vänner och säga att
0: hej, du får pizza!
1: Ja, ni får öl.
0: Okej, jag stannar hemma och så köper jag pizza åt mig själv.
1: Sorry, jag känner mig lite flunsig där. Ja. Kan komma och hjälpa att flytta?
0: Exakt.
1: Kanske det är nog vuxen poäng att skaffa flyttfirma.
0: Ja.
1: Så det går.
0: Man måste ju också liksom anställa folk. Alltså ta ansvar för Finlands ekonomi.
1: Just det, sätta in lite mervärdeskatt och lite jytky suomikuntoon.
0: I alla fall, jag och min pojkvän vill flytta och vi är inte riktigt överens om hur den lägenhet vi vill ha, har vi märkt.
1: Mm.
0: Och det som är intressant är att jag har mindre krav.
1: Oha.
0: Och då är det här en man som alltså tidigare har sagt att han skulle kunna bo i en låda.
1: Mm-hmm. Han har också växt upp, han vill använda flyttfirma nu för tiden, inte kompisar, han vill inte bo i en låda, han vill bo i ett palats.
0: Ja, jättekonstiga krav.
1: Vad har han för krav?
0: Nej, men typ så här, igår, okej, nu blir det Helsingfors specifikt, men jag hittade en jättefin lägenhet i Fiskehamnen. Mm. Och sen var han så här...
1: Alltså akta dig, det brann där just.
0: Ja, man kan grilla på balkongen där och så vidare. Och så var det så här, är vi faktiskt människor som bor här? Och sen var det så här, det är sant, jag kan inte riktigt säga emot. Men han är vet du son och sen, diskmaskinen är lite liten.
1: Mm-hmm.
0: Det finns inte riktigt tillräckligt mycket rum i köket.
1: Okej, det är ändå sådana praktiska grejer. Det är inte sådär att jag vill ha nu ett CS-rum, sen vill jag ha ett gitarrrum, sen vill jag ha musikstudio.
0: Nej, det är ju jag som kräver att han ska ha ett CS-rum och ett gitarrrum så att jag slipper höra på honom. Det är ungefär mina krav. Jag ska ha en dörr så jag kan stänga om honom.
1: Brukar ha en ganska bra sån en connection mellan när vi sitter i samma rum för att alltså min fru då, hon sitter och tittar och hon sitter och Netflixar och jag sitter och spelar CS.
0: Hur?
1: Och sen kan vi vet du så där när jag brukar inte prata. Jag vet inte, är det så att Krippe skriker och var? Aha. Jo, jag vågar inte prata när hon är hemma.
0: Ja, vet du, och helt korrekt. jag downar honom!
1: Ja. Plantabomben! No. Men vi har väl lagproblem med Elena att jag inte vågar prata när hon är hemma.

0: Jag pratade om att jag ska flytta och att jag vill ha en flyttfirma. Obs, jag har ingen ny lägenhet ännu. Vi kommer till det senare. I alla fall, vi fick in ett meddelande av Biggis som sa: man har för bra betalt och för dåliga vänner om man anlitar en flyttfirma om man endast flyttar inom samma kommunstad. Och sen var jag så här: Biggis, you know nothing. Jag är vuxen, jag har råd med flyttfirma. Och sen googlade jag vad en flyttfirma kostar. Nej.
1: Du har inte råd med en flyttfirma.
0: Så det här är nu en officiell efterlysning. Du är ju här, Titus, och stirrar på mig. Så välkommen på flytt.
1: Nice, det låter jätteroligt. Kanske man får pizza, kanske man får öl.
0: Man kan få en pizza och en öl. Det får man ingenstans annars.
1: Inte ens en hel pizza utan en eller två slicer. För det räcker inte annars
0: ja,
1: på alla.
0: Ja, med lite topping som man kanske inte vill ha.
1: Ja, med veganost.
0: Ja. Ja.
1: Den är inte så god.
0: Nej, den är faktiskt jätteäcklig.
1: De har aldrig lyckats med det. Det är något som aldrig... Jag vet inte, vi har kommit till månen, vi kan snart ska vi till Mars, men veganost kan vi inte göra
0: ja,
1: ännu heller.
0: Alltså det går med typ så här... Vad heter det så här? Krämost? Vad heter det? Inte gräddost, utan sån här mjukost. Ja.
1: Och sen, Philadelphia.
0: Och sen sån här fancyga ostar kan man laga vegans med sån här... Alltså motsvarande...
1: Ah, jo, vitmegelostar och såna, de är faktiskt riktigt okej. Okay. Men jag har inte smakat på en blåmegelost som ska vara bra.
0: Ah, okej, okay. Men, typ så här, alltså den här gula osten som man vill sätta på smörgåsen i vårt hemland.
1: Ah, så den runda går
0: ju,
1: pucken.
0: Ja, den går ju inte att få vegansk på något vis.
1: Nej, det är den där konsistensen som blir på något sätt för hård och det påminner mer om gamla däckare och sånt.
0: Ja, så smakar det, det smakar lite öronvax.
1: Jo.
0: I alla fall.
1: Men vad kostar en flyttfirma? Ungefär, cirka gurka. Om du flyttar inom samma stad, ett ställe till ett annat ställe, låt oss säga att det är 4 kilometer.
0: Nå, vad jag ser här så är det ju liksom typ så här billigt, så hittar jag som en så här 90 euro per timme.
1: 90 euro per timme? Men ja, men hur många är de? Tänk om det går jättesnabbt. Om du kör, om de är jättemånga, om de är 8 människor, bär ner allting jättesnabbt. Du kunde ju vara under 300-400 euro.
0: Ja, men det är ju jättemycket också.
1: Nå, nu skulle jag sätta det på långhylsa hellre
0: ja.
1: Än att... Nu får jag sen om jag köper långhylsor och pizza åt mina kaverin så går det lätt 400 euro.
0: Enligt den här lilla roboten som bor på Google nu för tiden så säger den kring 400-700 euro för en normal stor lägenhet. Så hej då.
1: Man får ju
0: det är ju nästan en månads hyra.
1: Vad i hela fridens namn?
0: Ja, hur som haver. Jag och min pojkvän, så efter mycket om och men så hittar vi en lägenhet som vi båda tyckte om. Och så var vi helt, den här är vi super, super intresserade av. Vi smörar på den här visningen. Vi var helt, oh my god, vi har så mycket pengar, du förstår inte.
1: Var det den som du berättade av att vara nära en fotbollsplan?
0: Ja.
1: Just det, fint och, ställe.
0: Oj, oj, oj, vad jag var excited. Alltså verkligen, alltså den var så fin. Och sen så är den här lilla råttan till hyresvärd. Du vet på TikTok, och nej där är du inte.
1: Nej,
0: men typ på sommaren så pratar man ofta om så här, och landlords, vet du, de suger.
1: Ja.
0: Och sen är det så här, men jag har ändå, nej det är inte alls sant, det är helt korrekt. Ja, i alla fall.
1: I Finland är de ganska bra. Jag tycker att man har horrorstorin från andra, storin från andra ställen. Kommer ni ett hår i storin?
0: Ja, jag ska kanske inte put folk on blast, men jag har nog varit med om riktigt vidriga människor. I alla fall, han här var en av dem.
1: Mm.
0: Han fick då jättemycket intresse för den här lägenheten. Det var en fin lägenhet. Den var kanske, alltså den var relativt billig för vad det var. Men om man har satt ut en lägenhet för ett pris.
1: Aha, det var så många intresserade så sen började han höja på priset.
0: Ja, men det var inte så att han höjde på priset. Det skulle jag kanske ha kunnat svalt. Att han var sådär, hej.
1: Blev det auktion?
0: Han ville ha auktion. Han var såhär, jag kommer göra det här beslutet baserat på vem som är redo att betala mest. Så hur mycket är ni redo att betala? Och ursäkta, alltså vet du så här. För det första, fuck off. Förlåt mitt språk. Och för det andra, hur ska jag då kunna veta vad de andra... Då vill jag ju att det ska vara en öppen auktion.
1: Ja, men jag tror auktionen händer. Det går just... Ja, okej, jag visst. Nej,
0: jag vill
1: ju
0: veta vad de andra bjuder. Jag kan ju inte vara så här, ja, jag bjuder 2000 euro och så är det någon galning. Eller vet du, så är det någon annan som har, vet du, höjt det med 5 euro.
1: Kapitalistsvin.

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

0: Vi har ju konstaterat att jag står med flyttbyxorna på.
1: Så är det. Jag vill flytta. Flytten kommer.
0: Jag har fortfarande ingen... Ja, om det är någon som hyr ut en lägenhet, nej, jag skojar. Sånt får man inte göra, va?
1: Jag vet. Jag är ganska ny här.
0: Ja.
1: Så jag vet inte vad man får och vad man inte får göra. Men om
0: du har... 0723. Inte
1: hör någon.
0: Nej. Så skicka in om ni har en lägenhet.
1: Malin och Krippe söker bostad.
0: Ja.
1: Hur många kvadrat ska det vara?
0: Minst 48.
1: Okej, 48 var exakt.
0: Ja, varför skrattar alla åt det?
1: Det var så spännande siffror. Det vet du, så när människor sätter sina väckningar att jag ska ha jämna tal.
0: Ja.
1: Eller delat i 5 år eller vad det heter.
0: Men vi bor på 48 nu och det är absolut i minsta laget.
1: Mm, men det finns ju sådana som har en smartare lösning. Ni hade 2 dörrar in till vässan.
0: Ja, man kan springa runt. Ja.
1: Genom vässan.
0: Vi har 2 dörrar in till vässan och ena har inte lås.
1: Ja. Den som är i sovrummet eller den som är i...
0: Den som är i sovrummet.
1: Okej, just det.
0: Och jag förstår privatliv, så jag skulle aldrig gå in. Men jag har en pojkvän som... Alltså, gud vad jag pratar skit om.
1: Är det sant? Alltså ni kör in 2:an och allting framför varandra?
0: Nej, absolut inte!
1: Är det sant?
0: Vi
1: delar allt med Ellen,
0: alltså,
1: min bror.
0: Usch, vad äckligt.
1: Alla upplevelser i hela
0: livet. Sluta!
1: Allting!
0: Sitter du liksom och hejar?
1: Senast igår kväll så gick hon förbi och sa, kacka du?
0: Och det var tunga att återhämta sig ifrån. I alla fall, vi pratade om flyttfirma.
1: Du är nu blå.
0: Ja.
1: Du är nu blå i ansiktet,
0: ja.
1: Vet du.
0: Vi pratade om flyttfirma, om det är värt eller inte. Och vet ni vad, det är verkligen, alltså det är en vattendelare.
1: Mm.
0: Här är en som säger, det här är också, okej, nu råkar jag veta att den här lyssnaren bor på Åland. För att han säger det hela tiden. WhatsApp-numret är by the way 044-2800-180. Jag ska inte dissa alla som skickar in. Gud vad jag pratar. Herregud, alltså, sätt stopp på mig.
1: Det kör hårt, ja. Det låter jättebra. Vad säger alla?
0: Han säger då att man kan betala en större summa om jag känner dem med lastbil.
1: Mm.
0: I innerstan i Helsingfors.
1: Nej, jag förstår det alltså. Jag jobbar ju med film förr och många inom film, så du måste flytta en massa grejer. Så om du har någon riktigt bra kompis som har en sån här paketbil som har byggts, vet du, en sån här boxvän, det heter,
0: ja,
1: pull-auto eller vad de kallas.
0: Okej. Okay.
1: Så om du har en sån när du flyttar, speciellt med den här rampen, så det går i ett nafs.
0: Mm.
1: Och så måste du ju ha alla kärror du bara kan ha.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad de heter på svenska, frontlastare, nockakär. Okay.
0: Här är en annan som skriver, jag anlitar flyttfirma, ångrar inget, tog alla möbler från lägenhet på 3:e våningen till hus i samma stad, tror det tog 1,5 timme max. Och sen så frågar jag vad det kostar, för sån är jag, typ 150 euro. Då är det ju lätt värt om man är, och dessutom om man är delat på 2.
1: Det där kostar det typ att hyra en paketbil i Helsingfors.
0: Ja.
1: Om du ska ha en stor.
0: Sen här är en som skickar. Jag tänkte att flyttfirma när vi flyttade bort från Åbo. Men när jag såg priset så bestämde jag att man bara måste lida. Alltså man är väl där ännu. Alltså sen när man är liksom så här 60 och inte kan bära själv. Jag har ju börjat gymma.
1: Ja, och jag tänker också att det där no pain, no gain. Vet du, lite som att leva i nuet, så måste du det där gå igenom skärseldarna som handlar om att bära ner hemska saker genom din trappa som är jättetung och allting,
0: ja,
1: är jobbigt. Alla lider tillsammans. Men sen vet dina kompisar att de kommer få den där pizzan och den där ölen.

0: Du har ju haft AI-kris, va?
1: Ja, jag har fortfarande.
0: Ja.
1: Och det bara fortsätter. Jag hade en hemsk dröm förra natten om att alla träd ruttnade och på något sätt inblandat med AI.
0: Mm.
1: Om att du är den förfäll.
0: Har det här kommit liksom efter att han här ena forskaren kom ut och började pladdra?
1: Jag skulle säga att det kom första gången när jag var... Vad kan jag ha varit? 14, 15? När jag tittade på Terminator.
0: Okej.
1: Okay. Så tänkte jag att usch, det där verkar ju spännande och galet. Men inte kunde det vara omöjligt.
0: Nej.
1: Och sen kom det andra gången då jag läste inte Homo sapiens utan...
0: Sapiens.
1: Homo Deus.
0: Jaha.
1: Av Harari.
0: Mm.
1: Juvel, vad heter han?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Men något sånt heter han. Och israelisk historieprofessor. Skriver intressanta böcker. Och sen berättar han om Homo Deus, om att vad kommer att hända. Första är att vad händer i mänskligheten och vad kommer att hända med mänskligheten. Och sen är det att vi kommer att uploada vår consciousness to the interwebs. Och det är väl det som håller på att hända. Men det är inte våra consciousness, utan vet du, vi skapar dem. Och sen är det de som tar över och dödar alla oss.
0: Ja, det var jättemycket snack i, jag tror att det var i fredag, som han här Jacob Coxon, som tidigare har jobbat på OpenAI och nu har hoppat av Anthropic, för att han sa att innan decenniets slut, vilket by the way är ganska snart.
1: 4 år.
0: Ja.
1: Så vad kommer hända då?
0: Så kommer AI eventuellt att kunna döda oss alla. Jag lyssnade på en intervju med honom igår.
1: Mm.
0: Och jag blev extremt provocerad. Nu, dels för, han hade ändå ganska bra liksom så här... men så här bas på varför det är så att AI eventuellt skulle kunna döda oss, att den kan liksom ta sig in i fysiska system och bla bla bla bla bla, på samma sätt som man har kylskåpet kopplat till kanske en Alexa där hemma, så kan också AI sen inte kylskåp, men koppla upp sig till andra grejer och sen liksom göra lite saker som inte går att ta tillbaks.
1: Så de kommer stänga av kylskåpet och sen inte min långhylsa kalmen och då dör jag.
0: Ja, exakt. Och det är det värsta som kan hända mänskligheten. I alla fall, sen så frågar de i slutet sådär, att varför var du egentligen, okej, okay, så hur tänker du liksom på din framtid? Vill du vara med och bygga den och liksom så här? Eller vill du fortsätta jobba med AI? Och så man säger ja. Och då är det ju verkligen en människa...
1: Fortsätta döda alla.
0: Ja, he's talking the big talk and not walking the big walk. Men det var alltså för att han var så här... Problemet är liksom inte AI. Problemet är att man gör det för snabbt.
1: Aha.
0: Men oavsett om man slår ner takten, så typ, en mål är ju ändå detsamma.
1: Att det kommer löpa amok och sen säger de ju att om inte USA gör det så kommer Kina hitta på alla grejer. Och sen kommer det från Kina som den var self-aware. Men jag förstår inte nu heller att hur kommer det gå till? Jag menar i Terminator så är det ju som så att kärnvapenskoderna, eller det här att A4 kärnvapen lämnas över till AI. Och då väljer AI att skjuta iväg alla atombomber för att förinta alla människor. Men hur säger han att vi ska göra det?
0: Nej, men
1: att vi ska göra
0: alltså typ, men liksom att man kan liksom så här sjukhus liksom
1: stänga av all ström.
0: Ja, och andra saker. Det som är intressant, för att det var ju liksom, har du hört om den här Hugging Face-skandalen?
1: Ja, alltså Hugging Face-incident. Jag började googla, jag läste om det här igår, men sen förstod jag inte, sen orkade jag inte läsa in mig mer. Men jag förstod inte, vad var det som hände?
0: No, det var ett amerikanskt bolag som upptäckte då att de hade jättemycket intrång. Och då så OpenAI berättade sen att ja, det är våra AI-agenter som har varit lite ute och flygit. Och det är liksom över 1000 stycken agenter. Och med det är det liksom så här AI. Alltså,
1: de byggde en armé tillsammans och sen kom AI-agenterna tillsammans och invaderade Hugging Face.
0: Nej, typ. Alltså de här AI-agenterna har liksom vibat för sig själva. De har liksom börjat det här intrånget på eget bevåg. Och de har liksom... De hade brytit sig ut ur en isolerad miljö och samordnat sig, och då hade liksom 700 stycken agenter liksom deltagit i den här attacken, och de har startat typ eget forumsystem. De hade det är också för att de är så förlåt, men de är så cringe, för att man vet att det är liksom Elon Musk som har varit med och byggt de här, inte specifikt de här då, men att vet du, de kallar sig själva för Phase 1 10841, och någon annan har kallat sig själv för Lily, och sen så har de liksom... Alltså det de typ har gjort...
1: Vad är Hugging Face?
0: Alltså det är det jag inte riktigt förstår.
1: Jag förstod inte heller. Och sen jag försökte googla och sen stod det massa, vad heter det nu? Is Hugging safe to use? Men jag förstod inte att vad ska man use it to?
0: No, det är nog AI-community som är building the future, står det att de själva är.
1: Det är som alla sådana IT, och man fattar ingenting överhuvudtaget. Och sen alla jättehyped up och har sina turtlenecks och länkare på sig. Och säger alltså, svåra bokstavskombinationer till varandra och ingen förstår något.
0: Det känns som att AI är verkligen definitionen av en bubbla.
1: 100%.
0: Vet du att folk är så här, åh, det här är helt sick. Let's start. Och ingenting händer. Eller vet du så här.
1: Och sen hände ingenting. Ända tills kärnvapnen kom. Men jag har tänkt på det här jättemycket senaste tiden. Och då funderar jag på att borde man bara sluta jobba nu. Ta alla sina besparingar och börja leva livet. För om det kommer att ta slut inom 4 år. Så why not have a blast och få surfa lite istället.
0: Nej, ja, men samtidigt. Om vi nu pratar så här. Om du på riktigt tror att AI kommer ta över världen. Vad sitter du? Du kan ju inte bara få surfa. Du måste ju actually gå och göra något åt det.
1: Ja, men inte... Aha. Du menar att jag har en skyldighet?
0: Ja.
1: Har jag inte en skyldighet att ride the wave and get paid?

0: Fund. I am not in love with AI.
1: Inte jag heller. Jag sover dåligt, jag mår dåligt, allting är äckligt, allting är hemskt. Det är alltid någon sorts sånt, något som vet du, det är alltid något som ger en huvudvärk och migrän i livet.
0: Mm.
1: Och jag tror också att alla människor genom världshistorien har alltid tänkt om att det är vi som kommer att bevittna apokalypsen och samhällets undergång och världens förfall. Och samma sak håller vi ju på med nu.
0: Ja.
1: Fast nu känns det riktigt.
0: Jag sitter och läser en artikel på HBL och här är de här AI-kingarna på bild. Och alltså de ser ut som AI-kingar och det menar jag alltså verkligen som en förolämpning.
1: Mm.
0: Förlåt, men alltså jag måste ju gå på utseende. Det spelar ingen roll vad man säger till dem. Jacob Coxen, Coxon kom ut och sa att hej, vet ni vad, att han har alltså jobbat med AI och varit med och utveckla. Han sa, hej hörni, vi är på väg åt ett rikt, alltså åt skogen. Att AI kan förstöra mänskligheten. Och då började jag tänka på det här viset som folk alltid har tänkt, att nu har tekniken gått för långt. Men sen insåg jag att jag har länge tyckt att tekniken har gått för långt.
1: Mm.
0: Och jag skulle vilja veta, när du är Titus Poutanen, vad var det liksom som hände i världen som var så här, nu har tekniken gått för långt?
1: Jag har...
0: Du ska fundera.
1: Ja.
0: Ja. Och du som är där hemma ska också fundera och skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180. Vilket var... Vad var det för uppfinning? När var ögonblicket som tekniken actually gick för långt? WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180.

0: Vi snackar AI.
1: Vi snackar AI och när tekniken har gått för långt.
0: 100%.
1: Ja, jag frågar dig, Titus.
0: Ja.
1: Och så frågar jag lyssnarna när AI...

0: Jätterolig film, den är lite dålig nu, men jätterolig.
1: Den var verkligen life changing för mig när jag var 15.
0: Ja, jag kommer också ihåg att den var riktigt chockerande, men både liksom chockerande vad som hände, men chockerande hur den var gjord.
1: Visst är det också, okej, vi ska inte gå in allt för långt på den här, men det var ju sjukt att den där pappan skulle gå någonstans.
0: Var det han som vandrade någonstans?
1: Var han inte från typ Nordpolen och sen bara så här, I need to get to my son, Jake Gyllenhaal. Och så gick han dit. Ja, okej, okay, fortsätt.
0: Ja, så då där, jag trodde alltid att det är klimatkrisen som kommer att explodera, men det är väl så att den långsamt håller på, och sen det som nu är immediate threat är AI.
1: Ja, men okej, okay, så vad tänkte du liksom, eller när var första gången du tänkte att nu har tekniken gått för långt?
0: När jag levde, jag växte upp utan TV, så jag har nog alltid varit skeptisk till teknik. Inte vet jag någonsin, men jag känt att det har gått för långt. Nu känner jag att det har gått för långt med AI.
1: Okej, det var nu.
0: Ja, inte ska jag säga att det finns liksom före det. 50-50 lever med det att jag skulle vilja bli Amish eller något sånt, och vet du, sluta med all teknologi som finns i hela världen och gå och bli lite manuell.
1: Ja. Jag frågar lyssnarna, det här har vi fått som svar. Absolut, när AI kom, om man inte slipper ifrån det i vardagen. Debatterbart så gick det redan för långt när man inte klarar sig utan smarttelefon för att göra vanliga saker. Håller med. Sen är här en som säger, då spinning Jenny uppfanns på 1700-talet var det första gången en stor grupp människor sa att nu har tekniken gått för långt. Därifrån kommer termen luddigt.
0: Vet du spinning Jenny?
1: Ja, ja, första symaskinen.
0: Ja, eller vävningsmaskinen.
1: Vävmaskinen, så var det, ja.
0: Ja, man behöver inte väva för hand mer, utan man kunde massproducera tyg.
1: Ja.
0: Det var roligt.
1: Sen är här också någon som skriver typ att Talking Tom var insane. Och det är den här katten.
0: Vem var det?
1: Om det är den jag tror att det är, eller om jag har gått på någonting. Alltså Talking Tom, det är någon slags app som är liksom en katt som man kan prata med typ. Den är jätteobehaglig.
0: Och är det AI man snackar med?
1: Jag vet inte riktigt om det är AI. Det är typ som en Tamagotchi fast liksom in the iPad. Och sen... Sen så är det också en som skriver, senast i helgen då man såg Premier League så sa man ju högt Vittu var är shit, och förlåt, jag bara läste rakt av, var är shit, allt skulle bli bättre men allt blev sämre, 100 prolla, gud vad var det dåligt. Mina specifika när tekniken gick för långt är verkligen när man bytte från hotell till Airbnb.
0: Tycker du?
1: Nej, men för det presenterades som en rolig och bra och billig lösning.
0: Men är det dyrt?
1: No, det är dyrt, och sen är det så här, om man typ fjärtar där inne så då kommer det en så här cleaning fee. Man cleaning måste ta ut roskisen själv, man måste städa, man får inte ha ljud, man får inte flytta på möbler. Och sen så är de så här, du suger, varför bor du ens här? Och sen betalar man ungefär lika mycket som ett hotell. Och på hotellet är det verkligen så här, kom in! Vi har en minibar.
0: Och där är alltid någon som är snäll och som kan ge dig tips och tricks och kan vara gemytlig. Och vars uppgift är att liksom ha lite torra vitsar. Och så det sådär, yes, yes, good morning.
1: Ja, lite
0: när du på din Airbnb så går du till ett lås som inte är tablålås. Du får inte upp det, du fattar inte hur man ska öppna dörren. Du kommer aldrig ens in i ditt ställe där du ska sova.
1: Ja, typ.
0: Det är hopplöst.
1: Ja, jag hatar Airbnb.
0: Egentligen är det ju bara en massa kvacksalveri, alla de här techjättarna och alla fina applikationer som har kommit. Alla människor utnyttjas och allt går åt pipan.
1: Ja.
0: Det är hemskt.
1: Vilken domedags vibe det blev nu.
0: Hej, men ge inte upp, för före 2030 slut så kommer de säkert skjuta atombomber också.

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopodd Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

0: Hej, jag glädjens nyheter idag. Vi ska inte bara tala om sorgliga grejer som att Titus bandsågsbett har brustit och att AI kommer ta över hela världen och hur det är hemskt. Utan det finns glädjenyheter som vi speciellt kan njuta av i svensk Finland. Jag, Titus Popo, gör videon på Instagram och där är jättesur på skarvar nu som då, för att jag tycker att det är en invasiv kukart.
1: Ja, alltså de bajsar ju sönder öar.
0: Jo, de äter upp all fisk, de dödar öar, de ser farliga ut, de är skrämmande. De är inte ens så liksom smidiga på att simma, nej alltså flyga, simma är de helt okej på, men överlag är det klumpiga och äckliga. Mm. Men glädjenyheterna är här, för att förra året räknar man i Borgå till cirka 2000 bon. Nu har man räknat till 1930 bon, det betyder 750 bon färre. Det är ganska många.
1: Ursäkta, nu räknar du väl fel?
0: Det är sant. Det borde, om det,
1: det är
0: 2000 så är det 770 och en 750 färre.
1: Men vänta, vad sa du? Att det var 2000 och nu är det 1930?
0: Ja.
1: Då är det ju 70 som har farit.
0: Ja. Va? Det är sant. Och jag läser det här från de nyheterna man ska lita på, svenskavile.fi.
1: Så säger, vad säger de exakt?
0: De säger att skarvpopulationen i Finland minskade med 7% eller cirka 2000 bon i år. Och det mest, och mest minskar skarvarna i Borgå. Där räknar man till 930 bon.
1: Men du
0: är ju 70.
1: Men du är ju sämst i hela världen.
0: Ungefär 750 färre bor än i fjol.
1: Men kära någonting. Märker du inte när du läser att allting går fel?
0: Är det sant?
1: Ja!
0: Vad gick fel?
1: Men, du sa, vänta, kan du läsa på nytt och så säger jag när det går fel?
0: Skarvpopulationen i Finland minskar med 7% eller cirka 2000 bon i år.
1: Ja.
0: Men den har minskat med 2. Ja. Åh, det är som någon läsförståelse. Jag hatar skolgång. Sämsta någonsin.
1: Okej. Okay,
0: det fanns en orsak när man måste läsa någon gång. Jag behöver på att somna och vet du.
1: Det var ju min favoritgrej.
0: Matematik alltså, också. Snark!
1: Men när man skulle läsa högt och sen var alla så här, hoppas jag inte får ett långt stycke. Jag ville ha ett långt, bara för att kunna flexa.
0: Du var den som pompade upp i stolen och sa, får jag läsa?
1: Gumman kan läsa.
0: Det var samma som när vi kom hem sen och måste göra våra läxor. Och äldsta bror Elias var riktigt duktig i skolan. Han var så duktig att han blev till och med jurist. Sen jag och Isak som inte var så duktiga i skolan, min äldsta bror och jag då. Så det där, det var att när man öppnade skolböckerna så var det...
1: Men ja.
0: Det var ett enda gäspande.
1: Så skarvarna har minskat med 2000 eller 7% och allra mest så har de minskat i Borgå.
0: Så är det.
1: Skoj!
0: Förutom i Vasa där de har ökat.

0: Vi pratade precis om skarvar. Titus hade problem med matematik.
1: Ja.
0: Och läsförståelse.
1: Visst hade jag det.
0: Ingenting.
1: Jag räknar fel.
0: Nu är jag så elak igen.
1: Kasta mig under bussen med 100 år sändningen. Vi ska sända i 100 år, tänk. Det har ju sänds i 100 år nyss.
0: Ja, Yle fyllde 100.
1: Sant, så det var sant. Tur.
0: Grattis,
1: jag trodde jag gjorde bort mig just igen, men så insåg jag att det var ju sanning
0: det
1: den här gången.
0: Det har du klarat av faktiskt.
1: Jag snubblar på sanningen.
0: Du pratar om att skarvpopulationen har minskat med 20% i hela landet.
1: Förutom främst, i Vasa.
0: Ja, där ökar den.
1: Mm.
0: Jag vill fortsätta på fågelnyheter.
1: Mm.
0: Och det är att i södra Savolax.
1: Ja.
0: Var är det?
1: Södra Savolax är nära Juva. Tror jag.
0: Okej.
1: Okay.
0: Där är det så att där går en fågel på fri fot och den är på omkring 150 cm hög, så lång är ungefär jag också. 45 kilogram, så skinny är jag inte. Den är ute och går, det är en emu.
1: Vill de börja skjuta dem också nu?
0: Nej, och okay. jag hoppas faktiskt att liksom den här emun får fortsätta leva vidare. Det är alltså en gammal det är en liten gammal emugård i Kukonkorpi. Korpi i Mäntyharju i södra Savolax.
1: Södra Savolax faktiskt. Det vi snackar Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki och Savonlinna.
0: Typ. Okej. Okay. Heidi och Janne har haft en emugård och nu så har de inte så många emun kvar. Den här är den sista. Jag är jätteledsen för de säger inte vad han heter.
1: Men vänta, vad är en emu? Är det någon sorts, det är en fågel?
0: Den
1: var stor. Ja, det är en struts.
0: Nej, det är världens näst största fågel. Det är bara strutsen som är större. Och precis som strutsen så kan den här inte flyga. Så den är liksom bara ute och går.
1: Mm.
0: Det som Heidi säger då. Nej, visst står det vad den heter.
1: Du har blivit smittad av mig.
0: Ja, den heter Herra. Den heter Herra H.
1: Herra H?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fint namn för en emu.
0: Jättesöt. Heidi säger då att det lönar sig inte efter att springa efter Herra H. För det lönar sig bara inte. Han springer fort.
1: Det instruktar också som... Ja.
0: Ja, de kan springa 50 km i timmen.
1: Insane. Det är som en trimmar mopo.
0: Ungefär, ja.
1: Polisen skulle ha såna istället.
0: Men om det är så att man är i södra Savolax och träffar på Herra H, så tipsar hon om att man kan mata fågeln med rostbröd.
1: Nice.
0: Vilket också är roligt. Vill han att det ska vara rostat? Är det så att man ser honom på gården och så är det så här, nej! Jag måste gå rosta!
1: Man måste med sin akkurost om man inte har skarvslad med sig.
0: Ja.
1: Och måste det vara fullkorn eller får det vara vitrostbröd?
0: De säger inte. Jag tror att det viktigaste är att det ska vara rostat. Det finns en jätterolig video på när en sitter i bilen och ser lilla Herra H. Lilla, inom citationstecken. Gå in på svenska Yle. Det är jätteskoj. Den är så söt. Den vill ha rostbröd.

0: Jag pratar precis om att det går en emu omkring i södra Savolax. Den heter Herra H.
1: Det går en emu omkring i mina skor. Som Bo Kaspers orkesters låt. Det går en man omkring i mina skor.
0: Ah, jag tänkte att du menar ett emo.
1: Ah, nej.
0: Nej, det här är en emu. Det är en jättestor fågel. Herra H, han är 150 cm lång. Han väger 45 kilo och han är ute på fri fot. Han kan springa 50 km i timmen.
1: Är han farlig? Det är min
0: första
1: tanke.
0: Han är inte alls farlig.
1: Det finns inte någon vassa huggtänder eller näbb som kan picka ut ögon eller en roundhouse kick som kan mangla ner dig i diket.
0: Nej, den här herremannens ägare heter Heidi och Janne och de säger att till sin personlighet är han ganska reserverad men vänlig och nyfiken. Jag vill dö för den här jäkla fågeln. Det är också jätteroligt för att Janne säger att han såg när emun rymde.
1: Han lät det hända.
0: Han liksom så på
1: honom. Spring herra H, spring, du är fri.
0: I mitt huvud så satt han och tittade på det här genom köksfönstret när han drack morgonkaffe. Och så ser han att det far iväg en jäkligt stor fågel mot skogen. Han säger då att herra H tittar på honom och satt sedan iväg i full fart mot en skogsdunge. Och då säger han också att kanske han fick en 50-årskris. Eller så ville han som 32-åring testa vad benen håller för. Och det är alltså så att herra H har fyllt 32. Och en emu lever sällan över 30. Så han är redan en senior.
1: Ändå kunde han springa så hårt.
0: Jo.
1: Fint jobbat, herra H.
0: Och som sagt, de hade tidigare en emu-odling. Men på 200 emun.
1: Vad gjorde de med emuna?
0: Jag tror att man typ äter.
1: Det är som jag tyckte det var i skolan någon gång. Så var det strutskött. Jag tyckte det var jätteschockerande.
0: Har ni ätit strutskött i skolan?
1: Jag tror det. Jag vet inte om det var en myt eller om det var sanning.
0: Nu känns det som att du har gått på ettan och så har någon sexa kommit och sagt det är strutskött i badet.
1: Jag äter det där, det är struts.
0: Ja.
1: Jag tror man åt struts.
0: Du har inte ätit struts i skolan. Vad är det här för
1: Jag tror det var så. Det var också när man körde till Porkala till landet så fanns det några människor som hade struts och som frågade vad jag gör med det där. Man äter upp dem.
0: Du har inte ätit struts.
1: Om man äter emu, varför ska man inte äta struts?
0: Jag tycker det antagligen så har du liksom... Man kan äta det, men jag tror inte att du... Vadå, i ett skolkök? Eller har du gått i en liten byskola?
1: Inte var den så liten. Det var nog kanske Kyrkbacka lågstadiet. Heter det så? Så heter det väl då,
0: ja. Så hur många var ni?
1: 600 elever.
0: Du har inte ätit strutskött i skolan. Det är inte chans.
1: Vi måste ringa och fråga. Gunmaj Bäckman, vad hette hon? Hon vet garanterat. Jag vet bara inte om hon är liv ännu.
0: I alla fall, om ni ser herre H så ska man alltså mata honom med rostbröd och de vill gärna ha hem honom så han kan leva i några år till.
1: Så de kan mata honom med skolkök.

0: juryn har pratat. Vi har fått svar på universum. Fredde skrev att Titus har blivit lurad igen. Men, och då tänkte jag att tyvärr.
1: Du måste ju säga vad du trodde på.
0: Vad jag blev lurad.
1: Ja.
0: Jag blev lurad. Det var som så att Malin talade om en emu. Och då sa jag att struts är samma sak. Och så sa jag att vi åt strutskött i skolan. Och då skrev Fredde in: Titus, du har blivit lurad igen. Och då tänkte jag, äsch, kanske jag har blivit lurad. Kanske de skojar med mig. Men då skrev Hanne in: vi hade struts i kyrkslet i skolan. Minns det så bra. Och det var ju Gunmaj Bäck som var köksa då och gjorde maten. Och hon serverar strutskött. Så det är sanning. Det är
1: har ni ätit struts i skolan? I vad för sås?
0: Jag tror det var Malens struts, men jag är helt säker.
1: Malens struts?
0: Det var inte strutsfilé, för de skulle vara ganska stora, för en struts väger ju mycket.
1: Ja, men vadå, en ko?
0: Ja.
1: Tror du att Gunmaj Bäck nu i södra Savolax och försöker ta fast den här stackars emun som är ute och går? Så att
0: pil och båge eller
1: med barnen i skolan.
0: Jag tror hon har gått i pension och jag vet inte om man kan äta emu lika mycket. Nej, men det kan man ju om de hade fett upp dem.
1: Jag tror det, ja.
0: Eller är det äggen man bara äter?
1: Nej, jag tror nog man äter dem. De är ju Australiens nationalfågel.
0: Emun, inte strutsen.
1: Nej, emun.
0: Det var spännande, jag kläckte lite ägg igår när jag gjorde pasta, jag skulle laga mat. Jag hade börjat på matprocessen redan på söndag för att jag ska göra sån här raviolin och sen koka en bolognese. Bolognese började koka igår, nu den kokar hela natten. Hoppas Ellen, om du lyssnar, så kommer jag ihåg att stänga av ugnen om
1: du
0: är hemma.
1: Har du haft en kok hela natten?
0: Den är i ugnen i natten. Ugnen hela natten.
1: Så det är mycket jag aldrig älskar att laga mat. I could never.
0: Nu det kommer vara 3 dagar sedan det tog att göra den här maten. Det blir raviola
1: fylld
0: med.
1: Är det så gott sen?
0: Det blir jättegott när det puttrar länge. Jag blir ofta mobbad för att jag lagar sån här mömmemat som är sån här som har puttrat 1000 år och det är bara en sörja. Men den där smaken som kommer fram när du har puttrat dig 1000 år.
1: Men vad är det för smak?
0: Där, selleri, morot, tomat.
1: Nej, men vad är det liksom? Hur mycket smak snackar vi liksom?
0: Alltså, det är umami. Det är en otrolig buljongfyllighet. Vet du, om du dricker vatten så är det motsatsen till vatten.
1: Men kan man inte fika det på något vis? Ska man faktiskt hålla på det sådär? Du borde ju ha en tryckkokare. Du älskar ju maskiner och då är du ju motsvarande som
0: inte
1: har den att puttra.
0: Jag vill inte ha maskiner i köket.
1: Ah, okay.
0: Det blir för råddigt.
1: Okay.
0: Och det är jättesvårt att torka alla ytor. Jag vill ha det, vet du, sådär. Jag har en fin lerskål som min gummor har gjort hos mig som frukten är i. Det är den enda saken som får vara framme. Allt annat ska vara borta så att jag kan, vet du, torka snabbt.
1: Just
0: och få bort allting.
1: Okej, okay, men du ska kläcka ägg, ja.
0: Då tänkte jag på ägg och tänkte på att det är ganska spännande, jag som äter kött, att vissa djur är så okej att äta och ägg var helt okej att äta. Och sen nu när vi talar om emun och strutsar, sen tänkte jag på strutsägg och då fick jag jätteäkel.
1: Ja.
0: Men sen hönsägg är helt okej.
1: Men kan man äta strutsägg då? Det känns som att strutsägg alltid har en liten unge där inne.
0: Tänker du steka den?

0: Jag har något av nyheten.
1: Det var smidigt. Du har något av nyheten, är det sant? Mm-hmm.
0: Ja, alltså breaking news. Alltså den här nyheten slog ner som ett bombslag i morse. Big fucking news. Och det är att Jakob Norrgård från Kai är ripped.
1: Alltså är det så att någon har någon tidning eller något med, någon media har skrivit om det, eller är det din egna insikt?
0: Nej, det är så här att jag måste säga shout out till HBL, för de vet vad som säljer.
1: Mm.
0: Och det som säljer stort är ju Kai.
1: Ja.
0: Och imagine att nu har en Kai-medlem tagit av sig skjortan.
1: Oh.
0: Jag tänker att det här är som...
1: Man har inte sett dem topless förr.
0: Det här är som när Miley Cyrus klippte av håret. För att visa liksom så här, nu är jag inte längre Disney Channel. Så en Kai-medlem tar av sig skjortan och så här, nu är jag inte längre Kai.
1: Var det då hon hängde i den här bollen?
0: Va?
1: Var det då hon hängde i bollen?
0: Ja.
1: Just det. Var han tagit av den? Är det på teatern eller?
0: Det är teater. Han skriver med i Änglagård.
1: Mm.
0: Är du bekant med manuset i Änglagård?
1: Nej, tyvärr. Jag har förstått att det är en svensk musikal, för att svenska teater gör många svenska musikaler.
0: Ja.
1: Nå, vad
0: jag läser på deras hemsida så är det här. Den hyllade musikalen Änglagård är en gripande och underhållande berättelse med strålande musik och färgstarka karaktärer. Obso här just är Sally. Men i alla fall, när det världsvana radarparet Fanny och Sack gör oväntad entré i en stillsam by på den finländska landsbygden vänds allt upp och ner. Hela trakten är snart i upplösning. Fördomar och tradition ställs mot frihet och glamour. Och mitt i den känsloladdade stormen växer oväntad vänskap och hemliga blodsband fram. Men... Vad är det för sel som tar av sig skjortan i?
1: Och alltså, vem spelar han? Spelar han den här snygga bajsen som kommer
0: Nej.
1: Dit? Eller?
0: Han spelar någon som heter Mårten.
1: Det här är ju som... De gjorde ju en musikal i Vasa.
0: Ja.
1: Som jag såg. Som Kai gjorde, vad hette det?
0: Gambamärk.
1: Nej, det sa jag tyvärr inte. Den var på en båt.
0: Ja, inte vet jag. Något bla bla bla.
1: Botnia Paradise.
0: Just det.
1: Och där så spelade han ju samma sak. Var det inte någon snygging och sen var det han som skulle ta över?
0: Okej, men...
1: Han blir alltid typecastad.
0: Han blir typecastad som en tent.
1: Ja, verkar lite så.
0: Men jag undrar om hans karriär kommer ta en vändning nu efter att skjortan har åkt. Och vi nåddes av nyheten. Att Jakob Norrgård är ripped.

0: Vi nåddes ju av nyheterna.
1: Det är sant.
0: Alltså,
1: vem skulle ha trott det?
0: Jag tänker så här att man lyssnar ju på radio för att få veta det viktigaste som sker under dagen.
1: Och det som har hänt igår och det som man måste recapas med att vakna med idag. Medan du sitter och dricker din sump.
0: Ja, det som liksom är, ja, det som är viktigt att veta för dagen är ju då att Jakob Norrgård från Kai är ripped.
1: Nå, är det där viktigt att veta?
0: Det är så, alltså okej, så han ska vara med i Änglagård. Jag vet inte vad det är för scen som kräver att han ska ta av sig skjortan. Men det är ju skoj. För alla involverade.
1: Visst är det det, men alltså, det är ju roligt att han är ripped. Det tycker jag är fint, och jag tycker också en fin nyhet. Men jag tänker också att är det överraskande? För jag tycker att det är det som är fräckt med musiker, att det är så otroligt, det är så otroligt fysiskt arbete. Du studsar omkring och pompar och har det i många timmar, så du blir automatiskt jättespinkig och tränad.
0: Blir man det då? För jag tycker att om man ska bli ripped på den, alltså med sixpack, då det finns ju den här fruktansvärda sägningen: abs are made in the kitchen.
1: Vänta, vad betyder det?
0: Att man kan träna hur mycket som helst, men så länge man inte liksom har en sån här strikt kuts. Jag orkar inte med ett stört lag. Okay. Hur som har vi ska alla fira det här då.
1: Alltså, man måste äta sig till dem, att det är inte så att du kan träna till det.
0: Att det inte spelar så stor roll. Det som är roligt är att mina Facebook-algoritmer tror att jag är liksom Kais största fan. Inte undra på när jag sitter och pratar om sånt här. Och jag kan ju berätta att om den här rippedheten slår ner som ett bombnedslag för mig, hur tror du att det har slagit ner i Kais fangrupper?
1: Det har säkert, alltså jag tror alla har blivit förtjusta i Jakob nu. Eller ja. Alltid, vem har varit den?
0: Han har ju varit sexsymbolen.
1: Är det så?
0: Ja, han har ju liksom varit den. Nej, det är kanske Axel.
1: Jag tänker Kevin.
0: Vet du vad, jag tycker också, jag tycker att det borde vara Kevin.
1: Ja, jag tycker det är jätteskumt.
0: Ja.
1: Men och definierar också att topless, har han inte där, Kevin var ju med på Svenska Teatern i Stan Sanilas och vad heter andra komikern från Svensk Finland? André Wikström.
0: Jag tänkte säga det på skämt, för det är komikern från Svensk Finland, men det var alltså actually han.
1: Det var han, ja. De gjorde den här, nej vad det står stilla i mitt huvud. De gjorde en sketchgrej. Fina pipor.
0: Ja.
1: Där var ju Kevin med, och var inte Kevin topless i den?
0: Är det liksom...
1: Eller kanske han inte sprang nackorna där. Kanske han är en sån här brottningsdräkt.
0: Du har gjort en efterhandskonstruktion.
1: Kevin
0: var nog utan skjort. Jag tyckte det var så kiva.
1: Kanske jag inbillar
0: mig. Jag måste i alla fall säga att jag är jätteglad för alla kvinnor i sin bästa ålder som följer Kai. För det här tycks ha gjort deras tisdag.
1: De är glada.
0: Ja, och det här har gjort min onsdag. För jag vaknade till den här nyheten i morse.
1: Men så Axel har inte ännu heller varit topless.
0: Vi väntar bara på den dagen.

0: Jag sa Mean Girls i helgen.
1: Just det.
0: Jag tänkte fråga, har du sett den? Men vet du vad, det är bara tidsödsel.
1: Jag har faktiskt sett den.
0: Har du?
1: Mm, men det är ganska länge sedan. Det är de här fyra flickorna som går i en skola.
0: Ja, och så är de elaka.
1: Ja, och i slutet dansar de till någon sång.
0: Ja.
1: Och de har julkläder på sig och är ja, lite slampiga av sig.
0: Ja.
1: Just det. Yeah. Hej, kolla. Vem hade koll?
0: Jättebra film. Alltså jag tycker att den är ett mästerverk. Jag kan den nästan helt utan till.
1: Film var bättre för, så är det bara.
0: Ja, det som jag nu märkte som jag inte har hört tidigare är att hennes mamma, Regina Georges mamma, som går omkring i en sån här en liten rosa mjukisset. Hon säger, I'm gonna make you guys a hump day treat.
1: Mm-hmm.
0: Och det är alltså något trevligt som man gör på hump day. Och de får en drink. Och idag är det ju faktiskt hump day.
1: Och vad betyder hump day?
0: Hump day är att det är onsdag. För efter idag så är man over the hump.
1: För att fredag kommer.
0: Ja, eller torsdag fredag är kortare än måndag, tisdag, onsdag. Så nu funderar jag, Titus, jag har en fråga till dig. Vad ska du ha som hump day treat idag?
1: Det är nog en lång hyls. Nej, jag har varit så trött på att jag gör samma sak dag in och dag ut nu varenda dag. Jag äter lunch här, fixar som man ska fixa här, cyklar till min verkstad, sitter där och funderar, men så trött så jag gör ingenting, blir sur, far hem.
0: Varför du behöver en hump day treat? Då kan det inte vara en långhylsa om du drack långhylsa igår.
1: Nej, jag tänkte faktiskt att det skulle vara en rökig och en långhylsa, men det var korthylsa en rökig igår.
0: Ja, men alltså, vet du vad jag har sett att folk har börjat göra på nätet? De har börjat göra så här dirty beers. Och det är att man häller typ så här gurksaft och typ så här chili i ölen. Är det något för dig?
1: För att, alltså som en radler, men på ett äckligt vis.
0: Ja.
1: Mm-hmm. No, alltså jag gillar ju min perusblaskiga blajslager, bara som den är.
0: Ja.
1: Och inte något, vet du, ipor och apar.
0: Kan du hälla upp den i ett fint glas då?
1: Jo,
0: jag
1: men
0: märker att du inte vill liksom, du vill inte förgylla din vardag.
1: Jag vill inte, alltså det är det som är problemet. Jag hittar en rutin som jag tycker att det är trevligt, sen gör den några dagar, sen blir jag trött på den och blir sur och funderar på att varför allt större när du är tråkigt, och det är bara för att jag har gjort allt på samma sätt.
0: Ja, och nu försöker jag hjälpa dig och du bara säger, jag tycker om min bläskiga el, varför gnäller du på den då?
1: No, men jag vet inte, alltså för det, man blir ju, vet du, man blir kräsen med åldern. Och man inser att det finns ett sätt som är det bästa.
0: Men du är ju inte nöjd.
1: Men hylsan är jag nöjd.
0: Okej, men hylsan är du nöjd. Men kan du köpa en typ så här lite dyrare hylsa idag då? En ännu längre hylsa.
1: Den längsta. De har slutat med den här en liter hylsan, så allt har gått åt pipar.

0: I nyheterna fick vi just veta att alla är nästan överens, alla tech-bossar inom AI. Vi snackar då OpenAI's Anthropic, och vem är den sista? Nu glömde jag. Men deras vd tycker att man ska gå i, eller de säger att hej, slutet är nära, AI kan bli självmedvetet och börja, nu kan jag väl det redan, men ja. Jag vet inte. Kan förinta mänskligheten och vi borde göra något. Då kommer Mark Zuckerberg från Meta och Mr. Nvidia och säger att hej, vi vill inte alls göra det här.
1: Företagen
0: företagen kan själv reglera det. Men det är där som jag tycker att det var otroligt bristfällande, för att inte är det ju så att företagen själv reglerar sig när det kommer till skatt eller vet du, kärnvapen eller miljöbrott eller sånt. Därför måste det finnas yttre organ som stoppar de här företagen från att göra knasiga grejer.
1: Varje gång jag tänker på så här, företag gör något så här, man kan verkligen inte lita på företag. Så det är ju en insparkad dörr, men alltså the big tobacco. Alltså de här tobaksföretagen som visste att det framkallar cancer och sen var så här, ja men Marlboro Man. Den här kamelen som vi har, som är trevlig på reklam.
0: Och vet du hur nice det är att veta en tjuv? Alltså varför skulle man inte dra en?
1: Ja.
0: De kanske också tänkte på det. Nej, men också var det ju säkert ja, de som har investerat i det och de som äger aktier vill ha pengar ut.
1: Ja.
0: Och då är vd:ns uppgift att få det att rulla bättre och få ännu mer pengar in.
1: Ja.
0: Så därför tycker jag det är ännu viktigare att det finns. Jag menar, ja, som du säger, det borde finnas organ som stoppar det.
1: Men jag är ju också... Som sagt, det här sa jag redan igår, men jag lyssnade alltså på en intervju med en, jag tror han heter Jacob Coxen, som får ut och sa att det var han som får ut, det är han, en kille med glasögon som sitter och pratar om att AI kommer ta över världen. Ni har säkert sett klipp på honom. Han sa ju ändå att han vill liksom vara med och bygga det. Jag är ju verkligen så här, varför bygger vi det här? Och sen är det liksom en massa äldre personer som sitter och säger, och också i min ålder, men jag är äldre.
0: Jag vet inte om man skulle klassa dig. Du är 30.
1: Ja.
0: Passligt.
1: Okej, andra äldre och passliga personer som sitter liksom, this is me in the 80s. Eller typ så här, åh, jag frågar chatt, vad det är för väder ute. Kolla din... Men det är liksom så här, vem behöver AI? Men sen så finns det ju så här, ja, den kan upptäcka cancer och
0: jo,
1: så vidare.
0: Ja, det och sen det där att det kommer ju ändå vara någon som håller på och forskar och försöker utveckla det, så då är det ju bra att man på något sätt är inblandad i det. Eller liksom företagen kommer att göra det. Det var ju som du sa igår när jag har haft min stora AI-ångest nu hela tiden, inte kunnat sova gott för att jag tänker bara på Terminator och Skynet. Och,
1: I'll be back.
0: Ja, och då tänker jag på att jag vill hoppa ut ur samhället. Jag vill bara få surfa nu de sista åren jag får leva. Så vet du, kan jag åtminstone leva loppa. Men du sa att jag borde göra något. Men inte kan jag göra något. Ska jag gå hela vatten in i datacentraler eller sparka ut hårdskivor? Och sen blir jag helt som Sarah Connor och hamnar på mentalsjukhus.
1: Vem är Sarah Connor?
0: Det är Terminator också. Det är John Connors pappa. John Connor är, vet du, den där generalen eller vad nu hans grad
1: var. Vad handlar Terminator om?
0: Terminator handlar om att ett företag har hittat på nu måste jag fundera, det är inte fel, har hittat på artificiell intelligens och börjat bygga robotar och vet du, flygande drönare som själv kan fatta beslut att flyga omkring. Och,
1: så det är literally dit vi är på väg.
0: Absolut, det är dit, ja. Och sen så ger man också över kärnvapenkoderna åt den här AI:n.
1: Ah,
0: och tydligen är det en enda AI som styr hela det här, vet du, att det är inte många människor, det är inte många personligheter innan, det är en AI. Och den heter Skynet. Och Skynet tar sen på Judgment Day och skjuter iväg alla atombomber på alla stora städer, spränger upp dem. Och sen är det ju de som hade tur som inte var i stor stad, börjar sen leva och slåss mot de här robotarna. Och då är det från framtiden, så skickar de tillbaka, John Connor skickar tillbaka, han har kapat en robot.
1: Ah, så de kommer på tidsresande?
0: Ja.
1: Här på landsbygden?
0: Ja, i sin pickup truck och sina höstrån i munnen hittar de på tidsresande.
1: Och då skickar de tillbaka, vi fick in ett WhatsApp-meddelande, nummer 044-7800-180. Vad är din favoritgrej med Terminator? Men att han var korporal.
0: Han var korporal, just det.
1: Ja, så, och vad hette han?
0: John Connor.
1: John Connor.
0: Ja, jag vill se de här filmerna igen, det är så bra.
1: Det finns flera.
0: Ja, det finns flera. De blir shit sen. Ettan är nog mycket
1: ekodisplin.
0: Tvåan är insane bra. Trean sen rasar det bara otroligt.
1: Okej, okay, jag ångrar mig.
0: Men man vill ändå vara inne i universumet.
1: Nu vill jag ännu veta mer om det här. Liksom, är Terminator alltså, är det här med glasögon?
0: Han med glasögon.
1: Eller hur ser Terminator ut? Alltså, vad gör han till en Terminator?
0: Terminator är väl, ja, varifrån kommer det här med Terminator?
1: Men de har, ja, men han har glasögon. Det är den här när han har den här pistolen.
0: Jo, det är i tvåan. När han är den här NT-1000. När han är liquid form och inte den här.
1: Fast, vad är det?
0: Okej, okej, okej.

0: Jag försöker förklara åt Malin vad som händer i Terminator, men det är svårt för mig att strukturera mina
1: men
0: tankar.
1: Men alltså, sorry, nu bara
0: kan
1: det
0: kan du
1: ju
0: hjälpa mig och skicka in på WhatsApp 0447800180.
1: Alltså, för grejen är ju att jag... Nu har jag förstått att det är en robot under Schwarzeneggers vackra face.
0: Ja, och därför kommer det här röda öga fram när han tar skada under filmen.
1: Men jag förstår inte vem Sarah Connor är.
0: Sarah Connor är en människa. Och kommer du ihåg John Connor?
1: Nej, vem var John Connor? John var Connor inte den här roboten då?
0: Nej, John Connor är i framtiden och är människa.
1: Är det
0: och
1: han som tuggade
0: mot...
1: på halmstrån och kom på time travel?
0: No, jag vet inte vem det var som kom på time travel. Det är för många frågor.
1: Ja, okay.
0: Men om vi går från framtiden bakåt så är det John Connor som leder The Resistance som slåss mot robotarna. Och robotarna leds av den här då artificiella intelligensen.
1: Skynet.
0: Skynet som vet allt.
1: Mm.
0: Och då är det John Connor som är där och leder, det går bra för dem, men det är också svårt, många dör. Och då hittar de på att hej, vi kan resa tillbaka i tiden, men då hittar AI också på att vi kan resa tillbaka i tiden, så de tänker på att varifrån John Connor kom i, jo, människor behöver en mamma, så vad om vi skickar någon tillbaka i tiden och dödar mamman? Och då tänker de det tänker
1: alltså
0: AI.
1: Robotarna vill döda mamman.
0: Ja, robotarna vill döda mamman och då,
1: så i framtiden,
0: då
1: i framtiden så när de skickar tillbaka den här, vad heter han?
0: Det beror på vilken film det är.
1: Okej, men han här Schwarzenegger.
0: I ettan är Schwarzenegger den som vill döda och då skickas tillbaka en människa väl. Men sen i tvåan så är det Schwarzenegger den som ska skydda och då skickar de T-1000 som ska döda som är den här liquid-roboten.
1: Så i första så är han dum.
0: Ja, och i tvåan...
1: I första skickas han tillbaka för att döda Sarah Connor som alltså är morsan till han som leder The Resistance.
0: Jo.
1: Se, nu förstår
0: nice.
1: Jag.
0: Det är som min kalkyl med
1: men
0: skarvarna igår.
1: Men du sa helt fel.
0: Nej, jag är inte så logisk. Jag.
1: Nej,
0: jag vet inte vad som först går i mitt huvud alltid.
1: Okej, jag vet inte varför det här var så viktigt för mig.
0: Och då i tvåan blir hon rädd sen för att då kommer han ju, men sen är det I will protect you, som han säger jättefint där. Och sen är det att, damn, det där är sist.
1: Alltså han är dum och sen blir han god.
0: Ja, för att människorna kapar honom och
1: men när blir han god alltså? Alltså i första filmen?
0: Nej, i tvåan blir han. I ettan, de lyckas alltid döda roboten i slutet. I alla fall i ettan och tvåan. Trean kommer inte ihåg och sen resten har jag inte sett för jag tyckte de inte blev så bra sen.
1: Okej, men det här är min grej med alla sådana här dude-filmer.
0: No, det är nog en dude-film, det är sant, men...
1: Jag tror du skulle säga emot.
0: Nej, alltså...
1: Ursäkta, det är så... om det är en kvinnlig karaktär och hennes jobb är att föda någon.
0: Nej, hon är badass.
1: Okay. Och
0: så, hon är verkligen badass. Hon är mest badass av alla. Hon vet du, kors och tvärs skjuter hon robotar, vill spränga upp och skjuta den här Skynet-snubben som har varit utvecklad.
1: Okay.
0: Alltså, hon är verkligen badass.
1: Men det är ändå en kvinnlig karaktär. Så jag vill säga att det här är en dude-film.
0: No, men det är inte som att hon vet, det är inte så 300 att hon blir hemma med barnen och han får ut och brottas.
1: Okay,
0: det vet men... du, hon är den som får ut och brottas. Det finns typ inte ens en pappa.

0: Nej, Kyle Reese är pappan i ettan. Åh, oh, det är sant!
1: Hur är det så?
0: Oj, nej, jag kommer inte ihåg. Om okay, du vet... Men...
1: ja, kan någon snälla skicka... Är liksom Terminator värt att se?
0: Alltså, en av de absolut bästa filmerna...
1: Ettan eller tvåan nu då?
0: No, ettan för att se varifrån det kom, för att det var inte samma budget som i tvåan. Tvåan sen, för att tvåan är alltså absolut en masterpiece. Tvåan men, är väl the pinnacle of cinema, skulle jag säga.
1: Men är det i Terminator som de säger I'll be back?
0: Ja, det är det.
1: Vad är Predator sen då?
0: Alien versus Predator.
1: Nej, det finns väl någon som bara heter The Predator?
0: Är det någon alien?
1: Folk skickar in så konstiga saker här. Alltså T2 rules.
0: Det är Terminator 2.
1: Skicka tillbaka Josh Connor. Vem är Josh Connor? Vi måste lämna det här. Men alltså, kiva att ni kan enas om att det här är en bra film. Och kanske jag ser Terminator idag, så kommer jag tillbaka med en recension imorgon.
0: Absolut, snälla gör det.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det är ägarstämning på WhatsApp. Vill du komma med i den så, så skicka in på 044-780-0180.
1: Alltså,
0: vi snackar Terminator, nice filmer från 90-talet. Som sen har försökt lagas nya filmer, de är ju inte alltid så bra. Men vissa är helt okej.
1: Det var en helt rimlig diskussion om AI, men sen råkar du nämna Terminator.
0: Och sen börjar du fråga vad det går ut på.
1: Ja, alltså, det är helt otroligt. Här kommer in, jag bara läser upp vad det kommer. I ettan spelade han alltså en T-800-robot som var skickad från framtiden av Skynet och programmerade att döda Sarah Connor.
0: Nice, just det.
1: Och sen så är det en spoiler. I tvåan skickar Skynet en T-1000 med samma uppdrag som motståndsrörelsen skickar en T-800, inom parentes Arnold igen, så de har kapat och omprogrammerat för att skydda Sarah och Josh Connor.
0: Alltså, John Connor.
1: Ja, John Connor, förlåt, ja. Jag sa Josh. Som sagt, WhatsApp-numret är 044-780-0180. Kom in och delta i ägarstämningen. Sen hotar han ett MC-gäng så han får låna deras kläder.
0: Låna, han säger, I need your clothes, your boots and your motorcycle. Det är så bra.
1: Har han en tysk accent?
0: Han har, ja. Nu har han det ju alltid, det har
1: Men alltså, nu tycker jag lite synd om Sarah Connor som bara är och lever sin best life och sen så kommer det bara en massa människor som ska döda henne och de bara skickar till...
0: Nej, men hon lever ju inte sin best life, det är också ganska sorglig historia. Hon är ju inlåst på mentalsjukhus för att hon ville ju... Hon har ju försökt gått och skjuta Skynets pom och hon har försökt spränga upp alla servrar och vet du, stoppa utvecklingen av Skynet.
1: Så hon är på mentalsjukhus?
0: Ja, hon är ju en riktig vet du, warrior och sen i början var hon som bara rädda henne.
1: Jag tycker ändå synd om henne för att hon blir mördad hela tiden och inte ens av folk som är liksom i samma tid utan de kommer från framtiden och ska mörda henne.
0: Ja, det är sant, ja. Ja, det är, och det är dessutom mördas av en robot och av en AI-robot, det är ju hemskt. Ja, du sa att henne, du sa just att hon är liksom sån här larvig, vet du, Lee 300, lämna barnen med motsin och få ut och brottas.
1: Ja.
0: Men liksom, jag måste faktiskt visa bilder för hon, jag vet inte om det finns en mer badass.
1: Jag har aldrig sett dina ögon glittra så här mycket.
0: Det finns inte mer badass moja än Sarah Connor i tvåan. Alltså hon är så pattig. Hon springer runt med massa
1: patti!
0: Vapen. Alltså vet du, bifad.
1: Jaha, jag tror du menar patti som i pattar.
0: Ah, nej, patti. Liksom, hon är så bifad. Alltså det är helt sjukt.
1: Sen nämnde jag The Predator och det är också alltså Arnold Schwarzenegger. Men han är liksom, då är han The Predator och då är han en utomjording som kan kamouflera sig. Bra filmer, 80- och 90-talet.
0: Men är det han? Jag har inte sett dem, jag kommer inte ihåg. Kanske jag har sett dem, jag minns inte. Men är det han?
1: By the way, Skynet bygger tidsmaskinen, inte människorna.
0: Aha.
1: Ja, ägd Titus.
0: No, men jag är så dålig på att förklara när jag måste tänka på hur sist det är samtidigt som jag måste tänka på hur går det logiskt ihop allt det här samtidigt som jag måste tänka på att vad kommer det åt för ord or min mun.
1: Okej, men i alla fall, Terminator finns.
0: Så
1: Terminator 2 finns, sistiga filmer, Predator finns också.
0: Sistiga filmer.
1: Ja,
0: men jag ville nu då bara lyfta fram det här att allt det här börjar ju från att Anthropic, OpenAI och någon sista har sagt att hej, det håller på att gå för långt och det är sjukt, företag borde regleras, kan vi inte göra något åt det? Och nu har de gått ihop och sagt att vi måste skapa ett säkerhetsorgan. Vi måste skapa en sorts FN.
1: Och den kan heta Skynet.
0: Ah!

0: Jag är nog nästan alltid för ny teknologi. Alltså jag tycker att ny teknologi nästan alltid är bättre än gammal teknologi. Men alltså mer och mer så tänker jag alltså på en gammal form av teknik som jag på något sätt saknar och som jag tänker att det skulle kunna vara läge för en comeback för det här.
1: Mm. Det här är ju en vecka nu när precis det här har diskuterats mer än någonsin kanske med tanke på AI.
0: Ja.
1: Det är något som vi kanske kan återkomma till, men jag tänker att där är det ju sådana som du som ska alltså gå mot en sån här inre tvekan och som ändå köra bara på i teknologins och framstegets namn tills hela mänskligheten är utrotad.
0: Det kan hända. Jag säger inte emot det, att jag ska utplåna mänskligheten. Men före det så har jag tänkt en hel del alltså på diabilder. Och nu kan det hända att det är många som hör det här som inte vet vad en diabild är. Men alltså det var alltså när man tog foton förr i tiden så kunde man bestämma att det här ska inte vara ett vanligt fotografi, alltså det här ska inte printas ut utan det här ska bli en diabild, och så fick man in det som en liten plastförpackning. Och då kunde man sätta det in i en projektor. Och då kunde man liksom ha en hel rad med såna där diabilder i en projektor, och så kunde man liksom klicka på en knapp och så hade det ett väldigt tillfredsställande ljud och så böt man bild. Och grejen med det här är att när man...
1: Alltså man såg det på en vit duk hemma i vardagsrummet.
0: Ja, precis. Och det var ju en helt annan sak än att bläddra i ett fotoalbum. Och jag tror att det är någonting i det här som känns angeläget just nu. Alltså på något sätt det här lägare, att man samlas kring en lägereld. Och det är ju så mycket med foton, och om man går omkring med kameror i fickan hela tiden. Men ingen tittar på bilder längre. Alltså att bilderna idag scrollas ju förbi i ett flöde, och man sätter mycket tid på dem och man har de här vinklarna och man tar selfies och sådär, men ingen tittar på de här bilderna. Och jag tänker, de bilder, alltså ska man på något sätt ta tillbaks till det här, att nu släcker vi lamporna, nu får jag i den där konstiga garderoben och hämtar något så här stort så här benrangel som vi spänner upp på väggen och dra ner en duk, och så blåser man av den här maskinen som man trycker på en knapp och så surrar den igång och det blir varmt och man ser så här alltså det här starka skenet av den här lampan gör att man ser så här damm i luften.
1: Ja, nej, alltså jag får ju gåshud nu, för jag minns ju det här var ju en stor del av familjens, ja. Helgen,
0: det var en grej.
1: Att man fram den här duken och projektorn.
0: Det var en grej. Om man tittar på de här samma gamla bilderna om och om igen. Kan vi snälla få se när famma och faffa var till Paris?
1: Alltså att... Men det var ju nog ändå alltid sen ett antiklimax. Att det var mer det här att få fram den här tekniken och börja trycka på knappar och allt det här som var grejen.
0: Det var ju det att det fanns ju inte ens så mycket knappar att trycka på den tiden. Så bara det att det var det här ljudet, och man tryckte på den där knappen och det var det här diabilds ljud. Alltså det var en så ASMR-aktig ljudvärld som hörde till det här. Och just att det var den här lägerelden. Alltså vi samlas allihopa. Att det blev ett event av att se på bilder. Och på något sätt så tänker jag att det är konstigt idag att det där har liksom helt försvunnit med tanke på hur mycket bilder som tas. Alltså att influerare har på något sätt cashat in på det här. Att nu ska vi alla sätta oss ner och se på mina bilder.
1: Men en reel vinner ju nog. Alltså när den är tagen så här högupplöst och det är musik till och den är som komprimerar Famos och Faffas Parisresa. Det är 1,5 minut max.
0: Ja.
1: Alltså kanske inte ens det. Kanske 45 sekunder. Och nu vinner den ju, alltså det måste vi ju bara godkänna.
0: Det var ju också på något sätt alltså en sån här liksom uppvisning i tålamod med det där också, att du måste se de här 18 bilder av blommorna innan de får till Madame Tussauds. Alltså att det på något sätt, det var ju också det, alltså så att ja, nu, här är nu en petunia, ja, här är någon sorts liljekonvalj. Och att det gick in, det var i den där ordningen, och så tryckte man fel och så får det tillbaka ett steg och så måste man trycka framåt igen, och sen när man böt så kunde man göra så här skuggfigurer på den här duken och leka medan faffa mata in nästa sekvens. Och det där är ju någonting som alltså dagens ungdom förstår ju inte alltså det här nostalgiska i det här, men att jag tänker att skulle någon idag vara liksom smart, så skulle man ju kunna, man skulle kunna liksom rebranda de bilderna, man skulle kunna marknadsföra det här på nytt som någon sorts, vi samlas och vi tittar på det du har gjort. Alltså skulle du kunna liksom sätta in din telefon i någon maskin och så skulle det liksom börja surra och durra och så har du en fjärrkontroll och så kommer det upp bilder som ser ut som en sån här diabild. Alltså jag skulle köpa det där genast.
1: Men vem skulle, alltså du skulle titta då en stund på det, för jag tänker alltså barnen skulle nog vägra göra det idag och med rätt, alltså det är nog tyvärr.
0: Är det inte, borde vi inte kanske, alltså jag tänker som ett sorts, en motaktion till det här snabba scrollandet, alltså att det där är ju motsatsen till det, att det där är ju att sätta dig ner fysiskt i ett rum, vara närvarande med andra människor, för man tittar ju inte på de bilder själv, då var man ju en crazy person, alltså det var ju en psykopat om du tittar på de bilder ensam i mörkret, utan det var ju någonting som man gjort tillsammans, och på något sätt att man liksom, man är all in på det, och det är så här långsamt och det är en bild i taget. Så jag tror det ska finnas någonting i det där. Man skulle kunna ordna liksom så här diabildsvisningar, att istället för att få på bio så träffas man upp någonstans och så tar alla med sig gamla diabilder och så håller man en liten föreläsning och så tittar man när andra människors släktingar var till Paris.
1: Ja, de här gamla teknologierna kommer ju tillbaka. Nu är det ju stort med liksom DVD och Blu-ray-skivor igen. Och LP har ju varit länge. Ja. Jag har förstått att CD-skivan gör en comeback också. Jag har inte ännu sett de bilderna.
0: Och jag menar, det är också någonting fysiskt. Jag menar, nu var det ju, för några veckor sedan var det ju en stor grej, alltså att PlayStation alltså ska ju sluta sälja alltså fysiska spel, utan att alla spel ska vara digitala. Och då väcker det ju en massa frågor om ägandeskap och sådär. Men de bilder är ju också där. Men då har du de där bilderna fysiskt. Och det är ju, vi är fortfarande så pass mänskliga att på något sätt att fysiskt ha grejer, så det kommer att ta många, många år innan det försvinner. Det här ha-begäret.
1: Jag hör det där ljudet framför mig nu. Det är faktiskt någonting väldigt tillfredsställande. Och som just som du nämnde, att det var damm i luften och allting. Det...
0: Ja, men det var ju en ritual. Alltså att det var just så där. Vi fattade det där samma rummet. Vi släcker lamporna. Var är duken? Var är projektorn? Ska vi se om den funkar? Det tar en stund för den att värmas upp innan man börjar se någonting. Det var ju en sorts magi, alltså som idag är förlorad.
1: Men i mitten av första kassetten av bilder så tröttnade allihopa. Det var nog det. Och sen blev det så här pliktskyldigt och så skulle man som... Man orkar inte kommentera varje bild längre och så här.
0: Finns det något nytt, jag vet inte, innehåll eller medium som man skulle på något sätt kunna deafiera? Alltså att man skulle kunna göra diabild, alltså att det är inte bilder, utan att man ska på något sätt ta någonting som existerar idag, men man ska göra som diaversioner av det.
1: Men TikTok alltså skulle ju kunna vara att man som gör det lite mer analogt och sällskapligt, att man samlas i ett rum och sen så har man en projektor och sen så finns det en knapp där man liksom swipar och så får någon i familjen ha den och så tittar hela familjen och pratar om det de ser. Nu skulle det ju ändå vara en liten förbättring från det vi har idag, då alla sitter med sina egna skärmar och är i sin egen värld.
0: Nu ska jag visa mitt flöde som det ser ut idag. Håll i er, det kan vara ganska mycket Warhammer. Boen, bormo, bobo, ossar, botling, som talar sitt så popna popkum, så hör vi, popnu denna popkum, så hör vi, lys på Ted och Kai.
1: Mitt flöde, om jag nu ska bli personlig, så är just nu fullt av så här, det stövlar och liksom läderbyxor och reklam för arbetskläder och så här. Mm-hmm. Jag var i Berlin till stadsdelen Schöneberg. Och det är en sån här, vad ska vi säga, en väldigt gay stadsdel. Och mycket så här BDSM och sånt, klubbar finns där. Och det här har tydligen min algoritm märkt. Det är ju något som man kanske inte vill visa då för familjen på en sån här diakväll.
0: Ja, alltså man ska väl måste förklara då. Alltså att varför det är då mycket nakupelle karrar i mitt flöde, för att jag har varit i Berlin. Men om liksom mommo och barnbarnen sitter där, så kan det ju nog vara, man kanske tar någon annans flöde då.
1: Ja, det är ju svårt att förklara det där Berlin-upplevelsen för kanske då familjemedlemmar som inte har varit där. Det är ju en helt vanlig stad och stadsdel. Och där går ju mummon och familjer och liksom där är det ju människor som sitter och spelar schack och så här. Men så är där också plötsligt då en så här människa utklädd till häst.
0: Mm.
1: Och det är som ingen som riktigt reagerar på det där.
0: Men är det faktiskt så alltså att det finns hela stadsdelar i alltså Berlin där man på något sätt är så, vad heter det, desensitiviserad till sånt så att man inte reagerar på det?
1: När man är väldigt liberal och öppensinnad och man har sett mycket över åren och så förstår man att ja, men att det här är nu en sån plats att här lever vi sida var och en med sitt tagen till någon sorts extremnivå ändå.
0: Så det ska man säga då åt mommo att varför den här bilden av den här hästdräkten ännu på det här kvällen.
1: Men jag gick på en sån här, eller jag var på en massa kulturevenemang, jag var på teater, på en premiär och jag var på en klassisk konsert som ordnades i en kyrka. Och det här var då i den här stadsdelen. Och jag måste ta en bild och jag skickar den också till dig. Alltså för det fanns utanför för kyrkan ett sånt här plakat med hur man skulle uppföra sig i kyrkan.
0: Ja.
1: Det var så här att alla är välkomna, men man fick inte vara naken.
0: Nej.
1: Och man fick inte ha sin slav kopplad till ett koppel med sig.
0: Nej.
1: Utan slaven måste vara fri om man har en slav.
0: Nej, jag reagerar på det. Jag tror jag svarade åt dig att jag skulle nog aldrig fara någonstans där man inte får ha sin slav kopplad. Att om man nu en gång har en slav så tycker jag nog att man måste få göra vad man vill med den.
1: Och där utanför kyrkan så stod alltså prästen och sålde öl och korv till alla som kom
0: men,
1: in.
0: Men jag undrar det där, alltså, var det en präst?
1: Nu såg det ut som en präst och han var jättevänlig och så här hälsa alla välkomna och så här och var intresserad att ja, du är från Helsingfors. Jaha, okej, välkommen.
0: Det var ju alltså på den här bilden då, så det var ju kö in dit och det var ju nog de där herrarna som stod där i kön så de var ju inte så där. Vad ska man nu säga? De var ju inte så här klädda för att gå i kyrkan. Utan att det var ju nog liksom Toms och Finland som stod där i kön.
1: Men vi kan ju säga att de var klädda för att gå till den där kyrkan. Och ja, i den där stadsdelen. Det var ju det. Men det var bara, för nu har jag inte varit på ett tag i Berlin. Och just som att påminnas om den där sortens öppenhet och välkomnande. Så är det som jättevärmande. Och sen också de här människorna som gick dit då, så var ju för att se på en klassisk konsert. Alltså det var ju inte som någonting mer dramatiskt än så. Men det var ju en sån här klientel som man inte ofta ser i en kyrka. Plus då den här ölförsäljningen utanför.
0: Men att en präst står och säljer öl och korv. Är det liksom, var det en BDSM-grej eller var det bara en tysk grej? Alltså att är det liksom, vart man än far, för det skulle jag kunna köpa också. Alltså att vart du än far i Tyskland så står det en person vid entrén och frågar bir, sauerkraut? Att det liksom hör till. Alltså att här kan du köpa öl och korv. Vad du än ska göra liksom.
1: Det är nog en Berlin-grej tror jag. Att inte det, jag menar, Tyskland är ju alltså mycket protestantism, men det finns ju också mycket katoliker och det är ju nog en, ändå som tror jag, utanför städerna så är det väl nog rätt så traditionella kyrkor som vi känner dem, som man ser. Men att man kan se att det går att göra kyrklighet på ett sånt här sätt också och då få alltså människor dit som annars aldrig säkert skulle komma till kyrkan eller som kanske inte åtminstone i såna där stora mängder skulle köa för att komma till en kyrka.
0: Ja.
1: Just när vi för några veckor sedan pratade om det här Sibbos nya kyrkoherde som jag sen lite googlade och såg att hon har blivit typ vald till årets präst eller någonting för något år sedan också. Så att hon är ju nog en liksom en kändis. Och sen undrar jag också, heter det inte Apostolido? Och vi sa Apostolido. Det vet jag inte. Men
0: jag tror inte att det är så viktigt det, men att huvudsaken här nu är att nu har vi ju gett henne idén om att sälja öl och korv här utanför kyrkan.
1: Ja, men jag har en gång här i Helsingfors varit på rave i en kyrka också. Det var i samband med någon sån här kulturens natt eller någonting.
0: Men vad är det här med att allt ska göras i en kyrka då? Alltså, är det någon grej? Alltså, borde jag ordna så här diabildsträff i kyrkan?
1: Nej, men det är ju, ofta är det ju alltså den största lokalen i ett litet samhälle, också den finaste lokalen som också då oftast då står tom.
0: Ja.
1: Och man ska ju inte liksom nedvärdera den här lokalens betydelse eller som använda den till något som kan anses som vanhelgande för dess liksom idé.
0: Mm.
1: Men det går ju att göra nya saker på bra sätt och liksom just få den fylld. För nu är det ju ändå det här att samla människor som är den här lokalens främsta syfte.
0: Ja, det är ju bara liksom att om jag skulle vara där då på rave och så spelade för folk då I am a firestarter, a firestarter, alltså någon så här prodigy-musik. Så jag vet ju inte om jag skulle ha liksom ögonkontakt med min frälsare på korset liksom när jag tittar upp i taket då. Att det är bara liksom vill man på något sätt exponeras för hela det här någonting sakralt när man är på rave, tänker jag.
1: Men jag tror nog det är väldigt få som går till en kyrka med syftet att ha ögonkontakt med sin frälsare på korset. Man går väl dit för att man vill stilla sig, för att man vill vara i gemenskapen, för att man vill delta i liturgin eller för att man vill bara liksom uppleva kontinuiteten i livet. Att det här med att man går dit för att skämmas och be om förlåtelse, så tror jag det är en mycket liten minoritet och det är kanske någonting som var vanligare förr.
0: Är det samma med så här BDSM-fester också, att man säger nej tack, jag är bara här för liturgin?
1: Men nu var det ju inte en BDSM-fest, utan det var alltså en klassisk konsert och det var det enda som hände där inne också. Det var jättefint, det var ett varierat program, det spelades harpa och piano och klarinett och oboe och där var en tenor som sjöng, så det var, fick gåshud liksom.
0: Så allt var egentligen alltså som en helt vanlig kyrkkonsert, förutom det då att alla var klädda i läder och slavarna var inte tvungna att vara i koppel.
1: Alltså det var ju öppet för allihopa, men i den där stadsdelen så samlade ju då många lädermän och andra intresserade av såna här subkulturer. Och det var fint, tycker jag, att man kan låta kyrkan vara för alla, att öppna den så här. Och det är också ledsamt för att så många kommer aldrig och som ens ta sig som tid att försöka föreställa sig det där eller att försöka som tänka ens att det skulle vara en bra sak, utan man reagerar med som i maggropen att nu är det hädelse, nu är det degeneration, nu är det den yttersta tiden när vi börjar göra så här. Och så förstår man inte då att där var kanske då 400 människor samlade i ett höstnad i ett kyrkorum och lyssnade på den här musiken och var tillsammans och upplevde någon sorts gemenskap.
0: Nå, jättetyst kan det ju inte vara om det var 400 läderbögar som samtidigt rörde på sig så det bara knarrar av läder överallt där i den där kyrkan. Man kanske inte hört något alls av musiken. Ska vi ta Naders diabilder nu? Nå, sist och slutligen, så det här påminner ju ganska mycket, jag menar säkert ordnas det också sådana där liksom Star Wars kyrkokvällar eller så här fantasy-nörderi kvällar, alltså att det, jag menar det är ju då som jag kanske har lättare att på något sätt föreställa mig att man klär på sig Legolas-kläderna och så går man då och lyssnar på när någon spelar blockflöjt eller någonting annat så här fantasy-influerat, men det är väl det att Då är det inte liksom underförstått att man ska liksom, det är inte det här kåta, utan att det är på något sätt att då förstår jag, då är det den här gemenskapen, men att det där alltså att om det är då så här för leather men, så då är det som att ja, vi tycker alla om det här, men vi är liksom superkåta också samtidigt, och det är väl på något sätt det där som är den där skillnaden som för mig blir komisk, alltså för man är inte liksom, de flesta är inte liksom jättekåta när man drar på sig Gandalf-dräkter.
1: Men varför tror du att de är kåta då? Det var ju mycket så här att man fick inte vara naken där och man fick inte liksom utöva någon sorts hierarki och dominans.
0: Nu är det väl, om det var en BDSM-stadsdel, så nu handlade det ju om sex då, alltså utövandet av specifika fetischer, och det är väl på något sätt att jag...
1: Men nu är det en sexuell dimension i det här att beundra Legolas också, helt säkert.
0: Ja, men kanske inte lika uttalat som det där. Jag säger inte att det inte är det, men åtminstone så är det inte liksom så här. Om jag skulle
1: bo... Ja, men vet du, nu gör ju du det här, du som skiljer sexualiteten från livet och säger att det här är någonting som man tar fram då när det passar sig. Men nu finns det ju som sex i hela samhället hela tiden.
0: Jo,
1: när du klär upp dig.
0: Jo,
1: och när
0: men vad heter,
1: gör dig fin. Och när du...
0: Vad sa du den heter? Körneberg? Vad heter den här stadsdelen?
1: Schöneberg.
0: Ja, om jag skulle bo där och så ska jag vara på väg till dagis med Ian. Och så går vi där med barnvagnen och så hör jag kopiti, kopiti, kopiti, kopiti, kopiti bakom mig. Och så tittar jag och så kommer där då en ponny, alltså en man i hästdräkt. Och så kopiti, kopiti, kopiti han förbi och så tittar jag på honom och så säger han och så springer han iväg och svajar med svansen. Och så ska jag ge en fråga. Varför har han en hästdräkt på sig? Så det skulle vara svårare för mig att förklara det om det skulle ha varit någon som skulle ha varit utklädd till Aragorn som kommer förbi med sitt svärd. Då skulle jag kunna säga, men för att han tycker jättemycket om att läsa Sagan om ringen och han tycker om filmerna och han håller på med någonting som kallas cosplay och han har klätt ut sig och han ska på han är på väg dit där de ska göra sådär och sådär. Men att när det är den här sexuella dimensionen i det så då är det är ju svårare att förhålla sig till det. Nu är det ju så.
1: Ja, men det är ju svårt att förklara sex för barn. Man ska ju inte göra det heller och det är ju något som de inte kan förstå för att de saknar den dimensionen i livet och den färdigheten i hjärnan, så jag vet inte varför du ens ska som försöka. Du säger bara att någon har klätt ut sig.
0: Det är ju som man ska göra och på något sätt

0: tänker du att det inte, men att om han frågar liksom att pappa, varför var det utklippt i kinkorna på dräkten? Så att man såg hans propo.
1: Men det här är allting nu jättehypotetiskt. Alltså att, och jag kan som också tänka mig många situationer i en helt vanlig stadsdel där ett barn säger någonting som barnet inte förstår.
0: Jo, det är bara på något sätt alltså att jag blir alltid lite fnittrig när du berättar om sånt där, för att jag tycker att det på något sätt, för mig så är det bara så roligt att det är någonting som är jättekul tycker jag i det där. Och det gör ju att jag har på något sätt svårare att förhålla mig till det också, för att när jag vet ju att det är ju, för dem är det ju inte, utan att det på något sätt då är ju liksom den här andra dimensionen i det. Men att det påminner ju så väldigt mycket om, alltså det är på något sätt därför jag gör den här jämförelsen, för att för mig så påminner det ju väldigt mycket om att man klär ut sig till någon karaktär man tycker om. Men att den här sexuella dimensionen återfinns ju inte i det.
1: Dels tror jag nog att det gör det. Hos en stor del av dem som cosplayar så får de någon sorts tillfredsställelse som de kanske inte själva definierar som sexuell, men som de kanske inte heller har analyserat till slut i så fall.
0: Nej, som sagt, jag säger inte att det inte finns det, och jag menar, uppmärksamhet är det ju, och det är ju en form av njutning det också, så helt säkert finns det sådana dimensioner i det.
1: Men det är ju det här, du flyttar ju till ett ställe där det bara finns en sorts människor som gör en sorts saker och ser ut på exakt samma sätt. Ni flydde ju stan när ni fick barn ungefär.
0: Ja.
1: Och det måste ju vara någonting med det här att ni vill att det ska vara så lätt som möjligt, så enkelt som möjligt.
0: Det är ju en nackdel det. Jag menar, vi bodde i Nordsjö först, och där var man ju verkligen exponerad till mångkulturalitet, och det var ju en jättebra sak, och det är ju en nackdel det.
1: Så att, bra att ni flyttade därifrån så fort ni bara kunde.
0: Det var inte därför vi flyttade därifrån, det var andra orsaker, men att det att det i Pormo existerar en sån monokultur som det gör, det är ju en nackdel förstås, det inser jag ju.
1: Ja, men jag menar det att alla som är i en storstad, det är sen London eller Berlin eller New York, så kommer ju att se jättemycket mera olika sorts människor och olika uttryck för mänskligt beteende.
0: Men borde det ordnas då på sådana där mindre ställen, som i Pormo till exempel, så ska man i kyrkan ordna diabilskväll.
1: Till exempel Pride. Har du hört, det finns ju något så här som ordnas ibland i olika ställen.
0: Det har jag nog inte hört om. Men att man skulle liksom, kyrkan skulle bjuda in då olika personer som skulle få visa diabilder från, alltså från andra liv, alltså just sådär att det skulle komma den här prästen som sålde öl och korv i Berlin, så han skulle komma med sina diabilder och så skulle han visa bilder då från den här konserten och vad det var för människor där och hur de såg ut, och så skulle det liksom vara sådär, det skulle öppna upp ögonen då för sådana som inte var där. Och så efter honom så skulle det vara någon helt annan person som hade bilder om något helt annat. Öppna dia-ögon skulle det kunna heta.
1: Att tvingas se på andras diabilder. Men det här är ju någonting litterärt också. För liksom när man läser om andra människor och deras liv, så då, det är ju då som empatin och förståelsen växer.
0: Mm.
1: Men säkert skulle det finnas också att alla tvingas se på andras diabilder då och då. Så skulle säkert göra världen till en lite mer förstående plats.
2: Hej!

0: veckans ord, kakistokrati.
1: Kakistokrati?
0: Mm, det är ett styrelseskick där de minst lämpade människorna styr. Det var George Clooney som lyfte fram det här ordet nu. Det är inte han som har hittat på det, men han gjorde det nu igen. Det är en nyhet när han sa det på Venedigs filmfestival.
1: Det är en väldigt konstigt statskick. Att vi tar den som är minst lämpad att styra.
0: Och det går väl inte så här objektivt att bevisa det, men han menar ju då förstås, hans syfte på Trump-administrationen.
1: Mm.
0: Att de minst lämpade människorna eller de minst kompetenta får styra. Det är väldigt skrämmande när man kan ändå hålla med om en sån sak just nu. Att världen styrs av väldigt inkompetenta människor.
1: Mm.
0: Det har varit så mycket tal om AI den här veckan och efter de här, det är ju den här chefen för Anthropic som skrev en essä där han då håller med om mycket av den här rädslan som har spridits kring AI och menar ju att nu måste vi ta en paus här för att vi håller på att skapa någonting som vi inte förstår och inte kan kontrollera förmodligen snart. Och sen har ju det här då diskuterats i olika medier nu då. Det har ju till och med talats om att om inte man skulle stoppa så här så inom några år så kan hela mänskligheten vara utplånad.
1: Mm.
0: Och så är det ju de då som ifrågasätter det här förstås.
1: För problemet är ju att det finns ju inte någonting som kan utplåna oss ännu. Sen om man bygger liksom avancerade stridsrobotar som AI kan hacka in sig i och programmera om till att döda människor, då är vi fucked. Men innan de finns, så då finns det ju inte någonting som fysiskt ännu kan utplåna mänskligheten.
0: Nej, men om de som jobbar med utvecklingen av AI menar att vi nu är nära det som kan kallas då för singulariteten.
1: Mm.
0: Alltså den plats där man har AI som kan förbättra sig själv.
1: Ja, men då det är så svårt det där. För att de där som säger det där, så de kanske också har företag som säljer anti-AI-tjänster som de vill casha in på att på något sätt göra det här hotet större än vad det är. Men jag tycker det här på något sätt gör ju det bara ännu
0: tydligare. Ja, men nu är du Donald Trump här, för nu var det ju alltså CEO, alltså vdn för det här största företaget Anthropic som sa att nu måste vi ta en paus. Och sen höll Sam Altman på OpenAI höll med, Elon Musk till och med höll med och sa att nu måste vi göra det här. Den som inte höll med så var ju då Donald Trump som sa att vi måste vinna AI och det som behövs är en stark president. Alltså att han alltså alla förstår väl att han har noll insyn och noll förståelse för det, alltså nuvarande utvecklingsläge och vad som är farorna på riktigt. Att han skulle veta bättre än de här verkställande direktörerna och ingenjörerna på de här stora företagen.
1: Jag tycker att allt det här du har sagt nu så bara gör det ännu tydligare på något sätt att hur vi måste få de bilderna att slå igenom. Alltså att vi ska börja att vi ska börja använda de bilder på något sätt som att men det är där vi förvarar vår information. Alltså att det är jättesvårt att hacka in sig i de bilder, tänker jag. Så att vi ska ha liksom alla sådana här kärnvapenkoder, alla sådana där sensitiv information, så det ska förvaras på de bilder. En AI kan ju inte hacka in sig i en garderob och dra fram den här dammiga projektorn.
0: Mm, men ja, men nu är det ju infrastrukturen som redan finns i samhället som är så digital och som är kopplad till internet.
1: Därför är det så bråttom nu att sätta allt viktigt på internet på dina bilder så att AI inte kan utplåna mänskligheten.
0: Så att när man ska in på banken...
1: Ja,
0: så,
1: då startar du projektorn, drar ner duken. Och så sätter du dina bankkoder på dina bilder och så loggar du in så.
0: Ja, no, alltså jag hade ju tänkt landa i det här att vi lever i en märklig tid och med märkliga hot och
1: där präster säljer öl och korv framför kyrkan.
0: Nej, men att det är ju just det som är motpolen här, att eftersom det nu verkar som att vi håller på att skapa något som vi inte kan hantera och som kommer att på ett eller annat vis förändra allt vad vi känner till om hur det är att vara människa på den här planeten. Och att det kanske händer snart och det kanske till och med leder till undergången. Så har du längtat efter att klä ut dig till häst och fara på en konsert i en kyrka, så gör det nu.
1: Mm.
0: För det kanske inte går om några år.
1: Gör det nu. Nu är det bråttom. Hoppla! Men innan du klär ut dig, leta upp dina diabilder och så samlas du hela familjen och så tittar ni när farmor och faffa var till Paris.
0: Vi oss, alltså våra far- och morföräldrar intresse, de är ju någonsin till Paris. De får ju till Kalajoki och så finns det ändå 200 bilder.
1: Men då tittar ni på det.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Hela extremt.

Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är en bra dag. För vet ni varför? Pitbull sa här: every day above ground is a great day, Dale. Och det här lever jag vid. Jag skulle faktiskt nästan kunna tatuera in här. Det har varit min Instagram bio i typ 10 år. Och nu tycker jag att det börjar nå sån kultstatus att den här måste nästan förevigas på min kropp. Jag har inga tatueringar, vilket brukar förvåna många människor. Där har jag typ svar en fin quote av Kim Kardashian: you don't put bumper stickers on a Bentley. Alltså, har du en riktigt snyggan bil så får du ju inte lägga klistermärken på den. Jag kan dock inte riktigt säga att min kropp är som en Bentley. Jag är lite mer Fiat Topolino, om vi säger så. Men mitt i allt blir det en tatuering någon dag, och då tror jag faktiskt att en låttext skulle vara ett bra alternativ för mig. Kanske inte Pitbull, men det finns andra fina alternativ också på texter som jag skulle kunna tänka mig att ett sin i kroppen. Hörni, jag är lite så här trött i huvud idag. Det är ju tjejnyår, om inte ni vet det här. Varje höst så sker ju tjejnyåret. Det har ingen riktigt specifik dag vad jag vet, men det är i alla fall tid för tjejerna att ta tag i sitt liv på nytt och börja om på ny kula. Och det här tycker jag är lite stelt. Varför är det bara tjejnyår? Jag tycker att vi alla ska kunna ta och fira ett litet nyår här nu. För det är någonting som händer i september. Man känner liksom att man är tillbaka på jobbet, i skolan eller vilken rutin man nu har. Och jag tycker att hösten är väldigt trevlig. Jag måste säga, jag får faktiskt inte ångest över att vi bor i Norden förrän januari. Många tycker att november är fruktansvärt för det är så mörkt. Men där tycker jag att julen hegrar ju ändå. Så att jag har inte så mycket problem med det. Det är januari och februari för mig som är the arch nemesis. Resten kan jag hantera. Men hörni, nu behöver vi inte tänka på det ännu, för vi är i härliga september och det är dags att mysa loss. Och mysa loss, det ska vi göra i Supernova idag. Vad ska vi prata om då medan vi myser? No, bland annat ska vi prata lite om att take a shit where you eat. Det vill säga att dejta någon som är i samma bransch som dig själv. Kanske någon av er som lyssnar på det här är guilty of this. Jag är själv det, för jag är ju musiker och jag är tillsammans med en annan musiker. Och det här är ju någonting som folk pratar ganska illa om. Det här ska man generellt sett inte göra. Men vi ska prata lite mer om det här idag. Hur det går riktigt när två stora egon möts och ska bilda ett parförhållande. Mer om det här om en liten stund. Och förstås ska vi ta och lyssna på ett av musikens största par kanske. Beyoncé och Jay-Z. Beyoncé har precis släppt lite nytt material. Alltså det ska vi ta och lyssna på. Vi kommer också prata om kanske den mest hatade nepo-babyn i musikvärlden just nu, Stella Lefty, som vill göra någon slags country-karriär, men hon är varken från södern i USA eller lever en särskilt country-aktig livsstil. Hennes pappa är också värderad till $5 biljoner. Så ja, hon försöker sig på det här i alla fall. Och det finns så mycket kontroverser som vi ska reda ut. Hon har bland annat blivit anklagad för plagiat med mera. Så vi ska prata lite om internets mest hatade country-artist Stella Lefty om en liten stund. Det blir också ny musik idag från bland annat Odile, danska favoritbandet som jag har, Von Quar heter de, Rebecca Fiona, Lovis och mera. Men först ut idag blir en låt av Flow. Det här är Touché. Välkomna ska ni vara till Supernova. Jag hoppas att ni är med mig ända in till det bittra slutet. Välkomna.

Flow var det här med låten Touché. Och hörni, jag fastnade för en specifik line i den här låten. Och det var när de sjöng om att make sure you get me from my good side. Det här är ju någonting som många människor som befinner sig i rampljuset är ganska obsessed med. Att ha en specifik sida av ansiktet som man tycker är bättre. Bland annat Ariana Grande lär ska vara ökänd för att hon måste alltid bli filmad från en specifik sida. Man får alltså inte filma henne från hennes bad side, för då tycker hon att hon ser dålig ut. I don't know, jag skulle aldrig tänka på det här. Men det för mina egna tankar till en date som jag var på en gång faktiskt. Jag vet inte hur jag hade lyckats pull det här off, men jag var på en date med en modellkille och det gick riktigt bra för honom i hans karriär. Och här igen, det här är liksom bara ett bevis på att min charm känner fan inga gränser när det krävs. För jag hade lyckats charma mig till det här. Jag har nog absolut inte någon modellutseende och jag har inget intresse av att ha det heller. Igen, jag är byggd som en Fiat Topolino. And I'm happy with that. I alla fall, jag var på dejt med den här killen då. Och jag satt och pratade om, alltså, the elefanten i rummet. Att, shit, men du är bara så jävla snygg. Alltså, hur är det att vara så helt snygg och bara leva sitt vanliga liv? Och han bara, äsch, nej, men inte det är väl så speciellt. Du är ju också jättesnygg. Och jag bara, bro. Alltså, tack. Men jag har ändå ögon och nu sitter vi liksom och jämför en pansarvagn med en vattenpistol. Alltså det här, du måste ju bara erkänna att det är ändå lite skillnad mellan oss. Och så märker jag att han blev lite nollo och så där, ville säga någonting snällt om mitt utseende. Och så tittar han på mig noga och så säger han, men vet du vad? Du har jättesymmetriskt ansikte. Och jag bara, thanks for nothing. Va? Okej. Okay. Alltså, I guess att det ska vara snällt, men det låter ju mest som en komplimang man säger bara för att man vill inte state the obvious att jo, nej, du är inte en modell, men här är någonting som ändå är sant om dig. Du är symmetrisk. Och det sjuka är att det här är en komplimang jag har fått flera gånger i mitt liv och varje gång har den känts lika märklig. Vet ni, är det någonting man säger åt folk? I don't know. Och jag skulle nog hellre höra att oj, men vad fina ögon du har. Och nu ska det sägas, jag är inte svältfödd på det heller. Jag har en fin partner idag som verkligen tycker om att säga fina saker på min kropp. Så jag känner inte liksom att det här är någonting jag går akut miste om vi säger så. Men jag blir ändå suspicious när det här är någonting jag fått höra så många gånger. Och någonting som jag också tar som en liten backhanded compliment. Det är en liten diss. Det är som när en 5-åring har ritat en skitfull teckning åt dig. Och kommer en sådär, hej, vad tycker du om min teckning? Om man måste säga någonting. Och så är man sådär, ja, men du, där har du ritat en sol. Men vad fan, vem är jag att säga någonting? Jag tar ändå emot allting positivt som kommer min väg. Så hörni, jag har ingen good side. Jag har två.

Otroliga MNEK var det här med låten Muscle Marys från Bulldozer-plattan som jag ser så mycket fram emot. Den är inte riktigt här ännu, men det här var tredje singeln vi fick därifrån och jag älskar allting so far. Det här känns som hans mest självutlämnande album hittills, på riktigt. Och det här är någonting som artister säger hela tiden. Åh, det här är första gången jag känner att jag kan vara 100% mig själv på en skiva, och så är det typ bara låtar som andra människor har skrivit. Men här känner jag faktiskt att vi får en ny sida av MNEK, en lite mer sårbar sida, och jag älskar det. Vet ni vad jag också känner? Att vad roligt det var att berätta lite om mina datinghistorier. Fan, alltså, jag har inte varit singel mycket i mitt liv, för att som sagt, jag är en sån här chronically in a relationship girly. Jag har hela tiden en pojkvän, och jag tycker ju det är grömt trevligt. Jag tyckte faktiskt det var jättestressigt att vara singel. Det var inte riktigt för mig, så shoutout till alla singlar där ute. Jag vet vad ni går igenom. It's a jungle out there. Men man får ju roliga historier. Det måste ändå sägas. En sak som är lite av en gyllene regel inom musikvärlden, det är att man inte ska shit where you eat. Det vill säga, du ska inte ha relationer med andra musiker, för det brukar ofta leda till trubbel. Till exempel så börjar ni kanske jämföra er jättemycket med varandra. Det går bättre för den ena och så börjar den andra bli lite sur på det. Det är väl kanske det tydligaste problemet jag kan komma på top of my mind. Men nu råkar jag ju faktiskt vara tillsammans med en annan musiker och det har faktiskt bara gått bra. Vi försöker stötta varandra och vi är också så otroligt olika i den typen av musik vi gör och hur vi jobbar. Så det har inte riktigt funnits den där avundsjukan, utan vi har istället börjat samarbeta. Och det här kan ju också gå åt helvete. ABBA? Det gick ju inte jättebra, jag slutade ju i divorce. Så att man måste lite proceed with caution när man dejtar någon i samma bransch. Men jag tänker också så här, hur ska man träffa någon om man inte får träffa dem på arbete? Då är man ju överlämnad till vargarna, alltså Tinder och Hinge. Och det var inte ett alternativ för mig. Sen jag då blev tillsammans med min nuvarande partner så har jag ju liksom inte riktigt förstått det här argumentet att nej men gud, man ska aldrig dejta någon som är musiker om man själv är det. Jag har ju bara tänkt, men vad fan, det går ju bra för oss, så varför skulle det inte funka för andra då? Men jag glömmer ju bort också att många musiker är ju sjuk i huvud. Och särskilt artister. Alltså det finns ju få människor som har så stora egon som artister. Och det ska sägas, alltså jag tror att det är en nödvändig del av artisteriet att i sin yrkesroll ändå ha det där stora ego. För man måste nästan tro på sig själv orimligt mycket för att klara av att lyckas. Det här är en bransch där alla konstant tävlar om att få uppmärksamhet. Och då måste man nästan vara lite stor på sig själv. Ett musikerpar som är väldigt legendariskt, men som antagligen strugglar med det här problemet, att det är två stycken enorma personligheter i samma förhållande, det är ju Beyoncé och Jay-Z. De har ju gått igenom väldigt mycket tillsammans. Bland annat så har ju Jay-Z hållit på med otroligt mycket fuffens. Han har ju inte bara synts i Epstein-filerna och varit lite väl tjummis med Sean Diddy Combs. Han har ju också varit otrogen mot Beyoncé flertal gånger och också erkänt det här. Trots detta så verkar de ju fortfarande go strong. De är i alla fall gifta på papperet. Men jag har hört från lite källor att de lär ska bo separat. Men jag vet inte hur det här ligger till förstås. I alla fall har de ju ett musikaliskt imperium som de regerar över, The Carters. Och Jay-Z släppte ju faktiskt en ny skiva här för ett tag sedan som var jättedålig. Alltså supertråkig. Sen kommer Beyoncé och släpper 20-års jubileumsskivan av Birthday. Hennes fantastiska album och har också kryddat det med några extra nya låtar. Så här tror jag tror att Jay-Z blev jätteavundsjuk på det här. Skulle jag vara Jay-Z skulle jag må piss över det här. Så för att fira Beyoncé tar vi och lyssnar på en ny låt alltså från hennes senaste platta. Här kommer My First Time.

Det är val på gång i Sverige just nu. Och en artist som har rört upp mycket, mycket känslor, det är Fröken Snusk. Här för någon dag sedan så ställde hon sig på scen tillsammans med Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson och uppträdde tillsammans med honom. Gimme, gimme, Jimmy är låttexten till den här låten. Och det här har lett till att Fröken Snusk nu har blivit avbokad från massa spelningar på grund av att hon nu då har tagit det här politiska ställningstagande. Fröken säger själv att det här inte alls är politiskt, utan hon ser det här som precis vilken annan spelning som helst. Och där måste jag faktiskt call her out, för det där tycker jag är rent utav ett faktafel. Det är väl klart att det är ett politiskt ställningstagande om du i valtid dessutom väljer att ställa dig på scen med en politisk ledare. Det är väl så politiskt som någonting kan bli. Ja, man får ju tycka vad man vill och rösta på vad man vill. Men jag tyckte det var så himla kul, jag såg en så bra tweet om det här. Det var någon som hade skrivit: vänstern har världsstjärnan Sara Larsson, högern har Fröken Snusk som blev avbokad från Taco Bar i Växjö. Alltså, touché. Sorry. Vi ska förstås inte bli politiska här på

Hylle. Men jag tycker det här är ett så intressant fenomen som jag har följt med väldigt länge. Att högern brukar ofta ha ganska svårt att få med sig artister på sina valgrejer hit och dit. Jag menar, herregud, fara till USA till exempel och se hur Trump försöker för brinnkära livet få någon att vilja komma och spela på hans rallies. Vad slutade med då? No, han får typ Kid Rock och mormonska tabernakelkören. Alltså, medan Obama hade så här Beyoncé och Katy Perry och fucking hela A-ligan som ville vara med och stötta honom. Och det här är väl kanske Sveriges motsvarighet till det då. Fröken Snusk har ju fått extrema framgångar i Sverige och det har ju gått jättebra för henne. Men någonting hände ju när tjejen bakom masken byttes ut till en annan tjej. Numera går ju gamla Fröken Snusk under artistnamnet Felicia. Gick ju väldigt bra för henne i Melodifestivalen. Hon var med i Eurovision här i år. Och vi har ju liksom inte fått veta så mycket om the drama som hände när hon blev utbytt till en ny tjej. Och det är ju efter det här som saker och ting har börjat gå lite sideways för Fröken Snusk. Någon hade en ny tjej under luvan. Och ja, så vet ni vad? Jag poppar popcorn.

Här fick vi lite pepp av svenska Lovis med låten Det spelar ingen roll. Hörni, nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen och det är förstås Nepo Babies. Alltså, mitt hat verkar aldrig ta slut för de här Nepo Babiesarna. Och det är kanske också för att de poppar ju upp hela tiden. Och ibland är det ju någon som man har litat på, som man har tänkt att shit, du har bara liksom skapat den här karriären helt för dig själv. Fan vad stolt jag blir över dig. Och sen någon dag senare så läser man att jaha, hennes pappa var board member på Universal Music eller vad det nu än kan vara. Så man blir ju lite arg. Den som har varit i blåsvedre här på senaste tiden mest är kanske Stella Lefty. Hennes låt Boston blev superviral här för några månader sedan. Och den första kontroversen handlar egentligen inte om nepotism, utan det handlar om att den här låten låter exakt som en annan låt, nämligen Stick Season av Noah Kane. Kahan? Jag vet inte hur man säger hans namn, men i alla fall, den låten låter precis som Stellas Boston-låt. Och det ledde faktiskt till att Noah nu för tiden är krediterad som en av låtskrivarna på Boston, fast han nu inte var det. Men det här antar jag att de gjorde för att se till så att det inte skulle bli några rättsliga åtgärder. Det här är någonting jag kan förlåta ändå. Alltså gud, för din debut, who cares? Alltså sånt händer. Hon menar att hon inte alls ska ha liksom inspirerats av den här låten, men girl, ja, det låter väldigt likt. I alla fall, här är den stora, stora kontroversen. Och det är att det kom fram att hennes pappa är en riktigt rik jävel. Han har bland annat varit med och co-founda Groupon, som är en webbsida som, jag vet inte, Groupons, alltså någon slags kupongwebbsida, I don't know. Sen är han också CEO för någon biotech och AI-firma. Alltså han håller på med massor. Hans net worth är ungefär 5 biljoner dollar. Så han är liksom en av de mest rika människorna i världen just nu. Hon säger att det var faktiskt hennes pappa som gav henne inspiration att börja med musik. För han ska spela massa härlig countrymusik åt henne i bilen när hon var liten. Men vet ni vad jag tror den största gåvan hennes pappa gav åt henne är? Pengar! Om man inte kommer från en rik bakgrund så är det jättesvårt att breaka en musikkarriär. Och det här är någonting som jag tycker att vi inte riktigt pratar om idag. Att göra musik och faktiskt få det att flyta så som det ser ut idag, du måste producera så otroligt mycket material och punga ut det konstant. Och vi snackar nästan ofta mer kvantitet än kvalitet. Det är så det funkar idag om man vill bli hörd och sedd. Och det här är ju någonting som man inte har tid med. Om man inte har resurser för det. De flesta måste ju arbeta ett citattecken vanligt jobb på sidan om för att ha musik som en hobby tills det eventuellt börjar generera inkomst. Och det här kan ju ta decennier. Och det gör det för de allra flesta också. Men har du en pappa som är en av de rikaste i världen så då är det ju toppen. Då kan du ju bara liksom sitta och chilla och skriva lite musik. Men det här har hon också en kommentar på. Hon sa att folk vet faktiskt inte hur mycket tid det tar att vara på TikTok och söka igenom trender. Alltså det här är på riktigt, hon har sagt det här i en intervju. Att vi är lite hårda mot henne här nu för att hon spenderar faktiskt jättemycket tid på sommar. Alltså jag blir, jag vet inte vad jag ska säga ens. Mitt blod kokar lite av det här. För jag tycker det är så världsfrånvänt att sitta och säga att, nej men hörde ni, jag har faktiskt gjort det här helt själv. Jag säger inte att Stella inte har talang. Jag säger inte att hon är en dålig musiker på något sätt. Jag säger inte att hon är en dålig människa. Jag säger bara att hon borde öppna ögonen lite för den situationen hon faktiskt är i. Har man de här resurserna så borde man nog ha tid att göra lite mer originell musik än det hon faktiskt slänger ut. Nu har vi fått en ny singel av henne som jag tänkte vi skulle ta och lyssna på för att se om det har blivit bättre. Den här låten heter Summer You Were Mine och kommer här.

hörni, då hade vi här överstöka. Det här var första och sista gången vi behöver lyssna på Stella Lefty i det här programmet. Det här var hennes låt Summer You Were Mine från nya skivan. Och som jag sa här tidigare så har Stella alltså varit riktigt i blåsvädrig. För dels så anklagas hon vara en total copycat av artisten Noah Kahan. Och här var det så illa att hon måste lista honom som låtskrivare på en låt. För att det lät så likt honom helt enkelt. Och så har hon också en pappa med ett net worth på 5 biljoner dollar. Så att finansiera den här karriären har ju inte varit jättesvårt. Nå, varför tycker jag det här är skit då? För det första, det här ska vara någon typ av country. Stella beskriver själv att hon älskar countrymusik och de här låttexterna är ju väldigt countryaktiga. De sjunger om den här killen som ska ha ett foto av henne in the back of his truck. Men Stella är inte from the south. Stella är från Los Angeles. Och det är någonting som jag tycker är lite approprierande här. Hon försöker liksom livea en sån här countryside livsstil som jag egentligen tycker är någon slags glamoriserande av arbetarklassen. Och det blir ganska äckligt med tanke på att hennes pappa är en billionaire. Countrymusiken är ju traditionellt ingenting som superrika människor har hållit på med, utan det har ju varit någonting man har spelat liksom på den lokala baren, och det är musik med väldigt mycket smärta om de jobbiga sakerna i livet, relationer som går åt helvete, missbruksproblematik, och det är verkligen en genre där man öppnar sitt hjärta för det där allra allra mörkaste. Och så kommer en sån här Los Angeles brat med en skitrik pappa och sådär att hej, men jag vill också ha en pojkvän med en pickup truck. Slut. Alltså jag orkar. Kan vi få ha någonting? Villantisar. Kan vi få ha det här i fred? Och nu kanske det låter som att jag sätter nepoartister i ett litet deadlock och är sådär att vad ni än gör så blir det fel. Det är absolut inte min poäng här. Jag tycker att vem som helst, oavsett vem man är och varifrån man kommer, whatever, alla människor ska få skapa musik, och jag tycker det är toppen när människor skapar musik. Det jag önskar är väl bara kanske att man skapar musik utgående från sin egen verklighet istället för att försöka efterapa någon annans verklighet som det har gått bra för. För det för mig känns mer som att det då handlar om att nu vill du ha ära och berömmelse än att nu vill jag sprida min historia, min musik. Jag vill uttrycka mig själv. Och det är en jävligt stor skillnad där. Jag tycker det skulle vara jätteintressant att Nepo Babies, jag menar, jag tänker Stella Lefty, jag tänker också Gracie Abrams som det har varit mycket diskussioner om här. Jag tycker det skulle vara superintressant om de skulle våga skriva musik om hur fucking privilegierade de är. Och liksom vilka toppenliv de har levt hittills. Sen säger jag ju såklart inte heller att det inte finns problem bara för att man är rik. Det finns det. Men att växa upp med en billionaire dad är en annorlunda uppväxt än vad 99% av jordens befolkning har. Och där har du ju igen någonting unikt att säga om det då. Istället för att försöka vara relaterbar och vara sådär, nej men guys, jag är precis som er, jag vill också ha en country boyfriend. Nej men stop! Du är inte som oss, och det är också helt okej. Okay. Det finns en väldigt enkel lösning på det här problemet, och det är faktiskt en lösning som funkar på ganska många problem. Hej bara till vad sig själv. Oh,

deal var det här med Get Down. Hörni, jag hoppas att ni inte är trötta på att höra om Dolly Parton. För jag är i alla fall inte färdig med att prata om henne. Det spreds ju ett mörkt moln över hela jorden när Dolly gick bort för någon vecka sedan här. Och sen dess så har vi inte kunnat sluta prata om de finaste minnena man har av Dolly Parton. Och jag kom precis över en ny historia som jag inte hade koll på från tidigare. Och jag måste bara dela med mig av den här, för jag tyckte det var så himla fint. Det här var på tiden när Dolly bodde i Hollywood i Los Angeles. Och hon råkade hamna på en bar där de hade en Dolly Parton look-alike contest. Så det var en massa drag queens som var där och de hade ju satsat som fan på sina outfits. Och Dolly bara, det här är ju skitkul. Jag måste sign up. Så hon gick dit och hon signade upp för att vara med i den här tävlingen. Och folk där hade ju jobbat i veckor på sina outfits och på sina lip syncs. Men Dolly var ju the real Dolly. Så hon tänkte att det här kommer ju liksom gå skitbra. Så hon får ställa sig i kön där, får en kölapp. Och queensen går upp och uppträder en efter en. Och när det sen är Dollys tur så är reaktionerna från publiken extremt svala. Det här var en drag contest där vinnaren utsågs baserat på hur mycket applåder man fick från publiken. Och Dolly herself fick minst av alla. Hon sa att hon höll på att dö av skratt på insidan när det här hände. Och det slutade faktiskt med att hon förlorade hela tävlingen. Alltså hon kom sist. Och hon sa i en intervju att dragqueensen trodde väl bara att hon var en liten short gay guy som inte riktigt hade koll på sin Dolly-karaktär. Men det var ju faktiskt hon. Och det här säger bara så mycket om hur Dolly var som person. Tänk att kunna ta sig själv med en sån jävla klackspark att man bara går och är med i en look-alike-tävling med sig själv. Jag älskar det här så mycket. Och nu är det faktiskt så att i Texas, delstaten, så har det varit ett drag ban. Alltså man har inte fått anordna drag contests och olika tävlingar. Det här har nu lyfts. Och en av dem som har varit med i fronten och kämpat för det här är en drag queen vid namn Bridget Bandit. Och hon är faktiskt känd för att göra mycket Dolly Parton drag. Och Dolly har själv sagt att skulle hon ha varit en kille skulle hon definitivt ha varit en drag queen. Så med de här goda nyheterna så vet man ju bara att Dolly tittar ner på oss med ett leende. Jag måste bara säga, på tal om sån här look-alike contest, jag har faktiskt själv vunnit en sån en gång. Det var en Pippi Långstrump look-alike-tävling. Jag var typ 5 år gammal eller någonting. Och det här var på min lokala mataffär i Jakobstad. Och jag minns att redan då som 5 år gammal

shirt in. Och jag stod, jag var bara 5 år och kände att these bitches ain't got nothing on me. Och det hade inte heller. För gissa vem som gick hem och hade 4 kilos karkipåsa. Det var jag. Dolly ska vara stolt.

ett av mina favoritband just nu. Det här var danska Von Quar med I'm On It. Jag tycker det har snackats väldigt mycket om kulturkritik på senaste i medierna. Alltså att få sitt verk recenserat och hur det känns för den som är upphovsperson. Det här kanske har något att göra med att Kjell Westö precis har släppt en bok som handlar om att... Eller jag vet inte, jag har inte läst den. Men jag förstod i alla fall att den ska innehålla någon slags diskussion kring kritik mot konst och kultur. Och det här är ju något... Alltså jag är ju en kritiker. Vad fan, jag sitter här och är sådär, ställa löft i bord, satan inte gör musik. Alltså jag är ju en del av den här skaran som tycker om att kritisera och uttrycka och utnyttja mina åsikter. Däremot så vet jag ju också att när jag själv gör saker, skapar musik till exempel och får kritik för det, så nu gör det ju fan ont om någon inte tycker att man är bra. Dock har jag en liten solskenshistoria att bjuda på nu som tangerar det här. Jag läste precis en grej om Daft Punk som inte alls visste om dem. Franska Daft Punk, alltså fantastiska pionjärer inom techno- och dansmusik, och har också varit med och skapat hur popsounden låter idag till stor del. Älskar dem gränslöst. Men jag visste faktiskt inte att tidigare, innan de hette Daft Punk, så hade de ett band som hette Darlin. Och det här bandet ska ha varit så sakeligt rotigt att en recensent har beskrivit deras album som a Daft Punky Trash. Och nu kanske ni förstår vart det här är på väg. De fick alltså sitt nya bandnamn via en hate review till dem. Och det här är ju otroligt. Alltså tänk att kunna vara the bigger person och bara liksom svälja förlusten och bara, nej, nu

kommer, vi äger det här. Så det här är väl kanske en shoutout till alla där ute som är lite rädda för att put yourself out there. Det är ju läskigt att blotta sig på ett så brutalt sätt som att dela sin konst. Det är hemskt. Men du behöver inte vara rädd. För även om du får en riktig sågning så kan det ge dig ett bandnamn som kommer bli ikoniskt för all framtid framöver. Så you never know! Men de måste också ha turen att ha en bra recensent som har lite humor och är lite witty sådär. För att jag tror att någon gång har kallat mig någonting. Vad fan var det? Det var någonting med att jag var lite skrikig och energisk. Men jag minns inte vad det var. Det var inte roligt i alla fall. Och det är väl det som är kontentan av det här. Att om man nu ska kritisera någon så kan man väl åtminstone göra det lite roligt. Oavsett så tar det fan ont att få kritik. Så hörni, vi lämnar det här ämnet. Vi ska ta och lyssna på en låt av Tariq or Die med Unforgettable. Och det börjar ju faktiskt dra ihop sig mot slutet här för Supernova idag. Men vi har ännu två låtar kvar, så håll till godo hörni. Nu börjar festen på riktigt.

Jahas, hörni, jag börjar vara slut för Supernova idag, men vi har en låt kvar på spellistan ännu som jag är mycket excited att dela med mig av. Det är Rebecca och Fionas senaste släpp, Rave the Nation. Och jag är ju verkligen ingen rave-person. Jag har aldrig varit på ett rave i hela mitt liv, faktiskt. Om jag har sagt det så har jag ljugit. Jag kan inte komma på i alla fall att jag skulle ha varit på någonting. Men jag minns en gång en bekant som har sagt åt mig att du verkar nog vara en sån där rave-tjej. Och jag bara, dude, ge mig en korsordstidning och jag ska överbevisa dig. Alltså, det är inte riktigt min grej. För jag är liksom lite för bekväm för att rave. Alltså, jag är ju extremt lat. Jag tycker jättemycket om tanken. Men sanningen är att jag har mest raves för mig själv. Jag tycker inte om det där att det ska vara mycket folk involverat. Utan jag tycker om att ha rave i mina hörlurar. När jag sitter på bussen, när jag är ute och går eller i studion. Det är perfekt setting för mig. Men att liksom klättra ner i någon bunker. Oh my god guys, jag måste berätta här åt er. Jag var i Berlin i våras här och fick höra lite stories. Jag vet ju att det finns en otrolig ravekultur i Berlin. Och jag är rädd och fascinerad. Så jag frågade en bekant där att, nej men hur är det, brukar du vara på de här ravesen och liksom, what's up? Och så berättade han om ett rave han hade varit på som var under en brunn. Alltså, nej men jag var så dåligt, han, jag får så klaustrofobi. Så ett brunnslock som finns på gatan, helt perus. Det skulle man alltså lyfta på, klätta ner för en stega tills du kom till någon så här slags kloakkatakomb. Och nu vet jag inte, det kan ju inte ha varit liksom i användning det här. Eller så var det här. Men alltså, jag tänkte ju bara brandsäkerhet. Vad händer om det kommer en tsunami till Berlin och liksom rinner ner vatten och drocknar ju alltid det. Men jag tyckte det var så obehagligt. Men i alla fall, han berättade att det där bunker-raves är liksom en grej. Och han bjöd också in mig till ett sånt här rave som han skulle få på. Och ni vet när någon frågar, hej men vill du komma med på det här? Och man redan vet att absolut inte. Men man säger sådär, jaha okej, försöker låta lite intresserad. Så jag bara, nej men gud, tell me more. Alltså, när får man tid då? Nej men alltså det börjar typ 4. Och så tänkte jag, gud vad tidigt. Ja, man hinner ju som inte hem från arbetet. Nej, jag börjar 4 på morgonen hörni. Alltså det här, tyskarna är built different. Jag fattar ingenting. Jag sa okej. Man går dit 4 på morgonen. Hur länge håller det på då? Ja men typ till nästa dag lunchtid. What? Alltså jag kände mig så som att jag var från Jeppis när jag hade den här konversationen. Jag bara, gud vad jag är ovärldsvan och dålig på att klubba. Och det är så intressant också, för den typen av musik som jag gör ska ofta kunna passa ganska bra på ett rave. Men jag som person gör inte det. Så det är liksom en jättekonstig crossover. Sen berättar han ju också vidare då, jag måste ju fråga ut den här klubbkingen, för jag blev så fascinerad av hans bravader. Hur man liksom gör dagen efter, alltså är inte man, mår inte man shit? Och då berättar han att är man en riktig true raver, så då får man till arbete direkt från rave. Så man får liksom inte hem och dusch, utan rave slutar 8 och då har du perfekt med tid för att hoppa tunnelbanan eller vart du nu ska ta en croissant och en kaffe och glida in på kontoret i 9. Alltså det här, this is not for the weak. Och jag tycker ju att vi i de nordiska länderna, vi behöver lite mer av den här andan i vår vardag. Jag säger ju kanske inte att vi borde vara på rave hela nätterna, men alltså lite mer let loose energi tror jag skulle komma sig väl till pass i våra länder, där vi kan bli lite stuck up och vi kan vara lite inrutade som folk. Så att, men jag tycker att ett litet uns av det här skulle kanske vara bra för oss allihop. Kanske du inte behöver vara till 8 på ett rave, men kanske du kan stanna ut i alla fall på den där tredje ölen om din coverin frågar. För vet ni vad? Det är faktiskt inte hela världen att vara lite trött på arbete dagen efter. Så det här var en konstig sensmoral idag, men jag tycker fan att vi behöver lite mer fest och släpp lös åt folket. För vi lever bara en gång och man ska ha kul om man kan. Men ja, det finns väl någon gyllene medelväg där mellan rave till 8 och 3 öl. Så ja. You do with that what you do. Nu är det dags för mig att börja säga hej då. Men jag vill påminna er ännu en gång om att Supernova är ju ett fantastiskt program. För det kommer 3 gånger i veckan. Varje måndag, tisdag och onsdag så kommer det ett brand new avsnitt som du kan lyssna på arenan. Eller förstås på radion i Yle Extrem. Glöm inte heller att skicka in din musik till Supernova om du själv gör musik. Jag vill jättegärna lyssna och spela din musa i Supernova. Det gör vi varje onsdag i vårt segment Osignat. Så skicka in din musik till supernova@yle.fi.
så tar vi och lyssnar på lite lokala osignade artister i Supernova. Hörni, jag lämnar er som sagt här med Rebecca och Fiona med låten Rave the Nation. Hoppas att ni har en superfin dag och fortsättning på dag också. Ta hand om er själva och ta hand om alla andra också som ni tycker är värd att tas hand om. Resten kan ni skita i. Hörni, ha en jättefin dag så hörs vi snart igen. Puss och kram!

0: nu ska jag väl säga då att om jag någon gång får kanske någon komplimang eller någon är snäll mot mig och tycker att jag har gjort bra saker och morgonskällen och vet du allt det där, så är det, jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell, och det är Kjell Westö. Hej på dig.
1: Det fanns sådana idrottare för jättelänge sedan som var The Kjell.
0: Va?
1: Ja. Kjell Isaksson stavhoppare, Kjell Johansson pingispelare. Det här är ett namn som var vanligare på 70-talet än det idag.
0: Det är ju det, för att det är ganska, det känns som att det är ganska ovanligt. Och framförallt, alltså, grejen är att jag får kommentaren, för du är ändå sådär, du är känd över språkgränser. Det är bara finlandssvenskarna som vet dig. Och jag har ju fått alltså kommentarer då. Om framförallt om jag träffar en ny människa, för att Kjell är inte så vanligt namn bland finnarna. Och om de vet en som vet de dig. För jag har fått alltså kommentar, om jag träffar en ny finspråkig människa så skakar jag hand och säger mitt namn som är Kjell. Så är de sådär, vad här är en Kjell Westö?
1: Okej.
0: Så jag är nu, alltså det som jag tänkte att jag måste fråga av dig nästa gång jag träffar dig, vilket är nu. Att eftersom jag får det här, jag har fått det där vet du, 10 gånger åtminstone i mitt liv. Du är lite, lite som Kjell Westö. Mm. Och så är jag bara sådär att, samma namn, men att jag är inte samma person, tyvärr. Och det där, så tänkte jag sådär att Kjell Westö får ju knappast någonsin hej, lite som Kjell from Hell. Eller har det hänt, vet du, om det skulle hända en gång, att jag skulle veta att det har hänt eller skulle hända en gång i mitt liv, eller ditt liv, så skulle jag vara nöjd.
1: Jag skannar i mitt minne nu och jag tänker inte hyckla här, inte har det hänt. Nej. Många gånger, men jag undrar om det har hänt.
0: Kan det vara?
1: En gång. Jag undrar. Och sen måste jag ju genast fråga dig, hur mycket problem har du? Det här namnet är ju liksom omöjligt att skriva på något annat språk än på svenska.
0: Ja.
1: Det skrivs fel, alltså på finska det skrivs fel, utomlands.
0: Ja.
1: Det är ett jätteopraktiskt namn.
0: Det är ett jätteopraktiskt namn, och det är liksom, när jag har ändå mycket att göra med människor som inte finnar eller finlandssvenska, liksom i USA eller England, så blir det Kjell.
1: Ja. Alla de här, I've been through it.
0: Vad har du fått, för nu är det liksom kanske andra grejer när man själv skriver sitt namn på någon skärm eller någon grej, om man ska beställa något hem eller något sånt här, men det där, du som är en erfaren man har också varit med om mera analoga tider, liksom jag också, och förut till exempel när man skulle, vi tar nu 90-talet till exempel, så när man skulle säga sitt namn i telefonluren, man skulle beställa till exempel något hem eller det skulle skickas en räkning till något hem, och så skulle man säga sitt namn, plus att Westö tror jag att man ändå får rätt ganska lätt. Simonsas.
1: Okej, Simonsas är ännu svårare, men nej, inte får man.
0: Kommer du ihåg?
1: Jag alltså hela mitt liv från någon gång i tonåren, jag säger mitt namn och så bokstaverar jag direkt.
0: Samma här.
1: Både förnamn och efternamn.
0: Samma här. Det kommer automatiskt.
1: Det kommer helt automatiskt.
0: Liksom om jag måste säga mitt namn så Kjell, Kjell, Simonsas. Det kommer som en ramsa.
1: Just det, gör jag också.
0: Ja.
1: Och jag måste säga att på ett väldigt vänligt och kärleksfullt sätt så har jag nog lite dissat mina föräldrar. Min mamma lever inte längre, men numera bara min pappa. Men de kom ju från Jakobstad hit till Helsingfors.
0: Är det så, ja?
1: Och jag är deras förstfödda. Sen kom ju Mårten, min lillabror, senare. Och jag har nog frågat dem ibland sådär, vad tänkte ni på? För de kom ju, Jakobstad på den tiden var ju en väldigt, alltså, inte nu enspråkigt svensk, men en ganska svenskspråkig miljö. Och jag tror inte de liksom tänkte på hur svårt det här namnet är att använda på finska.
0: Kommer du ihåg liksom den mest absurda versionen av ditt namn som du har sett skrivet då, när det har varit riktigt fel?
1: Jag kan berätta det. Det är inte jag som har sett det skrivet, men jag undrar om jag får berätta det här, för det här blir liksom marknadsföring för ett företag jag dessutom inte tycker om. Men en kompis sökte en gång på den gamla analoga tiden mitt telefonnummer via, liksom, vad kallades det, nummerupplysningen.
0: Okay.
1: Och de kopplade honom till en bensinstation vars namn liknar mitt i västen.
0: Ser du bara, ja.
1: Det tycker jag är den bästa.
0: Så samtalet får dit till den där bensisen som vars namn påminner om Kjell, vilket det nu sen kan vara, ja. och sen då i västen.
1: I västen.
0: Så de fick där någon bensinmax, någon... Okej.
1: Okay. De var liksom Kjell Westö den gången. Ja.
0: Hur långt kan de komma i samtalet, vet du? Att kan de få kritik för någon bok eller...
1: Jag
0: tror
1: inte långt. Det upptäcktes nog snabbt att det här gick inte som på Strömsö.
0: Nej, jag tänkte just att om det är någon stackars sommararbetare som är lite osäker och så växer den av en. För jag kan tänka mig att litteraturkritiker till exempel kan vara hårda i tonen.
1: Ja, jag har levt jättemycket på finska jag också i mitt liv, fast jag är en helt tvättäkt och finlandssvensk. Och när jag var barn och ung och man spelade fotboll och ishockey så ingen kunde säga liksom tjäl med det tjäljudet, utan det var jälli och sälli och jälli och jag har hetat en massa olika saker.
0: Ja, precis. Ja, det, men sen är det unikt för hur vi säger det, att nu handlar allt om vårt förnamn. Vi ska gå
1: vi
0: in till böcker och allt.
1: Med, om något annat också.
0: Vi ska alldeles strax, men det vet jag, så här, jag vet inte, jag intervjuar en tjäl på jättelänge, så därför tar jag allt ut av den där. Jag ännu har liksom i mina böcker då the tjäl. Du är liksom du är det där på toppen av berget av oss alla liksom lesser chels.
1: Ja, eftersom jag är ett stort musikfan så är för mig The Chell nästan Kjell Ekholm är pensionerad redaktör här, för han spelade i tiden i Paul Oxley's Unit. Ett band som jag diggade jättemycket när jag var så här 1920. Jag hade en skiva som heter Living in the Western World som jag lyssnade nästan slut.
0: Jag tror jag skulle kunna för det där den här informatören som faktiskt via jag har bokat dig hit till denna pratstund idag, så vi pratade igår, vi hade stått en gammal kompisar sen högstadie, så
1: svensk Finland.
0: Ja, hon sa att de hon vet, de två största musikentusiasterna hon vet är Kjell Westö och Kjell Simosas. Så att vi skulle säkert kunna prata. Jag måste bara fråga en, jag tänker vara liksom väldigt ärlig. Jag har varje tisdag och torsdag i detta program. Jag har börjat med en sån här långkörare till lista som jag kallar världens 30 sämsta låtar. och människor verkar tycka om när jag lite kissar på vissa musik. Och jag har inte gått liksom så där crazy frog och snapp i vägen att jag tar sån här skojlo, utan jag tar riktiga låtar som är älskade av många. Jag tycker genuint inte om dem, att jag skojar inte till det så vidare, men jag vill också lite kanske lyfta upp såna som är heliga. Och jag måste ju säga, jag vet att du är ett stort Beatles-fan. Mm. Och kanske lite för att få till det, så på plats nummer 30 så valde jag enligt mig Beatles sämsta låt, I Wanna Hold Your Hand.
1: Okej.
0: Okay. Vilket är det där skulle du säga, vad sa din ton så hör jag att du inte håller med, men vilken är Beatles sämsta låt?
1: Det kan jag inte säga. Det finns någon låt på det här White Album, det här dubbelalbumet från typ 1967 som är i stort sett bara skrammel.
0: Okay.
1: Och jag är inte jättesvag för sådana avantgardism, så att kanske det skulle vara den då. Men jag tror den heter någonting Steamer Revolution No. 9 eller någonting sånt. Men när du började den här frågan så tänkte jag att om du går in och ber någonting av mig här, så tänker jag säga att jag är ett enormt Stevie Wonder-fan. Alltså, jag älskar när han gjorde funk, alltså, när han gjorde Superstition och Higher Ground och de här Living in the City och de här. Och jag förstår inte hur samma man har kunnat skriva I Just Called to Say I Love. Jag förstår det inte. Det är förständigt, men han blev ju inte fattig på den. Så att,
0: nej.
1: Det är en låt jag inte tycker om.
0: Ja, okej. Okay. Vi skulle kunna prata länge om det här, men jag kan säga att den låten vann ju också en Oscar. Jag minns inte vilken film det var med
1: i. Inte heller.
0: Men, jag tror att det var 82 eller 84. Och jag har inte så hård åsikt om den låten, men det som tycker är att det mest synd att Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, vann en Oscar då som den vann, var det att för att den låten vann, så vann inte Ray Parker Jr. och Ghostbusters.
1: Ah.
0: För den var Oscar-nominerad.
1: Då är det 84.
0: 84, ja. Aj, fan, du är nog bra. Alltså, för Ray Parker Jr. kanske inte, han har den låten, och that's it.
1: Det stämmer. Stevie Wonder har ganska mycket.
0: Han har allt i världen. Men Ray Parker Jr. blev, vet du, är man redan uppställd mot Stevie Wonder så förlorar man, tror jag.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två ögonen.

0: författaren Kjell Westö är med mig här i studion och vid det där, nu har vi talat liksom, vi har talat bort nu liksom.
1: Vi har talat strunt.
0: Vi har talat strunt nu i en liten stund. Vi har talat liksom sådär shop talk som man säger. Nu kan vi ta, eller nej vi har talat, nej shop talk är det.
1: Shop talk är att tala om jobbet.
0: Det talar om jobbet egentligen, så det är egentligen det nu liksom. Jag vet inte vad strunt talk liksom, för real talk egentligen sen när jag skulle börja, vi skulle börja tala med du, känslor och vet du, familjeband och sådär. Det kanske jag inte hade funderat så mycket på. Men jag tänkte direkt efter så jag vet att du är ett stor Mosa-fantast och du har grym kunskap, du spelar också själv.
1: Och amatörnivå, ja.
0: Alltid, ja, det där Grammyna är inte ännu på väg, men kanske någon dag. Men så säger när jag såg titeln på ditt nya album så jag är ju, eller med Led Zeppelin bästa bandet som någonsin har existerat. Och deras sista album, som kanske inte var deras bästa, hette Coda. Och det är samma namn som ditt, eller jag vet inte om du säger själv namnet på boken som Led Zeppelin sa med sitt album Coda.
1: Men jag säger det på svenska, Coda.
0: Coda, ja. Men det finns ingen koppling där.
1: No, det märkliga är alltså, när du sa sådär, alltså, jag var ett jättestort Led Zeppelin-fan, det är ett av mina allra största band då, när jag var, ska vi säga, mellan 13 och 19. Jag hade också allt de gjorde. Och ändå lyckades jag 40-45 år senare nu skriva en roman där jag först när den var färdig, och jag hade tidigt bestämt att den skulle heta Coda. Så, så det var någon av mina redaktörer som sa till mig, men det finns ju ett Led Zeppelin-album. För Led Zeppelin nämns kort på ett ställe i boken eftersom det rör sig där på 70-80-talet. Och jag hade inte tänkt på det.
0: Du hade inte tänkt på det?
1: Jag hade inte tänkt på det, men sen när jag upplyste som det så var jag så, aj fasen, ja.
0: Ja, ja.
1: Det
0: är det ju. Nu borde du inte...
1: Jag håller helt med dig, det är inte ett av deras bästa album.
0: Nej, inte. Det är nog kanske i slutändan om man rangordnar. Det är smaksaker förstås. Jag vet att, eftersom jag vet att du är ett stort liksom Mosa-fan och sådär, så jag undrar... Jag vet att Quentin Tarantino, som också förstås som regissör är känd, men också som manusförfattare också kanske minst lika känd. Och han berättar att då som han ska börja med ett nytt projekt, eller ett nytt manus, en ny filmidé, så han sa att han börjar ofta som så, om han inte har färdigt en idé, så han har liksom ett mosarum, var han har sina affischer och sina vinyler. Och så tar han och lyssnar på gamla favoriter.
1: Kararumi.
0: Ja, Kararumi, ja.
1: Vänner från Nykarleby.
0: Ja, just det. Man Cave skulle säkert vissa säga. Jag kan tänka mig att Quentin Tarantinos Man Cave är kanske lite hevare än våra andra som har lilla dartstavla eller något sånt. Men han sa att han gör sådär, att så börjar han lyssna på Mosa och så liksom låter han, emellan kan det ta en dag, emellan kan det ta ett halvt år, så kommer de där idéerna sen. Har du någonsin, Kjell, jobbat på det viset för att du är stort Mosa-fan, att har liksom, har Mosan hämtat idéerna, eller hur gör du när det finns ingenting?
1: Jag känner igen det delvis från min ungdom, eller från mina yngre år. Jag menar, min första roman kom när jag var 35, så jag var ju ingen yngling längre, men jag gjorde... Kanske ännu i 35, 40, 45 års åldern ibland så där att när det var tomt eller när jag hade en tuffare period med projekt, en roman som jag redan höll på med, så kunde jag använda musik så att jag liksom, så att jag tog ledigt, eller jag hade inget specifikt musikrummen. Men jag kunde ägna alltså en dag eller flera dagar åt att via musiken liksom söka mig fram. Och på den tiden, när jag skrev mina första romaner, kunde jag också ha alltså pop och soul och rock och sånt dundrande i öronen medan jag skrev. Inte med hörlurar, men liksom i rummet.
0: Mm.
1: Men där har jag förändrats. Alltså för mig är skrivande nu liksom tystnad och att lyssna liksom inåt på mig själv. Så att nu kan jag använda musik. Jag kan komma till arbetsrummet om jag behöver ladda upp. Om det här var en lite dålig morgon så kan jag liksom lyssna på några låtar. Men på det där sättet använder jag inte musik längre. Men jag har gjort det.
0: När då Coda, alltså nyaste romanen, då, när första gnistorna slogs i ditt huvud, kommer du ihåg var du var? Kommer du ihåg vad var första idén? Liksom? Var det en mening? Var det en karaktär? Var det ett scenario? Kommer du ihåg på, vad var liksom det allra första frö som... Eller såg du direkt en stor bild?
1: Jag ser ofta ganska direkt en stor bild, men nu är det ju frön först, men det är sällan kanske bara ett frö. De är så pass liksom stort uppbyggda, de här mina romaner. En tanke som jag minns att var väldigt tidig så var, liksom jag började se framför mig en sån här författarintervju på scen som går helt åt skogen. Och nu börjar också romanen med en sån, och det är liksom på en fiktiv litteraturfestival i Sanomahuset där i centrum av Helsingfors. Och det går liksom fullständigt åt skogen. Det var en liksom tidig idé. Men ännu mer, det här är ju en roman om 1980-talet också. För det handlar om ett gäng unga som träffas 1982 och som i 20-årsåldern. Och alla förenas av drömmen om att bli konstnärer. Så det börjar nog med att jag började se sådana bilder från 80-talsfester och från möten jag hade då. Och så, om vi ska ta en låt, så det är en låt som börjar äka i mitt huvud. Det är inte en jättekänd 80-talslåt, nog i vissa kretsar, men det är ingen megahit. Men det är en låt av ett band, kortlivat band som heter Visage. Mm-hmm. Låten heter Fade to Grey, som var en liten hit någon gång på, vad ska jag säga, 81-82.
0: Mm-hmm.
1: Det var ett syntband och där fanns Midge Ure med bland annat, som också var i Ultravox, som sen blev ett mycket större band. Och den låten, det finns ingen låt, den här koden är inte så musikimpregnerad som många av mina tidigare romaner, men om det finns en låt som är viktigare än de andra där, så är det just den här Fade to Grey.
0: Vitsi, nu jag kollar as we speak nu här, ifall den skulle råka finnas i det här Yles musikarkiv, för då skulle det vara det där väldigt snittigt.
1: Den borde finnas, för att nu var det en hit, men det var en sån här mellanstor hit.
0: Det är bara det alltså att när det är, det finns säkert jag på någon, vet du, 7-tums vinyl i de fysiska arkiven, dit slipper jag inte riktigt just nu, vet du, gräva fram vinylspelaren. De håller ju på att liksom digitalisera de här miljonerna med låten. Vitsi, här finns, den finns! Jo, den ska vi spela, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja, precis. Det tar nu några sekunder ännu förrän jag har den här. Den finns på, jag kan berätta åt dig att den finns på samlingsskivan Now 1981. That's what I call music. 36 classic chart hits, och det är Visage och Fade to Grey. Alltså ja. Den ska jag...
1: Han hade en sångare som var viktig i den här London Underground-scenen på den tiden. Han hade, jag tror inte var hans riktiga namn, men han hette Steve Strange.
0: Steve Strange?
1: Japp. Yep.
0: Okej. Okay. Sen i och för sig, jag kommer själv från Östra Nyland, från Lappträsk, och där finns det många som heter, som riktiga efternamn, Lustig. Mm. Så man skulle heta Stefan Lustig. Jag kan tänka mig att det finns en Stefan Lustig någonstans i Östra Nyland.
1: Det skulle bra kunna finnas.
0: Så det är ju Stefan Lustig, skulle ju bli Steve Strange, eller hur?
1: Yep.
0: Just det. Vi väntar på att den här låten ska laddas ner här nu. Men jag måste fråga nu sån, liksom, under, no, både det kan vara nu angående den här nya boken eller saker du skriver, har skrivit tidigare. Måste det vara absolut tystnad där du skriver? Eller tvärtom, får det inte vara absolut tystnad?
1: Det har nog blivit nästan så. Jag är inte så känslig. Det finns författare också som inte kan skriva om utsikten från fönstret är för vacker. Alltså de vänder då skrivbordet in mot en vägg som inte innehåller någonting. Mm. Sån är jag inte. Jag klarar av

0: vackra utsikter. Men jag har nog blivit sån att det ska vara tyst.
1: För det med fula utsikter. Liksom om du skulle skriva från att, om det skulle vara problem med för vet du, en kiva park, om du fattar något industriområde i Kouala och skriva.
0: Egentligen ingen skillnad. Jag är inte känslig för det där, men jag är jättekänslig för ljud, så att jag har ett arbetsrum i Helsingfors. Det är ett vanligt höghus, där pågår nästan hela tiden renoveringar någonstans, så jag har ett par sådana bergsprängarhörlurar
1: okay. På
0: arbetsrummet. Problemet med dem, de är alltså jättestarka, de stänger verkligen ut alla ljud, men det man hör istället är ju sina egna hjärtslag och hur blodet rusar. Och det är inte så jätteroligt det heller, för man påminns om allt möjligt om sin dödlighet och no, whatever.
1: Vet du, jag har låten nu här. Den är good to go.
0: Excellent.
1: Den spelar en roll här i Koda. Visage alltså. Fade to Grey.

0: Kjell Westö har jag med mig i studion och Kjell Westö nämner den här låten Visage Fade to Grey. Kan du nu upprepa, vad var alltså den här rollen för den, just den här låten alltså?
1: Nej, det var bara alltså den skymtar i boken och jag faktiskt på bokens sista sida så hänvisar jag så där förtäckt till den genom att säga att en december eftermiddag tonar ut i grått på sin väg på mörker. Det hoppas jag att någon ska märka. Mm. Men det var mer när jag fick börja få idéerna till den här romanen. Så var det av 80-tals syntlåtar så var det den här som liksom ekade i mitt huvud allra mest. Antagligen för att jag i tiden tyckte om den. Den kom en höst och jag fortfarande, jag jobbade innan jag började studera journalistik för övrigt. Så jobbade jag ett helt år alltså i en skivaffär. Och vi som var expediter där, vi fick ju välja musiken själva som gick ut i butikens högtalare. Och det här var en låt jag tyckte om. Jag var annars inte något jättestort fan av syntpop. Jag är en sån där Roots-kille och var det redan då. Men den här gillar jag. Och sen Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay. Och vissa sådana gillar jag ändå, fast det inte liksom var min musik egentligen.
0: Finns det någon musa som du det där... har du någon sån där vad heter det, guilty pleasures, vet du, sådär du skulle liksom, för du är ändå, jag påstår ändå Kjell att du är ändå sådär ganska musakreddig typ och sådär, att du kan mycket och sådär, men att du,
1: jo, nej.
0: För vissa är sen sådär att nej vet du, att jag lyssnar bara på Rolling Stones vinyler, att inte tycker jag om Spice Girls, och sen i smyg tycker man nej, nu är det bra bisin där egentligen. Har du något sånt här, vill du gå ut med någon, något erkännande, eller är det något som du har haft i tiderna som yngre?
1: I en sån här direktsändning i radio så kommer man aldrig på de här liksom låt egentligen, men jag har haft många guilty pleasures. Jag har en jätteeklektisk, det vill säga blandad musiksmak. Jag gillar också klassisk musik, jag gillar jazz. Jag alltid älskar slager av olika slag. Och där bland slagers och så finns det nog, och bland megahits. Jag menar, jag dissar ju här i ett när vi pratar redan Stevie Wonders I Just Called to Say I Love You, men det finns... sådana megahits.
0: Den miljonären klarar nog av en liten diss.
1: Precis. Ja. Det där, men det finns sådana megahits som jag gillar på 90-talet och 0-talet när jag redan var. Alltså jag minns när Spice Girls Wannabe kom. Så tyckte jag att det var en ganska häftig låt. Och så minns jag när Robbie Williams Feel kom början av 2000-talet. Jag var ju ingen liksom stort musikfan då längre, jag följde inte med. Men jag snappade upp vissa låtar. Och jag minns när jag sa att yngre släktingar, att jag gillar Robbie Williams Feel eller Spice Girls Wannabe, så tittar de på mig att det där är ju flickmusik.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och när jag var, själv var i den känsliga åldern av typ 13, 14, 15 år, jag gillar Pink Floyd, jag gillar straight rock and roll och sånt, men jag älskar ju ABBA. Och det är ju kredit numera, för alla fattar nu att Björn Ulvaeus och Benny Andersson gjorde fantastiska låtar tillsammans, men om man var kille och gick i högstadiet som då hette mellanskolan, typ 1974, 75, 76, så var det inte kredit att gilla ABBA.
0: Nej,
1: så jag mörkade lite.
0: Det, okay.
1: Jag gillade också The Eagles och mina kompisar som gillade progg.
0: Ja.
1: Eller punk, sen när punken kom, de såg ju nog ner på det.
0: Ja.
1: Men så jag har haft många guilty pleasures.
0: Jag tycker att man ska stå för det, man ska vara ärlig mot sig själv och mot andra också. Sen får andra tycka vad de tycker.
1: Jag är helt ensam.
0: Är det... Nu när boken Kåre alltså är färsk och nu, är det liksom alltid spännande tider just den här tiden då liksom recensionerna och åsikterna börjar trilla in? Att du har jobbat på något länge och liksom gråtit och svettats och haft sömlösa nätter. Jag vet inte om det här är nu, det kanske överdriver.
1: No, jag gråter inte, men jag svettas nog och har sömlösa nätter. Så två av tre var rätt.
0: Ja, och sen så lägger man ut det. Och sen finns det människor som är, nåja, det var nu just sån här. Är det nervös tid när du vet att snart kommer de där åsikterna?
1: No, de kommer ju, jag gynnar, det här är ju ett privilegium i sig, det måste man komma ihåg innan jag nu börjar gnälla. Men jag får ju jättemycket reaktioner alltså sen under en längre tid också, därför att böckerna är spridda. Jag har många läsare, både här hemma i Finland och i Sverige till exempel. Men det är klart att den där perioden när boken precis kommer ut, åsikterna börjar komma. Och nu talar jag inte bara om recensioner, jag talar också om att folk sen har läst den småningom och kommer att berätta vad de tycker. Ja, nu är det nervöst. Det är så nervöst. Nu är jag här i stan igen, men här för ungefär en vecka sen så... Så det där, jag hade 40-års konstnärsjubileumsfest på mitt finska förlag Otava, där vi spelade med flera olika band och det var jätteroligt och det var två dagar före boken skulle komma ut officiellt och följande dag så åkte jag ut till min sommarstunga och så knäppte jag av telefonen medan jag körde och så satt jag på den två dygn senare. Så pass nervöst är det.
0: Okay.
1: Att jag har inte alltid lyckats med det, för ibland har jag haft den här typen av grejer precis den dag boken kommer ut, det vill säga en direktsändning i radio eller tv, då kan jag ju inte fly ut till stugan och stänga av allt, men om jag kan så gör jag det för några dagar sen. Det märkliga är också att det blir inte alls lättare när man blir äldre. Att när man var ung, om det kom reaktioner som man inte riktigt gillade, så kunde man alltid tänka att hej, jag är ung, jag ska visa er, liksom, I'll be back. Liksom. Men ju äldre man blir så inser man liksom att tiden är kortare i alla fall. Och man vet inte hur mycket tid man har kvar. Och så blir man, det är konstigt att bli äldre, för man blir samtidigt på ett sätt både mentalt starkare men samtidigt också körare. Det låter paradoxalt, men det är så det är. Man blir liksom både starkare och svagare samtidigt.
0: Koda heter den här nya boken som Kjell Westö har skrivit till vår allas fröjd. Bekant är med den, men jag ska knyta säcken nu här med att vi börjar med nonsens som kretsar kring vårt gemensamma förnamn Kjell. För jag har ett dilemma som jag som fellow Kjell har liksom, nu har jag inte haft något, det har inte varit ett stort problem. Lite harma mig som barn och tonåring, för jag hade inget smeknamn. För Kjell är en... För att citera min kompis Walter som sa för många år sedan och jag har inte kunnat släppa det. Han sa att Kjell, det låter som ett måsljud. Kjell, Kjell, Kjell, Kjell! Och Kjell är liksom, det är en stavelse. Så man kan inte liksom, vet du, när jag då föddes och där i Lappträsk så alla hette, att, till och med de vanliga smeknamnen, vet du, att hette du Thomas så kallades du Tumpi eller Tompa.
1: Eller Tompa, ja.
0: Stefan så var det Steffi eller Steffe eller Steffo eller Stefa och Anders så var det Antti eller Andy. Men Kjell, det är ingenting. Man kan bara förlänga det som Kjellen. Har du haft något smäck?
1: Ja, alltså, jag känner ju så bra igen det där. Jag måste erkänna att jag var avundsjuk på alla de här som hette Stefan eller samma. Mikael. Och det var Steffe och Micke och Miguli och Miklo i Helsingforskan. Det blir liksom, och det enda som jag hade på svenska var just att man förlänger det. Det Kjellen. Och det är nog inte så spännande.
0: Det är samma med Tommen.
1: Ja, liksom, och precis samma. Sådana enstaviga namn. Men sen på finska som vi var inne på här tidigare så har jag, eftersom det där Kje är så svårt uttalat på finska, så har jag heter Jälli och Sälli.
0: Jälli och Sälli.
1: Och Källi.
0: Jag har varit Källi och Kelli har jag varit.
1: Ja, Källi har jag varit och ganska ofta. Och det betyder ju också i viss Helsingfors, lite äldre helsingforsare använder det som ett slangord för en moka. Alltså ett misstag.
0: Ja,
1: ja. Så det blir ju också lite så här konstigt att man har samma smeknamn som ett misstag.
0: Ja, och vissa dagar så känns det väldigt logiskt för egen del åtminstone.
1: Det gör det för mig.
0: Hör du, Kjell Westö, jag är tacksam för att du kom hit.
1: Det var roligt, va?
0: Ha en bra höst och det där, nästa gång så bokar vi 10 timmar intervjutid och så talar vi bara om våra förnamn och Musa.
1: Ja.
0: Kiva att du är här. Tack så mycket.
1: Ja, tack.

0: ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!

0: signar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova. We'll be right back.

0: Jag ser på en liten skärm och vem ser jag där? Ett bekant ansikte för både mig och alla möjliga andra. Hon borde vara med oss nu live. Flor Jansen. Hello, hello!
1: Hello, god morgon.
0: Hello, god morgon. Hur mår du, Flor?
1: Jag mår bra, tack.
0: Where are you at the moment?
1: Svenska eller engelska?
0: Do you want to speak Swedish? How is your Swedish?
1: Jag har bott i Sverige i 12 år, så ganska flytande nu.
0: Men herregud, vad perfekt. Jag tänker att jag inte tänkt på saker. Vi har träffats, Flor, tidigare i Nightwish-sammanhang, och då har vi alltid pratat engelska, så det blev som default på för mig den där engelskan med Flor. Men absolut, vi talar svenska. Hur mår du? Är allt väl med dig?
1: Det går jättebra, tack. Absolut.
0: Hur känns vardagen just nu? Nu har du det där, förstås kopplar man alltid ihop dig med Nightwish-grejer och det där, det är ju förstås en given. Men nu har du jobbat jättemycket med eget material under eget namn. Efter att ha jobbat med diverse band, så hur känns det, Flor, att jobba med, liksom, med ja, material som går ut efter helt eget namn?
1: Jo, det är jätteroligt, måste jag säga. Innan Nightwish har ju också alltid skrivit egen musik och haft eget band och sånt. Det var nytt att sjunga musik skrivet av någon annan först. Men ja, om någon annan är Thomas Holopainen och det blir så pass bra musik, så är det såklart underbart att bara gå med i detta och ge en annan del av mig i musik som skrivet av honom och med texter som man ja, ska gå in på ett annat sätt än när man har skrivit själv. Men efter så många år att börja om, göra mer själv igen och utforska mer mina songwriting skills och hur jag kan låta utanför detta som jag har gjort nu i så många år. Det är jätteroligt. Så man ja, hittar sig själv på ett nytt sätt, kan man säga.
0: Men har du lagt under alla till exempel Nightwish-åren då som Nightwish har varit aktiv, så är det förstås mycket det är turnéer, det är mycket studier och sånt här. Men har du alltid under alla de här åren lagt lite åt sidan? Har du skrivit hela tiden åt dig själv och lagt lite in dit i en hard drive eller i en Dropbox och sådär? Att sen någon dag så ska jag ta itu med det här, eller hur funkar det?
1: Inte riktigt detta. Jag hade inte den tiden eller ambition eller talat att göra det. Jag var nöjd med detta jag gjorde. Har jag också fått barn i mellantiden, så det var verkligen nog att göra även utanför Nightwish. Och det var mest pandemin som skaffade så otroligt mycket tid att sätta igång detta lite mer. För precis innan hade jag varit med på nederländsk TV-program så mycket bättre, tror jag. Och i Nederländerna då bästa sångers. Och det gav mig helt plötsligt en spontant solokarriär. Här kommer en liten kisse som kommer vara med.
0: Hej, Mira. Vad heter din kisse?
1: Hej, Mira. Jaha, du. Kommer du vara med?
0: Katter är alltid välkomna.
1: Ja, det är skönt. Jag är ändå glad att det inte är min eländsk varghund som kommer, för då ser man inte mig längre, han är så pass stort. Du, inte på datorn bara. Och det här är faktiskt min vatten. Helt otroligt. Ja, så att skaffa sig ett litet hemmaliv, det är ju viktigt bredvid att vara musiker. Det har vi lyckats med, allt möjliga djur som är gärna med. Det är alltid mysigt här hemma. Ja. Nej, så det var ingen plan längre ut, men när pandemin kom så hade jag plötsligt både en liten solokarriär som hade påbörjat i Nederländerna mest, och ambitioner att utforska ett ljud som var också lite annorlunda än bara en metal. Jag har ju gjort metal sedan jag var tonåring, så det var roligt att leta efter ett annat ljud och därifrån vidare till jag utanför Nightwish, men metal, hur är jag? Vad gör jag då? Vad kommer det när man kan väl... Man kan inte riktigt planera alltid sin musik. Det är väl det som kommer.
0: Mm. Jag tycker att det, jag måste säga, Flor, det är adorable att din katt vill stjäla showen här nu. För er som ser streamen så förstås ser ni underbara Flor Jansen. Men där är en katt som, jag har två katter så jag vet hur det är. Att det, ja. Jag har suttit på Teams-möten och jag har suttit och gjort intervjuer hemma med typ Devin Townsend och Tommy Lee. Och sen kommer en katt och säger, nej nu ska jag vara med.
1: Ja, precis. Men nu är det du och jag. Det är också just katten, de har väl bestämt sig när det ska bli av för gumman.
0: Ja.
1: Ja, den här
0: men
1: ja, den har, den riktigt katt. Ja.

0: med mig här i direkt sändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er!
1: Hej! Hey. Oj, ja, hon sover, men...
0: jag kan säga...
1: Jag med.
0: Du får jättemycket kärlek av lyssnarna och din katt får ungefär lika mycket kärlek. Vad är det som din, kan du säga nu, vad är det som din katt heter?
1: Hon heter Myra.
0: Myra, oh, adorable.
1: Det kommer, ja, Myra. Myra, ja. Eller Myra Megumen. Ja. Mm. Ja, hon är en Maine Coon. Vi har hennes bror också. Någonstans. När han skulle komma så det är verkligen ingen plats. Han är så stort nu. Jättemysiga katter måste jag säga. Så de är gärna med. Även när vi går ut på en promenad eller vart än vi nu är.
0: Så katterna ska vara med hela tiden. Ja, det kommer mycket kärlek faktiskt här. Och det kommer mycket frågor förstås åt dig förstås, Flor, angående både nutid och dåtid och karriär. Något som ganska många har frågat här, att skulle du, Flor Jansen, någonsin kunna tänka dig att vara med i Eurovision Song Contest?
1: Ja, det var roligt. Vilket roligt fråga. Ja, det har kommit upp mer och mer. Och jag kan inte säga nej längre, så länge att det är att vi kan prata musik och sång och inte allt annat, drama och politik. Jag har lite svårt med den delen, ärligt talat. Jag som är musiker och sångerska, det tycker jag är viktigt i så fall.
0: Nu har du bott i Sverige jättelänge och som du väl vet, Flor, ja. så är ju något som är nästan som en religion i Sverige är Melodifestivalen. Nu när du inte haft så mycket turnéer och grejer på gång, du har förstås jobbat hårt, men är du ett fan av Melodifestivalen? Följer du med alls?
1: Jag har nu en dotter som har kommit upp i en ålder att det blir viktigare, så jag har fått med lite mer. Och ibland så blir man överraskad, men jag tror inte jag kommer att bli en stort fan, så det kanske det är när man är med, för jag fick inte med det från min ungdom, så som sagt, för mig gäller bra musik och bra sång, och när det är det så okej, och allt annat är för mig lite mindre intressant, tror jag.
0: Vi ska förstås, Flor, ha fokus på ditt solomaterial eftersom det är det som du är aktuell med. Du har ett album på kommande, du har också en turné på kommande som också kommer att bringa dig till Finland och sådär. Men det kommer förstås Nightwish-relaterade grejer. Det var någon som frågade här, Rico skriver och frågade, att kommer du ihåg vad var känslan under din allra första Nightwish-spelning? För om jag inte minns helt fel så var det inte så att du blev inkallad mitt under en turné att hoppa plötsligt in och sen så stannar du i bandet. Kommer du ihåg vad rörde sig i ditt huvud just då när du plötsligt blir uppringd att hej, kan du flyga till USA och hoppa in i Nightwish? Vad tänkte du då?
1: Ja, det är inte något man så lätt glömmer. Jag kommer nog att tänka på det. Ja, absolut, det är en minne för livet. För att det var en sån mix av saker, för man vill göra en sån konsert vill man helst göra så förberett som man bara kan vara, som jag såklart inte var alls. Ja, precis, ifrån Europa in i USA, man är jetlagged, allt är nytt. Vi har träffats under alla år, men det är inte så att vi har varit ett band, vi har inte hängt så på det där sättet, så det var jättemycket nytt, och de hade också just varit med allting under sin turné. Okej, nu blir det en annan sång och stress och allt som pågår, så det var en sån jättemix av känslor och förväntningar och hur ska publiken då reagerar. Så man går upp på scenen med en mix av absolut rädsla och en stolthet och glädje för att kolla, nu ska jag vara med här med Nightwish. Wow! så det var en absolut mix av extrema känslor där.
0: Vad gäller liksom musik som du nu alltså ger du ut musik helt med eget namn. Vi har ett album. Rätta mig, Flor. Säger man det här albumnamnet som kommer i januari? Säger man The Hightress? Säger man så?
1: Jajamän, helt rätt. Helt.
0: Fin, hurra. Men det där, hur är det alltså, vad gäller din egen musik som du ger ut under eget namn? Så som du berättade, man kopplar ju ihop dig med metal. Det lyssnarna skriver här, Flor är en metalgudinna, ska du veta. Så det där, och den titeln får du ta emot om du vill. Men man kopplar ihop dig med hårdrock och metal. Nu när du ger ut musik på eget namn, ville du lite expand vad gäller, ville du liksom göra utanför genre gränser också musik? Sånt som du kanske inte har kunnat göra i Nightwish hittills.
1: Jo, i alla fall säkert med första skivan. Det här Hightrus är då andra skivan. Och att jag kom tillbaka lite mer, eller ganska mycket mer, till metal och rock. Första skivan kände jag, okej, nu har jag gjort bara metal, nu vill jag och rock, nu vill jag göra något. Vad händer när vi tar bort alla de där heavy gitarrer och double bass? Kan man göra något som ändå är mer episkt och lite filmiskt utan att det blir så heavy. Men jag börjar ändå sakna de där heavy gitarrer och farten i musiken. Så att The Hightrus blev verkligen nästan en mix av Paragon med på ett sätt att låten är ganska kompakta, oftast ganska catchy refränger, men absolut heavy, och vissa låter ska vara lite heavier än andra, men ja, ni hörde kanske precis Bring Me Silence, det är då heavy med tunga, djupa gitarrer i bas och double bass, och ja, röstmässigt kan jag igen använda typ allting jag har. Det tycker jag är jätteroligt att kunna, ja, känner av lite grann vad jag, ja, vad ber sången om. Så det, ja, det var en bra resa som jag fortsätter göra såklart. Det var roligt att fortsätta skriva även om skivan är färdigt, eller hur, gumman?
0: Det är kul, man ser ett kattöra som sticker upp där.
1: Ja, ja. Ska kanske anpassa lite så. Så.
0: Åh, fin. Det här är Extrem Dag.

0: Flor Jansen med mig här i Extrem dag och så även hennes katt Flor. Ja, du är en stor stjärna och vi alla älskar dig, men din katt tror jag kommer att tävla härifrån framåt om liksom den här glorian, för att lyssnarna, mina kollegor, alla är sådär: åh, vilken fin katt!
1: Jag fattar helt.
0: Och
1: jag håller med också.
0: Och det är det perfekta liksom, för att nu förstås helst skulle jag ju ha dig med mig här i studion, men att du måste också få vara hemma. Så det där, så det är det perfekta sån här videosamtalsproppen, ett djur och en sovande katt. Det här är liksom, det här är perfekt.
1: Ja. Ge lite så hemmakänsla, så glädje, lite ja, annan atmosfär absolut än i en fin studio vart du är. Ja. Men vi kan fortfarande prata musik och livet och roliga saker. Det är fantastiskt.
0: Ja, och
1: fast Helsinki är väl, eller Helsingfors på svenska, men det, ja, jag som inte är svensk eller finsk har aldrig fattat att man kan ha två namn för en stad, men Helsingfors eller Helsinki är ändå en av mina favoritstäder, så jag hade ju nog gärna kommit förbi.
0: Mm. Men
1: Flor, nästa gång.
0: Men passlig åsnebrygga, för att du kommer att komma förbi. Åtminstone i februari kommer du att komma på egen spelning till Helsingfors, till Kulturhuset. Yes. Det är nästan min granne dessutom, så jag kan liksom traska över. Jag kan traska över i pyjama som jag vill. Kanske jag klär upp mig ändå lite mer. Men hur känns det, Flor? Nu har gjort solospelningar tidigare utan Nightwish, men där var vi tala om den här friheten att kanske lite mera explore det som du vill göra musikmässigt nu, när du inte med Nightwish, när du gör det eget namn. Så hur mycket gör du det sen live? Finns det grejer du har kanske vill göra live men som inte har passat in i Nightwish, som du nu gör när du turnerar under eget namn?
1: Oj. Nej, jag menar Nightwish är musikaliskt ju är allting alltid möjligt, och sen har vi jättestora shower med allt pyro och allt stort man kan tänka sig, och har vi även spelat på mindre ställen vart det lite mer tillbaka till basen och rock and roll. Jag har alltid tänkt att ett band, oavsett om det nu är Nightwish eller ett annat band eller jag solo, det som gäller är att bandet är intressant att kolla på. Man spelar bra, man är engagerad med sin publik, tillsammans gör vi en bra show, och sen är det skönt om man har fin belysning och kanske screens och vad som helst man kan göra. Här står störst av allt Nightwish, här står, har vi haft det fantastiskt roligt, men i basen måste det alltid vara ja, bra musik och allting, och detta har jag alltid känt med Nightwish, och det kan jag nu också igen göra med min solo-grej. Nightwish är en stor det är ganska episkt och lite distans. Vi skapar en atmosfär som man inte vill bryta med alldeles för många samtal och med för mycket spontant. Det är ganska orkestrerat, och vi vill ta med för publik i detta vi har skapat, den här världen, den atmosfären. Det har jag lite mindre i min solo showerna, så det finns lite mer utrymme för en liten längre snack eller en reaktion på någon i publiken som skriker något eller och sånt spontant, och det måste jag erkänna att jag tycker är väldigt roligt. Det är lite mindre, lite närmare. Ja, man får inte låta mig babbla som ni nu även idag väl känner, för herregud, så fort hon börjar prata då slutar hon aldrig, men lite mer utrymme på scenen är faktiskt roligt att ha.
0: Hur känns det? Och Flor, du får babbla på riktigt bäst du vill. Vi alla i Finland här älskar det, så vi älskar när du babblar, och ännu med en katt i famnen, så det är perfekt. Men alltså, men hur är det Flor, för att du är ju, nu måste du ju vara alltså på sätt och vis, eftersom du turnerar nu med ditt eget namn och ger ut musik med ditt eget namn, så som jag nu tänker det, så nu är du chef. Där var Nightwish har ett massivt maskineri, och Tuomas Holopainen är kanske huvudarkitekten bakom musiken åtminstone. Han har skapat bandet och han fortsätter göra musiken så där. Nu gör du ju också, förutom att du gör själv, så gör du också tillsammans med andra. Men nu måste det ju vara så att det är du som är chef. Om ni är på turné så du har sista ordet. Hur känns det att vara chef? Eller är du bekväm med det? Eller är det konstigt? Vet du, när man är van kanske att fråga honom, vad vet jag? Liksom, hur känns det?
1: Ja, precis. Nej, jag kan absolut säga att övergången var lite så, oh, ja just det. Här Spoiled Rockstar i storband som är en del, som du säger, av ett stort maskin. Vart jag är, det var ett fint ord, inte huvudarkitekt. Jag ska då tänka här på det som jag ska göra, men nu med solo får jag tänka på allting. Ja, nej, det är absolut, då är det i vilket roll som helst alltid viktigt att man jobbar ihop med folk man kan lita på och man kan dela på. För hem, kanske är jag chef, men jag vill att alla ska ha en känsla att må bra och att vi har tänkt på allting. Om jag vill göra för mycket själv, då kommer jag säkert att glömma saker. För jag är en bra musiker, jag är en bra sångerska, jag är bra på scenen, men ska jag verkligen vara den som är bra på allting? Det är jag ju då inte. Så då är jag väldigt beroende fortfarande på andra som ska hjälpa mig med detta och att vi ska vara ett bra team. Och det måste jag säga har jag verkligen lyckats med. Det känns jättebra med de som jag har med mig nu, både på scenen och bakom scenen. Och förhoppningsvis skapat en område vart jag är.

0: Nej. Vem som är alla tiders bästa sångare? Är det Flor Jansen eller Freddie Mercury? Har du Flor Jansen ett svar på det här? Vem är bättre sångare, Freddie Mercury eller Flor Jansen?
1: Nej, det har jag inte, men jag skulle väl först och främst tänka att det är Freddie Mercury. Herregud, jag skulle inte påstå att jag är någonstans där, men att själva frågan dyker upp gör mig, hur säger man?
0: Ödmjuk.
1: Humble.
0: Ja.
1: Ödmjuk, tack.
0: Ja, precis. Ja,
1: vad är det på finska? Det måste vara ett väldigt långt ord.
0: Det är, väntas nu, det är, fan, nu glöm, alltså det är nöre.
1: Och det är kortare.
0: Det är kort ord, ja.
1: Typiskt.
0: Ja, precis. Där ser man typiskt. Vet du, de korta orden på engelska och svenska, så är det någon sakatakatakatä på finska. Och sen är det, och sen är det tvärtom, ja, precis. Ja, men det är inte ett dåligt sällskap att vara i, liksom, om man är topp två i världen och den andra i topp två är Freddie Mercury, så det är väl helt okej?
1: Okay. Det är absolut helt okej, okay, som jag sa. Det är väldigt humbling, nöjre. Absolut.
0: Flor Jansen, jag ska kunna prata med dig hela dagen och hela veckan, men jag ska låta dig ta i tur med vardagssysslor och krafsa katt. Hälsa alla djur och hälsa hela Sverige. Och det där, vi kommer att få se dig, vi kommer att få höra dig i form av ett album som kommer att släppas i januari. Det heter High Dress, och 7/2 är du i Helsingfors på Kulturhuset. Då får vi se dig live. Flor Jansen, tusen tack för din tid.
1: Ja, tack detsamma. Det var jättetrevligt.
0: Det var ett tag sedan senaste Nightwish-releasen, men något ganska nygammalt har åtminstone släppt, nämligen Nightwish firar 30 år och kommer att fira det med ett stort samlingspaket som innehåller dokumentärer och livespelningar. Och här har vi ett livespår från din hemmapublik, dina hemmaknutar från Holland. Det här är i Amsterdam. Och det här är en live-version av tydligen en av dina favoriter, eller så säger du här åtminstone, 7 Days to the Wolves, en live-version från Amsterdam. Tack Flor Jansen jättemycket och ha en bra dag.
1: Tack själv.
0: Hej då. Kitos, hej hej.

Days to the Wolves. Det här är en live-version från Floriansens hemmaknutar i Amsterdam. Hon är inte från Amsterdam, men hon är ju från Nederländerna. Bland annat den här, en spelning från Amsterdam 2022, en spelning från Kite 2023. Och sen den här massiva covid-spelningen de gjorde, så den är mixad och omdonad. Och sen en färsk Nightwish-dokumentär. Bland annat de här sakerna innehåller det här 30-årspaketet The Greatest 30 Years on Earth som Nightwish släpper så småningom.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det har ju varit veckoslut och jag har varit ute och fiska.
1: Jaha, mm. Har du fått nog i napp då?
0: Mm.
1: Nej, du har det? Mm. Alltså då för bakgrund så, där, så var du ju fiska för kanske en vecka sedan, 2 veckor sedan. Mm. Och då var du där och fick den här 100 grams gäddan.
0: Ja.
1: Har du tagit ett nytt PR nu?
0: Mm.
1: Nej, du har det?
0: Mm.
1: Detta.
0: Eller? Alltså, okej. Okay.
1: Ja, ja.
0: Ett, jag älskar hur mina fiskeresor... att alla andra involverade i dem.
1: Ja.
0: Vet du, jag kan inte självständigt välja vilket drag jag ska ha.
1: Ja.
0: Jag kan inte veta hur jag ska använda de här dragen. Jag vet inte hur jag ska fiska gädda. Jag vet inte vad jag ska vara. Ingenting. Men vet du, fiskepojkarna där ute på Instagram och också ni som lyssnar på Extrem eftermiddag, de är så hjälpsamma och de hjälper mig så mycket. Förra veckan var jag då till motorbutiken och så tänkte jag att nu ska jag köpa såna här drag som stora pojkarna som fiskar säger att jag ska ha, att de här ska vara bra.
1: Ja.
0: Att man ska ha ett väldigt grant drag och ett natur, liksom ett mer naturlig färg.
1: Ja.
0: Och att de gärna ska vara större, för ju större drag desto större fisk.
1: Mm.
0: Och så har jag sett då att det finns en annan drag, för att våra lyssnare brukar skicka in fiskebilder.
1: Ja.
0: Hit på WhatsAppen åt oss som är 044-2800-180. Så jag sitter att det är sån där, att alltid så har den där gäddan inte då svalt det där draget när det hänger, vet du, i mungipan.
1: Jo, de har persat lite bara.
0: Ja, så jag sitter där draget och tänkte att jag vill ha ett sånt här. Får jag till motorbutiken och tänkte att nu ska jag köpa sån där drag, för dammig god morgon, jag ska ha en gädda.
1: Ja.
0: Som är större än 100 gram.
1: Mm.
0: Än den som jag fick då för någon vecka sedan. Jag var och köpte, jag var så nöjd med den där, vet du, dragen. Jag köpte ett som var jättegrant och ett som var mer naturligt. Det var så här, det såg kanske ut som en sill, vet du, att det var så här ljusblått-aktigt.
1: Ja.
0: Och sen var det ett som var som en abborre men jätte neongrann.
1: Mm. Mm.
0: Jag visste inte att man skulle måste ha någon teknik för att fiska med de här dragarna.
1: Ska man ha det?
0: Nej, men förstår du, Nelly, på riktigt fiske? Det är inte bara så att jag ska bara ut och kasta.
1: Bara släng det lite i sjön och veva lite. Nej. Så
0: ja. Ja, det är det. Ja. Det är det. Men det finns liksom det finns teknik och allting, och beroende på hur den här drag du har så ska du fiska på olika vis för att de ska bete sig på olika vis.
1: Ja.
0: Då så hade jag köpt de här dragarna och laddade upp dem på min Instagram.
1: Men vänta, får jag bara paus? Får jag fråga? Mm. Är det nu så att om man har ett särskilt drag och så använder man det på fel sätt, så är sådär. När det ser lite sus ut. Det där är inte, det där är inte på riktigt.
0: För ens jaktinstinkt där då kanske inte, vet du...
1: Kittlar inte riktigt.
0: Ja, kittlar inte till för att den här fisken simmar konstigt. För att fisken ska gärna simma som att den är kanske skadad. Eller sen så ska den pausa också emellan. För att när draget pausar så då vill gäddan gärna hugga.
1: Jaha.
0: Har jag förstått. Men inte att om den bara... vet du, simmar. Utan det måste finnas den där...
1: Okej.
0: Okay. Anyways... Förlåt. Nej, ingen. Men förstår du?
1: Ja.
0: Förstår du? Det är inte bara sådär att
1: det fiska. Det är helt crazy.
0: Så hade jag laddat upp då bilder på de här dragarna på min Instagram. Och så började jag fiska på. Jag kan skriva att hej, ett jättebra drag. Att det där ser nog bra ut. Att det där kommer du få gädda med.
1: Ja.
0: Och att vet du att vilken teknik du ska använda med de här dragarna? Jag var fan, ska jag det veta? Berätta åt mig. Vet
1: har du fått någon tutorial nu?
0: Nej, jag har fått... Nej, alltså, och vet du, så berättar de att okej, men de här dragarna, för de är sådana att det ska fara zigzag. Det heter typ swimmer. Eller?
1: Ja, så måste man...
0: Ja, så när det fara zigzag så du ska veva en gång.
1: Ja.
0: Paus 2 till 5 sekunder. Veva en gång. Räkna 1, 2. Veva en gång. Räkna 1, 2. För då far det här draget zigzag.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då pausar det så gäddan ska kunna...
1: Okej, ja.
0: Igår var det söndag och jag var ute och testade de här dragarna med min pappa.
1: Mm.
0: Vi var ute 2,5 timme var vi på fiskeresa.
1: Mm.
0: På 5:e kastet.
1: 5:e?
0: Ja,
1: och då sist så hade du stått i 3 timmar?
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo, och jag blev lärd också att man ska ge det typ 5 minuter efter det ska du byta drag eller byta plats.
1: Okej.
0: Och nu hade det gått då 5 kast och så högg det till. Ja! Som en...
1: Nej!
0: Krokodil!
1: Aj, aj, aj! Och du var sådär...
0: Ja, och jag hann skrika till och jag hann bli så glad. Jag hade på alltså det där neonfärgade draget.
1: Ja.
0: Det var så stor gädda så den tog draget, den tog tafsen och den bet av linan.
1: Nej.
0: Nej. Förstår du? Förstår du?
1: Men alltså, det här är ju mamma gädda, vet du. Du tog ju det var hennes bebis som du tog för 2 veckor sedan.
0: Det här var en stor gädda.
1: Var det gammel gäddan?
0: Alltså, det måste ha varit något otroligt.
1: Var det tungt att liksom veva in?
0: Ja, jag fick ju känna på det på 0,2 sekunder.
1: Jaha.
0: För att den, till lika den bet, så bet den av min lina.
1: Nej!
0: För att jag hade för kort tafs på.
1: Ja, men det är det också. Det är skillnad på tafs och tafs. Ja. Herregud. Så nu måste du skaffa längre tafs och köpa nytt drag. Mm. Du fick ha det i 5 minuter. Mm.
0: Jag fick ha mitt drag i 5 minuter. Men tydligen var det ju bra. Det nappar ju.
1: Ja.
0: Och det stör mig, för jag skulle ha fått en så stor gädda. Jag skulle ha haft en så stor gädda.
1: Och då skulle du kunna ta i med den till studion och hit och visa.
0: Alltså jag lovar att jag ska ha haft hit och jag passar på så här och visa upp när det är vitt på det här ramma jag tog upp i Ingåvattnena. Men det blev inte så nu, så nu måste jag efter jobbet då till motorbutiken på nytt köpa ett nytt drag, kostar 12,50.
1: Och en ny tafs.
0: Och en längre tafs. 30 cent tafs ska det vara du.
1: 30 centimeter?
0: Nej, att det här i misstagens händer på nytt.
1: Okej.
0: Okay. Och så du kommer få någon blåval sen. Drag.
1: Ja.
0: Men vet ni vad? Jag är så nära. Jag är så nära att få min gädda nu. Att det inte är sant eller?

0: här i Extrem eftermiddag när klockan är 1:30 tillsammans med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och precis som Nadja sa så trillar det in tips och råd här på WhatsApp 044-7800-180. Alltså fiskeråd ska jag väl säga då. Vet du, folk är så investerade. Också på arenan så har de varit sådär att vilket tafsigt beseende av gäddan, skriver någon.
0: Det är ju så roligt. Det är ju faktiskt jätteroligt. För att den där metalltråden, eller du kan också ha den av ett annat material.
1: Ja.
0: Men som man har då mellan fiskelinan och drage, ja, heter tafs.
1: Jo, jo.
0: Det är jätteroligt att det heter.
1: Jo, man, det är lite... Sluta tafsa.
0: Det är superroligt.
1: Och det har kommit in frågor liksom att så här, hurdant drag var det?
0: Mm.
1: Man frågar, skriver Michelle här att starta en GoFundMe för att stödja din tafsning. Synd om du bara fick tafsa i 5 minuter för byte, inte ens blir ditt.
0: Mm. Alltså det, ja.
1: Ja.
0: Så jag fick den tafsa på mitt byte.
1: Nej,
0: tänkte.
1: Ingenting. Det var den som tafsade på din tafs.
0: Ja.
1: Och sen hade du kommit in liksom hur lång tafs du ska ha. Att man kan laga sina egna tafsar.
0: Av fluorokarbon.
1: Ja, 1 millimeter.
0: Mm.
1: Vet du, nu är vi på sån djup nivå här så att det här är sånt man inte kan googla sig till. Man kan bara komma fram till såna här saker om man pratar med erfarna fiskare.
0: Jo.
1: Och det är precis det som kommer in.
0: Ja, sen är det också Martin har fått nytt PB.
1: Oh.
0: Alltså personal best i gäddan.
1: Jo, jo, där visar han upp gäddan. Den är nog ingen liten.
0: Nej, den är så stor, så stor. Och typ, alltså jag lovar att så här stor skulle gäddan ha varit om jag skulle ha fått upp den. Den, alltså det här är en jättestor gädda.
1: Ja, mitt ögonmått är nog för dåligt. Jag skulle inte kunna säga hur stor den här gäddan var.
0: Mm.
1: Men stor är den.
0: Mm.
1: Men det är bara roligt att folk är så engagerade och hjälper till så mycket. Att vet du, frågar man någon sådär, var kan man plocka svamp? Så är de sådär, nej!
0: Ja. Du ska inte gå ut i skogen! Ja.
1: Nej, då ska man, vet du...
0: Men jag tror, vet du vad jag nog tror? Eller det har jag märkt att när man pratar med folk som fiskar så inte vill de ge sina fiskeställen.
1: Nä.
0: Det vill de inte ge. Men de vill jättegärna ge tips på hur man ska få fisk.
1: Ja, det är sant.
0: Men de skulle aldrig berätta var de har sina waypoints på plottern.
1: Nej, det är sant.
0: Så här, här brukar jag vara, här får man bra gädda, här får man...
1: Kollar man sådana här fiskevideor också så är det ju ofta blurrat i bakgrunden.
0: Och vet ni vad? Jag kommer inte att berätta att någon var den där gäddan faktiskt bet fast i mitt drag.
1: Nej, vem skulle kunna tro var den här var i?
0: Mm. Alltså i Ingo. Men vet du hur stort vattnet är Ingo? Mm. Kommer aldrig berätta. Den här, vet ni vad? Hör nu vad jag säger, alla. Ja. Den här veckan ska jag få upp en gädda.
1: Tur är väl det.
0: Och får jag det så tar jag med den hit i studion.
2: Go.

0: Riksdagsvalet i Sverige håller på för fulla muggar.
1: Har de inte ännu liksom fått
0: alla röster
1: bukt på det här?
0: De har inte ännu fått alla röster räknade.
1: Är det vanligt att det brukar ta så länge?
0: Jo.
1: Okay.
0: Uppdatering för 5 minuter sedan så hade de 94% av rösterna räknat.
1: Mm.
0: Det ser ju nog ut som att alltså, partiet som vinner blir väl sossarna.
1: Okej, okay. Vad är de på svenska? Socialdemokratiska partiet?
0: Ja, ja.
1: Magdalena Anderssons parti?
0: Ja,
1: okay. De. Yes.
0: Men under de här valkampanjerna så har ju olika partier fått lite stöd av olika artister. Och det pratade vi om i fredags. Att Sara Larsson har inofficiellt blivit liksom vänsterns det här artist. Att hon har sagt att hon stöttar dem. Nya fröken är Sverigedemokraternas.
1: Ja. Hon var också på valvaka igår med Jimmy Åkesson.
0: Ja, förstås.
1: Eller, okay. Jag inte vet om hon var med Jimmy Åkesson. Men hon var i alla fall på SDs valvaka någonstans.
0: Okej, okay. Ja. Jo, det har varit fest hela natten. Folk har ju showa, simma och dansa och vet du, vissa mer än andra kanske. Men vi nämnde också sådär att, men vem ska bli liksom typ centern eller vem ska bli sossarnas? Och då i fredags när vi pratade om det här så fanns det inte någon artist ännu.
1: Nej.
0: Men så såg jag på ett klipp, var det från igår det då? Benny Andersson, alltså från ABBA.
1: Ena B1.
0: Ja.
1: I ABBA.
0: Så han hade bjudits in till sossarnas något event och så säger han sådär, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra här, men
1: ja, ska jag vara det som vet jag inte egentligen varför jag är här?
0: Nej.
1: Och sen började han spela piano.
0: Jo, sen började han spela ABBA och alla andra som var där och sjöng med.
1: Ja.
0: Så att han är också någon slags, Sara Larsson tog initiativet på egen hand, utan partiets skull. Här tog partiet egen initiativ utan att han visste om
1: alltså,
0: det.
1: Alltså stackar, visste han ens var han var?
0: Jag vet inte.
1: Det verkar ju lite som att han inte visste. Och så var det också, för jag såg reportage från det här och jag såg de här videorna när han satt och spelade piano.
0: Ja.
1: Och det var Mamma Mia som han började spela.
0: Ja.
1: Och så stod det också, här remixar Benny Andersson Mamma Mia för Socialdemokraterna. Jag bara, va?
0: Han har ju bara blivit, vet du, inhyrd till valvakan någonstans av valvakorna och så här trudelutta lite på pianot och han är så här, jaha, okej, okay, ja, men jag är väl... Vad gör jag här?
1: Men jag ska ta han gått ut och sagt med att vad han står för. Det skulle vara jätteroligt om han går ut nu och säger att ni har absolut inte på dem.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I helgen har jag som gått ner i ett kaninhål och rasera gången, så att jag bara är helt nergrävd i ett så långt ner i botten du kan bara komma till jordens yta.
1: Okej,
0: med information om 9/11.
1: Nej, men
0: jag har suttit
1: på riktigt
0: med allt.
1: Du har liksom tagit upp det här nu på nytt.
0: Nu är det här mitt liksom romarike.
1: Case is opened.
0: Ja. Så jag har sett dokumentärer som jag inte har sett förut. Jag har kollat på fotografier som inte har visats tidigare. Intervjuer som inte har kommit ut förut. Berättelser. Jag har lärt mig saker som jag inte har vetat förut.
1: Ja.
0: Jag visste till exempel inte om att man tillsatte en sån här rescue från Manhattan med massa båtar och forsla människor. Man räddade, jag vet inte hur många hundratusen det var, som man räddade från Manhattan bara med hjälp av båtar.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Det visste jag inte.
0: Nej, eller hur? Jag visste inte heller.
1: Jätteglad att du har hittat andra dokumentärer, och det är också med videon och bilder man inte har sett förut, för jag tycker alltid att alltid när det kommer en ny dokumentär, så det är alltid samma dokumentär som har funnits från tidigare, för det är samma videon, det är samma bilder, det är samma story. Och då är det så här, okej, att det här vet jag, men man vill ju ha nytt, och det har du hittat.
0: Jo, jag hittade en fotograf som jag tror han jobbar på CBS, och han har liksom varit, han har väl de mest ihågkomna bilderna och filmerna från hela den här händelsen också. Så började kolla upp honom på LinkedIn och allt vad det har varit, du vet, helt. Men då har jag också kommit över en annan ceremoni.
1: Okej.
0: Som var tillhör. För det är klart att det är olika ceremonier, vet du, som när man ska hedra offren och såna här grejer. Och då brukar det ju ofta vara någon som ska sjunga nationalsången. Nu ger jag inte liksom en känga mot bara USA här, utan det kan också vara så att Ålands självstyrelse firas, och så lägger man av violinister och spelar fiol, och så märker man, men här är det någon som inte riktigt har tränat.
1: Det var inte så bra, kanske. Nej.
0: Och det var någon nu i US of Art som har stått där vid Pentagon och sjungit. Och så har, vet du, nu har man anställt någon som, man har inte riktigt kollat track record sen på hur det brukar låta. Streaming and the rockets red glare. Alltså det här är alltså utanför Pentagon. Det blir bättre. The night Snart. That our flag was still there.

0: Jag vet inte, inte ens den sista tonen var jämn.
1: Nej, det var nog väldigt få jämna toner. Var det alltså officiella?
0: Ja, vid Pentagon.
1: Vid Pentagon, där som Trump var.
0: Och hedrar mig. Och där är det... Där. Mm. En eloge, för vet du vad, jag skulle aldrig ha ställt mig utanför Pentagon på en så här viktig dag, när man ska hedra, vet du, nästan 3000 offer i, liksom, som direkt har av den direkta
1: attacken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag skulle inte ställa mig där.
1: Nej.
0: Men jag vet också att jag inte riktigt kan hålla tonen.
1: Nej.
0: Och här är det någon som skulle, det är någon som skulle inte ha behövt lyssna på mamma, och att mamma skulle inte ha sagt att jo, men min pojke kan sjunga.
1: Det är det som är så farligt, att när man inte är ärlig.
0: Nej.
1: För nu är det ju någon som inte har sagt åt honom,
0: ja,
1: att du kan inte. Men kanske han var så nervös, vet du också. För fatt, ja, vet du vad, det värsta är ju när du ska stå och sjunga någonting utan, du har inga instrument, det finns ingen melodi.
0: Nej, det är sant.
1: Det finns inga bakgrundsljud, utan du är, det är du och mikrofonen. Nu vet vi hur det hördes när Fergie sjöng då på den där.
0: Ja, det var ju...
1: Var det på Super Bowl? Nej, vad var det?
0: Jo, jag var det det då kanske.
1: Jag, ja, vet inte, men det var också National USA's National.
0: Är den så svår?
1: Den är väl.
0: Det är väl.
1: Det är den väl.
0: Jag ska öva här under nästa låt, tror jag.
1: Nej, du är tyst.

0: Idag inleds höstens studentskrivningar. Mm-hmm. Och det var ju nog länge sedan vi skrev studenten. Hade...
1: Jag har inte skrivit studenter.
0: Nej, men du har ju ändå skrivit sådana här slutprov, väl?
1: Jag har inte skrivit slutprov.
0: Har du skrivit uppsats?
1: Varför skulle jag skriva? Jag blev kock.
0: Ja, har man inga prov då alls?
1: Nej. Man skriver ett examensarbete kanske.
0: Ja.
1: Men det är inte som att man skulle komma ihåg det. Det är inte som att någon skulle komma ihåg mig för det hela, klappa mig på axeln. Så jag, gud vad duktig du har varit för att du skrev 20 stycken av 4 med ett kockarbete. Wow, wow.
0: Muy bueno.
1: Nej, det räknas inte. Jag har gått yrkis.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så jag har inte haft några skrivningar.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Ah, ja. För min del, vad är man, 17-18 när man skriver det? Så det är väl...
1: Ja.
0: Mm, 11 år sedan då.
1: Ja.
0: Och så går jag in på Svenska Yle här på morgonen och ska läsa någon artikel om att de här studentskrivningarna startar. Och där så ser jag rader av skrivbord med datorer på.
1: Va?
0: Och framför borden då, så är det stora fanerskivor.
1: Ja.
0: För att då får man ju inte se framåt, för att man ska se vad kompisen skriver på datan framför en. Du hör ju Fammoe på datan.
1: Ja, Fammoe nu var det.
0: Och jag såg den här bilden och tänkte, varför har de sådana skivor framåt och inte åt sidorna? Man kan ju fortfarande...
1: Nej,
0: sen förstår jag, men det är för att man kan se skärmen.
1: Och det är ju för att man kan inte se åt sidan skärmen, ser du?
0: Nej, men de skriver ju på laptops, så man kan ju ändå.
1: Jo.
0: Men det, jag förstår inte varför den där skivan var där.
1: Men de har lilla laptopen ändå.
0: Ja.
1: På din tid hade man väl inte datum?
0: Nej, jag har skrivit...
1: Man skrev ju för hand.
0: Jo, alla studentprov har jag skrivit på penna och papper, och man fick x antal papper, jag vet inte hur många papper man fick på bordet. Men sen om man hade skrivit så mycket att de papperna tog slut, så fick man komma upp och be om 2 papper till. Eller vad det var, att hej, kan jag få några papper till? Och så måste man...
1: Herregud, oh my god, jag kan ju bara nu tänka på ett prov som jag hade i högstadiet eller något sånt här. Men då var det tomma A4, alltså rutiga A4.
0: Ja.
1: Som man fick, det var provpappret, var en skild utprintad A4, och svaren skrev du på rutpappret för hand.
0: Precis.
1: Och aj vad det verkt i handen.
0: Jo, och du fick ju bara ha en viss typ av penna.
1: Mm.
0: Du fick inte, i alla fall där jag gick, så fick man inte heller, du fick inte ha någon dryck med dig in.
1: Nej, som hade text på.
0: Nej, utan du måste tejpa över, så alla hade ju sådär silvertejpade juiceflaskor typ.
1: Exakt. Och samma sak med godis, allt som hade text på, allt du måste vara tejpat.
0: Men den här
1: genomskinliga burkar, typ något sånt här.
0: Men den här bilden som jag ser på Yle, där har man, vet du, orangea läskflaskan på bordet.
1: Va?
0: Jo, och man har mellanmålet på bordet där också, som inte har någon tejp på sig, allting. Och datan.
1: Nej, datan. Vet du vad, skulle man komma in med en data till studentskrivningarna då?
0: Nej, alltså...
1: Jag har fått en örfil.
0: Jo, minst.
1: Men har du sett den nya trenden nu bland mammorna? Eller inte mammorna, men...
0: Jo, mammorna.
1: Alltså, ja, nu är det mammorna.
0: Ja.
1: 40-plus-åringarna på Instagram och Facebook. Som det är ju något sådär. Vet du, att vi är nu för tiden sådär, oh my god, att liksom vi gick inte någon skola med ChatGPT, att vi gjorde liksom allt själv. Men nu är det nya versionen som gör det liksom ännu juicigare.
0: Okej.
1: Okay. Sådär att, honey please. Och att vi skrev faktiskt bokrecensioner utan att läsa hela boken. Alltså min fipp är full sådana här videon.
0: Nej, men snälla någon. Att det ska bli någon kukmätartävling också.
1: Kalle, come get your wife bort från Instagram. Det låter slaga memes här.

0: Igår gick svenska riksdagsvalet av stapeln och runt, ja, lite drygt 3 miljoner svenskar hade förtidsröstat. De sista rösterna kom sen in igår på den liksom factual, vad ska man säga, valdagen. Mm. Och arbetet med att räkna med de här rösterna pågick hela natten och fortsätter ännu idag och de kommande dagarna. Nu har vi med oss Magnus Svanljung som är Yles Norden-korrespondent för att prata om just det här, för att vi kan ju inte riktigt allting.
1: Nej.
0: Hej Magnus. Dig, Magnus.
2: Hej.
0: Hur är det med dig? Var är du någonstans nu?
2: Just nu är jag i Stockholm. Igår kväll så var jag på Socialdemokraternas valvaka. Det var ju meningen att de skulle vinna det här valet. Åtminstone så trodde alla det för bara ett par veckor sedan, så trodde man att de skulle gå mot en sån promenadseger, att de skulle vinna det här som de har kallat för ett vänsterblock, men som leds av Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som är deras partiledare. Mm. Så man tänkte att de skulle vinna med kanske 10% eller något sånt. Men sen igår kväll så plötsligt liksom så bara insåg alla att vi kommer inte få något resultat. Folk börjar gå hem därifrån och ingen visste vem som har vunnit valet, och nu är vi då liksom långt in på dagen efter valet och folk är helt fullständigt förbryllade och ingen vet vem som har vunnit det här valet. Det tyder väl liksom just nu på att Socialdemokraterna och vänsterblocket har några fler platser i den nya riksdagen, men fortfarande så finns det då en massa utlandsröstare och förtidsröstare, ett par hundratusen som man inte ännu har hunnit räkna. De brukar kallas för onsdagsröstare i Sverige för att de räknas först på onsdag. Så det kan hända att vi vet vem som har vunnit det här valet först på onsdag.
1: Mm. Är det normalt att det brukar ta så här länge, just med tanke på att igår var det valdagen, så har vi måndag, tisdag, det är först i övermorgon som vi kanske har ett resultat. Är det normalt?
2: Nej, det är väl nog allt annat än normalt. Alltså ingen hade räknat med att det skulle bli så här tajt. Någon gång hade väl hänt sig att de där onsdagsröstarna har inneburit att några liksom mandat fördelas om mellan partierna, men att man har ett så här låst läge att man inte vet liksom vilken sida. I Sverige har man ganska tydligt liksom en höger sida och en vänster sida, ja, och nu vet man inte vem som har vunnit.
1: Vad beror det här på?
2: Nej, det beror på att det helt enkelt blev väldigt, väldigt tajt. Det blev
1: det så,
2: en uppslutspurt. Det vill säga, väljarna ändrar sig. Mm. Om man då alls ska tro på de opinionsmätningar som gjordes. Men jag menar, det gjordes väldigt, väldigt många opinionsmätningar här för ett par veckor sedan. Och man såg den här trenden liksom, ju närmare valdagen man kom, att högerblocket går starkare. Här finns ett sånt här litet parti, Liberalerna, som högerblocket är beroende av. Mm. Och alla trodde att Liberalerna skulle falla ur riksdagen. Man måste ha 4% av rösterna för att komma in i riksdagen i Sverige. Alla trodde att de skulle falla ut för att deras väljare har övergett dem, för att de har gått in i ett samarbete med Sverigedemokraterna, och det här inte deras liberala väljare tyckte om. Men nu verkar det som att man liksom på något sätt på slutrakan mobiliserar det som i Sverige brukar kallas för stödröster. Det vill säga att väljare från de andra högerpartierna, Moderaterna som är som Finlands samlingspartiet, Sverigedemokraterna som är som våra sannfinlandare och Kristdemokraterna, att deras väljare valde att ändå lägga sin röst på Liberalerna så att de skulle komma in i riksdagen, för att hela högerblocket sammantaget skulle kunna vinna valet. Och det där verkar nu liksom ha skett under de här sista dagarna, bland annat.
0: Men vilka är liksom de största vinnarna respektive de största förlorarna just nu då?
2: Ja, just nu är det väl väldigt svårt att säga att någon alls kan vara en vinnare i det här valet. Det är klart, om det går så att vänsterblocket behåller den här ledningen, så kan man väl säga

0: Det där får man ju se sen när de börjar förhandla. Men hon är ändå också samtidigt en förlorare därför att hennes eget parti, Socialdemokraterna, gjorde det sämsta valet de någonsin har gjort sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige. Sverigedemokraterna är också en stor förlorare. De backar för första gången i ett riksdagsval. Moderaterna kan väl kanske då bli en vinnare eftersom de blev största parti på högersidan och det är ju liksom ett fint resultat i sig, men de blir ju inte en vinnare om inte hela det här högerblocket nu då på slutdragan ännu skulle gå om vänsterblocket. Det är väldigt svårt att kåra någon vinnare. Lilla liberalerna, de är ju en vinnare, och sen gick det väldigt bra för vänsterpartiet också, men det här är ju mindre partier.
1: Mm. Du sa att Magdalena Andersson då kanske kan ha svårt att bilda regering ifall hon skulle kunna bli statsminister. Att till exempel vänstern och centern inte skulle kunna sitta i samma regering. Vad är det som krockar så jättemycket med vänstern och centern?
0: Det är väl allt egentligen.
1: Okay.
0: Vänsterpartiet i Sverige är liksom, det är mer liberalt än vänsterförbundet i Finland.
1: Ja.
0: Och många partier uppfattar det som ett extremt parti, dels för att de är ganska extrema i sin ekonomiska politik, de har ju liksom rötter i kommunismen, men sen då också för att de har haft ganska många sådana här liksom Hamas-anhängare på sina listor, så att de har kallats för terrorromantiker. Centern vill nog inte regera med dem, men sen har då Magdalena Andersson försökt sträcka ut lite händer åt alla håll och sagt att hon kan regera med vem som helst utan Sverigedemokraterna. Men det är svårt att se hur man ska få ihop den här, för det finns så många röda linjer som partierna har liksom dragit mot varandra. Så på något sätt är det, om hon ska få ihop en regering, så är det någon som måste svälja det de har sagt före valet, att de inte tänker samarbeta med varandra. Hon kan också försöka få med till exempel Kristdemokraterna, som är ett högerparti, men det har Kristdemokraterna sagt nej till. Så det är väldigt svårt, och därför så har inte heller Ulf Kristersson, som är ledare för Moderaterna, den nuvarande statsministern, han har inte ännu erkänt sig besegrad, utan han samlar också sina partier nu för att se om han skulle kunna bilda regering. Det är väl inte troligt att han får göra det, åtminstone i första skede, om inte hans block blir störst. Men i och med att det inte riktigt finns ett tydligt block till vänster heller, så kan det hända att det blir många rundor. Att man får försöka bilda regering på många olika sätt innan man får ihop en regering här ännu i höst.
2: Men det där har man ju också sett nu under den här mandatperioden, att Moderaterna sa ju länge att de inte ville samarbeta med Sverigedemokraterna. Sen så gav de vika för det, och samma sak med Liberalerna ganska nyligen, bara så sent som var de nu i år eller om det var förra hösten, som de också sa att de kunde börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Skulle man liksom kunna se något liknande fast i vänsterblocket under kommande mandatperiod?
0: Ja, de har under hela den här regeringsperioden så har högerpartierna samarbetat med Sverigedemokraterna. Men man har inte släppt in dem i regeringen, utan man gjorde det där som kallades för ett Tidöavtal, för att man gjorde det på Tidöslott. Men man gjorde ett avtal om att Sverigedemokraterna fick igenom ganska mycket av sin politik mot att de då stödde regeringen i riksdagen. Det var en minoritetsregering. Och det är väl mycket möjligt att det är något liknande som kan bildas nu på vänstersidan. Då.
1: Mm.
0: Att man inte till exempel tar in vänsterpartiet i regeringen, men ändå lyckas få vänsterpartiet att stödja regeringen, att rösta ja för regeringen, eller åtminstone inte rösta mot den i riksdagen. Men Nooshi Dadgostar, som är vänsterpartiets partiledare, har varit extremt tydlig hela tiden och sagt att hon tänker inte stödja en regering där hon inte själv får sitta med som minister, och man har också ett partibeslut på det här. Så att det är nog en svår knut att lösa, men samtidigt så i något skede måste man ju lösa det, i något skede måste man få en regering, och det är knappast någon som är jättesugen på nyval heller.
1: Mm. Det var det jag just skulle fråga, att vad händer ifall nu då Magdalena Andersson skulle råka bli statsminister och hon ska bilda regering, men att hon inte får ihop en regering? Är det nyval det blir då?
0: Jag tror att nyval är det absolut sista som särskilt partierna på den vinnande sidan vill ha, men knappast vill någon annan ha nyval heller. Det är tidskrävande och det är dyrt, och man vet aldrig hur det går. Det är egentligen talmannens jobb i den svenska

0: riksdagen att se till att man får ihop en regering, så att han utser då det som kallas för en regeringssonderare, den som han tror att kan få ihop en regering, och sen kan han sätta lite tidspress på Magdalena Andersson om det blir hon i ett första skede, och får hon inte ihop det så kan han också tänka sig över det där uppdraget till någon annan, som Ulf Kristersson till exempel, om han ser ut att ha en bättre chans att få majoritet, men det är ingen som vet hur det ska gå till heller.
1: Visst är det så att Ulf Kristersson är Sveriges statsminister för tillfället?
0: Precis,
1: Och
0: han är ledare för Moderaterna.
1: Ja, och han är statsminister ända till onsdagen, tills det kommer ett nytt resultat.
0: Han är statsminister ända tills Sveriges riksdag utser en ny statsminister, eller tills han själv väljer att avgå. Så ja. Det kan hända att han kommer att fortsätta att vara statsminister för en sån här övergångsregering, som det då blir under en ganska lång tid här, om det blir svårt att bilda en ny regering.
1: Okej. Jag har ännu en fråga till som handlar om det här valet i Sverige. Vi har alltså Magnus Svanjung med oss här i Extrem eftermiddag, och vi håller på att prata om valet i Sverige för tillfället, och Magnus är Norden-korrespondent för Svenska Yle. Och jag undrar en sån grej, för det som vi har nu senaste veckorna fått se är att de här partierna har då nu kanske dragit in artister, men de har fått artister på sin sida. Som vi har till exempel märkt att vänstern har fått Sara Larsson då, som är lite ansikte utåt för dem. Sverigedemokraterna och har Fröken Snusk och Rasmus Gossi, och sen var det Socialdemokraterna så hade lurat åt sig
2: Benny Andersson från ABBA.
1: Ja,
0: just det. Ja.
1: Tror du liksom de här till exempel det nu då att Fröken Snusk har gått ut och berättat att hon stöder Sverigedemokraterna och är med, har varit med liksom på och stött dem hela den här vägen, de har åkat lite räcka och spelat lite musik och gjort musik tillsammans, att det påverkar de här valsiffrorna, det att man drar in en stor artist som ändå kan påverka liksom folket?
0: Ja, kanske sammantaget med väldigt mycket annat. Alltså, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, har gjort en sån här Sverige-turné som har varit väldigt mycket show. Och där har då bland annat Fröken Snusk ingått. Och det är ju liksom, jag menar, vill man framstå som folklig, som ju Jimmy Åkesson vill, så var det väl liksom bättre än en epadunk. Men knappast var det Fröken Snusk eller Sara Larsson som avgjorde riksdagsvalet.
1: Nej, exakt. Men man kanske får lite synlighet med det. Eller liksom unga 18-åringar i alla fall, som Fröken Snusk når ut.
0: Det är klart. Jag menar, det här valet har ju pågått på sociala medier förstås också. Det har ju också haft en viss betydelse förstås.
1: Yes. Hej, tack jättemycket. Ska du sitta och följa med det här valet nu ända fram till onsdag, du va?
0: Det kan bli längre än så. Det kan hända att det tar månader innan vi har en regering här i Sverige, så det är väl mitt jobb att följa med det.
2: Känner du dig redan utbränd?
1: Är du redan trött på det här?
0: Jag kanske var lite trött på det innan valet. Men nu är det spännande också. Ja. Det är jättespännande.
1: Det är faktiskt spännande. Vi ska se hur det blir i Sverige. Det får vi veta om några dagar eller om några månader. Lite oklart. Tack jättemycket, Magnus, att du ville prata med oss här i Extrem eftermiddag.
0: Tack, ni ska ha det fint.
1: Detsamma. Hej då!

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker jag att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Lady Gaga har blivit mamma. Och så är det.
1: Och så är det med det. Mitt i allt så möttes vi av den stora nyheten att Lady Gaga har gått och blivit mamma under veckoslutet.
0: Och jag tycker det här är så ofta när det är en framgångsrik kvinna, oavsett om det är vad det är inför bransch. Mm. Men speciellt sådär artister som är väldigt publika, eller vad ska säga. Och så är det så här, men när ska de börja skaffa barn? Nej. Ja. För det är ju det hela kvinnans värde hänger på.
1: Jo, man ska inte göra något annat.
0: Nej.
1: I alla fall inte Lady Gagas värld då, där hon gör musik och är på turné.
0: Nej, precis. Och hon har ju ganska nyligen varit på turné. Alltså för inte alls så länge sedan.
1: Ja.
0: Hon är alltså 40 år och har nu, jag vet inte vad det förra veckan, och som hon fick sitt första barn tillsammans med hennes otroligt snygga fästman Michael Polanski.
1: Ja, är han snygg?
0: Jag tycker han ser ut lite grann som han här som spelade Joker. Vad heter han? Som är så snygg. Han också, tycker jag. De är jättegulligt par i alla fall. Men folk har ju förstås börjat spekulera att sådär, hur hon kunde ha varit på turné så nyligen samtidigt som hon har varit gravid, för det ska också spekuleras i det. Men jag tror...
1: Det var ju det första också, tänkte jag bara,
0: ja.
1: Va? När har hon haft bulle i ugnen? Men det har hon ju inte, för att hon har varit på turné, så hon har inte hunnit med sånt.
0: Ja, jag tror att
1: så antagligen
0: hon bor i Hollywood, där hon väl. Och där har man väl pengar?
1: Ja, jag tror att hon har ganska mycket pengar, ja. Det tror jag.
0: Och då kan man, där det är lagligt, i de stater i USA där det är lagligt, så kan man betala någon annan och bära det där barnet.
1: Och så har det antagligen gått till.
0: Ja, troligtvis, något sånt. Ja. Men good for them, tycker jag. Jättekul, för att hon har tydligen länge längtat efter att bli mamma.
1: Mm.
0: Och hon och hennes kille då, jag vet inte om de har varit samma så länge.
1: När de 2020 gjorde de någonting. Var de, blev de tillsammans eller förlova sig då?
0: Mm, det kan vara...
1: Joko Tai.
0: Ja, något sånt, ja. Mm. Så att jag unnar henne så... att nu liksom, att hon har fått bebbe. Dessutom så tror jag att hon är den bästa människan på jorden att få barn.
1: Tror du?
0: Alltså hon är så, hon är så inkluderande, hon är så, hon känns så jordnära och så här, jag har aldrig träffat människan. Det här är bara vad jag ser, intervjuer, uppträdanden och allt vad det nu är.
1: Jag tror att hon får ständig häxa hemma.
0: Ja.

0: Lady Gaga har gått och blivit mamma.
1: Gogo Gaga, ska hon byta namn till?
0: Jag fattar inte, ett skoj. Gaga, ja, Gogo Gaga.
1: Ja.
0: Okej, okay, whatever.
1: Ja.
0: Så därför firar vi med att lyssna på lite Lady Gaga Born This Way. Lady Gaga är den artisten, nästan den artisten som jag har sett mest live i mitt liv. Den jag har sett mest live är finska artisten Sanni. Jag har varit på 14 stycken konserter.
1: På riktigt?
0: Jo.
1: 14 stycken?
0: Ja, 14 stycken. Britney Spears, 3 stycken.
1: Ja.
0: Lady Gaga blir det 4 stycken. Rihanna, 3 stycken. Så Lady Gaga ändå... Vet du, mest efter.
1: Gud vad kreddig jag ändå. Alltså jag tror att jag och alla andra ålänningar har typ sådär. För att vi har ju den där festivalen, 9-dagarsfestivalen på Åland. Så då är det så. Man har sett Norrlö KKV 12 gånger. Man har sett Hoffmeister 14 gånger.
0: Det är så att du alltid den där peru som kommer dit. Men då i alla fall när jag gick i lågstadiet. Så jag älskar att gå på konsert i vår gamla hederliga Hartwall Arena som vi hade här då.
1: Ja.
0: Och då kom det bra artister dit. Det var Lady Gaga, det var Britney Spears, det var Justin Bieber, det var Rihanna.
1: Åh, iconic.
0: Förstår du? Det var på riktigt, det var liksom hela repertoaren var där som man lyssnade på hemma på CD.
1: Love.
0: Och då hade vi köpt såna merch, det var, för jag var alltid där också med mina samma kompisar, med Ida och Ella som gick på alla de här konserterna. Och då hade vi köpt merch därifrån och så hade vi hade såna Lady Gaga t-shirts och de var vita och så var det Lady Gaga här framme då med lite såna här ljusröda krumelurar. Och det var på den tiden då när hon hade den stora rosetten uppe på huvudet.
1: Ja, just det.
0: Och så såg man inte hennes face typ.
1: Nej, precis.
0: Hon var lite som Sia, men med rosett.
1: Ja.
0: Fast de var lite
1: hon hade lite så mycket solglasögon och sådana grejer.
0: Ja.
1: Hade inte den här tejpklänningen på dig då?
0: Nej, och inte köttklänningen heller och inte kondomklänningen. Men jag var på första konserten som ordnades då, vad det heter, det Kulturhuset här i Helsingfors. Vi var 100 eller 200 personer i publiken och så man satt på stolar där och där låg hon på ett piano och
1: Oma
0: och Roma.
1: Nä.
0: Och då hade hon på sig en kostym gjord av kondomer.
1: Men det här var innan hon blev stor?
0: Jo, det här var när Pokerface hade kommit ut.
1: Oh my god, jag kommer ihåg när jag såg det för första gången någonsin på TV. När Pokerface kom ut, det var samma era som Kesha kom ut med TikTok.
0: Ja.
1: De två kommer ihåg att deras musikvideo gick på liksom, MTV.
0: Det var, vet du, 2008-2009.
1: Oh.
0: Det var så bra musik.
1: Ja.
0: Men då hade vi i alla fall köpt såna merch. Och så hade min kompis Ela på sig då, de här kläderna. Mm-hmm. Och så hade hon såna här glittriga skor. Och så sa hon att hon är lite rädd att om alla tror att hon är Lady Gaga.
1: Nej men! Det är samma Delulu, alltså som när man tror att så här, jag fick ögonkontakt nu ska den ta mig backstage och vi ska gifta oss och leva lyckliga alla våra dagar.
0: Ja.
1: Gumman, du ser inte ut som Lady Gaga.
0: Ela, de där skitiga glittriga skorna du har på dig får inte någon att tro att du är Lady Gaga.

0: Lady Gaga var ju en sån här person som, alltså man var ändå, jag tror att du och jag var i alla fall så pass gamla att det var okej att hålla på, men det är också lite olämpligt, att som att man stod och dansade och försökte vara lika sexig och snygg som henne lite grann när man var barn. Och det hade man ju andra artister som man,
1: ja, jag höll ju inte, jag höll ju inte på så. Jag har ju varit så här som jag är nu också när jag var liten, att jag såg ut som en liten pojke, så jag försökte inte dansa sexigt.
0: Någonstans. Nej, men man kanske var lite, man kanske var lite burdus emellanåt. Man hade mycket sån här uppe på väggarna.
1: Ja, det hade man.
0: Och man kanske inte, man sjöng med låtar som man inte riktigt förstod vad de sa.
1: Nej, man hade ingen aning. Men problemet var att man hade ju massa planscher på väggen. För att tidningar var ju det bästa som fanns. Och så köpte man de här tidningarna, och där inne fanns det oftast 2 eller 4 planscher i mitten. Sidorna, så kunde du dra ut dem. Så hängde du upp dem på väggen. Men det var ju alltid en halvnaken kvinna.
0: Jo,
1: så du fick.
0: Jo.
1: Och upp på väggen.
0: Jo, min idol, min stora idol när jag var barn var ju Britney Spears.
1: Det är sant.
0: Och det här var ju under eran som hon också, vet du, var i tablåerna, så att säga. Så att jag vågade aldrig själv riktigt googla så mycket på henne, för jag visste direkt att nej, men nu kommer det tissar. Ja. Samma sak, jag tycker jättemycket om svenska gruppen som är väldigt oaktuell idag. Afrodite. Och det visste jag inte heller när man googlade, och så kommer det ju bara upp en naken Afrodite-kvinnan. Men pappa fick då åka till sitt jobb och printa ut stora plancher på Britney Spears. Ja, men inte när hon stod med allt ute.
1: Utan, då var hon påklädd, va?
0: Ja, för då hade han ju säkert valt, vet du, de mest anständiga bilderna. Så hade man ju hela rummet fullt med den där. Samtidigt som hon då går och kör i fyllan och, vet du,
1: ja, det
0: inte
1: är
0: mår
1: det
0: så bra.
1: Nej, men man brydde sig ju inte fast man var liten. Vet du, så man såg ju bara upp personen och tänkte, oh my god, det är världens bästa musik. Jag älskar den här personen.
0: Ja.
1: Och då också när man gick på konsert, så alltid när jag gick på konsert måste jag köpa merch. Jag köpte alltid merch. Jag vill alltid ha en t-skjorta, eller så ville jag ha en hoppare eller något annat krimskram som man fick. Och då så kom jag faktiskt på, skulle jag kanske ha varit 12 år första gången som jag var på Rihannas klicka här i Helsingfors.
0: Rihanna
1: som hon heter i Hange. Och så såldes det ju merch då, och förstod man ju kanske riktigt vad, vet du, allting vad jag kommer att...
0: Nej, det är ju det.
1: Jag och pappa kom med mig dit. Tänk att pappa var så snäll att han kom med mig på Rihannas konsert så att jag skulle få gå.
0: Ja, man fick ju se en vacker dam uppträda också.
1: Ja, jag och pappa var på konsert, och så skulle vi ju gå sen till merchställningen och köpa, och så fick jag en t-skjorta, och sen så fanns det också ett på sån här, det var sån här trosor, och jag vill ha trosorna. Jag vill ha Rihannas trosor.
0: Ja.
1: Och så köpte ju pappa dem åt mig. Så han köpte all merch jag ville ha. Och så stod det... Jag fattar ju inte då!
0: Nej, men pappa förstod.
1: Nej, jag tror inte att...
0: Nej,
1: pappa förstod inte engelska. Nej. Skulle jag ha stått på västnyländska skulle han ha sagt stopp! Men nu står det på engelska. Så han visste hela vad det stod. Men så står det bad girl.
0: Oj!
1: På den där,
0: oj. Hur skulle det låta på västnyländska då?
1: Stygga brud.
0: Usch! Och då skulle pappa säga att nej, stopp.
1: Ja, nu är det
0: gränsen.
1: Så då hade jag såna trosor. Jag var bara lycklig för att det var Hannas trosorna. Och jag fick ha dem, vet du.
0: Ja. Kände du dig som en bad girl i dem också?
1: Nej, men jag förstod ju inte vad det betydde. Jag var ju bara glad att det var Hannas logo på dem. Och så hade jag dem.
0: Ja.
1: Obekväm att komma ihåg att de var. Mia hör också av sig på WhatsApp och säger... Jag var och se på The Pussycat Dolls i Hartwall Arena och köpte deras merch. En hoodie var det stod "Don't you wish your girlfriend was hot like me?" Och då var hon 14 år gammal.
0: Ja, man var ju det. Och det så tänkte man att alla ville ha en.
1: Men det är när all merch var så här.
0: Ja.
1: Det är det att om man tänker artisterna, de som lyssnar då i alla fall, så vet du, det var vi unga, det var vi barn.
0: Jo.
1: Så var merchen just på den där nivån sen. Rihanna trosar som är så stygg flicka på.
0: Tänk om Dolly Style skulle ha det nu då.

0: förra året så kom den finska chokotillverkaren ut med en julkalender. Och det blev stor juttu kring den här julkalendern. Det var en sån där paff då som det fanns choko inne i. Mm. Och på den så var det ju en bild.
1: Ja.
0: Och då var det alla den här finska chokotillverkarens olika de här patukkorna, alltså chokladstängerna som firar jul på diverse olika vis.
1: Ja.
0: Det var en julgran och så var de sen runt där. Mm. Och det som man kunde se på den här bilden var att chokostängerna Patskis och Fatserina Kukkelikua under ett salmiakspapper.
1: Nej!
0: Ja, det gjorde de.
1: Förra året.
0: Så Kukkelikua, Patskis och Fatserina under ett salmiakspapper.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Oj då.
0: Fatserina då flicka och Patskis är då pojke.
1: Ja.
0: Och det här blev stor grej då. Och folk var så här, what? Vad är det som händer? Varför har de gjort så här? Att är det så? Eller har de bara kanske roligt? Men det var nog ganska klart och tydligt att man såg att
1: vad de gör.
0: Ja, vad de gjorde.
1: Och så, jag tittar själv på den här bilden nu.
0: Mm. Ser du dem? Mm.
1: Jo, det ser man. Och också, hur har det här gått igenom kontroll? Eller vet du, för det här har ju kontrollerats, vet du, 41 gånger innan man har printat upp det.
0: Det här är ju säkert en marknadsföringsgrej.
1: Säkert.
0: Vet du, folk vet du att det ska bli spekulationer kring det och folk ska börja prata om det. Det kommer till nyheterna och alla är sådär, oh my god, har ni sett finska chokotillverkarens chokladkalender? Och det fungerar ju.
1: Ja.
0: Förra veckan så kom då finska chokotillverkaren ut med att det har kommit en baby.
1: Så det var så att det var...
0: Det var kuckeli bang.
1: Jaha.
0: Och nu hade då kommit en baby. Och på fredagen, förra veckans fredag, så ordnades det dop. Och Kristoffer Strandberg blev guffar åt Patserina.
1: Är det sant? Lanserar de ny smak också?
0: Mm. Nu kommer det en baby. Så nu finns alltså Patskis och Fatserinas baby som heter Patserina.
1: Mm-hmm.
0: Och finns nu då. Och blev till. Och så att det var ju ganska rätt där på 9 månader.
1: Herregud, jag vet inte vad jag ska ställa mig till det här. Jag vet inte vad jag tycker.
0: Så. Jag tänker att de hade liksom ett stort dop. De hade en stor tillställning här i Helsingfors. Där Kristoffer Strandberg var på plats och blev guffar. Han fick på en
1: riktigt?
0: Inbjudan. Jag var det skickades och frågade att hej, jag skulle vilja bli min gudfar.
1: Nämen.
0: Och han var där på dopet.
1: Ja.
0: Och blev Patserinas guffar.
1: Var det här nu också i kyrkan? Eller var det liksom i fabriken?
0: Nej, det var på kafé.
1: På kafé där?
0: Ja, så finska chokotillverkarens kafé här i Helsingfors.
1: Okay.
0: Om inte mina ögon ljuger jättemycket. Men tänk, allt som vi har gått och funderat på, det var sant.
1: Herregud vad de har planerat i över ett års tid. De har bara väntat på att få släppa den här nya smaken.
0: Det är det. De har ju vetat. Och så blev det sen.
1: Ja.
0: Så allt våra ögon så var sant.

0: Nu har Larsmoborna varit duktiga och sagt något klokt.
1: Va?
0: Ja.
1: Har de tidigare inte varit duktiga eller sagt klokt?
0: Jo, men det kanske de har varit en gång och två.
1: Okej, okay. Ja. Men nu liksom nu, så att man måste uppmärksamma det.
0: Jo, för jag tror att du kommer också tycka om det här.
1: Va?
0: Ja.
1: Okej, okay, vänta lite. Vad har de sagt? Okej, okay. Jag sitter där.
0: Ja, det har alltså gjort ett litet, sådär, liten nyhet om att bensinpriserna i Larsmo är så dyra.
1: Jo.
0: Ja.
1: Jo, det har jag hört. Och var det Larsmo? Larsmo hade Finlands dyraste bensin i något skede här.
0: Ja, och sen under torsdagen så blev det, alltså förra veckan var det väl, så blev det ännu dyrare.
1: Mm, oj,
0: så det sköt, under torsdagen så vet du, det var alltså upp nästan mot 2,50 liten på, vet du, på 98, 95 och 95. Alltså alltihopa, nästan.
1: Men, så då 95 var 2,50, så då var 98 dyrare och dieseln ännu dyrare.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så det var ju kul när man ska gå dit och tanka då. Mm. Och så har ju har man sen pratat med sådana som bor i Larsmo. Vad tycker de?
1: Ja.
0: Och folk är ju så trötta på att betala så mycket för soppan. Och det kan väl du relatera till om någon.
1: Absolut.
0: För du ska köra bil hela tiden. Mm.
1: Men vad gör man? Lämnar otankat.
0: Jo, går in från Ingmar. Ja. Jo, vad rimligt. Och då är det en kille som står där och tankar sin moped, tror jag det. Och så, och så frågar de honom, liksom att, men vad tycker du att man ska göra då? Och då så säger han så att de ska kunna sluta kriga så vi ska kunna råd att tanka.
1: Är det sant? Har de sagt så?
0: Ja.
1: Men vet du vad? Det där är ju vad vi säger hela tiden också.
0: Ja.
1: Men så att, måste ni nu kriga så vi ska kunna få lite liksom billigare bensin? Jo,
0: alltså,
1: och det är vad vi alla vet, men det är ändå en kommentar man måste säga.
0: Jo, och det, så här, det är ju verkligen, det är så on point, men också så här, kan ni sluta spränga barn? Nej, men tänk inte på det. Att, kan ni sluta liksom skjuta civila? Nej, alltså, det, alltså vi måste ju få tanka. Är det ja. Där? Kan ni sluta kriga? Snälla.
1: Exakt. Det är det. Och det är också när, var det under sommaren? Vet du, jag har ju tappat alls tidsuppfattning för att man har lite semester här emellan och nu är det mitt i allt höst och snart vinter och just var det sommar, så jag vet inte ens när det var.
0: Nej.
1: Men då, när Hormuzsundet var fast, då var det så här, kan ni öppna det fucking sundet så att vi får billigare bensin?
0: Ja, för det är ju typ det som vi märker av i huvudsak.
1: Ja, det är det värsta som händer oss.
0: Ja.
1: Mm. Och sen,
0: aj.
1: För vi har det värst.
0: Jo,
1: och då blir Larsmo, men det är ännu värre.

0: Idag börjar morgonen 7.00.
1: 7.00? Mm. Du har varit på språngdåren.
0: Sån är jag.
1: Ja, sån är du. Uppe med tuppen.
0: Mm, jag vet inte vad jag gjorde.
1: Var du att fiska?
0: Nej, jag var att tanka båten. Jag var ute på en liten båtutfärd. Jag körde alltså från min båtplats. Jag har båten i Ingo i småbåtshamnen. Mm. Så jag körde från min båtplats till tankställe.
1: Tankar du med sista pengarna nu innan lönen nästa vecka?
0: Nej. Så slätar det inte riktigt ännu.
1: Nej, inte ännu,
0: men om det fortsätter så här så är jag nog.
1: Ja.
0: Nej, för att planen är faktiskt, jag har nu lagat allting klart. För vet du vad jag ska göra idag efter jobbet? Genast. Alltså efter jobbet så springer jag ut från den här studion.
1: Ja.
0: Hoppar i bilen, kör full fart in.
1: Ja.
0: Och så ska jag få fiska.
1: Episod 3 av Fiskelyckan här och nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och orsaken till att jag liksom måste göra allting klart. Jag har också packat i bilen så att jag har byxor. Och så har jag rock där. Och så har jag kanske handskar. För att när jag ska fara fiska genast då. För att igår efter jobbet. Så jag berättade ju igår då om min misslyckade fiskeutfärd under veckoslutet. Eller den var ju lyckad för att gäddan nappade i draget. Men den tog ju drag och bara tafs och
1: lina och,
0: lina och allt och bet av.
1: Den tog ju fiskespö med och tog nästan ner båten.
0: Jag var ju där och jag simmade. Och vem for dem?
1: Ja.
0: Allt var borta.
1: Oj.
0: Den ena som vann var gäddan, inte jag. Så då var jag igår efter jobbet så var jag köpa lite nya drag. Ett likadant som gäddan tog, för det var ganska bra tydligen.
1: Ja.
0: Och så köpte jag också två andra.
1: Jaha, var de likadana eller var det några andra?
0: Alltså likadana men andra färger.
1: Okej, så fortfarande gäddan som du ska ha?
0: Ja, det är ju gäddan jag ska ha.
1: Ja.
0: Köpte 3 stycken drag, så köpte jag 4 stycken tafsar, 2 tafsar 45 cent långa. Jag tänkte att det finns inte en gädda som kan byta av dem. Kökrelina, fiskelina. Jag tog färgen mörkgrön för jag tyckte att det var så fin.
1: Så du har köpt liksom ett rep så att den ska kunna gnaga av den?
0: Alltså typ, jag vet, men nu är jag också orolig att vad den nu för klän ändå. Jag köpte 0,28 millislina. Om man frågar någon HC-fiskare så har jag säkert köpt bara skit.
1: Nu var det så mycket termer så jag hängde inte med, men absolut. Den är säkert jättebra, den linan som du har köpt.
0: Ja, jag tror det också.
1: Ja.
0: Och så köpte jag en hov. Så igår efter,
1: vad har du haft innan?
0: Jag har haft också en hov.
1: Okay.
0: Men att grejen är att jag har ju börjat märka att jag måste ha dubbeluppsättning nu av allting, för att när jag bor i byn och har sommarstuga så jag kan ju inte köra av och an och söka alla grejer.
1: Precis.
0: Så jag köpte en ny hov som man kan fälla ihop.
1: Oj!
0: Ja, det var jättebra tror jag, kanske. I don't know, säkert för liten också om man frågar någon fiskare.
1: Ja, säkert.
0: Men jag tycker att den är ganska passlig för mig med tanke på att jag inte har fått den än.
1: Men den gäddan som du ska få, den kommer vara jättestor sen.
0: Vi hoppas det.
1: Ja.
0: Så 100 euro får dig igår då på fiskeutrustning.
1: Men väl investerade pengar tycker jag.
0: Tycker du?
1: Jo.
0: Hur dyr den här fiskehobbyn är just nu.
1: Jo, den brukar ju vara det.
0: Kilopriset på fisken börjar vara ganska dyr nu med tanke på att jag inte får några fiskar, Nelly.
1: Nej. Men du behöver inte hänga läpp, för att vet du vad man får om man umgås lite för mycket med gäddor? Gäddhäng.
0: Men det har jag redan. Så.
1: Som jag har väntat på det där.
0: Jag hatar dig.
1: Oj. Det här marineras sen igår kväll kan jag säga. Oj, jag skriver ner den på telefonen till och med.
0: Nej, du har inte gjort det.
1: Jo.
0: Radera den. Jag raderar den genast.
1: Nej. Vill du ha den igen?
0: Nej, jag vill inte. Men ja, så jag ska faktiskt ut och fiska idag efter jobbet. Jag tänkte bara berätta det, och det är därför jag har tankat båten färdigt. Därför har jag packat allting färdigt och därför har jag installerat svirveln igår färdigt. Så att allt är bara... Platsen är färdig att gå.
1: Kommer du livestreama det här?
0: Nej, absolut inte. Så nollat.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja.
1: Okej, där är
3: perfekt. Ja, det är bara nice, okej. Okay.

0: Jag hänger ju tyvärr lite för mycket på sociala medier. Men
1: vadå tyvärr?
0: Ja, men jag märker att det är inte bra.
1: Jag tycker att det är jättebra.
0: Ja. Okay.
1: Vet du hur jobbigt det skulle vara om vi skulle sitta här och så skulle jag vara så här: oh my god, Nelly, såg du på Instagram? Typ. Och du är så här: va?
0: Nej, men på jobbet så skulle man nog behöva. Eller liksom, men då är det ändå 8 timmar utav en dag. Jag kanske inte behöver sitta sen 4 timmar till på kvällen.
1: Mm. Ja, du menar så.
0: Ja.
1: Jag tycker det är helt okej.
0: Ja. Ja, men det är bra.
1: Det är ju det bästa som händer där. Oh, vet du vad jag älskar?
0: Nej,
1: jag älskar att vara ensam och vara på telefonen. Jo, det är liksom att det är det bästa som finns. Att när jag vet att jag tänkte vara ensam för att jag ska vara på telefonen. Jag får vara hur mycket jag vill på telefonen. Mm. Ingen kan säga att du är så dryg när du inte lyssnar när jag pratar. Eller vet du, något sånt här. Man är så här, shut the fuck up, jag är på telefonen, vet du, ensam. Mm. Och jag kan vara på Instagram 3 timmar. Mm. Jag kan vara på TikTok 2.
0: Det är också jätteskönt när man kommer hem från en så här social gathering. Alltså hängt med någon. Eller typ en hel helg. Och så kommer man hem och man så här, nu får jag sitta tyst.
1: Ja.
0: Och scrolla och bara lalalala.
1: För att det är liksom att vara på telefonen en aktivitet för mig, det är något som jag gärna planerar in.
0: Jaha, du har
1: nu ska jag vara på telefonen.
0: Jag kan inte umgås ikväll klockan 19:30 för att
1: jag ska sitta på telefonen.
0: Ja. Mm. En av de grejer som jag gör i alla fall på sociala medier, jag söker mycket inspiration. Och det kan vara till, ja, hör och häpna nu då, bröllop. Det kan vara klädstil, hår, liksom hur man vill ha hår, allt vad det nu är. Och till en början, det här börjar nog bli nu kanske 5 år sedan, så var det så att jag skickade de här grejerna till mig själv på Instagram.
1: Yeah.
0: Och då hade jag en pojkvän som var såhär, men varför sparar du dem inte bara? Och så sa jag, nej men det vill jag inte göra för då kommer jag börja spara så jävla mycket.
1: Ja.
0: Och sagt och gjort så sitter jag ju här nu 5 år senare.
1: Och jag har ju sparat grejer.
0: Ja, och så såg jag i min mapp som heter Style, alltså stil då, att nu hade jag vet du, 400 sparade, så nu måste jag börja rensa därifrån.
1: Varför det? För att det var inte din stil mer, va?
0: Nej, för de gamla är inte riktigt min stil längre.
1: Jag vill, men vad är det för stil vi pratar om?
0: Alltså klädstil och liksom look, att jag vill säga, om jag ska köpa några nya kläder, vilket jag vet du sällan gör, och om jag köper något så är det ofta second hand. Mm. Men sådär, så här ska jag vilja, det är den här viben som jag vill ge ut liksom. Och så ska jag då visa
1: att du inte bara kan ha det i huvudet och tänka så att åh, det här är roliga kläder, det här, eller vet du, det här är kiva kläder, det här vill jag ha. Utan du måste ha en folder på Instagram.
0: Nej, men det är som
1: följa.
0: Pinterest. Det vet du, att man har en moodboard.
1: Mm.
0: Och så ska jag ju visa det här till Nadda då här innan sändningen. Eller hon säger, vad sitter du nu och scrollar? Och så såg hon alla mina mappar.
1: Det var det sjukaste som finns. Får jag berätta några mappar som jag

0: Nej, hur han ska vara.
1: Ja, hur han ska, förlåt, hur han ska vara.
0: I den här mappen och så då har jag till exempel ett klipp på ett par som hoppar fallskärm från en luftballong och så säger jag vill att han ska vara så här. Att om vi ska hoppa fallskärm tillsammans.
1: Det där är det sjukt. Och det där, då sa jag, enough is enough. Ja. Och så steg jag från så
0: här. Sen har jag life, och det är så här livsråd och goda, vet du, så där insikter. Så har jag till farmor, för farmor har ju ingen smarttelefon. Så då när jag kommer hem till Åland sen så brukar jag åka till farmor och så brukar jag visa henne lite klipp. Mycket apor, för farmor älskar apor.
1: Okay.
0: Och sådana här hundar som är gullisar. Så det har jag till farmor. Sen har jag decor slash living, alltså inredning.
1: Alltså hemma, ja.
0: Shopping. Food. Kreativ. Så det är pyssel.
1: Mm. Hur mycket, du är inte en pysselmänniska. Eller hur mycket pysslar du?
0: Nu pysslar jag inte så mycket, men jag har nog varit väldigt pysslig förut. Okay. Att jag skulle nog behöva göra mer och sitta mindre på Instagram.
1: Ja.
0: Så när jag resor. Måste se, och det är sådana här filmer som jag sparar. Jag kommer över några filmklipp, så de här filmerna måste jag se. Sen har jag då en mapp som inte jag använder längre med mitt ex, som heter Home Sweet Home, också inredning.
1: Ja, så den har du raderat?
0: Nej, jag har kvar den, för det är så bra sparade grejer.
1: Okay, ja, ja.
0: Hårinspo.
1: Hur du ska se ut i håret?
0: Mm. Träning och jobb. Alltså jobb var när jag hade mitt eget företag. Hur jag liksom, när jag jobbar mycket med social media marketing, så var jag så här, det här måste jag spara, det här måste jag komma ihåg till en kund och sådana grejer. Så det, alltså vet du, man kan scrolla. Det är så mycket mappar, vet du.
1: Det är så galen, det är så galen. Jag tänkte att alla andra var fine. Men mappen där du sparar grejer för att du tänker att hur du vill att din man ska vara. Nej, det
0: jag manifesterar.
1: No, faktiskt.

0: Jakob Norrgård, Jiet från Kai, har fullt upp för tillfället. Mm. Han ska spela, eller han spelar för tusentals Kai-fans. Han ska också tävla i Svenska på spåret.
1: Ja.
0: Han spelar i musikalen Änglagård, som går på Svenska teater.
1: Ja.
0: Han har sålt ut Stavastian 2 gånger ja. Med Virgins. Och han har också gett ut en barnbok.
1: Herregud vad han ska ha göra. Han är aldrig hemma.
0: Nej.

0: Nej, han är på riktigt.
1: Ja, men för mellan jobben så är det pressturné, vet du, och intervjuer. Och så ska man ju åka till Sverige förstås och göra intervjuer också.
0: Det är ju det. Och sen också, jag menar, först ska man spela. Jag menar, man ska... man tävlar på spåret, som är i Sverige.
1: Mm.
0: Men sen så ska man också vara med i musikal som går på Svenska Teatern i Helsingfors. Så det vet du, det är ju av van hela tiden. Och sen har ju då också gett ut den här då barnboken.
1: Mm.
0: Och HBL har träffat Jakob Norrgård. För att prata med honom om vad som händer i livet och de har fått prata med honom. Jag menar, han har ju fullt upp så det finns inte jättemycket tid på dygnet, men de har fått prata med honom under pausen till repetitionerna av den här teatern Änglagård.
1: Men alltså det är verkligen, och så där vet du, 5 minuters paus.
0: Ja.
1: Nu heti. Ja, vad har ni för fråga? Yes, gå vidare.
0: Ja, exakt. Och han var så här, jag måste fara in tillbaka och träna nu att jag hinner inte riktigt. Så då inte bara det här som man håller på med, men sen ska man också då hinna med pressen, så men då är ju jag älskar rubriksättningar ibland.
1: Ja.
0: Huvudstadsbladet skrev: Jakob Norrgård spelar kåt och glad och ger ut barnbok i höst.
1: Man använder inte kåt och glad barnbok i samma...
0: Alltså vet ni vad, man får inte göra det. Utan då skriver man: Jakob Norrgård spelar kåt och glad. Punkt.
1: Ja.
0: Under texten kan fast vara ger ut barnbok.
1: Ja.
0: Men liksom gör två olika reportage, snälla.
1: Det låter också som att han ska spela, vet du, någon karaktär i den här barnboken som är, vet du...
0: Kåt och glad.
1: Ja.
0: Och varför har inte polisen kommit att plocka upp Jakob Norrgård, vet du, under pauserna då? Nej, det har man ju inte behöva göra, utan han spelar kåt och glad då i musikalen Änglagård, där han har en karaktär som heter så mycket som Mårten.
1: Ja.
0: Och Mårtens karaktär är tydligen kåt och glad.
1: Mårten är ett väldigt kåt namn, tycker jag.
0: Ja, ja. Tycker du det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag tycker det låter fruktansvärt. Men i alla fall så då har också HBL har frågat av honom att ifall det kommer att vara svårt för honom att spela, vet du, den här rollen.
1: Kåt?
0: Ja, och först att vet du att, eller så, vad han tycker om rollen.
1: Och ja, det är du kåt egentligen?
0: Det kommer inte alls kåt ännu. Utan nu är vi bara på bad boy-spåret.
1: Okej.
0: Jag vet ingenting om det här Änglagård, men tydligen är den här Mårten då en bad boy.
1: Ja.
0: Som också är kåt och glad. Också frågar HBL av Jakob Norrgård att om det kommer naturligt för honom att spela kåt och glad. Och vet du vad? Nu kommer alla Kai-fans i byxorna.
1: Ja.
0: Synd att liksom majoriteten av Kai-fans inte är inne i Hufvudstadsbladet och läser, att de inte förstår svenska. För att han svarar: om jag spolar tillbaka några år, är jag där.
1: Oj, jag vill inte veta.
0: Vet du vad Kai-fansarna ligger hemma och gör?
1: Alltså de är kåta och glada.
0: Ja, tillsammans. Jag tycker det är fruktansvärt att de gjorde liksom en... Vad heter det?
1: Varför var det här den vinkeln? Att, ja, men är du nog kåt då?
0: Jag vet. Nej. Kanske man ska vara mer insatt i det här. Men i den här musikalen. Men för att inte vara insatt i den och läsa det här blir jag liksom... Usch, jag blir tagen på sängen.
1: Det låter nästan som en intervju som att man skulle kunna gjort med en kvinna. Vet du, nu är det en man som har... Han har så många projekt på gång. Mycket klirr i kassan. Och så har man fokuserat på... Ja, kan du spela kåt då?
0: Ja, kommer naturligt för dig att spela kåt och glad. Ja. Och sen efter det, vet du, och sen fortsätter man. Ja, men sen, du har också gett ut en barnbok. Mm. Fatta och måste, vet du, om någon kommer upp och intervjuar dig. Eller? Mm. Är du kåt och glad och varför gör du barnbok?

0: Vi är ju såna trendsetters, eller trendspanare ska jag säga, att vi är här i Extrem eftermiddag.
1: Mm, det är vi absolut.
0: Ja, vi håller koll på senaste trenderna.
1: Nadde hade koll.
0: Jo, emojis. Jo. Som har, man ska hålla koll på att barnen inte skriver i sina chattar.
1: Språk, SKBD.
0: Ja, alltså är vi 18 eller är vi 30? Ingen vet.
1: Nej, exakt, ingen vet.
0: Nej. Men vet du om att vi faktiskt är till viss del trendföljare också?
1: Jaha, vad har vi nu gjort?
0: Mm.
1: Va?
0: För nu trendar det att ha högt kortisol som är stresshormonen. Alltså, vem hade kunnat tro? Uff, mammorna.
1: Men har vi högt kortisol?
0: Det är när man är stressad och har ångest hela tiden.
1: Ja, ah, men det har vi ju.
0: Ja. Jag har ju då alltså generellt ångestsyndrom.
1: Har du fått det?
0: Ja, ja. Så jag är ju hela tiden...
1: Wow, så du har liksom superhögt kortisol.
0: Yeah. Att det är det som jag har att komma och skryta med. Liksom.
1: Mm.
0: Tänk att det är det som, det är den trenden som vi kunde haka på. Att vi fattar inte skibbidi. Jag vet inte, har du någon gång stått och dansat på TikTok? Nej, det var före du skaffade TikTok.
1: Ja, nu har man ju någon gång.
0: Du har det?
1: Då för länge sedan, Jon, dansade vi på TikTok då. Med kompisarna.
0: Du gjorde det?
1: Jo, med vännerna.
0: Oj.
1: Vi var ju nog trend. Vi var 22 kanske.
0: Ja. Jag tycker så, ja.
1: Så var det fel?
0: Nej, allt jättebra.
1: Okay.
0: Men då har du hakat på två trender. Dansa på TikTok och nu högt kortisol. Jättebra.
1: Men jag har inte någon ångestsyndrom.
0: Nej, men är du inte stressad då? Eller har du inte mycket ångest?
1: Ja.
0: Ja. Det är väl vi om någonting här i Extrem eftermiddag. Liksom.
1: Vi har inte fått det pappers.
0: Nej, det är väl det. Alltså grejen är nu då att det här trendar nu på TikTok att man ska sänka sitt kortisol och man skyller allt på kortisol.
1: Ja.
0: Och att nu måste man äta, man måste äta rätt för att sänka kortisol och man ska köpa tester på nätet för att mäta kortisol. Och...
1: Det är sådana salivprov.
0: Ja.
1: Har jag sett. Vet du vad som också är jättetrendigt? Att alltid skylla på något annat och inte på sig själv.
0: Jo, man ska inte ha något ansvar utan det är sådär... Nej, men allt går dåligt i livet, ingenting går min väg och det är mest synd om mig och det är kortisolet.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Man håller ju fortfarande på att räkna rösterna där i Sverige. För de ska...
1: Ja, jag hörde dig där alltså, på morgonen.
0: De har så mycket, vet
1: nej,
0: du vad
1: räknar. Är de alla sådär som mig inte så jättebra på att räkna? Det är som att jag är i Sverige och räknar röster just
0: nu. De har räknat liksom 47 fyra gånger. Så ja. Nej, oh, igen.
1: Och sen vet du när det måste vara såhär, okej, nu tar vi 12 plus 14 plus 36 plus 7.
0: Ja.
1: Ah, vad blir det?
0: Ah, det blir inte bra.
1: Det blir alltid fel som jag räknar.
0: Först fick vi, när vi pratade med Norden-korrespondenten så sa han att det skulle vara klart idag. Men sen igår fick vi höra att det skulle vara klart imorgon. Så på torsdag då får vi kanske veta. Och sen så ska det ju bildas regering också och det ska ju ta sån tid.
1: Men hej.
0: Ja.
1: Jag hörde idag på Extremmorgon, det var Malin och Titus som sände.
0: Ja.
1: Och så hade de ett segment som heter Politik är roligt, där Malin pratar lite om den här grejen.
0: Ja.
1: Och så sa hon någonting att oppositionen vann. Att liksom, är det leder oppositionen för tillfället?
0: Ja, ja. 95% av rösterna är räknade. Mm. Men ja, oppositionen leder. Och, det
1: och vem är oppositionen? Vilka
0: rödgröna blocket, så det är Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern.
1: Okej.
0: Så det blocket leder.
1: Yes.
0: Men det finns också andra partier än bara dem, kan jag säga. Och det, man kan alltså gå in, man kan kolla lite grann på vilka olika partier som har fått olika röster.
1: Mm.
0: Mm, och då har jag...
1: Det har du gjort.
0: Då har jag hittat.
1: Yes.
0: Vi börjar den med det partiet med lägst röster då.
1: Ja.
0: En röst har... Nu heter det här partiet precis som jag uttalade. European Radikal Reflektion, European Dream Party. Den har fått en röst.
1: En röst. Och hur många medlemmar har det här partiet?
0: Nej, det vet jag inte. Jag vet bara en röst.
1: Men antagligen en och det är ja. Rösta på sig själv.
0: Nästa parti, två röster. Majspartiet har fått två röster. Tre röster, John Mikkonen.
1: Okej, okay. Yes,
0: ja. Sen kommer på fjärde plats, det minst dåliga partiet, sex röster.
1: Det minst dåliga
0: ja,
1: partiet.
0: Ja, och det har väl varit en genomgående grej som man säger också. Att, jag vet inte vilket parti jag ska rösta på, jag måste bara rösta på det som är minst dåligt.
1: Ja.
0: Ja, då har jag fått sex röster.
1: Okej, okay. Yes.
0: Mm.
1: Ändå sex personer.
0: Ja, och då vet man inte, är det nu kompisar eller är det, vet du... Helt oberoende människor som har röstat på samma.
1: Ja.
0: Sen kommer, nu får det fan vara nog, har fått åtta röster.
1: Nu får det fan vara nog, partiet har fått åtta röster.
0: Mm.
1: Ännu mera
0: ja.
1: än det minst sämsta partiet med sex röster.
0: Ja.
1: Love it. Ja.
0: 39 röster har ondkycklingpartiet fått.
1: Wow.
0: Och det här kan ju inte vara vänner. Det här måste ju vara 39 nej. Oberoende personer.
1: Ja, några är kanske vänner.
0: Ja, precis.
1: Men det är inte 39 i en grupp.
0: Nej.
1: För att man får inte 39 personer i en grupp att tycka samma. Det går inte.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Och det som jag hittade som hade fått mest röster av de här små partierna var Kalle Anka-partiet med 144 röster.
1: Det är ju alltid en sån här perusjotto som man ska rösta på. Att man röstar på Kalle Anka i riksdagsvalet.
0: Jo.
1: Så därför har man ju nu måste laga ett parti så att de här rösterna ska räknas.
0: Mm.
1: Jätteroligt. Emilie skickar in på WhatsApp där numret 044-2800-180. Hon skriver att läste ni att resultatet blir försenat med en dag på grund av att Postnord är försenade?
0: Men skräll.
1: Med alltså utlandsrösterna.
0: Ja, vem hade gissat?
1: Ja, jag tänkte, skulle jag ens veta att det är Postnord som ska ha hand om de här stackars rösterna så skulle jag kunna räkna med nästa vecka.
0: Jo.
1: Jag visste inte.

0: Idag har jag börjat morgonen på ett bra vis.
1: Ja. Men okay.
0: Det var allt för idag. Ja.
1: Nej. Vill du dela med dig hur du har börjat morgonen?
0: Jag skulle gärna vilja dela med mig. Ja. Jag har börjat morgonen idag med att köpa ett gäddspö.
1: Så ja. Mm. Men då måste jag fråga. Då gick det inte så bra igår då när du skulle ut och fiska gädda.
0: Idag så börjar jag dagen med att jag, och vet du vad som var det roliga? Jag har ju suttit och pratat så jättemycket fiske här på den här kanalen som vi jobbar på. Och tack gode gud, kanske inte alla våra lyssnare tycker om det, men väldigt många av våra lyssnare tycker om det och är aktiva. Var fiskare själv. Och då var det en av våra lyssnare som heter Riku som hörde av sig, så att han har jättemycket gäddspön, att hans bror håller på att bli tokig för att han har, de står överallt i hemmet och hon är sådär, bort. Att om jag skulle vilja att jag kan köpa det av han. Absolut.
1: Och så gav han dig spö?
0: Ja. Nej, så gör han inte. Och så sa jag, okidoki Riku, jag kommer imorgon på morgon, alltså idag. Ja. Så plockade jag upp det. Så jag var hem till vår lyssnare Riku idag på morgonen och plockade upp spö. Vi hade en snabb genomgång i hur det fungerar, för att det här är nu då, det har multirulle på sig. Det här
1: nu är det sån här terminologi som inte jag kan hänga med på.
0: Och annars har jag haft en haspelrulle.
1: Men är det att man har flera rullar när det är multirulle?
0: Nej, det är en rulle men den fungerar på ett annat vis.
1: Jaha.
0: Så att så sa jag till att du måste lära mig nu hur det här fungerar. Så vi stod där och tryckte på lite knappar och drar lite linor, vet du.
1: Du har haft fiskelektion. Klockan 9:30.
0: Det var 9 idag på morgonen. Jag måste vara lyssnare, Riku. Men så tänkte jag att nu lär jag mig säkert det här. Och det är också för att det är liksom mera det här spö då, det här gäddspö, så det har större kastvikt. Att man kan ha tyngre drag på det. Ja. Sen så kanske det inte brister lika mycket ifall man drar upp fafagäddan.
1: Nej, precis.
0: Och vet du varför jag gav mig själv lov att köpa det här spö idag?
1: Nä. Det gick inte så bra igår.
0: Inte. Gå, du kan öppna upp vår WhatsApp här på datorn.
1: Ja.
0: Jag har skickat två bilder.
1: För grejen var att Nadde var fiska igår och jag sa du får inte lägga upp något på Instagram för jag vill inte se, jag vill veta i sändning.
0: Ja.
1: Och nu har hon skickat till mig här. Nej, Nadde har fått gädda. Nadde har fått gädda. Nej, men den ena var ändå relativt stor.
0: Jag har fått två gäddor igår när jag var ute och fiska.
1: Gud, jag har aldrig sett en lyckligare människa i hela ditt liv. Alltså det är typ som att man, vet du, man skulle ta ett barn på Tivoli och ge dem sockervad. Så glad ser du ut. Herregud, så lycklig. Bra bilder också. Jättefina.
0: Jag fick alltså två stycken gäddor igår när jag var ute och fiska. Det var helt galet. Det var liksom den galnaste dopaminkicken jag har varit med om.
1: Nej, det var det.
0: Jättelänge. Ja. Jag var inte ens länge. Klockan var lite över 6 när jag får ut och fiska. Och sen så började jag nu kasta och så nappade. Då fick jag först lilla gäddan, lilla babygäddan.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att, vad är det här?
1: Det är inga 100 gram heller. Nu snackar vi ändå, vet du.
0: Den här var nog alltså, det var på mindre lager, men det var ändå inte en riktigt babygädda. Det var en juniorgädda kanske, mera. Och så tog jag upp den och så var jag helt otroligt lycklig och tänkte, wow, det här är helt crazy. Och så kastade jag kanske 4 gånger till, så det var då jag fick den andra.
1: Stora gäddan.
0: Ja, då fick jag den större gäddan.
1: Vad vägde den?
0: Nej, för jag hade ju inte min våg med mig.
1: Nej,
0: Och jag tänkte att jag ville bara ta upp dem och se på dem, för jag tyckte att det var jättecoolt.
1: Ja.
0: Jag var lite rädd för dem.
1: Ja, för det var det som du oroade lite för. Vad ska jag göra sen när jag får napp? Ja. Hur var det då? Fick du hjälp eller var det så att du tog den själv?
0: Nej, jag har tagit den själv.
1: Ja.
0: Jag har haft handskar på mig för jag ville inte, för jag tycker att fiskarna är så fucking säkliga. Så jag har fått bort den själv och gjort allting själv och släppt den tillbaka själv. Och sen så tog det inte länge, så kastade jag en, så det är ett tredje napp, men den låsade tyvärr. Och efter det så fick jag inte mer napp sen. Men jag har nog 2 timmar var jag ute och fiskade.
1: Nej, men nu går det bra. Herregud, vilken serie. Nu har den här serien också nått sitt kulmen. Nej, för du har nu köpt gäddspö. Ska du ut och fiska idag igen?
0: Om jag hinner och det inte kanske pissar från himlen.
1: Nej,
0: men annars imorgon. Jag måste se lite hur jag hinner. Så därför tänkte jag att nu har jag fått gädda. Så nu fick jag köpa ett gäddspö åt mig. Förstår du?
1: Jo, det får du. Det får du.
0: Du måste komma med och fiska med mig någon gång.
1: Okej, men får jag stå på sidan lite?
0: Jo.
1: Ja, vad bra.
0: Du har inte fiskekort så du får inte fiska.
1: Nej, okej.
0: Men du kan sitta i båten och se nätt ut.
1: Ja.

0: Idag, eller i morse när jag kom ut från min terapisession, så hade jag ett meddelande från min bästa kompis.
1: Ja.
0: Hon sa att Extrem nämndes i Sveriges Radio P3.
1: Va?
0: Och det är inte jättekonstigt, för vi har ju en...
1: Det visste.
0: Men för säger det som är gammal extremare, jobbar ju på P3.
1: Det stämmer.
0: Och nu, så jag tänkte, det är inte jättemärkligt. Hon har också ett program med Anton Jordås som jag har jobbat tillsammans med. Och det finns ingen orsak till att han skulle prata om mig, men det skulle kunna vara hans länk till Extrem, liksom, om inte via Siri.
1: Okay.
0: Men jag tänkte, men jag vill ändå in och lyssna.
1: Mm.
0: Och tänkte, det här kan vara lite kul att höra. Mm.
2: Vet du och fellow landsmän vad vi har för relation till Yle i Sverige? Yle är, alltså, det är liksom essensen av...
3: Dag-tv.
2: Här är det tråkigt att vara. För att Yle fanns, då visste man, det här kommer bli en tråkig helg.
4: Eller en fantastisk, för nu har jag redan dåligt samvete för att jag sa att ingen lyssnar på Radio Extrem, vilket är en fantastisk kanal.
3: Heter hon Radio Extrem?
4: Ja, för det är så extremt kul och hippt och ungdomligt.
0: Hej då Siri!
4: Hej då!
0: Och så var det den tystnaden där också. Ingen reaktion sen. Bara så här, yes.
1: Det var inte en bra sak de sa om oss.
0: Nej,
1: de sa inte en bra sak.
0: Nej, Siri var ju snäll och hylla Malin och Issa, deras podd till skyarna. Men David Reed och... vad heter hon svensken? Vad heter hon? Alltså, nu låter det som att
1: alltså,
0: jag
1: försöker... Hon som sänder morgon med...
0: Med David. Nu låter det som att jag försöker vara dryg och det är inte alls...
1: Nej,
0: det.
1: Jag försöker inte heller.
0: Nej. Men, vad heter hon? Ja, skitsamma vad hon heter. De två i alla fall. De var sådär, okej. De har skaffat podd. Whatever.
1: De brydde sig inte alls. Nej. Är de höga i korken?
0: Ja, jag vet inte. Och så försökte jag, tänkte så här.
1: Linnea heter
0: Linnea, hon. David Linnea. Ja. Och så var jag så här, men vet du vad? Nu ska vi ta tag i det här. Jag tänkte att jag skulle överraska dig lite grann. Så jag hör ju av mig till morgonpasset P3 då.
1: Ja.
0: Och så skriver jag, hej, vi hörde att David och Linnea pratade med vår tidigare kollega Siri om Yle och Yle Extrem. Och tänkte bara kolla om vi kunde få en kort snack över telefon.
1: Mm.
0: Det är ingenting seriöst, men en lätt och ledig stund bara för att snacka om det här.
1: Ja.
0: Jättetrevlig korrespondent, får jag Thomas svara mig. Hej Nelly, jag kollar med David och Linnea. Glad smiley. Jättetrevlig. Och jag säger tack, tack. Och sen så går det... Det tar en halvtimme. Sen får jag ett meddelande. Tyvärr tackar David och Linnea. Nej, hinner inte idag. Punkt.
1: De var inte... De hatar oss. De hatar oss så mycket. De ser så mycket ner på oss. De ser så mycket ner på oss. Vi gör samma jobb. Vi håller på med samma sak. Vi pratar samma språk. Vi delar vatten. Vi har en gång i tiden hört i samma land. Men de ser så ner på oss. De tycker att det vi gör är kacka skit.
0: Men bara tråkigt. De kanske tyckte vi var så tråkiga att de inte... inom citationstecken hinner idag.
1: Nej,
0: de vill inte vara med i tråkradio.
1: Ja, nej tack, vi vill inte prata med er där, usch på Yle. Men vet du vad, en sak måste jag hålla med om. Alltså jag må jobba på Yle, Yle är jättebra. Jag tycker att
0: det
1: har blivit super mycket bättre än vad det någon gång har kunnat vara. Men det är ju inte en hemlighet heller att Yle stampar efter lite ibland, att Yle är inte modernaste som finns. Och alltså jag kan inte ju... Kan du säga att de har fel eller sådär?
0: Nej.
1: Ja, när man vet att Yle, vet man att det ska vara tråkigt. För väldigt ofta är det tråkigt när det är Yle.
0: Jo.
1: Och det är helt sant.
0: Alltså, kommer det på kanalen på TV så är det inte som att man stannar på Yle-kanalen.
1: Nej, det är inte som att... Alltså, skulle jag kunna skulle radera Yle TV 1 och Yle TV

0: Tidigare här så nämnde jag att P3 i morse har gått och sagt i nationell svensk radio att Ylle, om man lyssnar på eller tittar på Ylle, så då vet man nu blir det en tråkig dag för att Ylle är sämst.
1: Och sen så, det är så alltså.
0: Och, det är så jo, det är faktiskt, de har mycket åsikter.
1: Ja.
0: Och sen så sa de också att när Siri Fagerud, en gammal extremare, sa att vi heter Ylle Extrem här,
1: ja,
0: så var de sådär. Mhm.
1: Ja, okay. De tyckte att det var det töntigaste namnet de har hört i sitt liv.
0: Ja, men nu har det nog kommit in. Ellen 2608 skriver på Yle Arenan: jag har länge varit en hängiven lyssnare av Sverige P3 och lyssnade på dem dagligen. Men för dryga 1,5 år sedan fick jag höra talas om er och märkte snabbt att ni är 1000 gånger roligare. Så sedan dess lyssnar jag bara på er.
1: Tänk det. Mm. Är du alltså, är Ellen alltså svensk?
0: Ja, det kanske du, hon är då.
1: Ja.
0: Det kan ju vara.
1: Jätteglad blir jag. Sen har vi också
0: KP.
1: Ja, KP som hör av sig på WhatsApp, där numret 044-7800-180 och skriver: jag bor i Sverige och Radio Extrem är mycket bättre än P3. Lyssnar hellre på er än P3. Dessutom spelar ni mycket bättre musik.
0: Ja. Och han har ju också alltså, ett svenskt nummer.
1: Ja.
0: Så att
1: wow.
0: Nu vet vi.
1: Alltså vi har två av P3s lyssnare faktiskt.
0: Ja.
1: Hela två personer av alla som har lyssnat på P3 har gått över till Extrem.

0: Vet du vad jag kom på för inte så jättelänge sedan? Det här kan vara att det här är helt super självklart för många.
1: Ja.
0: Men det var inte alls självklart för mig, utan jag kom på det när jag åt bröd.
1: När du åt bröd?
0: Då
1: hade
0: bröd.
1: Du en uppenbarelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tänker alltid att när man tuggar, att det, när man gör det stora tugget i någonting så här,
1: ja.
0: Så är det övre tänderna som ju tuggar.
1: Ja.
0: Men så är det ju inte, det är ju nedre.
1: Är det nedre? Nu måste jag höra det.
0: För att dina övre tänder flyttar ju inte på sig. De är ju en rak tand.
1: Nej, det är käken.
0: Det är ju käken och det är ju den här nedre, vet du, delen. Att när du tar en tugga av smörgåsen så här.
1: Men är det inte ett samarbete käkarna emellan? För att jag vet att om du har jättemycket överbett eller jättemycket underbett så kan du ha svårt att bita av saker.
0: Ja.
1: För att det finns liksom inget motstånd.
0: Ja, nu pratar jag då från ett perspektiv med ett normalt bett.
1: Okay.
0: Så jag kan inte säga något annat. Men att hur som haver, att det är nedre tänderna
1: som, det är ju de som,
0: som biter av någonting.
1: För också om du tar en bit, vi säger att du tar en tugga i en smörgås med smör på, då är det ju under tändernas märken som du ser.
0: Ja.
1: För de går ju bakom framtänderna, alltså i huvudsak, tänker jag.
0: De gör ju det.
1: Ja.
0: Och sen så kan man lite därpå så ser man då baktänderna, bakdelen av framtänderna uppe i smöret.
1: Ja.
0: Men att annars så är det liksom under tänderna. Och man ser ju då att om man har en tjockare hamburgare till exempel, så ser man ju, om man ser från sidan, så ser man att inte det är uppifrån det är tuggat.
1: Nej.
0: Det är ju nerifrån.
1: Ja. Men testar du då att sätta käken vet du, framför underkäken framför tänderna.
0: Alltså
1: man ska, bita liksom andra vägen. För nu känns det som att nu känner jag mig manad till att göra det.
0: Nej, det gjorde jag inte. För jag tänkte att det kändes jättekonstigt. Och nu har jag ingenting som jag skulle kunna bita i på det viset.
1: Nej.
0: Men jag tycker det är så galet att vet du, kroppen är nästan 32 år gammal. Och det var nu jag förstod att det är nedre tänderna som tuggar. Nej, men på riktigt.
1: Du har lärt dig nu att äta.
0: Ja, nej, jag har kunnat äta. Ja. Men det går ju på autopilot.
1: Ja.
0: Det syns nog att jag kan äta.

0: ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vadå för liston?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Förra helgen tror jag det var så blev det lite rabalder under ett High Rocks event. Oj.
1: Förlåt,
0: det där hördes ända in i min mic.
1: Förlåt, jag stängde av min mikrofon så att jag hörde att jag hostade som ett barn. Jag måste hosta lite. Förlåt! Ja. Mm, ja. High Rocks.
0: Ja.
1: Gud, vad intressant och roligt.
0: High Rocks står alltså för Hybrid Rockstar. Jag tycker att det har blivit liksom som...
1: High Rocks, du måste börja... Ja. Jag tycker
0: att det har blivit Paradise Hotel-versionen av CrossFit. Men det är alltså när man... man ska springa över 8 kilometer. Och mellan varje 1 kilometer som man springer så ska man kanske dra en tung släde. Man kanske ska sitta på en roddmaskin... på en skidmaskin.
1: Så egentligen är det CrossFit blandat med sprint.
0: Ja.
1: Och så är det High Rocks.
0: Ja, och inga skivstänger, men det är såna här sandsäckar som man ska ha på ryggen när man gör utfallsteg.
1: Mm.
0: Och så är det wallballs när man kastar en boll på väggen. Och så ska man hålla i kettlebells och springa fram och tillbaka.
1: Mm.
0: Då var det i alla fall förra helgen som det hölls ett sånt här event. Det är ju högsäsong för det nu. Och när man pressar kroppen lite så här fysiskt så reagerar ju kroppen ofta på det. Man kanske svimmar, blir uttorkad.
1: Spyr.
0: I löpning är det ju ganska vanligt att man inte spyr utan det kommer ut...
1: Från tvåan?
0: Ja.
1: Det är mitt i allt så får man behov av att se på cykeln.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det är inte så mycket som man kan kontrollera utan det är att dörren står på vid gavel och dit far det.
1: Är det så?
0: Ja, det är helt du kan inte kontrollera det.
1: Har det hänt dig?
0: Ja, inte under ett lopp, men efter min första 10 som jag sprang. Då jag var på en dejt och sprang 10 kilometer tillsammans. Helt orimligt att jag gjorde det. Och så ville han umgås och säga, nej, du måste nu gå hem nu. Hej då!
1: För det sätter igång. Liksom,
0: ja, så jag måste sitta och skrika på toaletten.
1: Ja, jag har en kompis som springer också och hon måste alltid stanna och kacka i det när hon springer. Alltså alltid.
0: Och så är det du.
1: Alltså det är inte jag. Jag springer inte. Så ingen fara.
0: Ja.
1: Jag sitter stilla och skitar ner mig.
0: Mm-mm. Sitter stilla. Det gjorde inte den här kvinnan som nu har varit med i High Rocks eventet.
1: Ja.
0: Hennes bakdörr, då börjar läcka lite sån här olja. Och då rinner det längs benen. Det är inte som att det fastnar i byxorna som många tror, utan det rinner längs benen.
1: Mm.
0: Och hon fortsatte springa eller tävla och arrangörerna lät henne. Och då
1: skulle de kunna stoppa henne?
0: Ja, för nu ska jag måla upp det här.
1: Kacka byxa.
0: Hon har då alltså, ja men ursäkta, hon har bajs längs hela benen.
1: Mm.
0: Och det är inte bara liksom att det rinner längs på bakbenen utan det är lite sådär överallt på benen.
1: Mm.
0: Då när hon springer på banan där alla andra springer så blir det ju bajs.
1: Ja.
0: Sen ska hon göra utfallsteg på en matta som är i tyg.
1: Ja.
0: Är det bajs där? Sen ska hon sätta sig ner på en roddmaskin. Då är det bajs på rodden.
1: Förlåt, jag tänkte inte så här långt.
0: Hon ska komma på ett sånt här gummigolv när hon ska göra wallballs. Kommer det bajs där?
1: Ja.
0: Och kanske lite på bollen också, på wallballen, för att hon ska ju tappa den mellan benen och så kommer det lite bajs där.
1: Mm.
0: Och så ska hon också göra burpees. Det är liksom när man lägger sig på mage på den här mattgolvet och hoppar. Då är det ju bajs där också.
1: Ja, hon har ju kontaminerat allt.
0: Ja, och då var diskussionen löd då. Hur ska man göra här? För om det är ett maraton så kan folk fortsätta springa. För det är bara, du är utomhus, det är en väg, det är whatever.
1: Ja.
0: Här är man inomhus i en lokal. Det luktar illa och folk ska ner på mage på samma ställe som du har gjort burpees på.
1: Och jag tänker att vara den personen som vi nu till och med här i National Radio sitter och pratar om.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Ja.
1: Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej, inte jag heller.
1: Alltså, jag skulle ju själv avbryta.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Okay.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

härlig dag med mig, Emilie. Jag är här med dig idag ända fram till klockan 7. Och vi måste köra igång här med

Vad fredagslåt skulle jag ändå vilja kalla det. Jag fick i alla fall igång min energi riktigt, riktigt mycket. Klockan är alltså 5:02 och lyssna på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Det kom min fråga, Malin slutar. Nej. Malin är precis som väldigt många andra just nu väldigt sjuk, antar jag. Det går lite väl mycket influenser och grejer, så hon kommer nog tillbaka. Men jag hoppar in här för henne istället idag och är med ända fram till 7:00. Man får jättegärna hänga med mig också på WhatsApp, där är numret 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Vi hade någon förhör med som skriver jaha! Bra fredagsfilis. Skicka gärna in, vad har du för fredagsplaner eller helgplaner överlag? Själv inte väldigt mycket planer. Jag har liksom, jag tänkte att jag ska ta en sån där liksom så där kom, hur ska man säga? Jag tar det som det kommer, Heli. Öppen för massa grejer, men får lite se vad som kommer hända. Måste ändå ta lite lugn helg den här helgen, för att nästa veckas fredag ska jag på dokoresa till Rhodos, så det blir en hel del efter nästa veckas fredag. Men vi körde igång här med Bubbel av Kaptenen, och alltså, som jag sa, kanske en av mina just nu favorit så här fredagslåtar. Har du någon fredags, någon så här som om du måste ha otroligt bra feeling på fredag, vilken låt spelar du då? För mig är det nog nästan alltid någon sån här epadunk, fjortisdunk liknande. Jag tycker ju nog att epadunken har fått lite mer mot fjortisdunken, och faktiskt måste säga att I love it. Men skicka in, vad är din fredagslåt? Kanske, vet ni vad, kanske den kan dyka upp i spellistan ikväll. Om jag tycker att den är tillräckligt fredagsfilis. Jag vill inte ha någon gråtballad faktiskt nu. Jag skulle vilja ha ändå riktigt trevlig filis. Skicka in det på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Kanske det här också någons favorit fredagslåt. Det är Boko Youth med låten Gusto.

Gustav och Boko Youth var det när klockan är 5:06 och lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Jag funderar, vad håller du på med denna fredag? Och så vill jag också veta, att har du en låt som riktigt kan hypa upp dig när det liksom behövs taggas till lite, vilket det kanske behövs på fredag? Och det är jätteokej också om man kanske man jobbar, eller kanske du jobbar imorgon, du har morgonskift, men jag tycker ändå alla kan ta en liten stund och tagga till när man riktigt vill det. Jag har fått in några bidrag här. Jag är anonym, skriver i arena-chatten. Snowstorm, sommarnatt är ju den givna låten. Det ringer inga klockor i mitt huvud. Jag tror jag måste lyssna på det. Jag hade en annan sån också som faktiskt ringde inga klockor, men låter riktigt, riktigt trevligt. Det är på vår WhatsApp. Där kan du också skicka in 044-2800-180 numret. Lisette som skriver Welcome to Nesbro av Klöben. Alltså direkt när det är någonting, det står sådär typ Klöben med ett ö, så känner jag sådär att det här är nu musik som jag skulle riktigt tagga till. Och jag vet inte, måste ha lyssnat på den också. Måste kanske lite ta och uppdatera mig. Sen får vi in ett meddelande av Jonas. Naken på balkongen med Fröken Snusk. Vet ni vad det är? Som slår aldrig fel. Sen är frågan, är det nya eller gamla Fröken Snusk? Jag har ju lite, kanske en liten beef mot nya Fröken Snusk. Sen ska vi se, Michelle skriver in alltså personligen är ju nog Ekenäs, mitt Ekenäs, en fredagsfavorit. Alltså måste ändå sägas att jag har faktiskt i misstag blivit tvungen till att tagga till Ekenäs, mitt Ekenäs. Alltså det är låten som förra året på välgörenhetsshowen så blev jag tvungen att skriva en låt om min värsta rival Ekenäs. Det är så att är man från Karis så måste man hata Ekenäs. Det är liksom det är skrivet i själen. Och då har jag skrivit en hyllningslåt som tyvärr blev en riktig banger. Och jag tycker det är fruktansvärt egentligen. Men alltså man kan absolut tagga till den. Jag väljer kanske att inte göra det. Det behövs kanske 15 öl för mig innan jag är okej att tagga till den. Och Jonas skriver gamla frögar. Jättebra Jonas. Det tycker vi om. Sen ska vi se, vi har Jesper som skriver jobbar hela helgen. Det ser ut som att Jesper är taxikusk. Det måste jag ändå säga, att känns det riktigt trevligt att jobba som taxikusk på helgen. Förutom kanske de som är för fulla människor, de som har druckit 15 öl och lyssnar på Ekenäs, mitt Ekenäs. Men ändå så här, roliga människor, tänker jag. Man får cruisa runt. Fint väder idag också. Så det är ju trevligt körväder. Så all lycka till Jesper och fortsätt skicka in om du har någon fredagslåd. Så jag sa att kanske om det är någon som jag riktigt taggar till och råkar finnas i vårt system, så alltså man vet aldrig vad som kan glida in på vår spellista. En riktigt bra fredagslåt hör alltid hemma där, tycker jag. 044-2800-180, det är alltså arena-numret, det är WhatsApp-numret. Men arena-chatten finns också, så där kan du också få. Vi går vidare här med I Roll My Eyes av Ellen Krauss.

12 minuter över 5 är klockan och du lyssnar på Extremkväll med mig, Emilida, och vi lyssnar just på I Roll My Eyes av Elin Kraus. Ny låt i spellistan, alltså Elin Kraus, alltså hon var väldigt obekant för mig. Så det är som namn, alltså nu har man ju hört flera av hennes låtar, men innan Så Mycket Bättre, det här svenska tv-programmet där de gör om låtar. Och alltså god, väldigt, väldigt gullig tjej. Så riktigt roligt att ha henne också på spellistan. Jag har frågat lite, vad är era fredagsplaner eller helgplaner? Kanske ni har något jätteroligt på kommande helgen, det vill jag jättegärna veta om. Kanske man kan smyga med om ni har plats på era planer. För som jag sa, jag har inte jättemycket planerat ännu för den här helgen. Och så funderar jag också att kanske ni inte har några planer, så då har ni inte något att berätta om. Men då vill jag veta, vad är låten du taggar till med till liksom så här fredagen till ära? Kanske du ska ut på fest, eller kanske du ska bara få ta några öl med kompisarna och du behöver liksom lite extra hype. Vilken är låten? Jag har fått in några bra bidrag här. Sen har vi också KP som skrev, jag ska på fotomaraton imorgon, det ska bli kul. Är taggad. Fotomaraton. KP, jag är väldigt, väldigt nyfiken. Berätta gärna mer om det. Jag tänker spontant att det är liksom man samlas en grupp och sen så jag vet inte om ni har sett filmen Yes Man. Men en av mina favoritfilmer skulle jag nog vilja säga. Jag älskar den här filmen. Det är så trög humor och det är precis så som jag vill ha det. Men i filmen Yes Man så där är det liksom en fotogrupp. Eller de typ länkar och fotar. Och sen så ska de då liksom stanna vid olika fina vyer och så tar de bilder. Och alla tar liksom bild på typ samma sak. Så jag tänker att kanske fotomaraton är något sånt. Låter ju jätteroligt i alla fall. Sen skriver förhör in på Arena-chatten. Undrar om många har någon fest idag? Oj, det är en jättebra fråga. Månne många har.

Det är väl så att förhudfråga i arena-chatten att undrar om många har någon fest idag, och det verkar ju helt klart så, för att där hörde vi ju fest hos många med många makers. Många kom igen nu! Extrem kväll. Det är ju 11 september idag, en dag som många liksom så här kommer ihåg på grund av 9/11 och allt som hände då i New York och USA då 11 september 2001. Det är alltså... Jag vet inte, jag är liksom konstigt så här fascinerad, vad ska man säga, nyfiken egentligen om allt som handlar om 9/11. Kanske också för att man har ju själv då kanske just lärt sig gå den 11 september 2001, att jag var så pass liten. Så jag kan ju inte alls hålla med mycket som har kommit nu, att var var du, minns du när du fick höra om allt som hände i New York och allt det här? Jag kan ju inte minnas det, för att jag hade inte ett minne då ännu. Så det är liksom så här på senare dagar som jag har blivit liksom, alltså nyfiken. Så där man har liksom börjat se lite klipp och sådär, att bara så att oj, liksom. Jag annars är inte väldigt så här historieintresserad, men det känns ändå så pass nära på något vis. Och har nu alltså senaste tiden, jag har fått jättemycket klipp om, säkert just för det 25-års minnesdag idag. Så jag har fått jättemycket klipp på sociala medier om liksom sån här, som har filmats där runt omkring på området. Men jag funderar liksom på det där, att är det för att jag är då, vad ska man säga, en sån som inte har varit liksom medveten under den här tiden ännu. Att är det därför jag liksom extra fascinerad av det här? Att är det så att ni som har kanske varit, vad ska jag säga, 20-årsåldern när 9/11 hände, har ni liksom... Har ni sen gått tillbaka och varit sådär att oj, nu vill jag se liksom dokumentärer, jag vill se videon, jag vill se klipp liksom. För att liksom bara veta om hur det har, liksom, vad som har hänt och hur det har gått till. För jag, alltså, jag såg här för några veckor sedan såg jag en dokumentär som, den var gjord när det var 20-årsjubileum tror jag. Så såg jag en dokumentär, för jag var väldigt sådär, alltså nyfiken. Det är många, man har ju många frågor, speciellt när man inte har liksom fått läsa om det eller höra om det så mycket. Så såg jag en dokumentär och väldigt, väldigt intressant, kan absolut rekommendera om jag skulle veta vad den hette. Men det är ju alltså såhär, många frågor också som jag har blivit sådär att det, jag kan inte liksom... Jag har inte fått dem besvarade. Så jag har gått faktiskt ChatGPT mycket senaste tiden och frågat. Till exempel det att det är ju två enorma skyskrapor som har då rasat ihop. Och det är ju ganska mycket så här bråte och så här som har blivit kvar då. Så ifall det är någon annan som undrar. Tydligen 30 maj 2002 har de fått den här Ground Zero Space uppstädad. Så det tog väldigt, väldigt länge. Men ja, absolut en dag liksom att minnas idag. Tänka på alla som har gett upp sina liv för andras liv och tänka på alla som har klarat det och faktiskt att fruktansvärda saker kan ju hända. Men och rekommenderar absolut, kolla sådana här dokumentärer och sånt om du är intresserad och besvara gärna min fråga. Har du liksom... När har du blivit nyfiken? Fick du allting då när det hände? Fick du all info? Eller har du som jag måste liksom ta reda på i efterhand? Och börja nu kanske kolla på massa dokumentärer och sånt. Hör gärna av dig. WhatsApp 044 28 00 180. Och så har vi också arena-chatten.

över fem och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emelie, och jag är här med dig ända fram till klockan 7 idag, så häng gärna med mig. Det kan du göra på WhatsApp, där är numret 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Jag funderar lite på, det är ju 11 september idag, alltså 9-11 och faktiskt 25 års så här minnesårsdag liksom. Man minns alla offer och alla som har satt sitt liv till på under 9-11 då, katastrofen. Och jag funderar, för jag sa att jag har ju varit allt för liten. Jag har varit 2 år gammal när 9-11 ägde rum. Så jag är ju liksom, jag har ju inte kunnat följa med det här när det hände. Och sen är det ju liksom, kanske i tonåren så har man fått höra, oftast när det har varit årsdag. Jag vet att speciellt Yle har ofta gjort sådana här kanske att hej, att idag är det årsdagen till 9-11 och sånt. Men jag funderar liksom att hur har andra varit? Har andra varit liksom så nyfikna i stunden? Alltså, det är ju liksom hemskt att säga, men man vill ju veta vad som har hänt och man vill ju liksom se och höra så mycket som möjligt om det. Ändå fast det är någonting tragiskt. Och jag funderar liksom att är det bara för att jag har varit så liten när det hände som det har kommit till mig så mycket senare, och jag nu har liksom blivit så här jätteintresserad och börjat se massa dokumentärer. Obs också, jag är inte en person som ser på dokumentärer typ någonsin, men det på något vis liksom har det har liksom, jag vet inte, det bara växte fram något intresse. Och Nadde, min kollega här, skickade in, jag satt och tittade live med mamma i vardagsrummet i Hangö när andra planer flög in i andra tornet och de rasade. Mamma skrek galet att man fick vara med om det. Jag blev nyfiken samma dag det hände. Jag skulle faktiskt just fylla 7. Jag älskade det. Alltså det är ju det som är så hemskt, det är så att man blir ju så fascinerad. Det är ju väldigt intressant. Det är liksom, det är sjukt, men det är ändå intressant att det kan gå så där. Sen fick vi också in ett meddelande här av Markus som skrev: jag var i en datasal på Tekniska högskolan och såg live när 9-11-flygen flög in i skyskraporna. Det är också så, jag tycker det är intressant det här liksom att folk faktiskt minns det. Det var många så här saker i historien som har liksom skakat om folk så mycket att man minns var man var när man fick höra om det. Jag vet att det här, alltså Diana när hon dog i den här bilolyckan, det har väl också varit så att många vet om när de har liksom fått höra det, och de minns var de var. De minns sådär att vem de har suttit med och hur de har reagerat. Jag har inte varit i liv då heller, så det kan inte jag heller minnas. Men det som jag istället minns är väldigt bra är när Avicii dog. Så det är liksom min, det är min Diana egentligen. Jag minns att jag var i pappas vardagsrum och det var

pappa som berättade. Och han satt med någon kompis och vi var alla helt chockade tillsammans. Också jätteroligt att pappa var så... Han var faktiskt, alltså han var liksom väldigt till sig. Han var väldigt ledsen över att Avicii dog. Väldigt stolt över min far i det ögonblicket.

0: Förlåt, otroligt opassande låt att spela efter att snacka 9-11. Men det var i alla fall Ida Lova med Mörka himlar.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss, hej!
0: Vi är här med Be The One av Adam Port och SG Lewis. Klockan är 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Emilida. Häng med mig på WhatsApp, numret 044 2800 110 eller på arena chatten.

och snacka lite här om att det är 25 år sedan idag som det är 9/11. Och många uppmärksammar den här dagen på väldigt många olika sätt. Och speciellt i år när det är liksom sådär, vad ska man säga, liksom jämnt år sedan det har hänt. För mig är liksom 9/11 det är någonting helt annat än ett liksom brutalt terrordåd i USA. För mig är 9/11 alltså... Då pratar jag om datumet 11/9. Idag är det faktiskt min och min fästmans årsdag. Så tyvärr alltså så det här är en dag när jag firar mitt eget. Man får ju sörja för de andra, men firar mitt förhållande egentligen. Och det är ju många som har frågat att, men herregud, att varför har ni blivit tillsammans 11/9? Att han är liksom, han inte tänkt efter. Det har vi absolut inte gjort. Som jag sa också, för mig har det kanske aldrig varit lika stort datum, för att jag har varit så pass liten när det har hänt, så det har inte kanske varit liksom lika relevant i mitt liv. Eller sådär att man har inte hört om det lika mycket. Så jag har inte tänkt då att 11/9, nu är vi tillsammans, men det här var inte ett bra datum. Det är också så att vi har ju liksom, vad ska man säga, valt datum. Inte helt direkt, men ofta tänker jag nu så att i dagens läge att man kanske inte skickar en lapp och frågar, vill du bli ihop med mig? Eller, jag tror nog vissa har kanske ändå ett så här samtal med sin partner och så där, eller blivande partner och så där, att ja, att är vi pojkvän, flickvän? Ingen aning hur det går till, men för mig och min fästman så bara, vi bara mitt i allt var tillsammans. Vi båda fattar väl det, men vi liksom sa det aldrig. Så då har vi valt vårt datum 11/9 då, enligt när vi har erkänt det någon första gången. Vilket jag tycker ändå är ganska bra sätt liksom att välja datum. Men då är jag väldigt fundersam att hur har du och din partner, eller om någon tidigare partner kanske, om inte du har någon just nu. Vad har liksom ert datum, vad är det liksom, har ni haft en diskussion då som ni har kommit fram till att ni är tillsammans, ni är exklusiv, ni är bara med varandra, eller hur har ni fått ert datum? Många har ju liksom första gången man har knuschat runt med varandra, kan ju också vara riktigt bra, kanske det är liksom first kiss. Jag vet inte faktiskt. Jättenyfiken på det. Så berätta, hur har du och din partner, eller som jag sa, kanske din tidigare partner, hur kom ni fram till ett datum? Eller har ni bara sittit i datum? Kanske ni inte vill fira, många vill ju inte heller. Men hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Väldigt, väldigt nyfiken. För som sagt, jag har ju kanske det värsta datum av alla datum som jag har valt. Så... Det kan inte bli värre än så. Du vågar nog berätta. Sen har jag också faktiskt på söndag har jag årsdag för liksom förlovningen. För att jag har varit tillsammans med min fästman i 11 år. Och det är liksom det vi firar då idag. Och på söndag firar vi väl egentligen att vi har varit förlovade i 1 år. Så det finns ju 2 datum. Jag tycker så här, förlovning alltså. Jag tycker att man kanske inte ska fira det så mycket. För att man vill ju sen fira bröllopsdag istället. Att det är ju liksom så här... Ja. Kom till saken. Liksom. Vi har inte kommit till saken ännu faktiskt. Så jag tänker att det är den här 11 år idag. Jag tänker att det är det som väger mera. Det är mer coolt liksom. Alltså, 11 år tillsammans. Jag har också varit tillsammans med min pojkvän sedan jag var typ 4 år gammal. Det är därför det är 11 år redan nu. I will always...

passande låt när jag ställer frågan när, eller hur har du och din partner, eller kanske en tidigare partner, kommit fram till att det här är ert datum, det här är datumet ni ska varje år fira, att det här liksom, nu firar ni 3 år och 2 år och 72 år. Ofta är det ju liksom bröllopsdag och sånt, men innan det, om man inte kommer till bröllop, så hur kom ni fram till era datum? Jag berättade att jag och min fästman som idag alltså firar årsdag 11 år. Så vi har liksom kommit fram till att det är första gången vi har erkänt till någon att vi var tillsammans. Innan det var det bara så att vi var väl typ tillsammans, men att vi vågar inte säga det till någon. Det är faktiskt min bästa kompis från barndomen som var den första som fick ett ja på när hon ställde frågan om vi är tillsammans. Så den frågan har jag ställt och vill gärna svar på. Skicka in på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Eller kanske ni har ett datum. Kanske ni tycker det är skitlöjligt att fira årsdagar, och det får man ju också tycka. Men om inte, och vet du vad? Tycker du så, skicka in det också. Jag är väldigt, väldigt nyfiken. Vi ska få dra vidare här med Harry Styles och låten Dance No More.

Sjunger Harry Styles. När klockan är 17:45 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emily, och jag är här med dig ända fram till klockan 19. Extremkväll. HBL skrev en artikel om Helsingfors konstigaste arbetskurser i höst. Jag berättade igår faktiskt, när jag också var här, så berättade jag att jag har faktiskt tagit steg in i medelålders pensionärsvärlden och börjat gå en arbetskurs, en grundkurs i italienska. Förhoppningsvis ska jag lära mig något där. Det känns riktigt trevligt hittills. Men det finns ju otroligt stora utbud av arbetskurser. Det finns mycket konstiga saker, mycket vanliga saker. Det fanns otroligt mycket pilates när jag bläddrade igenom katalogen, i alla fall i Raseborg. Men Helsingfors Arbis, de har liksom börjat testa på nya saker, nya kombinationer egentligen av program. De skriver att de erbjuder till exempel pilates på franska, och vad jag tolkade så var det inte så där att för fransmän i Helsingfors, utan det är typ så att du ska både typ lära dig pilates, men du ska också lära dig franska. Sen kunde man också gå sång och lek på danska. Alltså det tänker jag ändå att det skulle kunna vara helt roligt. För att jag tänker så här, sång och lek, jag tänker lite så här oseriöst. Man kanske, alltså jag antar det här för barn, men ifall jag nu ska vara där. Så då, det är liksom så här, man sitter på ett golv och sen ska man liksom lite så här skoja, stoja runt, och det är lite

mera ska man kunna kombinera? Liksom vilka grejer, hur ska man spajsa upp de här vanliga arbetskurserna? Just så här att pilates på franska. Det är ju ganska simpelt ändå att sätt ihop två lärare bara. Sätt franska läraren och pilates läraren i samma rum så funkar det ju bra. Det första jag tänkte var så här att jag alltid tänkte att jag skulle gå någon sån här keramik, så här drejningskurs. Men det låter lite torrt ändå. Jag tycker ju om att göra saker när det är mycket ljud i bakgrunden. Helst är det så här en serie som spelar. Kanske det är en bra spellista. Och då tänker jag så här, motsatsen till keramik, metallmusik. Det skulle vara shit nice. Alltså, jag tänker där att man gnider händerna och lagar en vas och sen så spelar det liksom skrik och bröl i bakgrunden. Det skulle vara shit roligt. Sen tänkte jag också pilates, om inte det är på franska så jag tänker jag sådär att med blåsinstrument. För jag tror att pilates är lite som yoga, att man ska liksom andas rätt och liksom göra saker i rätt utandning och inandning. Så då tänker jag att om man skulle kombinera pilates med blåsinstrument. För där är ju också, blåsinstrument krävs ganska mycket, mycket liksom, alltså det är en viss teknik för att blåsa in i de där instrumenten för att få ljud. Så tänker jag varje utandning, liksom så att jag är upp, liksom, inte vet jag, frog's pose och sen så far vi ner och liksom i en tuba. Det skulle ju vara jättekul. Sen jag vet att i alla fall i Raseborg så går det såskurs. Så då är det sådär att okej, såskurs, vilket språk? Absolut spanska. För det är ju salsa. Salsakurs. Man ska också kunna kombinera såskurs med en salsakurs. Alltså dansen. Sen också tänkte jag korvkurs, för det har också funnits i Karis. Jag vet inte om det finns för tillfälle. Jag skulle absolut vilja gå den. Men det skulle man ju absolut vilja ha på tyska. För det är ju, herregud, vem vill inte ha en bratwurst?

Helsingfors Arbis har satt fram lite nya förslag på kurser. Jag vet inte faktiskt om de har fått många anmälda, men låter riktigt, riktigt skoj. Bland annat har de pilates på franska och sång och lek på danska. Lite kombinera kanske det språk med aktivitet, och hade själv några förslag på det. Bland annat så tycker jag alltså korvkurs på tyska. För jag vet inte, men jag antar ju att korven kommer från Tyskland. Det skulle ju vara logiskt. Jag tänker, när man tänker Tyskland så tänker man ju korv, en bratwurst. Men också alltså, slog mig tanken att det är ju jättebra det här att kombinera en aktivitet med ett språk. Jag är ju inte kanske en otrolig språk, eller jag är inte jättespråkkunnig inom många språk. Jag skulle vilja säga att jag kan svenska riktigt bra, kan engelska riktigt, riktigt bra, kan finska absolut inte alls. Där skulle jag ju ha världens chans att de skulle kombinera. Det finns ju otroligt många kurser på finska på Arbis. Men det är ju problemet att jag förstår ju inte vad de säger. Jag skulle vilja liksom lära mig att just till exempel gå en korvkurs på finska. Makkara. Så då ska jag liksom få veta att okej, nytt lajtan, malet köti. Tarmissa, ja sit close the skin. Det är för riktigt min finska kunskap. Det är alltså, det är fruktansvärt. Så faktiskt en korvkurs på finska skulle inte vara helt fel för mig. Det skulle vara bra att lära sig lite saker i köket. Jag tänker också att ska man beställa mat, brukar göra det på engelska, och det är liksom jättetöntigt. Sen är det så här att varför pratar inte du finska? Så måste jag börja komma upp med någon story om hur jag har flyttat hit nyligen. Och så, så kanske, alltså tips till Arbis, korvkurs på finska. Och inte bara på finska, utan korvkurs där du lär dig finska.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.
1: Klockan är 6:02 och lyssna på Extremkväll idag med mig, Emilie, och jag är här med dig i ungefär en timme till, ända fram till klockan 19. Vill du hänga med mig så gör det på WhatsApp 044 2800 180 eller på Arena-chatten.

0: väldigt mycket så att när jag lyssnar på musik, jag funderar inte. Jag är sådär att okej, jag hör artist och låtnamn. Fine, kanske kommer ihåg det. Ibland kommer jag inte ihåg det. Kan älska en låt och ha absolut ingen aning om vad artisten heter eller vad låten heter. Vissa är ju väldigt insatta och sådär att de, om de älskar en låt, de vill veta allt om den. De vill veta liksom bakgrund, de vill veta var har den här personen skrivit låten och allt sånt här. Och, alltså jag är ofta sådär att couldn't care less. Men alltså jag vet inte, någonting har hänt med mig nu med ett band där jag har liksom, jag har blivit jätteintresserad över hur deras musik blir till. Måste faktiskt prata om det här just idag för att jag tycker att det här bandet är väldigt fredagsband. Det lät som att det är ett otroligt dansband. Men det är faktiskt, alltså det här är liksom helgmusik och det är ju alltså förstås bolaget som jag pratar om. Bolaget som blev till, jag tror det var 2019 eller något sånt, 2020. Och de lagar alltså väldigt mycket så här typ partymusik. Texten är ganska så här alkoholrelaterad ofta. Men de har alltså ganska roliga stories till liksom överlagens hur bandet har blivit till och hur många av deras låtar har blivit till. De har alltså, deras första låt som de har skrivit så har de, alltså på en förfest, alla var lite fulla. De har alltså flesta från bolaget, tror de är de fyra killar, så de är så här ishockeykillar. Så inte egentligen alls musiker, men de har suttit hemma på en förfest och jammat lite med gitarren. Och varit så att, oh shit, hej, psykbyt, jättebra. Och så har de varit så att, okej, vad ska vi skriva den här låten om? Att vi har ett bra beat, liksom, vi behöver bara text. Vad har de framför sig? Jo, öl. Så de har då skrivit låten 5,2. Och nu har jag fått mera lore. Alltså det bara dyker upp nu. Alltså, ibland älskar jag algoritmerna som ser till att jag får sånt här liksom inrakt spyttat i mitt face. Men det finns tydligen en SVT-serie som heter Vår älskade låtskatt. Och det kommer ett klipp därifrån. Svensk musikserie alltså. Vet inte exakt så här. Det är mycket bakgrund bakom musik och så här. Men svensk musik. Finns många avsnitt som det kan man säkert kolla på det här SVT Play. Men där kom det ett klipp då från från den här ena, det ena avsnittet. Och det låter så här.
1: Vår manager Emil hade en restaurang i Falun. Och på högsta våningen så byggde vi en studio. Och den ligger mitt på torget i Falun. Så när du sitter på den våningen så ser du ut över hela stan. Och då hade vi ett gitarriff. Och sen så kollar vi ut genom fönstret och så ser vår kompis Hagge. Jag tittar på vad han har gjort. Och sen är plötsligt så ramlar han. Och sen är han lite förfriskad så han tar sig inte upp liksom. Han kan inte gå. Alltså så här. Och sen så blir det melodier på det till slut. Och sen blir det text. Och sen blev det hooken till Jag kan inte gå.
0: Alltså hur jävla bra! Herregud! Alltså, otroliga killar, älskar dem mer och mer för varje dag som går. De har alltså haft en studio högt uppe i ett hus som de har sett ner över ett torg. Och sen har de sett sin kompis när de har suttit uppe där i sin nylagade studio. Och de har sett sin kompis gå omkring där på torget, falla för att han var full. Och då säger men shit, hej, sjukt bra lyrics, det här skriver vi en låt om. Den låten är också, har varit tror jag, sen 2022 januari väldigt nonstop på Sveriges topp 50 på Spotify. Så det går väldigt bra för den låten. Men alltså så sjukt, jag älskar de här storyna. Också när det är lite så här, det är lite slappt. Det är inte sådär att jag skrev det här om min släkting som blev sjuk. Alltså det är ju också fint, men det är sådär att jag älskar när folk är bara ärliga och är sådär att herregud, vi var i fyllan, förlåt, vi skrev en låt, vi hade bra jam. Vad har vi framför oss? Jo, 5,2an.
2: This is a song about the greatest beer.

laget. En låt som för mig har kanske fått lite extra. Alltså den har liksom det, jag älskar den här låten så länge jag, sen första gången jag hörde den, många många år sedan. Men jag tycker det är så roligt när man får höra backstory, speciellt med så här, alltså den här låten, lyriksen är ju så otroligt otroligt trög. De sjunger alltså om en öl, alltså 5,2. Bland annat har vi här i texten: och jag vet att jag såg dig i någon bar, jag är straight men ville ha dig i min bak. Jag tycker det är otroligt. Alltså här är ju också det att, vet ni vad, vem som helst kan vara låtskrivare. Det allt du behöver är typ rätt beat och rätt feeling. De har ju otrolig feeling också på scenen. De är ju alltså de är galna på scenen. Jag tycker det är skitroligt. Men alltså jag rekommenderar också här, SVT har en serie som heter Vår älskade låtskatt, och där kan man få alltså lite backstories om olika svenska låtar och artister och så här. Så det rekommenderar om man tycker om att se på sånt. Det är alltså helt liksom serieavsnitt. Det finns, vi ska säga, 4 avsnitt på ungefär en timme långa. Och där har de också mera bolaget. Jag fick alltså upp på Instagram ett litet klipp där de pratar om hur kom de på låten Kan inte gå, som har varit alltså sjukt populär låt och fortfarande sjukt populär låt. Älskar det här också att på deras Spotify-sida, så när andra är sådär att artist from Sweden do a lot of pop music, nej, de har inget sånt, de har talang för töntar. Så det är så sjukt bra, mera sånt i världen. Jag vill inte ha någon så här finslipat shit. Jag vill ha liksom äkta vara. Sjung om din öl, sjung om att du vill ha den i baken. Får se vad Slater gör med Brand New Chanel, om det är något i baken där också.

Klockan är 12 minuter över 6 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emilie, och jag är här med dig ända fram till klockan 19 idag. Har funderat lite här också i början av sändningen att vad är dina planer idag eller planer för helgen? Vill jättegärna veta och dela med dig av det på WhatsApp. Numret är 044-7800-180. Och så har vi också en arena-chat. Skriv in där, vad ska du göra eller vad gör du just nu? Jag tänker 18-12, då är väl ändå... Jag tänker att många, de flesta kanske har kommit hem från jobbet. Om inte man förstås jobbar något kvällsskift eller något sånt. Men vad liksom... Eller kanske du är på väg hem från jobbet, det kan ju också hända. Det är ju inte så att man bor bredvid jobbet. Vart är du på väg? Vart, det är som På spåren nu. Vart är vi på väg? Det vill jag veta. Skicka in det. Mattias har skickat in skål och ett stop. Otroligt, otroligt fint ölstop och ser väldigt öligt ut där i innehållet också. Och på det här är det då Edvard Blom, en liten bild av honom, och så står det: när man festar, festar man, och då festar man rejält. Alltså, jag vet inte, jag kanske nu har levt under 40 000 stenar och inte kanske riktigt fattar så mycket, men ursäkta, är det Edvard Blom som har sagt det? Alltså jag tänker ju bara på den här låten: när man festar, festar man, och då festar man rejält. Som är typ samma lyrics hela sången igenom. Men vad, ursäkta, Edvard Blom? Va? Nej. Jag tycker ju, han är ju en intressant karaktär. Och på något vis har jag ändå svårt att se att han har kommit fram med de orden. Hör gärna av dig, Mattias. Varifrån har du fått det stopet? Är du ett Edvard Blom-fan? Eller inte vet jag, är det Edvard Blom som sjunger på låten? I don't know. Men ändå en liten sån där i hjärnan att herregud, Edvard Blom har något att göra med det här. Men skicka in alltså, vad är dina helgplaner? Vart är du på väg? Bilder kan gärna tas emot. Skicka på WhatsApp 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Där kan du också vara anonym ifall kanske inte mamma vill veta att du är på väg att dricka öl. Så då kan du skicka riktigt anonymt där i Arena-chatten.

saker som har följt med mig, jag skulle vilja säga nästan senaste månaderna. Och jag kan liksom inte lista ut ett svar på det här. Jag kan bara filosofera. Och det är också det jag tänker nu. Sådär, att om du kanske sitter i bilen på vägen hem just nu och funderar på du måste diska när du kommer hem. Så vet du vad, nu får du något mycket, mycket roligare att fundera på. Jag behöver inte ens svar på det här. Utan jag känner bara bli hörd. Jag vill att jag sätter den här tanken i andras huvuden också. Men jag funderar på det. Att förr i tiden så hade man ju ofta väldigt, väldigt stora familjer. Man kunde kanske ha 10 barn, 8 barn. Det var liksom inte alls konstigt. Man hade, jag vet inte heller när kondomen blev till, liksom, att fanns det sådana möjligheter. Kanske det var dyrt också. Alltså, allt var ju dyrt förr. Inte vet jag, kanske man använde så här ekorrskinn, men inte vet jag. Korvskinne funkar ju till annat än korv, tänker jag. Så här tarmar och sånt. Men om man hade tillgång till sånt så kanske det blev ganska många barn och det var väldigt vanligt. Men det är liksom ett litet problem där. För jag säger att fine om ni inte har preventivmedel och ni liksom boinkar, alltså skitar ni med varandra så det bara kom barn efter barn. Men jag tänker speciellt när jag sett på så här typ gamla filmer eller liksom filmer som ska liksom spegla att de är på, jag vet inte, jag tror på så här årtal, men kanske så här 20-tal, 30-tal, 40-tal. Så man bodde ju ofta ganska smått. Om man bodde i en så här stor herrgård, det fanns ju dem också, men till exempel bodde du i kanske Helsingfors eller kanske Stockholm eller något så här, så bodde du kanske på 30 kvadratmeter. Och inte bara du, utan också hela din familj bodde där på 30 kvadratmeter. Så då har jag liksom funderat på det här att ni delar alla rum. Det är sådär att ni tänker att ni är en studerande bostad. Och där är liksom mamma och pappa och 8 barn. Och nu vill då mamma och pappa, de vill nu boinka till det så här på fredag kväll. Var gör de det här? Var tillreder de nästa barn när alla delar rum? För jag har ju sett också där, det är liksom säng efter säng efter säng efter säng. Att är man liksom bara där under täcket och försöker vara tyst? Man, alla vet ju att försöka vara tyst funkar ju inte. Det kommer ju alltid komma ljud, speciellt också om inte du har en vägg emellan så kommer ju folk höra. Men så är det liksom sådär att har man boinkat där bara framför barnen? Är det liksom så som de växte upp? Eller har man liksom gått i utedassen och boinkat sen där utedassen? Var har alla de här 10-tals barnen blivit till som man har haft? Eller har man liksom sådär att man tog en hotellövernattning för att skapa varje barn? Men jag tänker, inte hade man råd med sånt heller? Det var ju skitdyrt att leva för. Det är därför man bodde på 30 kvadrat. Var blev barnen till? Alltså som sagt, jag behöver inte svara på frågan. Jag vill bara sådär, jag vill bara nu liksom smeta in det här i din hjärna. Så det aldrig kommer ut därifrån. Så du har någonting att tänka på hela kvällen till. Hela den här kvällen. Och så, inte vet jag, alltså fundera riktigt hårt på hur knuschar man till det för att laga alla 1000 barn.

förr i tiden så delade hela familjen på 13 pers, ungefär en etta kanske, kanske så 20-30 kvadratmeter. Och speciellt om man bodde inne i städer, tänker jag att i alla fall, det här är nu så där att jag har sett på filmer. Men i alla fall i filmen så är det ofta så där att ja, där bodde familjen och nu har man ju varit inne i sån så här Runebergs hem eller något sånt. Och inte är det ju stort, det är ju ofta ganska smått liksom. Och då har jag funderat liksom att hur blir alla barnen till om alla delar rum hela tiden? Att är man där liksom och knuschar framför barnen, eller sen, man kan ju vänta tills de går och sova, men det är ju ändå liksom, det är ju risky business. Och det här är bara någonting som jag har tänkt på otroligt mycket senaste tiden, att liksom, vad hade man för lösningar för? Jag tänker så att om jag nu skulle vara en mamma då på 12-talet, jag vet inte, 1912 kanske det här hände. Att vart får man liksom att laga nästa barn när man redan hade barn i sitt lilla hus? För man vill ju inte liksom, man vill ju inte scar them for life. Förhud skriver i Arena-chatten, sluta smeta saker i min hjärna. Ja, för jag sa att jag är liksom, jag behöver bara bli hörd nu. Jag behöver bara få det här smetat i andras hjärnor, för att det är liksom, jag tycker det är intressant att tänka på det. Jag kom på lite till liksom lösningar på om man nu skulle hamna, vi alla hamnar i tidsmaskinen och vi alla hamnar tillbaka till förr i tiden och vi måste skaffa jättemånga barn. Så om man nu är sådär att, oj shit, herregud, hur ska jag göra om jag skulle vara en sån från förr? Så jag kom på bastun, för jag tror bastun fanns det ändå ganska mycket förr i tiden redan. Och jag tror att barnen föds ju ofta i bastun, så det är redan liksom kanske ganska, såhär, det är ju alltid naken stämning där. Kanske lite sexig stämning i bastun. Sen är ju utedasse, för det var bara det man hade då förr. Inte kanske lika sexig stämning där, men kanske något alternativ. Sen tänker jag också, barnen kanske, nej, barnen gick nog inte i skolan förr i tiden. Jag vet inte om de gick i skolan, men det är så att hade man paus, det känns som alla jobbar så hårt, man hade lite tid, så man måste liksom passa på där när man ligger i sängen på kvällen. Det är jätteintressant att tänka på det här. Alltså, jag så att jag skulle ju vilja nu prata med någon som levde förr i tiden. Kanske som hörde mamma och pappa knuscha i sängen. Och laga nästa barn. Och nästa barn. Och nästa barn. Speciellt om man första barnet. Det är inte jättekul.

Noah Kahan med låten Orbiter. Klockan är 29 minuter före 7 och lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emily, och jag är här med dig ända fram till klockan 7. Och jättegärna får du hänga med mig på WhatsApp 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Jag funderar här, inte bara idag och inte bara nu utan väldigt länge, på hur blir barnen till, eller hur blev jag tänker stanna där, hur blir barnen till? Vill jättegärna veta, kika in på WhatsApp 044-7800-180. Men hur blev barnen till för när man delar jättesmå utrymmen? Kanske man bodde liksom i en etta med hela familjen på 12 personer. Att var knuschar föräldrarna så det blev mera barn? Att, har det här hänt framför barnen? Har vi haft en hel generation som har varit liksom kärrade? Liksom, som har hört och sett mamma och pappa varje kväll? Jag vill bara tänka på det, för det är liksom, det är nog en sjuk tanke. Tänk hur annorlunda det var förr. Nu är det liksom så att man har kanske, du till och med studerar och du bor på liksom 72 kvadrat. Det är liksom andra tider nu. Man har privatliv. Men då skriver jag, är anonym, skriver på Arena-chatten. Man får antingen till Haparjan, andra våningen på UF-lokalen, eller bakom Pitjärv paviljong. Nu okej. Okay. Vet du vad? Jättebra. Och också Tassin kom som förslag. Men okej. Okay. Vi måste stanna där. Pitjärv paviljong. Är det här ett riktigt ställe? jag vill jättegärna fara dit och titta. Också Pitjärv paviljong. Det är liksom, varifrån har det fått sitt namn? Eller har du skrivit fel? Jag hoppas du inte skrivit fel. Jag hoppas faktiskt att det finns Pitjärv. Vet ni vad? Man kan ju också faktiskt göra så här att man tar en snabb googling. Pitjärv paviljong. Oj! Kai har ju en låt som heter Polka på Pitjärv paviljongen. Herregud. Okej, okay, så det här är på riktigt. Herregud, vet ni vad? Nu är ju den stora frågan om vi har Pitjärv då i vårt system. Skulle ju vara jätteroligt. Vet ni vad? Det har vi. Vi ska se om vi hinner ladda ner den. Så ska vi lyssna på Pitjärv paviljong. Var finns den här Pitjärv paviljongen? Det vill jag ju också veta. Så jag är anonym. Om du är med här ännu, jag vill ha all info du bara har. Eller om någon annan har info om Pitjärv paviljongen. Säger jag det också rätt? Ska man literally bara säga Pitjärv? Men var finns Pitjärv paviljong? Vad brukar man göra där? Är det liksom ett så här knuschärställe? Är det dit man far på helgen och hitta sitt liksom helgens ligg? Faktiskt all info är välkommen. Vet ni vad, vi ska vänta på den här låten laddar ner och så tar vi och lyssnar på något annat här emellan. Så återkommer vi till Pitjärv alldeles strax. Där som alla barn blev till förr i tiden. Men innan vi kommer till Kai och Pitjärv paviljongen så ska vi lyssna på Himmel Helvete av bandet Genom natten.

0: podden. En låt vi ska faktiskt dra igång väldigt långt bort från, för att jag har nu satt in som nästa låt på spellistan Polka på Pitjärvpaviljongen. Det här för att jag visste absolut inte att det finns någonting som Pitjärvpaviljong. Tydligen finns det i Vörå, har jag fått veta via Arenachatten. Det var alltså så att jag har funderat hur skapar man barn när man hade 1000 barn och alla delar ett rum, även föräldrarna, förr i tiden alltså. Så jag har liksom funderat vart for man, och då skrev jag anonym in på Arenachatten: hapar igen andra våningen på UF-lokalen eller bakom Pitjärvpaviljong. Tydligen var alla de här Kai-referenser. Lite för dåligt insatt i speciellt sådana här äldre Kai-låtar. Man har de där vissa som man har hört, men jag måste helt klart läsa på lite, för det är ju lite något att vara så här dåligt insatt. Men jag sökte upp också Polka på Pitjärvpaviljongen texten, och herregud, det är ju som att den besvarar alla frågor som jag har ställt här senaste stunden. Så tänker vi lyssna på den, och så ser vi, kanske det blir klart i någon annans huvud också.
1: Och nu är det dags att ta en sipp av en nostalgitripp, för här kommer Kai med Polka på Pitjärvpaviljongen.

tillbaka några år när livets rosor stod i blomning i min ljuva ungdomsvår. Jag var dräng på store bondshemman, både flitig och lojal, men var

tillbaka på Pitjärv paviljong, hör du här i Vegas, skulle jag säga. Herregud, den var ju, den kändes ju som att den var från förr. Och då menar jag inte liksom från året den kom ut, vilket jag också tog jag ganska länge sedan, utan jag menar från den här låten var från 1920. Alltså trevlig låt ändå. Jag tycker, vet du, det ska ju vara skoj när det är Kai. Och jag tycker absolut att jag hade cool, kanske inte den bästa sådär fredagsfeelingen. Men vet ni vad, någonting var det i alla fall. Vi ska gå vidare här med lite mindre Pitjärv och lite mera Ed Sheeran här med låten Sapphire.

precis en vecka, så då sitter jag på ett flyg till Rhodos. Traditionell semester åt I know, men det är så att jag ska fara på för 3 år sedan och ska nu igen på en dokuresa till Rhodos med mina kompisar. Vi är 8 stycken som far, plus faktiskt några andra som lite overlappar med oss där några dagar. Och vi ska få dit och bara, vi har ett stort jävla hus och pool och ölbutiken några steg från dörren. Så vi ska liksom bara lite slappa slöja, dricka öl och alltså, inte vet jag, få se på bargatan. Vi har liksom inga planer annat än, bargatan är nog en plan skulle jag vilja påstå. Men annat än det så är det liksom väldigt planlöst och chill och så här. Och jag har ju varit då till Rhodos en gång för 3 år sedan och jag tyckte det var jättekul. Liksom samma koncept precis, så det var inte jättemycket så här sightseeing. Jag har inte heller jättemycket den här turisteren som vill fara runt och titta, utan jag vill ha liksom värme och chill. Det är liksom det jag söker efter. Och faktiskt skitgod cider har de i Grekland, så det ska jag också slurpa i mig en hel del. Men nu inför min Rhodos-resa så har mamma tyckt att hon ska bjuda in mig till en Facebook-grupp där tydligen hela Sverige är med. Gruppen heter något såhär Bielska Rhodos eller något liknande. Och mamma då invitar mig till den här gruppen så att jag kan liksom läsa, speciellt nu också, det har varit magsjuka på Rhodos och sånt, så att jag kan vara förberedd. Och det enda som jag har fått ut av den här gruppen är aggressioner. Jag är så trött på folk som, alltså då, som sagt, det är svenskar i den här gruppen. Kanske några finlandssvenskar också, högst antagligen. Men det är så att folk i den här gruppen, finns mycket bra content också. Folk rekommenderar hotell till varandra och sånt. Men jag vill att folk ska sluta fråga efter. Nu var det en idag som skrev, hej, att jag söker en restaurang som har bra thai-mat. Varför far du till Grekland om du ska äta thai-mat? Jag säger att far till Grekland, du äter gyros och så här souvlaki, inte vet jag, fransk.

förstår inte de här människorna. Jag är sådär att om det är så svårt att fara hemifrån och lämna Sverige eller Finland då, så varför far du alls till Rhodos? Kanske det finns jättebra svenska karaoke bara där på Rhodos. Who am I to talk egentligen? Men roligt ska det bli. Jag ska absolut inte fara och äta thai-mat eller få till en svensk karaoke bar. Vet ni vad? Jag ska ha det grekiska livet. Eller vet ni vad? Det finska fyllelivet som man lever på Rhodos.

Great Expectation av senast Pyro. När klockan är 9:09. Du lyssnar på Extrem kväll med mig idag, Emily. Och jag kommer vara här ännu i ungefär då 9 minuter till och hålla dig sällskap. Vill du ännu slänga in ett meddelande så ska du göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Jag berättade just att om precis en vecka, liksom riktigt precis en vecka, så sitter jag på ett flyg till Rhodos och ska på en alltså så kallad dokuresa. Alltså jag ska fara och supa med mina kamerin i en vecka i en villa i Rhodos. Och det är kul alltså, för som sagt 3 år sedan senast så var jag på en sån här semester också till Rhodos då. Med ungefär samma sällskap, vi har bytt ut några personer, men så här stora hela samma sak. Vi ska också till exakt samma villa. Tyckte det var fantastiskt bra och behöver inte något mer eller mindre än det vi hade där. Men nu, för 3 år sedan då, hur gammal var jag då? Jag var 24 år gammal. Då var det ingen som höjde ögonbrynen eller rynka på pannan när jag sa att jag ska på dokuresa till Rhodos. Men herregud vad många som nu. Nej, man får inte tydligen, nu är jag 27 år gammal. Man får tydligen absolut inte vara mera och docka med sina kompisar till Rhodos. Och speciellt inte vara på bargatan. Där hade också varit många, många miner av folk när de är såhär, ska du till bargatan? Och jag säger, jo, absolut ska jag till bargatan. Och då är det så här, men inte för de yngre. Nej, vet ni vad? Jag bryr mig skit och ingenting om vem som är på den där bargatan. Men jag är där i alla fall. Och vet ni vad? Skräm mig bort de andra, då är det bra så. Det får vara så. Då kanske inte är de som är hemma där. Jag ska få dit och shaka loss en hel vecka. Kanske inte en hel vecka på bargatan, men i Rhodos ska i alla fall vara en vecka. Det ska bli riktigt, riktigt bra så. Men hej,

8 minuter kvar av den här sändningen. Som sagt, vill du skicka någonting? Kanske du har tips, kanske du har varit råd oss. Jävligt många finlandssvenskar har ju varit där. Skicka in det på WhatsApp 044 780 180 eller på Arena-chatten.

Jag får in otroligt fina tips här på vad jag ska göra när jag far till Rådos om en vecka. Som sagt, ingenting planerat annat än att jag ska far till Bargatan och jag ska dricka öl. Så tusen tack för tipsarna, hej. Ska absolut ta dem med mig bakom öra. Hej, det är så att den här sändningen börjar lida mot sitt slut. Och vet ni vad, jag börjar den här sändningen med en fredagsbanger. Så jag tänkte att jag måste ju också avsluta med en fredagsbanger. Enligt mig i alla fall. Alla får ju tycka vad de vill tycka. Men jag tänker i alla fall att vi ska avsluta den här sändningen med lite Scooter och kanske en personlig favorit, 4AM. Hej, tusen tack till alla som har varit med i både WhatsApp och Arena-chatten och ha en otroligt jävla bra helg. Så hörs vi igen.

Hej på dig och välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, för det är det enda vi sysslar med här i Supernova. Vi spelar det fräschaste och mest intressanta som har släppts. Ofta släpps som är bara någon dag gamla. Så du får alltid det mest uppdaterade här i Supernova. Och så snackar vi också lite om vad som händer i popvärlden. Om det finns något drama, någonting spännande som man kan gotta sig i. Det är ju alltid roligt när kändisar gör bort sig. Och så kan man känna att vitsi, mitt liv är inte så paha ändå. Så sånt sysslar vi med här i Supernova. Det är alltså uppiggning på högsta nivå. Vad ska vi snacka om idag då? Nå, för det första så har jag kommit på en ny holiday. Jag skulle jättegärna starta ett medborgarinitiativ kring den här tanken. Att när din favoritartist släpper ett nytt album så får du ta en sjuk dag. Alltså, du får liksom sjukskriva dig, du får sitta där hem, du får ha din lilla ceremoni, boll upp soffan med kuddar, köpa något gott att äta och så bara sitta och lyssna på det här albumet och njuta av det. För att regeringen ska kunna ta det här seriöst så tänker jag att man ändå måste liksom narrow it down. Att man inte får ha hur många artister som helst på den här listan där man får sjukskriva sig. Men jag tänker att åtminstone en eller två ändå. Och min skulle förstås bli Kendrick Lamar. Han har släppt tyvärr inte ett nytt album, men han är med på en ny singel tillsammans med Jhené Aiko. Det här ska vi ta och lyssna på om en liten stund och prata lite mer om mitt medborgarinitiativ också. Vi kommer också prata lite om trender i musik just nu. Det här är ju inte bara en trend i musik utan också i mode, någonting som vi ser att mycket börjar likna 2000-talet och... Jag tycker att 2000-talet är fine på vissa delar. Jag tycker att det här mode inte tilltalar mig så mycket i och med att jag klädde mig på det här sättet med low-waist jeans och bandana när jag gick i tvåan. Och i mitt vardagliga liv så vill jag inte se ut som att jag ska gå på skolfoto i klass 3B. Så att jag är lite sådär tudelad. Men när det kommer till musiken finns det ändå några saker från 2000-talet som jag gillar att komma tillbaks. Men hur är det när det kommer tillbaks lite för starkt och band idag nästan börjar plagiera de här soundsen? Vi ska prata lite mer om det här om en liten stund. Och idag är det ju onsdag också, hörni. Och det betyder ju att Osignat är här. Och idag har vi två stycken artister. Vi har Elias Kovanko och Lingon som vi ska lyssna på i dagens Osignat. Och det här är ju så taggad för. Om du själv vill vara med i Osignat och vill skicka in din musik och få en chans att bli spelad på radion, då tycker jag absolut att du ska göra det. Det är superenkelt. Du bara skickar ett mejl med din musik till supernova@yle.fi så tar vi det därifrån. Men hörni, först ut här idag så ska vi lyssna på en ny låt av Notion och Charlotte Plank. Det här är Burberry och hörni, jag säger välkomna återigen till Supernova med Fanny.

Varför vill inte någon komma till Finland? Alltså jag blir alltid besviken när jag ser artister som har releasat sina turnédatum. Och det är väldigt sällan man ser ett stopp i Helsingfors. I alla fall för de artisterna jag tycker om. Och jag menar, nu bor jag ju inte ens i Helsingfors för tillfälle heller. Så det påverkar ju inte riktigt mig. Men Finlands sak är min sak, okej? Okay? Och det kommer det alltid vara. Och jag blir lite ledsen i själen när folk inte kommer till Finland. Och den som nu har svikit mig är Charlie XCX. Dåliga nyheter alltså till er som gillar Charlie, som skulle vilja gå på en cake. Nu har hon releasat sina turnédatum för 2027. Hon ska ut på en arenaturné och det kommer vara spelningar i Europa, Storbritannien och USA. USA behöver inte ens tänka på, hey New York, hey Boston, Los Angeles, whatever. Inte får vi tiden då. Om vi kollar Europa då, okej? Okay? Där har vi, förutom flera spelningar i Storbritannien, bara två stycken. Och den ena är 22 februari i Amsterdam och sen har vi en 24 februari i Paris. Så det är väl det närmaste man kan komma om man skulle vilja få skåda på Charlie lite. Men alltså hörni, jag kan inte släppa det här. Vad är det vi måste göra för att få folk att komma till Finland? Och nu förstår jag. Det är ju helt säkert ett biljettförsäljningsproblem. Alltså det finns inte så mycket människor i Finland och nordiska länderna överlag, så jag fattar, det är säkert svårt att få det ekonomiskt att gå runt, men jag skiter i det. Alltså jag vill bara för min egen nattsömn veta att artister som jag tycker om suktar efter mitt hemland. Och jag tror att vi kan göra någonting som fans här. Finska fans har ju inte direkt ett rykte om sig att vara sådär värst, liksom gå upp eld och lågor och vara jättelitt på konserter. Jag tänker liksom, det finns ju vissa länders fans som alla vet att verkligen showar upp för sin artist. Då tänker jag till exempel Brasilien, alltså come to Brazil. Alltså, har du fans från Brasilien så kommer de komma på precis varenda gig du har. De kommer vara så jävla taggade och de kommer ge dig den bästa experiencen du någonsin har haft. Men jag känner att har man fans i Finland så är det mer så där lågmält. Det är så, ja, jag tycker Charlie XCX är bra. Yes. Nej! Hörni, vi måste liksom bli lite mer toko i våra artister, tror jag. Då kanske de skulle komma lite mer. Sen, på en mer seriöst plan, så är jag faktiskt lite orolig över livekulturen. Överlag hur den ser ut, för att det har ju blivit så jäkla dyrt att gå på konserter. Idag kan ju en vanlig konsertbiljett kosta flera hundratals euro. Och nu ska vi inte ens prata om festivalbiljetter, där hela experiencen av att vara på en festival en helg ofta brukar gå upp till ett månadslönsbelopp. Och jag funderar, har liksom unga människor råd att fara på det här? Att snart blir det ju bara vi som är över 30 och har jobbat i några år som har råd att få på cakeor, att kan kidsen ens fara? Jag minns när jag ville få på Lady Gaga när jag var typ 12 år gammal. Tror jag biljetterna kostar 50 euro. Och vet ni, jo, inflation hit och dit, absolut, jag fattar. Men det är ändå någonting som har hänt de här senaste åren. Och där har vi ju kanske ett stort bolag, Live Nation, att chilla lite för det här. De var med i en jättestor lawsuit i USA där det kom fram att de egentligen har haft ett monopol på biljettförsäljningar. Och det var liksom jätteintressant och spännande men ganska komplicerad lawsuit. I alla fall, saker och ting har inte gått riktigt rätt till och det här har gjort att biljettpriser har trissats upp något sinnessjukt, som vi ju såg till exempel när Taylor Swift turnerade med Eras Tour och en biljett kunde kosta typ 10 000 dollar. Alltså det är ju inte okej. Okay. Ingen cake är värd här. Inte som Jesus skulle spela skulle vara värt. Så hörni, vi kanske inte har råd att flyga till Paris för att se på Charlie XCX, men kanske du har råd att fara på din kompis som spelar på en liten livebar någonstans. Eller bara stoppa by på ett annat livegig. För livemusik är toppen. Fara på ett gig istället för att fara på en bio nästa gång eller någonting. Testa göra det här. För jag kan faktiskt förvåna en över hur mysigt och trevligt det är. Så hör du, det här kanske blir vår uppgift den här veckan. Att fara på ett livegig. Challenge accepted.

det finns ju jul, det finns påsk, det finns midsommar. Vi har många fina högtider. Men jag skulle vilja instifta en ny. Och den högtiden kan vi inte riktigt datumbasera. För den inträffar lite när den tycker. Vi har nödvändigtvis inte så mycket kontroll över det här. Men det är en otroligt viktig tidpunkt. Och det är så fort Kendrick Lamar släpper någonting nytt. Då tycker jag vi skulle behöva ha en högtid. Alltså skolorna skulle behöva stängas ner. Bankerna får på lomma. Hey, liksom, du kan inte ta ut pengar. Och du ska förstås ha en ledig dag från jobbet. Alltså ingen ska arbeta. Du kan inte ens ta lokaltrafik till jobbet, för jag har också stängt ner. Så viktigt tycker jag det är, så fort Kendrick Lamar släpper ett nytt album. Alltså det är stort för mig. Och senast det här hände så var ju 2024. Det vill säga det är snart 2 år sedan vi fick ett nytt album av Kendrick Lamar. Så det betyder ju att han kanske är i studion och jobbar på någonting. Jag hoppas det, men han är ju en så här slug liten jävel. Man vet aldrig när det kommer. Han är så pass stor att han bara kan droppa någonting out of the blue och så kommer alla älska det ändå. Nu så har vi fått en liten ny grej av honom. Inte riktigt ett helt album som jag skulle önska, men han är i alla fall med på en ny låt av Jhené Aiko. Och hon har släppt ett nytt album som jag inte har hunnit sätta mig in så mycket i, men bara det att Kendrick är med på den här låten gör ju det förstås intressant. Jag är faktiskt inte en person som är jättestarstruck av mig. Och det är kanske för att jag har ändå haft lyxen att få träffa en del av mina idoler. Och då inser man ganska snabbt att okej, du är också bara en vanlig dödlig som jag är. Det är ingenting särskilt med dig. Men det finns ändå vissa som jag skulle må lite skit av innan. Jag skulle bajsa ner mig lite om jag skulle måste träffa dig. Och Kendrick är nog en av dem. Dels också för att jag tror att han skulle tycka att jag är så jävla fånig. För han är så cool och så farlig på något sätt, rent liksom intellektuellt, att jag skulle bara känna mig som en bajsnöt framför honom. Alltså jag vet att jag skulle nolla bort mig och vara sådär, so I have this radio show in Finland and I made this thing that I think we should have Kendrick Lamar holiday wear school clothes. Jag undrar vad jag skulle säga då. Nej men på riktigt, medborgarinitiativ på det här. För det betyder ju också att i princip så skulle vi få en ledig dag idag, nu när den här låten har kommit med Kendrick. Så hörni, inte så dumt va?

älskar det här, Kendrick Lamar tillsammans med Janae Aiko, och låten So Good. Hördu, Kendrick, ta och göra som Janae Tuno också och släpp ett nytt album så att jag får sjukskriv med. Det behöver jag få göra då du släpper. Alltså så är det bara. Jag behöver ha en liten ceremoni. Så, get to work, Kendrick. Nu tänker jag att vi ska ta och lyssna på ett band som jag hittade idag när jag researchade musik till Supernova. Och jag gillar det här samtidigt som jag blir jätteprovocerad av det. Det här är ett band som heter Almost Monday. Och de har släppt en ny låt som heter French Kids, som jag tyckte var väldigt, väldigt trevlig. Samtidigt så påminner den lite väl mycket om till exempel Walking on a Dream med Empire of the Sun. Jag tycker också att det låter lite mycket som MGMT, Kids eller Electric Feel. Alltså den typen av musik. Och det här är ju alla de här låtarna jag precis räknade upp. Toppenlåtar. Piken av 2010-talets popmusik. Det här var liksom, det var skitbra. Men när har det gått tillräckligt mycket tid för att man lite ska få börja efterapa de här soundsen? Jag tycker det här är nästan lite på gränsen inuti plagiat, men ni kommer höra vad jag menar när jag snart spelar den här låten. Och det där tycker jag är en så intressant diskussion. Dels så är det ju en grej att när någonting har typ 20 år på nacken, då kan det börja bli retro igen. Och det här ser vi ju cykler hela tiden. Nu är ju till exempel Y2K-mode jättetrendigt. Alltså sånt som man hade på sig på 2000-talet så har kidsen på sig idag. Och det här tycker jag är fruktansvärt. Jag blir superprovocerad, för jag vill inte se ut som jag gjorde på mitt skolfoto i tvåan när jag går till arbete. Nej, jag kommer inte göra det. Och det finns faktiskt en orsak varför vi inte har low-rise jeans nå mer. Det är för att är du över en storlek XS och provar ett par low-rise jeans, så kommer du få en panikattack i provrummet. Alltså, nu pratar jag om mig själv. Jag tänkte, men vad fan, jag kan väl försöka hoppa på den här trenden igen. Nej, det skulle jag inte. Det var obehagligt. Men jag tycker också att vi hör ganska mycket 2000-tals musik i musiken nu också. Alltså, det kommer lite tillbaks det här med Eurodisco också, den här 2000 10-tals poppen. Och nu börjar det ju kanske vara så pass länge sedan att det får börja bli lite retro. Men det får börja komma tillbaka i små vågor. Men det här gör ju också att det blir enklare att nästan plagiera saker. Jag tycker ofta att jag hör poplåtar idag som jag tänker, oj, det där låter exakt som en Pussycat Dolls låt som var en hit 2008, eller whatever det nu kan vara. Att när det har gått några år sedan en låt var en hit, så har ju folk glömt bort den lite, och då kan man kanske komma undan med att skela lite extra mycket från den där låten i och med att den har fallit i folks glömska. Vi ska ta och lyssna på French Kids alltså här av Almost Monday. Också pissdåligt bandnamn. Vadå Almost Monday? Det där albumet heter Thank God It's Almost Monday. Vad fan menar ni? Naja, jag tyckte ändå den här låten var bra, men ni får själv avgöra. Är det här för likt Empire of the Sun, Walking on a Dream, MGMT, Kids, eller tycker ni att det flyger?

French Kids var det här med Almost Monday. Och som sagt tycker jag att det här kanske var lite väl likt några av mina favoritlåtar från 2010-talet. Till exempel MGMT's Kids och Empire of the Sun med Walking on a Dream. Men det var ju catchy. Det kan jag liksom inte säga emot. Men det blir en konstig grej för mig när jag märker att okej, nu påminner det här jättemycket om ett väldigt specifikt sound som ett annat band har. Det gör det lite mindre sexigt för mig helt enkelt. Så hörni, vi går vidare i Supernova. Jag tycker vi har varit lite för cool hittills idag, så nu ska vi ta och höra på någonting lite mer cringe-igt för att lätta upp stämningen. Ska vi ta och kolla vad David Guetta håller på med? Ska inte vara lite roligt? Jag hade en dröm om David Guetta för någon natt sen och vi var på en dejt. Det var jättekonstigt. Jag håller på att trappa ner på mina antidepp och det är en bieffekt på det är att man kan börja drömma jätteintensiva drömmar och de är jättemärkliga. Och David Guetta fick äran att vara med i min för någon natt sen här då. Och vi var nog att dejta, men jag minns inte riktigt hur det gick. Jag minns bara att jag var jätteobekväm. Känslan var inte alls nice. Och min fördom om David Guetta, det är att han är en sån här person som... han frågar en fråga. Sådär, ja men vad tycker du om att göra på fritiden då? Och medan man börjar svara på den här frågan så tar han upp sin telefon och börjar scrolla på någonting och säger yes, ah, nice, ja du tycker om det. Och man bara, dude, vi har en konversation här, bort med Joppi. Varför jag säger det här är också för att jag känner faktiskt en person som är på det här sättet och det är fruktansvärt förnedrande. Han liksom frågar en fråga, antagligen av artighet, för man, om en person frågar en fråga av dig så är det ju snällt att fråga en fråga tillbaks också ibland, så att det inte bara är en väg liksom. Och så frågar han den där artighetsfrågan och så zonar han liksom ut. Och jag tycker det där är så fruktansvärt fult. Slut med det. Och jag vet

varför jag tänker att David Guetta är så, men någon får väl överbevisa mig. Han kanske är jättetrevlig. Han har ju faktiskt stoppat rasismen i världen också. Minns ni när han gjorde? Det var ju när han gjorde den här fruktansvärda... Gud. En spelning upp på någon rooftop någonstans. Så han skulle köra ett DJ-set där för att hylla George Floyd, som ju blev mördad av en polis i USA. Och det här blev ju en jättestor grej. Röjde verkligen upp den här diskussionen om polisbrutalitet, särskilt mot svarta i USA. Och David Guetta är bara sådär vitsig. Jag ska dra mitt strå till stacken. Och så kör han där DJ-set upp på någon rooftop då. Så säger han, innan han lägger på refrängen, alltså droppa i den här låten, shout out to George Floyd's family. Alltså, tondövheten var helt otrolig. Så ja, David Guetta är kanske inte liksom alltid tungan rätt i mun. Men han har ändå bjudit på väldigt mycket bra musik inom sin karriär. Så nu ska vi se vad hans senaste singel är om. Den här låten heter You and I, Me and You. Precis som han sa åt mig i min dröm till det. Så vi tar och lyssnar på det här, hörni.

Jag blev jättestressad av den här låten. Alltså, jag vet inte vad det var, men mitt blodtryck är i höjden. Det känns som att jag har gjort en spinning class, men utan att få kondition. Jag har bara liksom blivit stressad. Så tack för det, David Guetta. Det här var hans senaste singel, You and I, Me and You. Och som sagt, jag vet inte, jag fick liksom svindel av det här. Den här synten stressar mig nog in i helvete. Och jag kan också känna att jag är lite skyldig av det här själv. Den musiken jag gör går också i ganska högt tempo ofta. Och jag gillar ju att ha drag och ha rivigt. Men nu börjar jag fundera, är jag liksom ett folkhälsoproblem? Sprider jag oro i världen genom att jag gör så här ADHD-techno? Det kan vara. Kanske jag behöver lägga en trigger warning inom min musik också, att har du pacemaker så kan det vara bäst att du skippar den här. Det är som när man ska på någon konsert där de har strobo och de måste ge sån här epilepsivarning. Vet ni, man kanske borde göra samma sak för musik också. Att det här kan du faktiskt få jättehögt blodtryck av. Och du kan falla ihop. Tänk att dö till David Guetta, hörni. Vilken nitlott. Som Alexander Pärleros sa. Alltså, det skulle nog faktiskt vara hemskt. Jag brukar faktiskt ganska ofta ha lite läskiga tankar om att jag skulle vara med i en bilkrasch. Man har ju hört att folk som överlever bilkraschar, de har kört bil, allting har varit tipptopp och sen har någonting hänt och de har förlorat kontrollen över bilen. Och så ligger de plötsligt där. Bilen är liksom upp och nedvänd i något dik och allting är knäpptyst förutom radion som spelar. Och så skulle det vara då någon fuck-ass David Guetta-låt. Alltså gud, men det är så dystopiskt. Eller så skulle det vara jag som pratar. Det är kanske ännu värre. Nu ska vi inte jinx någonting här. Sitter du i bilen så måste du lova mig att du kör jätte försiktigt. Kör extra försiktigt idag, okej? Okay? Och kommer det några fler David Guetta-låtar på radion, byt kanal.

0: Osignat med Supernova.
1: Vänner, välkomna ska ni vara till Osignat här i Supernova. Det här är vårt nya segment där vi spelar osignad musik av lokala artister. Och jag är så jävla passionerad över det här. Alltså jag tycker det här är så himla kul. Dels för att det finns så otroligt mycket kärnskott där ute som inte får uppmärksamheten de förtjänar. Och det här ska vi ta och ändra på i Osignat. Varje onsdag så kommer vi spela två stycken nya osignade artister. Och den här veckan är inget undantag. Vi är här igen och idag har jag två stycken fantastiska talanger åt er som jag är riktigt taggad att sätta igång. Och vi ska ta och börja med den första av dem. Här känner jag mig lite biased faktiskt, för det här råkar vara en god vän till mig. Och det gör ju också att jag älskar hans musik lite extra. För jag vet att det här är en jävla hyvens typ bakom låtarna. Jag pratar om Elias Kovanko. Han är en av leadsångarna i bandet Crimson Peak. Men nu har han också börjat göra egen solokarriär på sidan om. Och det här älskar vi. Vi ska ta och lyssna på en låt från hans eget projekt. Men innan det så ska vi ta och höra på vad Elias själv har att berätta om den här musiken.
2: Hej, jag är Elias Kovanko och jag kommer från Helsingfors. Jag skriver främst låtar, tror jag, liksom med gitarr hemma. Eller sen i vår bandycamp i Vallgård med piano. Såklart ibland så skriver jag tillsammans med bandet Crimson Peak. Så vad jag också är med så skriver vi alla tillsammans. Och då är det ju kanske att man har någon idé. Och så jobbar man vidare på det. Där är det mera kanske sådär fabrikstanke. Medan kanske min egna musik är mera singer-songwriter. Att man försöker själv bygga en liksom hel produkt. Vad handlar låten om? Move On handlar om kanske tänkande kring liv och död liksom. Jag har nästan alla mina mor och farföräldrar har nu gått bort. Och det kanske ibland är lite svårt att på något sätt släppa taget av dem att få vidare. De har ändå gett så mycket till en. Och nu andra delen i den här låten då handlar om det att hur jag har blivit pappa nyligen. Då. Och det här kanske är det att man på något sätt ser tillbaka på hur de har behandlat en då när man var barn själv. Och samtidigt så vill man inte bli för mycket kvar i det. Och kanske acceptera att någon dag kommer man ha den rollen som de har haft sen när man själv far vidare. Och om jag skulle få göra en feature med en artist så skulle jag säkert välja antingen Hozier eller en sån här brittisk låtskrivare som Laura Marling. Hon är helt fantastisk låtskrivare och väldigt underrated.
1: Ja hörni, det här var Elias Kovanko som fick berätta lite om sin låt som vi alldeles strax ska ta och höra på. Och hur bra är det här? Alltså det här borde man ju göra innan varje låt man lyssnar på. Man borde få ett litet röstmemo av artisten som har skrivit den som förklarar vad det handlar om. Jag känner att nu är jag liksom emotionally prepared för det här. Jag har Nesso bredvid mig. Jag vet att det här kommer bli lite hjärta och smärta. Jag kommer säkert må lite dåligt, men inte på det jobbiga sättet utan på det bittersweet sättet. Så hörni, ta fram näsdukarna. Prepare yourself för lite vackert låtskriveri. Här kommer Elias Kovanko med Move On.

0: Kvinnan med Supernova.
1: Oh my god, hörni, det här var Elias Kovanko med Move On. Och jag känner att jag har inte moved on at all. Alltså jag blev riktigt emotionell av det här faktiskt. Jag hade ju den stora fördelen att faktiskt få studera musik tillsammans med Elias. Och det var så vi blev kompisar. Och jag har alltid haft ett litet hat mot folk som är så otroligt bra på att skriva låttexter. Som Elias då till exempel. Varför har jag det här hatet då? Nå, det är för att jag själv är ganska dålig på det. Jag har svårt att gå in i de här allra djupaste och mörkaste och mest sårbara känslorna. Men det finns vissa som bara acear det här och Elias är en av dem. Hat är kanske fel ord, men jag är väl lite avundsjuk. Men den här avundsjukan är okej, så länge som den här musiken inte lämnar på hyllan utan faktiskt släpps och att vi får ta del av den och lyssna på den. Som i det här fallet. Så tusen tack för den här låten, Elias. Och jag tycker det är så fint också hur han beskrev, för han är ju alltså medlem i ett band också. Hur det här egna artisteriet och egna låtskrivande utanför bandet kan kännas mer fritt. Det där är någonting jag har funderat på mycket. Jag har aldrig varit med i ett band. Men jag tror ju att det finns en orsak till det. Jag skulle ha bråkat med precis all. Det skulle bli liksom Metallica-drama-level på mitt band. Och det är därför jag alltid har kört solo. Så jag undrar verkligen Elias den här plattformen att få göra sin egen musik helt fritt. Där man inte behöver tänka på några andras känslor, utan det är bara dina egna känslor som spelar någon roll. Otroligt vacker låttext, fin produktion, men viktigast av allt, här finns en känsla. Den här låten går rakt in i hjärtat på mig. Och det är det som jag alltid lyssnar efter, och det bjöd Elias på idag. Så tusen tack till Elias. Hörni, vi ska gå vidare till veckans andra artist. Och det är faktiskt ett bidrag vi har fått från bandet Lingon. De skriver att deras band föddes ur en längtan att göra musik utan att ta den på så blodigt allvar. You have my attention. Hörni, vi ska ta och lyssna på vad Lingon själva har att säga om den här låten vi snart ska lyssna på.
2: Hej, det är vi som är Lingon. Jag heter Ingrid och jag kommer från Göteborg.
3: Jag heter Walter och jag kommer från Vasa.
4: Var och hur skapar du din musik? Vi i Lingon skapar vår musik med att ta det som vi har i vår studio och skapa olika rytmer och musikaliska inslag och jobba på viben där bara och fortsätta tills det blir någonting bra. Vad handlar låten om?
2: Jung är en hyllningslåt till sensommaren och handlar om att slappna av, andas ut och njuta av den nya årstiden som kommer.
4: Om vi fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle vi välja och varför? Electric Banana Band är ett band som vi har lyssnat på sedan vi var små och än idag inspirerar oss musikaliskt och låtskrivandemässigt genom deras texter och musik.
1: Okej, det här var kanske det bästa svaret jag någonsin har fått på vad är din drömfeature? Electric Banana Band. Jag älskar det här, hörni. Det här bådar väldigt, väldigt gott. Så hörni, jag ska inte snackna mer. Vi tar och lyssnar på Lingon här med nya låten Jung.

0: Designer med Supernova.
1: Hörni, jag känner mig lätt som en fjäder efter att ha lyssnat på det här. Jag svävar på ett rosa moln. Det här var så härligt och skönt och bra för min själ. Det här var en riktig balsamlåt. Och med det i bakhuvudet att de skulle vilja göra en feature med Trasan och Banarne, så tycker jag man hör det i den här låten också. Dels musikaliskt, men också det fanns en så fin textrad här. Jag plockar en kastanj och han ska bli till en paj. Alltså det här får priset för gulligaste textraden 2026. Jag tycker också om att de har lite som gyllene regel att skapa musik kring premisserna. Här ska inte vara så på allvar. Utan vi ska ha roligt i studion, det som kommer, kommer. Och så ska musiken bara kännas bra. Och ofta så hörs det på musiken. Och det tycker jag det gör i den här låten. Jag vet själv när jag går in i studion och tänker, okej, jag måste göra en hit. Vilket är fallet många gånger. Också när man jobbar med artister. Det är många som blir lite desperata nästan i sökandet efter, okej, men jag måste ha någonting som ska bli så stort som möjligt och det ska slå och alla ska höra på det. Det är inga bra premisser att skapa musik under, och det här är någonting som Lingon har sagt hell no till, och det tycker jag hörs i musiken också. Så ett stort tack till Lingon för det här bidraget. Hörni, det här var dagens två stycken osignade artister, och vill du vara med din musik i Supernovas osignat, då tycker jag absolut att du ska ta och skicka iväg din låt till mig. Det gör du jätteenkelt. Vi har en mailadress som heter supernova@yle.fi. När det släpps typ 100 000 låtar per dag, alltså no joke, jag tror att det faktiskt är nästan ett ganska exakt nummer, på olika streamingtjänster, så är det ju extremt svårt att nå ut med sin musik. Men det här kan vara ett första litet steg, så hör du, tveka inte, utan skicka in din demo eller färdiga låt som sagt till supernova@yle.fi, så hörs vi där. Och återigen, stort tack till Elias Kovanko och Lingon. Ni kan fara in och lyssna på deras musik redan idag om ni så vill det, så gör det.

Adela var det här med låten Fantasize. Och hörni, här tyvärr blivit dags för mig att säga hej, hej, hej då, godnatt, för att sova. Det här har varit Supernova och jag är så otroligt tacksam, som sagt, för att jag får in så mycket musik från er som lyssnar, som själva lagar musik och vill vara med i vårt nya segment Osignat. Fortsätt att skicka in er musik, alltså. Ni gör det jätteenkelt via ett mail. Bara bifoga låten, skriv lite om dig själv kanske på supernova@yle.fi. Och jag försöker ju spela så mycket jag bara kan. Det här är ju ett segment som återkommer varje onsdag och då har vi plats med två stycken nya osignade artister. Och som sagt, vi har hållit på med det här. Det här är andra veckan. Och jag har redan fått in så mycket musik. Och för min egen del, det här är det lyxigaste någonsin. Jag får ju bara sitta och lyssna på bra musa. Och jag hoppas att det är spännande för er som lyssnar också. Att ni kanske hittar någon ny artist, någon lokal artist som det känns bra att understöda. Och någon som faktiskt kanske har cakea nära dig. Du kanske inte måste få till Paris och höra på Charlie XCX. Nej, du kanske kan fara till din lokala gigordnare och sätta dig ner där, ta en bissa och höra på någon bra livemusik. Det är någonting som jag tycker vi behöver mer av i samhället. Det tror jag är bra för folkhälsan. Så hörni, som sagt, fortsätt skicka in er musik på supernova@yle.fi. Så hörs vi där och tar det därifrån. Ni vet väl också om att Supernova återkommer ju varje vecka. Alltså herregud vad jag kommer mycket av det här programmet. Varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5 så släpps ett nytt en timmes avsnitt på arenan. Och här är ny musik varenda gång. Här kan jag lova. Kom också ihåg att följa oss på @yleextrem på Instagram. Det finns ju mycket spännande där. Men kanske mest spännande är ju då stories på onsdagar. För då länkar jag alltid de här nya osignade artisterna som vi har spelat. Så där kan man gå in, alltså om man hör någonting man tycker är intressant så kan man gå in och börja följa dem. Men nu som sagt så är det slut för idag. Tack för idag. Och jag kommer lämna er här med en låt av Ryan Castro, La Sapio. Och hoppas att ni har en riktigt, riktigt toppen fortsättning på dagen. Ta hand om er själva. Ge dig själv en kram. Om du tycker det är något så kan du göra det i tankevärlden. Du behöver inte fysiskt göra det. Men var lite extra snäll mot dig själv idag. Och så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa vecka. Då är Supernova tillbaks med ny musik, nya osignade artister och massa spännande att prata om. Så hörni, ha det bäst så hörs vi snart igen.

Saxon, gamla goda Saxon, de kommer att släppa ett nytt album efter årsskiftet, och det albumet kommer att heta Gods of Thunder, precis det som det här låten hette, Gods of Thunder av Saxon. Jag heter Kjell from Hell, detta är Extrem Metall, kiva att ni är med mig, en timme metallmusik här på Yle Extrem och Yle Arenan, och som jag brukar säga alltid emellan, ifall du lyssnar på det här från Yle Extrem, du lyssnar på det här från radio, du lyssnar till exempel att det nu är det söndag kväll eller tisdag kväll och sen det här programmet på radio, och du tycker att, oha, vet du, mossa som man inte vanligtvis hör, så kanske du vill höra mer av sånt här, för det här är ett timmelångt program och jag uppskattar ju det att du är med mig, men på Yle Arenan finns det hur mycket extremmetall som helst, så du kan ju också fara dit om du vill, och så kan du favoritmarkera där, så får du alltid en notifikation på din app till exempel eller din telefon när det kommer nytt avsnitt, och nytt avsnitt kan jag säga för alla som följer med på arenan, det kommer torsdag morgon. Nåja, nu har vi snackat business talk, nu kan vi luta bakåt och fokusera oss på musik. Det kommer idag bli en hel del ny metal samt intervju med Finlands största band, inte desto konstigare. Jag ska berätta lite mer efter att vi har lyssnat på det här bandet som heter Ego Kills och deras låt som heter Dead Flowers. De har ett album på kommande som heter Brain Banger som släpps 2:e i 10:e, och det här låten heter alltså Dead Flowers.

Hyllet ut är det här med en låt som heter Vihollinen. Hyllet ut består ju av medlemmar från bland annat Stamina, Wolfheart, Sainthood, Kasvoton och Ratface. Lite HC-punk-aktiga grejer här, och albumet släpps i slutet av september. Vi ska fortsätta här i detta program som heter Extremmetall med en ganska så lång och omfattande intervju med ett band som jag skulle ändå våga påstå att är Finlands största band. Inte Finlands största metalband, utan Finlands största band. Det skulle jag väl ändå säga att Nightwish är. De har hållit på i 30 år. Bandet hade födelsedag i juli, nu på sommaren 2026. Det var exakt 6 juli. Så hade bandet föddes. Och där har ju, fast det har varit lite medlemsbyten, så har de ju ännu 2 stycken originalmedlemmar. Förstås är det Tuomas Holopainen som komponerar alla låtar och lyriksätter alla låtar. Han har grundat bandet och han är bandets stora visionär och huvudarkitekt. Och han är orsaken varför Nightwish är Nightwish. Men gitarristen Empo Vuorinen har ju varit med från första början, han också. Empo och Tuomas ska berätta lite bland annat grejer om vad som är på kommande, hur de ska fira de här 30 åren och hur det allt börjar. Vad var det för kväll någonstans hem i Kite? Vad hade de för tankar då? Mer om det alldeles strax. Jag har tänkt sådär att jag har valt en Nightwish-låt med alla 3 vokalister. Alltså en låt med Tarja Turunen på sång, en sång med Annette Olsson och sen en färsk live-låt faktiskt med Flor Jansen på vocalsen. Sådan på kommande alldeles strax. För det är ett band som kommer att besöka Finland åtminstone 2 gånger nästa år. De har en tuska spelning i kalendern och sen har de också ett par egna spelningar sen efter det, tror jag att det skulle vara. Kanonen Fiber som har blivit väldigt populära i Finland. Det här låten heter Meine Lieben.

0: Tuliko ikinä teille, koska tämä olisi varmaan ihan normi, kun olette Kiteeltä kotoisin ja voisin kuvitella, koska itsekin pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin saattaa, siis nihkeilyhän saattaa olla ihan missä vaan, mutta silleen, että alun perin, tiedätkö, jotkut liimaletit lähtee vähän soittaa jotain rockia, ja sitten kaikki paikalliset silleen, tosta mitä tyssä tänään, ja sitten käykin ilmi, että sitä soitellaan pian Tavastialla ja pian ihan jopa Saksassa. Ja sitten nämä tyypit tulee sitten jossain kylän raitilla vastaan, että juu, helvetti hyvä meininki, että aina mä uskon, että ei jumalauta, vähän me ollaan frendeiksi niin tuomassa, onks niitä tyyppejä tullut, tai niin kuin varmaan, en tiedä tuleeko niitä enää, mutta onks niitä tullut vastaan silloin alkuaikoina, rupes bändillä menee hyvin.
1: Meidät otettiin aika hyvin vastaan alusta lähtien, koska ehkä jengi aisti sen vilpittömyyden kaikessa naiviudessaan, mitä meillä sillä oli. Mm. Että jos nyt jotain, niin Tarja sai aika paljon huuteluja osakseen, koska naiset tässä rockibisneksessä ei ollut silloin vielä mikään juttu. Niin
0: jaha, niin.
1: Aika paljon sitä tuli. Mutta me ei niinku muistele, että se olisi kauheasti rockipolisoitu muuten.
2: Sehän taisi olla Osbornin levyn kansi, kun siinä jotkut näki ristin väärinpäin, kun siinä se, niin meidät leimattiin saatanan palvojiksi. Jaha. Sitten.
0: Okei. Okay. Siis siellä nimenomaan niin kuin kotiseudulla?
2: Kyllä.
0: Okei. Okay. Ottiko seurakunta yhteyttä, että pojat, pojat?
2: Miten sinne sai sen sitten?
1: Siinä oli muutama paikallinen vaikuttaja, jotka siitä nosti sen kohu, että risti väärinpäin, bändi on saatana. Palvoja, mutta se kohu ei pitkään kestänyt, mutta on jäänyt mieleen, että kaikesta sitä saadaan tarinaa, jos halutaan.
3: Nightwish, Mayhari Extreme, Tallovi Talafistossa, deras Hemurt, Kitee. Därifrån är de hemma. No, Empu han bor nu i Sant Mikkelsen många år tillbaka, men att Tuomas har typ alltid bott i Kitee. Kanske jag bodde någonstans däremellan, men att Kitee han är väldigt... Man hör hur han pratar om sin hemort, att den är honom väldigt kär. Och Kitee-borna har förstås alltid varit väldigt... stolta över Nightwish och det där redan i ett tidigt skede när det började hända liksom för bandet, så det Kiteeborna har varit schyssta mot bandet, att det har inte varit liksom så där, det har inte varit just någon sån här människa som först har talat skit om dem, men sen senare när de har blivit framgångsrika att de skulle ha varit så där som att ja, jag trodde alltid på det. De sa att Tarja fick nu back in the day, för att då på 90-talet ännu så var det lite, och framförallt på halva 90-talet och på en liten ort, så inte var det liksom kvinnors grej att vara i någon metalband med karrar. Så hon, åt henne skräks det nu kanske lite på gatan, men att ja, det församlingen, Kiteeförsamlingen blev i ett skede lite det där oroliga, eller vissa då namnstarka medlemmar i Kitee blev oroliga att är de här Nightwish-månen någonstans satanister? För att på andra albumet Oceanborn så var det liksom, så tog vissa att tolka det som att där är ett opponevent kors som speglas av där i vattnet, men det var ju inte så, allt lugna ner sig sen till slut. Så att de har inte haft något problem med hemorten. De har en ganska präktigt samlingsalbum på kommande som kommer att släppas både på vinyl och CD och Blu-ray. Det innehåller en ny dokumentär om bandet. Det innehåller hela spelningar från Holland, från Finland, från Kitee och en hel del. Sen det här corona-gigget som de har gjort, så det, de har faktiskt aldrig, de versionerna som de spelade har aldrig släppt, så de kommer att släppas nu. Det heter det här paketet The Greatest 30 Years on Earth, släpps i december. Och vi tar och lyssnar på en smakbit från det här är live från Amsterdam 2022, 7 Years to the Wolves.

Det här var Pain med I Don't Give a Fuck. Jag börjar fundera, att har inte Pain kanske till och med också turnera med Nightwish? Känns som så. Nightwish låter som vi hörde idag, hörde här i det här intervjun. Tusen tack till Tuomas Holopainen och Empo Vuorinen. Så vi tar från den första till den sista. Vi hörde först från Oceanborn-plattan. Hörde vi låten Sacraments of Wilderness. Där sjöngen nu Tarja Turunen. Sen så hörde vi från Dark Passion Play. Hörde vi For the Heart I Once Had. Annette Olsson där på sång. Jag alltid gillar den låten. Och den har aldrig blivit en hit. Men det är en av mina personliga Nightwish-favoriter. Överlag så måste jag säga att låtmässigt tycker jag att Dark Passion Play är deras bästa låt, bästa album. Men det är smaksaker det. Sen hörde vi här faktiskt live från Amsterdam 2022. Det här kommer att vara en del av det här massiva födispaketet som de kommer att ge ut nu. 30 years, the greatest 30 years on earth. Något sånt, nu kan det hända att det får fel när man inte hade anteckningar framför sig, men så är det. Så där kommer att vara alltså live-mossa och sen en del nymixade grejer, både audiovisuellt och audiomässigt. Och det var alltså 7 Days to the Wolves var live i Amsterdam och då var ju då såklart Florian sen på sång. Sen hörde vi här ännu alltså Pain, I Don't Give a Fuck. Tack så mycket för att ni har varit med, tack så mycket för att ni orkar lyssna. Ni får höra av er till chell.simosas@yle.fi eller på Instagram chellhell666. Vi avslutar med Cult of Luna och låt som heter Away.

0: No hej på dig Alva, vad kul att du kunde komma idag, sist och slutligen.
1: Wow.
0: Riktigt passiv aggressiv.
1: Jag har försovit mig idag. Det är därför jag ser ut så här.
0: Här är sommartider här på firman och det syns på väldigt många sätt. Men jag skulle säga att en av de mest lättförlåtliga är väl att man har varit ute och virra på sommaren och råkar försova sig. Alltså jag tycker man ska göra det här en gång på sommar ifall man måste jobba på sommaren.
1: Om ni av någon anledning lyssnar på det här efter sommaren för att det här kommer ut senare, så är det för att det här är ett reservavsnitt.
0: Ja.
1: Så om du lyssnar på det här så har någonting kanske då gått riktigt åt helvete.
0: Någon av oss kanske har lämnat jorden. Tror du att vi måste lägga ut ett reservavsnitt ifall det är så att någon av oss faktiskt lämnar jordelivet? Eller tror du vi får en paus då från Nulle?
1: Nej. Det tror jag inte. Jag vaknade idag klockan 12.07, vilket är en så sjuk tid att vakna. Och då hade jag, alltså jag hade alarm, 3 alarm på klockan 9 i morse.
0: Mm.
1: Jag har senast försovit mig för kanske 10 år sedan. Det är liksom att jag på riktigt har haft någonting viktigt. Och det här är ändå viktigt, det är vårt hela jävla jobb. Och sen så vaknar jag 20 minuter efter att inspelningstiden skulle ha börjat.
0: Mm.
1: Och till att du har försökt ringa mig och typ skicka till mig så här, är du okej? Okay? Vad är det som händer?
0: Jep, men alltså jag tänkte ju på något sätt att det inte finns någon person över 25 som sover längre än till klockan 12.
1: Mm-mm.
0: Att någonting måste ju hända, att vet du måste ha hamnat under någon sån här elsparkcykel eller gud vet annat vad hemskt som kan hända på vägen till en inspelning på det här viset. Så att jag var ju mest bara orolig att någonting fruktansvärt har hänt och att jag kommer vara den enda kvar av oss på ryggradslösfirman.
1: Men vet du vad, kanske det här är lite skönt, för du vet att jag är en sån jävla people pleaser. Mm-hmm. Och jag har försovit mig som sagt senast när jag var typ 18. Och det lämnar så djupa spår i mig för att folk var så arg på mig att jag liksom efter det inte har försovit mig en enda gång. Så på ett sätt var det ju kanske bra, men på ett sätt känns det också skönt.
0: Men alltså ursäkta, hur arg blev folk och varför blev det arg när du senast försov dig för 10 år sedan? Alltså som...
1: Det var för att jag skulle vikariera på högstadiet. Så jag hade ju en hel klass som väntade på mig.
0: Den är faktiskt ganska paha.
2: Du är sorglöslös, sorglöslös.
1: Om ni just märkt så föll alltså en av våra studio lights. Jag vet inte om det syns i bild eller om det hördes. Men...
0: Och vi bryr oss inte för det här är ett reservavsnitt.
1: Jag och Lisa har lite så här extempore setup för att Lisa har en slags byggsituation.
0: Jag har en massa situationer på gång i mitt hem just nu som gör att det inte känns så mycket som ett hem. Bland annat, alltså vi måste klippa in här vad jag sitter och stirrar på medan vi pratar. Alltså de har tagit ifrån mig fasadutsikten just nu. Alltså jag har inga utsikter i livet. Och framförallt i det här vardagsrummet för att jag har täckt in hela mitt jävla fönster.
1: Alltså det är ett riktigt rempa helvete här in. För det är så jävla kvamot. Och det här ska pågå typ flera månader.
0: Ja, och mitt i det här så ska jag också ha flyttkaos nu när vi håller på och byter ut möbler här och säljer saker höger och vänster och ska försöka få Aron till rummas in i den här lilla lägenheten på något sätt. Och alltså det känns så motigt. Alltså jag måste vara helt ärlig med det här. Att det är som så... Alltså, bara att jag tagit den här utsikten ifrån mig i vardagsrummet så känns det som att jag bor i en jävla grotto.
1: Ugh.
0: Och ifall någon skulle vilja stämma upp världens minsta violin för mig så att jag får sörja i fred under den här svåra tiden så...
1: Så är det läge nu.
0: Så du försov dig alltså från att vikariera på högstadiet när du var typ 18. Och jag har satt sådana spår i dig att du inte har kunnat vara försenad några fler gånger eller försova dig några fler gånger i vuxen
1: ålder. Jag tycker att jag har sagt där i podden att jag liksom också om jag har någon viktig commitment på morgonen så brukar det vara svårt att somna för att jag är så rädd att jag ska försova mig igen. Och det här är som suttit i åratalernas åratal, särskilt om jag har typ ett nytt jobb eller någonting så är det som jätte, den första tiden är jag så jävla rädd att det ska hända. Men sen kommer man till det där stadien när man har kanske visat att man är en flitig arbetstagare och att man är sådär att nu är det inte hela världen om jag försover mig.
0: Mm.
1: Liksom världen går inte under. Och där känner jag att jag och du är, för att sen när jag ringde dig och var sådär att ja, ursäkta mig men att jag har sovd. Så inte var du arg på mig.
0: Nej, alltså jag var ju bara jätteglad att du låg i tryggt förvar i din säng och inte under någon elsparkcykel någonstans i innerstan. någonting som jag har fått jobba bort jättemycket från när jag var yngre var att jag har vuxit upp i den här mentaliteten av att när någon fuckar upp någonting eller typ kommer för sent eller har sönder någonting så är det alltid någon som ställer frågan varför gjorde du så det? Mm. Och alltså, det här kanske kommer chocka folk, men oftast när man fuckar upp eller liksom typ försover sig eller någonting annat skiter sig så är inte för att man vill göra det. Och så där, det finns inget värde i att vara som så här att varför har du försovit? Eller som så här på något sätt att give you grief över det. Så jag var nog bara glad att du överlevde. Och en tröstande tanke var kanske att det är två personer som jobbar på den här firman. Och
1: en av dem kör lite så här gentle parenting med mig.
0: Ja, och jag bara menar att det här att komma upp tillbaka till att vara employee of the month så är inte så jättesvårt när man tävlar mellan två personer av den här arbetsmoralen. Jag tänkte i alla fall att nu när det är reservavsnitt och vi ändå vill göra någonting av mervärde förhoppningsvis. Så, alltså, vi har ju frågelådan och i frågelådan så kommer det otroliga mängder frågor så här under månadernas lopp som vi kanske inte riktigt hinner svara på. Alltså, problemet är ju att vi tycker jättemycket om till läsa frågelådan och så sen så hinner vi inte svara på alla saker. Och det är ju fruktansvärt och det tycker jag vi borde bli bättre på.
1: Mm.
0: Och nu har jag sparat upp the juiciest of the juicy questions som folk har skickat in. Högt och lågt, lite allt möjligt. Och så får vi gå igenom så mycket som vi bara hinner.
1: Du sa ju för en tid sedan att du önskar att vi skulle vara relationspodden.
0: Ja.
1: Som att du vill att folk skickar in sina relationsproblem och att vi får reda ut dem.
0: Jag vet inte hur mycket som handlar om att jag vill just svara på relationsproblem eller om att jag skulle vilja vara en sexy 45-åring som de här två som leder relationspodden. Men absolut, jag skulle önska mer sådana här möjligheter att få påverka folks privatliv på det här viset.
1: Och det tror jag att vi kan göra i allra högsta grad just nu.
0: Det tror jag.
1: Genom att svara på lite Q&A-frågor.
0: Oj, om jag ska besvaras, väntas du bara. Nu tar jag fram dem. Nu tar jag fram dem som den jävla buklubben.
1: Verkligen, nu tar jag fram dem.
0: Den här första frågan som vi har här så tycker jag att på något sätt sammanfattar väldigt bra vad den här podden handlar om. Och här är ju till vara någonstans mitt i det här 20-års helvete och bara försöker figure stuff out. Och just som sagt kanske studiernas slutskede, jag tänkte säga livets slutskede. Men
1: du är verkligen in på döden idag.
0: Men jag var så rädd att du hade lämnat under en elsparkcykel, vad kan jag säga? Men den här frågan skriver anonym. Kan ni prata om livet efter studierna? Krisen man går igenom som 20-någonting, då alla andra verkar växa upp och bli vuxna på riktigt. Vad gör man ens som vuxen? Varför känns varje val jag gör så avgörande för resten av min framtid? Ska jag söka jobb? Res? Jobb utomlands? Göra slut? Bli gravid? Hur ska jag veta vad jag vill?
1: Alltså, om du vill ta det här så varsågod bara, för jag fick sån jävla panik bara av att läsa det här.
0: Okej, okay. Ja, men vet du vad, jag läste den här faktiskt för en tid sedan och så satt jag i bilen och funderade på just de här frågorna. Mm. Att vad är det som gör att man kan drabbas av en så typ överhängande ångest över sitt liv typ när man närmar sig så här slutet av 20-årsåldern, eller egentligen kanske när som helst, men att när man på något sätt känner att man börjar tvivla på att vet du, har jag gjort de här valen själv? Alltså typ så här, var jag bor, vad jag jobbar med, vad jag gör med mitt liv. På något sätt, allt det här. Att du är som så här, att, har jag valt det här själv? Eller har jag liksom bara fallit in i någonting som jag inte egentligen trivs med? Och på något sätt att man får ångest av att man känner sig fast i val som man kanske inte står för.
1: Mm.
0: Skulle du säga att du är i den situationen just nu? Eller att du har varit i det?
1: Jag skulle säga att jag har varit i det. Jag tycker att det var värre just när jag hade tagit min kandi, för då var jag så där att nu är jag färdig med studierna. Jag hade liksom inte tänkt att jag skulle fortsätta just då, åtminstone. Och sen var det så där, jag hade ett jobb som jag inte var särskilt passionerad över. Jag hade en kandi i bakfickan som jag inte var särskilt passionerad över. Och liksom ingenting kändes så där 100% rätt.
0: Mm.
1: Och sen nu, den krisen jag har nu är väl kanske med det här att alla vänner går vidare och liksom verkligen skaffar hus och barn och att det vad vi funderar på mycket typ så här sinsemellan med kompisarna är ju just typ, nej men hur ska man ta lån från banken för att typ så här
0: köpa betala månadshyran?
1: Nej, köp sin första lägenhet eller hur ska man tänka när man är två kvinnor och man vill börja skaffa barn och liksom att vi funderar på ganska så här seriösa saker Och sen kan man däremellan typ låtsas som att det inte är så. När vi pratar om andra dumheter.
0: Okay.
1: Men att sist och slutligen så är det ju verkligen så att typ alla runt omkring oss håller på att göra sådana här stora livsbeslut.
0: Men skulle du säga att det är typ din coping-strategi då? Att liksom balansera ut allt det här vuxna, fittiga med någon typ av så här, vet du, barnsligare häng eller på något sätt?
1: Nej, alltså jag tror att man har sån stor rädsla av att bli efter. Och att det har varit min, eller det är det som jag jobbar på mest, att bara acceptera att jag vet ändå inom mig att jag vill inte göra något av de där sakerna just nu. Och att jag måste lita på det. Liksom att faktiskt känna efter vad man vill göra och inte vad som förväntas av en. För att tidigare typ när jag har haft de här kriserna så har jag ju ofta flyttat eller jag har rest någonstans. Och nu är jag lite sugen på att göra det nu igen.
0: Don't get me wrong. Det var ju jag kanske på väg när jag tänkte på den här frågan när jag satt i bilen. Att jag var som så här, jag relaterar till några av mina så här halvbekanta som är i exakt den här situationen på något sätt. Eller att de upplever jättemycket ångest just nu för att typ vet inte om de ska flytta eller byta jobb eller vet du testa någonting annat, utan att de har liksom fastnat i att oh, men det är ganska bekvämt att leva det liv jag lever nu. Och samtidigt så känner de att men vad fan annat finns det där ute då? Och varför känns det så jobbigt att fundera på vad jag skulle kunna göra istället för att typ bo i just den här stan eller ha just det här jobbet eller det här fritidsintresse eller whatever. Och jag började tänka på hur mycket det kändes så innan jag flyttade till Helsingfors. Du minns ju kanske min Vasa-period. Det minns vi allihopa.
1: Mm, med skräck.
0: Med stor skräck. Jag hade precis blivit typ färdigutbildad som talterapeut och så hade jag tagit ett jobb där som jag var som jätteglad över att få, bara för att jag var orolig att inte få ett jobb efter studierna. Och så flyttade jag till Vasa för att börja jobba med det här jobbet och skaffa lägenhet där och kände på något sätt att jag är totalt fast i det här beslutet. Att på något sätt, varför har jag valt den här yrkesvägen? Varför har jag valt att flytta i den här staden var typ inga av mina kompisar bor, eller som att mina kompisar som bor där är på väg bort och det finns liksom inte en framtid och jag känner mig riktigt så här utsiktslös och på något sätt samtidigt helt oförmögen till ändar på den där situationen. Alltså det var väldigt många månader som jag bara som att jaha, alltså jag har ju som fuckat upp det här totalt, hela mitt liv. Det är färdigt nu, för jag har valt fel karriär och fel stad och allt sånt där. Och så sen så tog jag typ, alltså jag skulle säga att en viktig del var att vi har diskuterat det här någon gång när jag var och hälsade på dig i Helsingfors. Att du är som helt typ oförstående till det, att men inte är du fast.
1: Nej.
0: Alltså som du kan säga upp dig imorgon. Du kan säga upp din lägenhet när som helst och du kan bara som stritt iväg. Att varför gör du inte det då? Eller som sådär. Och så insåg jag efter att ha flyttat till Helsingfors och efter att jag sen sa upp mig från mitt jobb att jag var i behov av att göra någon slags så här radikal förändring för att typ känna att jag har kontroll över mitt liv igen. Vet du alls hur jag tänker med det här? Att ibland så blir man som så invaggad i det där att vet du, livet bara händer åt mig. Och att man på något sätt blir nästan nöjd med att vara lite missnöjd. För att det känns som att man har tappat kontrollen. Men att de saker som har fått mig att känna mest så där att jag inte är lost i livet är när jag gör någonting typ radikalt för det som visat mig själv typ att jag har kontroll eller jag har möjlighet att ändra på min vardag. Och det är kanske lite samma strategi som du hade med det här att du har farit till typ Indien för att hitta dig själv när du har fått liksom lejdo. Men att jag har kanske gjort lite mindre reseri och mer så här sagt upp med.
1: Ja.
0: Så jag tror ganska hårt på att ifall man känner att man är lite fast eller att man är just fundersam över vad alla andra håller på med och att det inte riktigt matchar vad man själv håller på med, så kan det som vara ganska nice att bara liksom förändra någon liten sak i sitt liv för att känna att man har typ lite makt över sitt liv.
1: Men det är typ det vad jag har gjort varje gång när jag har kommit in i den där slumpen, för att jag tror att man genom livet har flera sådana liksom lite vägskäl. När man antingen då är färdig med skolan eller man har typ, ens barn har vuxit upp eller någonting, och så är det lite sådär att vad ska jag börja nu då? Och jag tror att det bästa du kan göra är att fundera på liksom vad du behöver för att du ska känna dig lycklig och för att du ska känna att du liksom förverkligar dig själv på något plan. För att åtminstone vid den här första krisen när jag hade studerat färdigt och jag hade det här jobbet och jag visste inte vad jag skulle göra. Så då sökte jag ju jobb på Extrem, vilket är helt utanför någonting jag har jobbat med tidigare. Fick det där jobbet, sen får jag till Indien. Så var jag i Indien och sen kom jag tillbaka därifrån. Och då kändes det igen så här som att okej, nu har jag lite tagit kontroll över mitt liv.
0: Man har lite tampats med livet och har ett strypgrepp. Så här,
1: typ. Och sen den här gången, så nu jobbar jag hela tiden med att bara försöka vara så där att okej, alla kompisar skaffar barn, alla kompisar flyttar ut på landet, men jag behöver faktiskt inte göra det om inte jag vill. Och jag känner just nu att jag verkligen inte vill göra det. Och om jag så är den sista som gör de där sakerna, ifall jag någonsin gör dem, så är det precis ett lika värdigt liv som för alla andra.
0: Två saker som jag vill tillägga till här är dels att som så här, fundera på vad du vill göra, men också bara börja göra någonting. Mm. Alltså som så där, det som har fått mig att känna mig mest fast i livet är när jag står och velar lite för länge mellan två saker. Att, men ska jag stanna kvar i det här? Ska jag inte göra det? Och, alltså ibland så måste man bara liksom flippa coin och vara som att, naja.
1: Och det där, alltså jag minns att just innan jag fick det där jobbet på Extrem så hade jag varit på karriärrådgivning och jag hade varit på fucking Helsingfors mission och pratat med någon. Och vet du, som jag hade tagit så många sådana små steg för att försöka bli nöst i vad det är jag vill och varför är jag typ deprimerad. Men det fanns inga svar och när man är inne i den där typ värsta perioden så känns det också som att inte vet ens vad det är jag vill göra. Men precis som du säger, man måste bara börja göra något. För det var ungefär så där att jag gick på skolan en dag och så såg jag att de söker sommarjobbare till Extrem. Och så sökte jag det. Och sen därifrån så sattes den där bollen i rullning. Och för varje dag så kändes det som att okej, nu gör jag ännu lite mer av någonting som jag faktiskt tycker om.
0: Mm.
1: Så du har helt rätt i det att ibland så man kommer inte riktigt komma fram till att det här är det jag vill jobba med eller att här vill jag liksom bo eller något. Men att du får bara test på.
0: Jep. Och så lite det där samma som du var in på med att man inte ska jämföra sig så jättemycket med vad andra har på gång. Just så där att någon annan kan vara mycket längre fram i typ en relation och hur jag går där eller typ att skaffa barn eller karriären eller whatever. Det är bättre på fotis än du och jag suger.
1: Mm.
0: Men att sist och slutligen med väldigt mycket saker som jag har varit stressad över. Typ att jättemycket av mina kompisar har gift sig när jag inte ens har haft liksom prospects of marriage. Att det har liksom varit så långt bort för mig. Och här som på ett sätt känns det lite sådär att okej, här känns som att jag är 100 år efter mina närmsta kompisar och här suger. Eller när de börjar skaffa sina första barn så är jag som att okej, det här är ju en pipe dream för mig. Men sen vartefter så har jag liksom sett att jättemycket av folk runt mig som också som typ har hittat sin partner senare i livet eller hitta vad de vill utbilda sig till först liksom efter att de kanske har redan en utbildning i bakfickan. Så det hinner som i kapp också. Alltså som sådär att saker går inte riktigt i samma takt när man närmar sig typ 30-årsåldern som det gjorde när man var i början av 20-årsåldern.
1: Mm.
0: Att på något sätt folk som hittar sin partner redan när de var så här 18-19 så tar det ju fortfarande ofta till så här mid-20s förrän det. Alltså som heter typ 6-7 år innan det gör typ nästa steg i det. Alltså att typ gifta sig eller skaffa barn eller whatever. Medan så att jättemycket folk runt mig nu så har som varit med sin partner typ sen det var 27. Och så sen så har de skaffat barn när det var 29. Alltså bara som så där att saker går inte igen. Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och jag tycker att det är ganska skönt att påminna sig om, för jag tror man glömmer bort det lite hela tiden. För att man är som så fokuserad på att det går så snabbt för alla andra när det är någonting som man själv känner att man står och stampar i. Mm. Men det är inte egentligen sant.
1: Mm. Och sen också att man måste inte gå i samma takt som alla andra.
0: Mm.
1: Det är lite svårt när man får den här frågan och inte exakt just nu in i den där krisen. Alltså egentligen är det ju bra, för då har man ju lite perspektiv att vad har jag gjort när jag var i den krisen? Eller vad kommer jag göra nästa gång jag hamnar in i den? Men samtidigt så den där hopplösheten som man känner just när man har typ gjort färdigt studierna och inte vet vad man ska börja med. Så det är liksom, jag tror att det är ganska klyschigt att höra från någon annan att men du måste bara göra det som gör dig glad eller att men du behöver inte jämföra dig med andra. Men att ofta så finns det ju någon sanning i de här klyschorna, tyvärr.
0: Alltså tyvärr så är liksom det mest så här sanningsenliga quoten, de här som vet du, varenda mammo har åtminstone fundera på att klistra upp på sitt kylskåp typ. Så här, ja. Vittu carpe diem. Alltså det är ju som helt rätt.
1: They were really onto something.
0: Vet du alla de här minion memes också? Det var det som så här att... Jag kan inte komma på ett enda exempel. Men där var det ju som en sån otrolig liksom, två världar som inte ska kollidera, som verkligen så här meshed together, var här som så här mom quotes med yes. olika så här att, oh, att my life is so bla bla bla och minions.
1: Yes.
0: Och jag tyckte att det var simpler times helt enkelt. Och ifall inte som riktigt känner att våra råd stackar någon vart, så skulle jag söka mig till liksom första bästa så här minion Facebook page och bara se vad de säger där, för att så helt ärligt bra advice i otroligt fult format. Nu får vi riktigt lek Dr. Phil här med vissa relationsfunderingar som kommer in här. Tjejen skriver, what about att vara hung up på någon som man har dejtat, men som man inte längre dejtar och som man inte kan släppa? Har ni som någonting att komma med på den här fronten? Skulle du säga att jag är hung up på folk så här historiskt sett när jag har dejtat?
1: Ja.
0: Ja. Skulle jag säga om dig? Ja. Vet du, här fucking PhD är det här, båda två.
1: Verkligen. Oh my god, jag tror inte jag har pratat om det här i podden ännu.
0: Berätt.
1: Jag var nyligen och såg alltså årets bästa skräckfilm. Och beroende på när det här kommer ut så är jag säkert helt jävla late on trend. Men alltså Obsession är den sjukaste filmen jag har sett på år. Och alltså, det är en skräckfilm som ändå är liksom en av de bästa filmerna jag har sett på flera år. Vilket är typ unheard of, för skräckfilmer är alltid liksom jump scares och typ spöken. Men den här var inte det. Den handlar om en kvinna som är totalt besatt med den där personen som hon dejtar. Men det finns lite twists and turns. Det är inte bara så här att hon vaknar upp och är besatt, utan det finns lite så här paranormalt som pågår där.
0: Ja, men också väldigt som så här mänskligt. Att det är ju lite idé att det besattheten växer ju fram hos många av oss. Inte minst Alva och Lisa på podden Ryggradslös.
1: Pratar vi nu om filmen eller om dig?
0: Vi pratar om allt. Hela det här fenomenet av att bara vara besatt. Alltså i den här filmen så är det väl att hon får någon fucking typ curse eller whatever. Men att den här cursen finns hos oss allihopa.
1: Ja,
0: mer eller mindre.
1: Jag måste säga att alltså helt otrolig rollprestation av den här huvudkaraktären. För att jag på riktigt kände att alltså det där är jag. Som i början av det här, när det inte ännu har spårat ur totalt. Så just den här liksom... bara besattheten som hon känner med den där karen och hur hon vill att han ska vara där hela tiden, och sen så liksom börjar hon typ gråta när han är på väg att lämna henne, och så är det sådär att alltså, i värsta fall, om det skulle gå liksom ännu längre än vad det har gått tidigare för mig och dig, så skulle det där vara vi.
0: Jo, 100%. Men alltså varenda obsession jag har haft så har ju som fått sitt lilla slut till sist. Men hur?
1: Men har du varit hung up på det? För då är det ju sådär att ni har liksom, du märker att det funkar inte mer, eller ni har gjort slut eller någonting, men du kan inte släppa den där personen.
0: Där? Alltså, vet du vad? Faktiskt, nu när jag tänker efter, så de gånger som jag har känt att jag hang upp så är det ju mer sådär att jag är så fittig på dem för att de typ har behandlat mig shit i Alperna eller någon annan av de här notoriska historierna som finns här i Ryggradslös arkiv. Att det har mest varit som sådär att jag har svårt att bearbeta, att hur fan kunde jag liksom vara så typ blind eller godtrogen till att saker nog kommer rätt ut så till sist, och varför var jag kvar i det där så länge? Att det inte är som att jag någonstans har haft det här att, åh, men att i en annan tid kanske vi ska funka. Alltså, som
1: det har du visst.
0: Men jag tänker som typ med
1: men, jag kan räcka till typ fem gånger när du har varit sådär att en annan tid skulle ha funkat. Det är typ din favorit citat.
0: Alltså, jag tycker att det är jättetrevligt nog när jag känns så. Och nu var det ju som är, jag vet vad, jag måste backtrack. Förlåt, jag har bara en riktigt tydlig tanke med vad jag menar med det här. För att jag tycker ju att det är lite trevligt och gott sig i det här. Att, att ifall det bara skulle ha varit en annan tid, så skulle jag som att det skulle vara så nice. Som sådär, att det kommer nog kanske hända nu. Och så
1: då det egentligen att, handlar om att, tänk om de bara inte skulle ha mobbat mig under hela den här Alpenresan som vi var på tillsammans.
0: Ja, men just det case. Så var det nog också sådär att, vet du, jag förstod ju med samma att jag måste droppa det här. Och då var jag mest bara obsessed med hur fittig jag är på att en person kan bete sig på det här sättet. Mm. Men nu finns absolut de här caserna när det här varit som sådär att okej, här lite rann ut i sanden eller här blir det inte någonting nu. Och så tycker jag att det är lite sådär nice, det gott säger att att ja, men, kanske jag kan bli någonting sen.
1: Mm-hmm.
0: Men då tycker jag också att jag har ganska lätt till bara vara som så här dabadidabadu över det. Att vet du, händer det så händer det. Det är inte som att hela min livsrytm går ut på att jag försöker pussla ihop de här bitarna så att vi kan vara tillsammans sen om några år eller vet du, sådär. Utan jag kan som lägga lite on the back burner. Men att vara obsessed med någon för att det har varit fittig, alltså här kan jag tyvärr inte slut med att vara.
1: Nej. När man är hung upp på någon så alltså den där första tiden är ju det värsta, för att du kan inte slut. Det tänk på den personen, och det är så här, om du träffar någon ny eller någonting så tänker du bara hela tiden i ditt inre att nej, men det är inte riktigt som med den här förra.
0: Uh-huh.
1: Så jag vet inte, jag skulle säga Vittor, jag tänkte just säga minion meme igen. Alltså som jag
0: tänkte, banana.
1: Jag tänkte hit them with the tiden läker alla sår.
0: And you did.
1: Once again, alla mammor, alla minions. Men för att på riktigt, det enda du kan göra är typ att ge dig tid.
0: Uh-huh.
1: Alltså, hur jobbar du ens med att släppa någon? Vad ska man göra då?
0: Det finns ju lite olika schools of thought när det kommer till det här att komma över någon. Mm-hmm. För första så finns det ju någonting att för att komma över någon så måste du komma under någon annan typ.
1: Tänk om vi skulle ha en podd där vi bara pratar i klyschor. Det skulle vara jättenice.
0: Allt är inte guld som glimmar.
1: Det finns några vägar du kan gå. Det är antingen carpe diem, allt är inte guld som glimmar. Eller tiden leker alla sår.
0: Välj en. Bye. No, men det här är ju som ofta vad folk ger som råd ifall man är lite toxic kanske. Att vet du, fuck, knassa någon av där och så blir det bra.
1: Kanske. Funkar inte.
0: Jag tror inte att det funkar riktigt heller. En annan väldigt nice strategi som jag nog har anamma i vissa fall när jag är som så här att nu måste jag typ bli lite äcklad av den här personen, så att jag föreställer mig olika scenarion som den här personen vet du, befinner sig i, som är som så här vet du, allmängiltigt pinsam situation att utsättas för, som typ föreställ dig att den här personen går liksom typ ut från WC och fastnar med liksom ärmen i handtaget och liksom dras tillbaka.
1: Nej, men man kan tänka på så här ex som personerna gett en också. Mm. Typ, du hade ju en gång en så här person du var lite hung up på, och sen så kom du ihåg en gång när ni var på gymmet tillsammans och
0: nej,
1: han typ show up i tights och kunde inte lyfta en hantel. Var det inte lite så?
0: Nej, det var att han kunde inte låta bli till att ta liksom högre vikter än mig. Jag tror vi skulle göra axelpress eller någonting. Och så var jag som bara att alltså, du bör ju som inte som sen kanske ta så hög vikt. För att jag såg att han strugglade jättemycket på att ens lägga på de där plattorna. Och så var jag som bara att, men att vi kan liksom jobba den här samma. Och han skulle som med våld få upp en lite högre vikt över sina axlar än jag. För att inte liksom känna sig emasculated.
1: Du som ändå har gymmat typ hela ditt liv.
0: Alltså jag är ju stor som ett slott, för fan. Alltså jag är som en big woman, så ifall du är en liten så här musig kar som ändå som, vet du, här faller mig i smaken. Jag tycker om de här små bräckliga sorterna.
1: Det är därför du älskar mig.
0: Ja.
1: Jag måste säga om det här ändå att liksom bara fortsätta pip runt. Som du gav som advice tidigare.
0: It så, gets better.
1: Och så var jag sådär att nej, det funkar inte. Grejen är ju här igen att med tiden funkar det nog. Liksom de här första gångerna du gör det så kommer det inte troligen att funka. Alltså som jag har aldrig åtminstone varit hung up på någon och sen direkt hittat någon ny. Men
0: jag har aldrig varit en så gorillagrepp-coach som du har stumbled upon direkt efter en breakup.
1: Nej, jag har inte haft den turen.
0: Nej.
1: Men sådär, vet du när folk är typ arg på datingappar och det är bara sådär att vitsi, det finns ändå ingenting bra där.
0: Mm-hmm.
1: Och det suger och du går på dates och ingenting händer och du hittar aldrig liksom din person. Till sist hittar du nog den här personen. Alltså, det kan ta ibland typ 2 år. Liksom. Det har tagit på riktigt 2 år för mig ibland. Men sen sist och slutligen så liksom råkar du stoppa på den där ena personen som är sådär att

0: wow, jag kan literally glöm all jag någonsin har dejtat för att hon här är så jävla sexy.
1: Där är ju kanske problemet att man istället för att vara obsessed med sitt ex blir obsessed med nästa person.
0: Men är inte ett fungerande koncept då?
1: Måste man kanske vara lite besatt av personen man är intresserad av?
0: Men nu om man är Lisa och Alva.
1: Jag skulle nog säga att jag är lite besatt av min partner. Och jag skulle nog säga samma sak om dig också. Att du fortfarande har en som så här... Vet du, som även när jag inte ens ex menar jag, så är man som lite besatt och förundrad över hur magisk och fin.
0: Och jag har experience av att hitta en partner på en dating app. Du har hittat din partner på en dating app. Liksom, det finns nog där.
1: Mm-hmm.
0: Så hold on, kitten.
1: Jag säger det fan inte inom Minion-memes och jag vet du själv.
0: Nå, vad ska jag säga då? Vänt, jag kommer på nu. Keep calm and carry on.
1: Alltså, usch. Usch, vad det här blev äckligt. En sak som jag också blev riktigt glad av som jag såg i frågelådan efter att mitt sommarprat kom ut här för x antal månader sedan. Alltså jag har ingen aning när det här kommer ut. Som sagt, det här avsnittet kommer bara ut ifall det är kris på firman och någon av oss är liksom down bad, basically. Men jag pratar ju om ensamhet och det här med att på något sätt släppa in vänner på djupet på olika sätt. Och så blev jag så glad av en Auri Katarina som har skrivit.
0: Alltså det här kan ju inte vara riktiga Auri Katarina.
1: Nej. Det framkommer nog varför hon kallar sig själv för Auri Katarina. Hon eller hen skriver att jag har inte hunnit igenom alla era avsnitt ännu, men jag måste säga att det här sommarpratet som alltså ledde mig till podden samt er podd har blivit en ögonöppnare för mig. Det här är ju big things för oss två. Tänk att vi kan öppna någons ögon.
0: Det där säger vi varenda gång som någon skickar in någonting sånt här. Vi måste bara acceptera nu att vi är liksom profeten som folket har sökt efter.
1: Visst. Men anyway, hon fortsätter. Jag har nu skickat ut till mina närmaste att jag vill att de alltid ska känna sig välkomna hit och att det är slut på mitt storstädande innan besök. Jag håller på att bli någon slags home-version av Auri Katarina i kombination med ensamvarg. Och Auri Katarina är alltså en sån här storstädinfluencer här från Finland. Och mycket är nog på grund av mina egna idéer slash kontrollbehov om hur saker ska vara. Eller att jag behöver vara perfekt. Och den här samlande tanken här på slutet var att hur ska jag kunna ha ett välkomnande hem när jag oftast säger nej om någon frågar om de får komma hit. Liksom. Så tack för att ni har berört någonting i mig. Och det här gjorde mig så jävla glad.
0: Mm-hmm.
1: För att det här är ju som på något sätt... Ifall den här första frågan som vi svarar på är liksom på något sätt vad vi trodde att ryggradslös skulle handla om från första början, så skulle jag säga att det här är också någonting som vi har på något sätt snurrat in på ganska mycket under de senaste månaderna. Att det här är som på riktigt min... Vad är det profeter får till sig? Det får ju en profetia. Varför är det så jävla religiöst idag?
0: Jag vet inte.
1: Så jag ville bara säga att jag blev jätteglad av det här och att det känns som att vi kanske har gjort någonting rätt i alla de här sakerna som vi har pratat och funderat om.
0: Har du varit en sån där som storstädar innan folk kommer också?
1: Nu har jag haft jättemycket kontrollbehov på olika sätt. Jag vet inte om jag har varit kanske den som nödvändigtvis behöver städa så att allting är tipptopp chic, men som sådär att jag har ju varit den som är så här stressad på att någon annan lämnar sina kläder på något underligt ställ, eller att de får med kläderna på i sängen och sådana där saker, och att det liksom blir ett så stort problem den här tanken på att folk kommer komma och inte veta de här oskrivna reglerna hemma hos mig, att jag nästan hellre då inte har dem där. Och här som på riktigt en av de mest befriande saker jag har gjort. Att jag har som kommit över det där mitt egna kontrollbehov. Och är som bara att, vet du får komma hit precis i vilket skick du är. Och göra typ i princip vad du vill.
0: Nu är det ju roligare att kunna ha kompisar över till sitt. Det är ganska skönt också.
1: Mm.
0: Och att inte känna att det varje gång är som en prestation. Utan att de får bara komma. Och sen i värsta fall så är det så där att man själv går runt och städar medan de är där. Mm. Och det är ändå roligare än att städa själv.
1: Ja.
0: Men på tal om städning så måste jag faktiskt ge folket en uppdatering här. Lisa som ju skjultade med näsan i vädret om att hon hade skaffat städhjälp här i början av året. Så du har slutat med städhjälp nu.
1: Mm-hmm. Jag blev ju frälst. Alltså jag tycker typ att det är lite roligt att städa nu bara för att jag liksom har insett att det här är ju som... Vet du, jag har ett val. Jag kan välja om jag vill eller inte vill städa och så kan jag betala någonting om att göra det. Men att... Jag typ tycker att det är lite nice, lite så här terapeutiskt just nu.
0: Men vad var det som ändrade? För att orsaken att du skaffade städtjänst var ju för att du hatade hur shit det blev och liksom att du inte kände att du hade tid att ta tag i det.
1: Det som hände var att jag slutade jobb två jobb samtidigt och gick ner ganska mycket i arbetstid och också hittade tillbaka till ganska mycket såna här analoga sätt att spendera tid. Typ som så här att, vet du, jag behöver inte hela tiden sitta framför en skärm eller hela tiden vara och göra så här mäktiga idrottsprestationer, utan det kan vara riktigt trevligt tidsfördriv att bara lyssna på musik och skrubba en toalett ibland.
0: 100%. Jag har ju skaffat en skivspelare och städningen har blivit så mycket enklare när jag kan sätta på min skivspelare och gå runt och känna mig som världens it-girl. Och sen, alltså två saker som du ju har lärt mig om städning. Två riktigt sådana här, säkert helt jävla fel enligt varenda bok i hur man städar ett hem. Men det första är att när du går och duschar så ska du bara städa hela ditt badrum samtidigt.
1: Ja.
0: Jag skrattade när du sa det här till mig första gången. Oh boy, vad det här förändrar mitt liv. För att nu istället för att liksom måste hålla på och skrubb där i toaletten och bli svettig som fan och sen gå i duschen, så är jag sådär, duschar, sätter i hårinpackning, sprayar ner hela jävla utrymme. Jag har en minimal vässa.
1: Det blir som duschar. En liten gaskammare för dig personligen nu med all de där kemikalierna. Men
0: duschar hela utrymme och liksom, du behöver ju inte ens dammtorka eller något, för dammet far ju bara när du duschade. Det är första. Andra saken som du sa till mig var att man ska dammsug allra först. Once again, jag skrattade när du sa det. Och därför för att jag tänkte som att, vet du, vad är vitsen? För att om jag till exempel skulle börja dammsuga och jag har massa saker på golvet och vet du, sådär, då går det ju inte.
1: Nej.
0: För mig åtminstone så blir det väldigt ofta så att jag dammsugar ju allra sist. Och det är det tyngsta steget att göra. Så sen när du redan är helt slut, så att ta fram den där dammsugaren är typ omöjligt. Så nu har jag börjat göra precis som du, att jag kanske plockar upp det där västa från golven och sen bara, och vet du, alla de där, allt skit som ligger där i hans samma, det får vara in dit bara. Och sen har jag gjort det värsta av städrutinen.
1: Ja, och det som kanske på något sätt betyder mest, inte vet jag. Alltså som när man hittar de där meterlånga damrottorna under sängen, så är det som ganska satisfying. Det bara får dra in dem i röjre, så att säga.
0: Ja.
1: Nej, men jag är som så glad att jag har gått från att vara den här som absolut inte städar och gå till den grad att jag anställer någon för att städa mitt hem, till att på något sätt vara någon konstig slags städinfluencer åt dig. Det är verkligen den blinde som leder den blinde.
0: Så är det.
1: Finns det ett minion-quote om Helmon?
0: Absolut. You never walk alone.
1: Jag tror det är Paul Walker.
0: Jag tror att det är från... Vilket fotislag är det som har den där låten? Det är typ Arsenal.
1: Alltså, ursäkta, men vi är som svävar i så många olika sfärer och vi måste bara liksom avsluta det här. Men oavsett, jag tycker det var riktigt nice att vi hade lite Q&A, svara på lite frågor, förbättra folks liv, kanske försämra några andras. Här finns alltid möjlighet att löpande skicka in sina största funderingar till oss på frågelådan, eller så kan du skriva här också i kommentarsfältet på arenan.
0: Du måste logga in först ifall du vill skriva en kommentar på arenan, så jag rekommenderar att du går och skaffar ett Yle-konto så att du kan skriva och chatta med oss där.
1: Ja.
0: Också, ifall att du bara brukar lyssna på ljudet eller du typ sitter i bilen nu och hör det här på radio, för att tro det eller ej, Ryggradslös går på radio.
1: Det är sjukt.
0: Så gå in på arenan, sök upp Ryggradslös, favoritmarkera.
1: Beställ notiser, gör allt.
0: Allt. Och framförallt koll på bilden, för vi är ganska grann.
1: Ja, vi har donat upp oss idag. Åtminstone jag som inte försovd mig massor idag.
0: Jag har donat upp mig ur sängen och det är redan en stor bedrift.
1: Alltid något.
0: Every day above ground is a great day.
1: Banana!

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!